0: הדרכה ללא הכרה ונאלץ לקבוע את מותו במקום. דיווח ברשת החדשות האמריקנית CBS. איראן הפילה שני כלי טייס אמריקנים בלתי מאוישים בימים האחרונים, כך לפי גורמים אמריקנים ששוחחו עם הרשת. לטענת הגורמים, הם לא הסכימו להזדהות מאחר ואסור להם לדבר על הנושא עם הציבור. כלי הטייס שהופלו הם משני דגמים שונים אשר משמשים בעיקר למעקב ואיסוף מודיעין. סין הוסיפה ציוד מעקב מודיעיני חדש בבסיסה בג'יבוטי שנמצאת לצד מיצר באב אל מנדב שמעברו השני מתחזקים הכוחות החותים. בדיווח של המרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים האמריקני הוסיפו כי בכך סין מחזקת את יכולתה לנטר פעילות צבאית במזרח התיכון ולתקשר עם ספינות ומטוסים סינים הפועלים באזור. בחיל הים של משמרות המהפכה באיראן הודיעו הלילה שתקפו מחלית נפט שעברה באופן לא חוקי במצר אורמוז לדבריהם. כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות פרס המזוהה עם המשטר בטהרן. עוד הוסיפו כי לאחר התקיפה כלי השייט עלה באש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לפגוש את נשיאת ונצואלה הזמנית דלסיד רודריגז כבר בשבוע הבא, כך לפי דיווח ברשת החדשות אקסיוס. רודריגז החליפה את קודמה מדורו שנעצר בינואר השנה על ידי צבא ארצות הברית. פגישתה מתוכננת אחרי שבחודש שעבר הודיע טראמפ כי ארצות הברית תשלוט על עתודות נפט נרחבות באזור ונצואלה. ומזג האוויר, בסוף השבוע צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשמים מקומיים. ביום ראשון, ערב יום הכיפורים, שוב תחול התחממות. אלה החדשות.
1: מוזיקה, זה גלגלץ. גלגלץ, עושה לי את הדרך.

Unwritten. איזה שיר כיף. משחרר. Feel the rain on your skin, יעני, תרגיש את העולם, אתה חי, את חיה. העורכת שלנו היא גיא אניג'ר, טכנאית נועה קולטר, אני אופרי בר. עכשיו עם חדש של נועה קירל.

Unwritten. איזה שיר כיף. משחרר. Feel the rain on your skin, יעני, תרגיש את העולם, אתה חי, את חיה. העורכת שלנו היא גיא אניג'ר, הטכנאית היא נועה קולטר, אני אופרי בר. עכשיו עם חדש של נועה קירל.

Unwritten. איזה שיר כיף. משחרר. Feel the rain on your skin, יעני, תרגיש את העולם, אתה חי, את חיה. העורכת שלנו היא גיא יעניג'ר, הטכנאיתי נועה קולטר, אני אופרי בר. עכשיו עם חדש של נועה קירל.

גלץ וגלגלץ, אם אנחנו תופסים אתכם בנהיגה לילית, צאו בזהירות, תשמרו על אחים שלכם בכביש, ואם יש לכם עדכונים מהכבישים, 052-90-2002, כל עוד לא בנהיגה, אז המספר שלנו. יאללה, אנחנו באווירה טובה הלילה. נמשיך עם שיר חדש של גל ג'ומה והסולין. שילוב של עברית, ערבית, ואווירה שפתחנו שולחן. זה נקרא זהרה.

איזה פלואו יש לבאסטה ריימס, אה? דונצ'ה. טוב, עוברים משיר של ראפר וזמרות לשיר של זמר וראפרית. זה ג'סטין ביבר וניקי מינאז'. קיה, קיה. ביוטי אנד א ביט.

0: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

צ'רלי צ'רלי, קרולינה, איזו זמרת מוכשרת, וזה מזכיר לי, אם כבר היינו בראש השנה ושופר וחצוצרות, יש לקרולינה טרק מטורף מאלבום של קוטימן, שקוראים לו טראמפט וומן, ששיר שלם היא פשוט עושה סולו חצוצרה, עם הקול שלה, וזה נשמע בול כמו חצוצרה, עד שאומרים לך שזו בעצם קרולינה. דרך אגב, גם פה בצ'רלי צ'רלי יש רגעים ממש כאלה. טוב, גלגלץ וגלץ גם, אנחנו באיחוד שידורים, עכשיו ממשיכים עם חדש של קצאי, זה נקרא אנימל.

0: ביי אהובה.
1: היי אהובה, אנה זק, גלץ וגלגלץ, איכות שידורים, אם אתם חוזרים מיציאות עכשיו, די ברור, אבל צריך להגיד את זה. שימו לב שמי שנוהג, לא שתה, גם אם זה בקטנה, לא לעשות שטויות, תשמרו על אחים שלכם בכביש, מקסימום אפשר לקחת מונית, זה מציל חיים. אם בא לכם להדכן מהכבישים, או להדכן מה אתם אוכלים בארוחת שישי מחר. כן, שישי מחר. היום כבר, אפשר להגיד. שבת מחר. סופש. אנחנו ב-052-90-2000 ואז 2, כמובן לא כשאתם על ההגה. ממשיכים עם הקצב עד הבוקר.

שחר תבור. סוגר לנו את השעה השנייה שלנו. גלץ וגלגלץ. אנחנו חוזרים עם עוד מוזיקה קצבית, אחרי החדשות. לא לדאוג. ניפגש.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. גבר כבן 30 נהרג באשקלון ככל הנראה עקב אירוע אלימות. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא את הגבר שוכב על המדרכה ללא הכרה ונאלץ לקבוע את מותו במקום. נער כבן 18 נפצע אנוש מפגיעת רכב במרכז מסחרי בחדרה. חובשים שהגיעו לזירה פינו אותו לבית החולים הלל יפה תוך פעולות החייאה. דיווח ברשת החדשות האמריקנית CBS. איראן הפילה שני כלי טייס אמריקניים בלתי מאוישים בימים האחרונים, כך לפי גורמים אמריקניים ששוחחו עם הרשת. אותם הגורמים לא הסכימו להזדהות בטענה שאסור לדבר על הנושא עם הציבור. כלי הטייס שהופלו הם משני דגמים שונים אשר משמשים בעיקר למעקב ואיסוף מודיעין. סין הוסיפה ציוד מעקב מודיעיני חדש בבסיסה במדינת ג'יבוטי שנמצאת לצד מצר באב אל מנדב, שהוא מעברו השני של המצר מתחזקים הכוחות החות'ים. בדיווח של המרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים האמריקני הוסיפו כי בכך סין מחזקת את יכולתה לנטר פעילות צבאית במזרח התיכון ולתקשר עם ספינות ומטוסים סינים הפועלים באזור. ומזג האוויר, בסוף השבוע צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשמים מקומיים, ביום ראשון ערב יום הכיפורים שוב תחול התחממות. אלה החדשות.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

מחשמלים אותנו הלילה. I was made for loving you. תחשבו מה זה להגיד לבן אדם, נועדתי לאהוב אותך, נועדתי לאהוב אותך. אני חושב שבכללי, בני אדם נועדו לאהוב, לא? וזה מה שאנחנו באים לעשות כאן הלילה. לאהוב, לפתוח את הלב למוזיקה. אתם הליכות שידורים. גלץ וגל גלץ. גיא אניג'ר בחרה את השירים, הטכנאי הוא יואב בצללי. אני אופרי בר. זה אילי בוטנר.

מחשמלים אותנו הלילה. I was made for loving you. תחשבו מה זה להגיד לבן אדם, נועדתי לאהוב אותך, נועדתי לאהוב אותך. אני חושב שבכללי, בני אדם נועדו לאהוב, לא? וזה מה שאנחנו באים לעשות כאן הלילה. לאהוב, לפתוח את הלב למוזיקה. אתם הליכות שידורים. גלץ וגל גלץ. גיא הניג'ר בחרה את השירים, הטכנאי הוא יואב בצללי. אני אופרי בר. זה אילי בוטנר.

לעשות כאן הלילה, לאהוב, לפתוח את הלב למוזיקה. אתם הליכות שידורים, גלץ וגל גלץ. גיא הניג'ר בחרה את השירים, הטכנאי הוא יואב בצללי. אני אופרי בר. זה אילי בוטנר.

גלץ גלגלץ. שובל מעדכן אותנו על חסימה של נתיבי איילון באזור מחלף לגוארדיה. עכשיו, לפעמים זה חסימות קצרות, אבל לכל מקרה, שימו לב, אנשי איילון, סעו בזהירות, כי לפעמים סוגרים שם נתיבים, וזה מה זה מסוכן אם באים לזה מהר. אם יש לכם עדכון, 052-90-2000 ואז 2, לא שאתם בנהיגה, כמובן. יאללה, רלסקאט, לעוף.

תגידו, יש על ריאנה בעולם הזה בכלל? לא נראה לי. טוב, אני יודע שארבע, אבל באנו להרקיד אתכם. שתישארו ערים ככה בנסיעה. גם מי שבשמירה, מי שבחמל, העיניים של המדינה, היוני מה שנקרא. זאת אדלה, Ain't in LA. שיר חדש שלה.

0: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

4:34, גלץ וגלגלץ. עכשיו ממשיכים. עם שיר ששואל שאלה שעומדת במוקד בימים האלה, לא בדיוק באותו אופן, אבל am I wrong? איפה אני טועה? יום הכיפורים, זה הזמן לשאול. איפה אנחנו טועים? איפה אפשר להשתפר?

שגה וריק רוף. שני הג'מייקנים. אם it wasn't me, איזה להיט אדיר. קצת אנרגיה, אם אתם מתעוררים עכשיו לריצת הבוקר. גם אם אתם בסוף של השמירה וצריכים איזה בוסט לסוף. גם לכל מי שבכבישים, מוזמנים להתקן אותנו, אם יש לכם עדכונים מהכבישים, זה ב-052-90-2000, ואז 2 לא בנהיגה כמובן. שימו לב, כבר מאוחר, סלש מוקדם. עשו בזהירות. נמשיך עם קצת דנסול. נכנסנו לאווירה.

0: החדש של אושר כהן.
1: פשוט עבודה.
0: מוביל אותנו כמעט כבר לחמש בבוקר. מתעוררים. מסיימים עם ביל ווית'רס האדיר. Just the two of us.

0: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
1: שחר אמנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גם במילואים.
4: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, חמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המם שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה. אני יכול לבוא?
5: א'.
6: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, ומציא אותו על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד אחד מאנשי הצוות
5: ולתת מעצמך באמת.
7: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
8: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. עם הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 5. שלום רב, באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. גבר כבן 30 נהרג באשקלון ככל הנראה עקב אירוע אלימות. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא את הגבר שוכב על המדרכה ללא הכרה ונאלץ לקבוע את מותו במקום. נער כבן 18 נפצע אנוש מפגיעת רכב במרכז מסחרי בחדרה. חובשים שהגיעו לזירה פינו אותו לבית החולים הלל יפה תוך פעולות החייאה. וצעיר כבן 27 התנגש עם רכבו בעץ בכנרת סמוך לחוף לגופרה ונפצע קשה. אחר כך פונה לבית החולים פוריה. שגרירות סעודיה בארצות הברית. מכירת מטוסי ה-F-35 המוצעת משקפת את העוצמה ועמידות ההסכם בין המדינות. כך לפי הודעת שגרירות סעודיה. דיווח ברשת החדשות האמריקנית CBS. איראן הפילה שני כלי טייס אמריקניים בלתי מאוישים בימים האחרונים, כך לפי גורמים אמריקניים ששוחחו עם הרשת. אותם הגורמים לא הסכימו להזדהות בטענה שאסור להם לדבר על הנושא עם הציבור. כלי הטייס שהופלו הם משני דגמים שונים אשר משמשים בעיקר למעקב ואיסוף מודיעין. ומזג האוויר, בסוף השבוע צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשמים מקומיים, ביום ראשון ערב יום הכיפורים, שוב תחול התחממות. אלה החדשות.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

גלץ וגם גלץ פותחים את הבוקר בנחת לשעה האחרונה שלנו באיחוד שידורים. העורכת שלנו היא גיא הניג'ר, הטכנאי יואב בצללי, אני אופרי בר. ממשיכים עם שיר הנושא מתוך אלבום החדש של אריאנה גרנדה.

זה לכל אנשי הלילה, שעדיין איתנו, וגם לאנשי הבוקר שמשכימים קום, זה הזמן של חילופי המשמרות, גם בכבישים, מה שנקרא, שימו לב, אחד על השני, גם הערים, גם המתעוררים, מוזמנים לספר לנו איפה אתם פותחים את הבוקר, 052-90-2000, ואז 2, זה המספר שלנו, כל עוד אתם לא בנהיגה. בבקשה. עכשיו קורין הלל, עם שיר שמעורר את הגוף, יותר מזה, מעורר את הנשמה, את הרוח. כמעיין המתגבר, זה מעיין, תקשיבו למילים.

ו... איזה שיר, איי איי, יוני בלוך, קסום. 5:22, אתם על איכות שידורים של גלץ וגלגלץ, אנחנו מקבלים את הבוקר בשלווה, אפשר לחייך, רצוי לקבל את הבוקר בחיוך.

0: על כביש החוף, רוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף.
1: חבר'ה מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב, בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: ליזו. איזה קול יש לה. יודעת גם לתת בקצב וגם בבלדות סול האלה, זה ג'רום, האלבום Cause I Love You מ-2019, אלבום מומלץ מומלץ, ואם כבר מדברים על אלבומים, הנה אלבום השנה שלנו בגלגלץ, של איתי לוי. האלבום 13, זה שיר 06.
1: לפעמים אני לבד

אדל, תודה על זה. גם אם הרגע קמתם וגם אם אתם מרגישים עייפים עדיין, זה בסדר לעצור לעצור בצד, לשטוף פנים, להתרענן ולהמשיך. אנחנו גלץ וגלגלץ באיחוד שידורים, המספר זה 052-90-2000 ואז 2 אם אתם רוצים להדכן מהכבישים, כל עוד אתם לא על ההגה כמובן. ממשיכים עכשיו עם סיינה ספיירו המדהימה, רק בת 20, כבר אמרנו. זה כמו שיש איזה שחקן כדורגל שמשחק בגיל 16 או משהו, ואתה כזה, בוא נע, אני בגיל 16 עבדתי בקיוסק. Great expectation.

בוקר טוב לכל מי שקם לקבל את יום שישי מוקדם מוקדם, למי שקם לסליחות מאחרונות לפני יום כיפור, גם למי שנשאר איתנו מהלילה. אתם על איכות שידורים בגלץ וגלגלץ. אנחנו סוגרים כאן שעה אחרונה, ונגיד בהזדמנות זו תודה לגיא הניג'ר שבחרה לנו את המוזיקה, לטכנה יואב בצללי, אני אופרי בר, אחריי תהיה כאן בת אור צגאי, ותודה לכם. שאתם פותחים את הלב למוזיקה, זו תקופה כזאת שהלב פתוח, השמיים פתוחים, ויש איזה שיח פנימי, חשבון שלנו עם עצמנו, ונסיים עם שיר שמדבר על הלבד, ואולי ניקח אותו לימים הקרובים, שהם ימים של התקרבות לעצמנו, ובלבד הזה יש גם הרבה שקט שיכול להיות מפחיד, צריך אולי לדעת לתת לשקט הזה, לנשום. לתת לו להזכיר לנו מי אנחנו. שיהיה לכם בוקר קסום.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום עברית יפה לשנה החדשה.

0: יפות המילים שכתב שמואל בס. הוא שזר בשיר בפרוס חגנו את מילות התפילה עם התגשמות גלי העלייה שאנחנו יודעים להם. התופעה המתרחשת סביב לנו אפילו בשנים קשות. בתפילת כל יום אנו מבקשים אסוף גלויותינו לחצרות קודשך. בתפילת החגים אנו מבקשים וקרב פזורנו מבין הגויים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ. ובשיר
1: חזק ידנו יד כל בוני עמל כנס פזורנו לארץ ישראל.
0: שמואל בס כתב את השיר 3 חודשים לפני החלטת האום של כ"ט בנובמבר 1947. בטרם אישר ארגון האומות המאוחדות שבין הירדן לים תהיינה שתי מדינות, Jewish Palestinian State ו-Arab Palestinian State. השיר הופיע במוסף לילדים של העיתון הבוקר, יומון מפלגת הציונים הכלליים, מפלגה חשובה בעת ההיא. והשיר מבקש על רועי הצון העברי, על החקלאות. אני קורא ומתענג על המילים. את שדותינו ברך בשפע בר, ועדרנו ירבו בגיא בהר. אם תק פריינו, ינעם פרי ההדר, חדש ימינו כבימי עבר.
1: אם תק פריינו, ינעם פרי ההדר, חדש ימינו כבימי עבר.
0: אופירה גלוסקה שרה היטב את מילות שמואל בס בלחן של יואל ולבה. חדש ימינו כבימי עבר היא בקשת מגילת איכה בפסוק לפני האחרון. חדש ימינו כקדם. היא הבקשה שאנו אומרים בכל מעמד של החזרת ספר התורה לארון הקודש, חדש ימינו כקדם. בפתח השיר אמר המשורר, בפרוס חגנו את השנה תחל, ברך שנתנו, שנה טובה, האל. גם זה מן התפילה, ברך עלינו השם אלוהינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה. רגע, ברך את השנה הזאת? מעניין, אומרים זאת גם בתפילת מנחה של כ"ט באלול, דקות לפני שקיעת השמש האחרונה של השנה. ללמדנו שתמיד אנו מוכנים ומאמינים שכהרף עין יחול מפנה לטובה.

0: גלי צהל השעה 6, היום יום שישי, זין בתשרי, תשפי זין, 18 בספטמבר 2026. שלום רב ובוקר טוב, באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. גבר כבן 30 נהרג הלילה באשקלון ככל הנראה עקב אירוע אלימות. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא את הגבר שוכב על המדרכה ללא הכרה ונאלץ לקבוע את מותו במקום. נער כבן 18 נפצע אנוש מפגיעת רכב במרכז מסחרי בחדרה. חובשים שהגיעו לזירה פינו אותו לבית החולים הלל יפה תוך פעולות החייאה. בצעיר כבן 27 התנגש עם רכבו בעץ בחוף בכנרת לפני מספר שעות ונפצע קשה. אחר כך פונה לבית החולים פוריה. באירוע נוסף הלילה רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה מפגיעת רכב סמוך לטירה ופונה לבית החולים מאיר עם חבלה רב מערכתית. בתגובה לפסיקת בגץ המבטלת את החלטת ועדת הבחירות, המתירה העברת מידע על מצביעים בקלפיות בזמן ההצבעה, במפלגת הליכוד טוענים כי מדובר בסכנה לדמוקרטיה. בהודעתם שפורסמה אמש, האשימו את שופט בית המשפט העליון סולברג כי משנה את כללי המשחק תוך כדי המשחק כדי לפגוע במחנה הימין. בחיל הים של משמרות המהפכה באיראן הודיעו הלילה שתקפו מחלית נפט שעברה באופן לא חוקי במצר הורמוז, כך לדבריהם. זאת לפי דיווח בסוכנות הידיעות פרס המזוהה עם המשטר בטהרן. עוד הוסיפו כי לאחר התקיפה כלי השיט עלה באש. מנהיג החותים עבד אל מלק אל חותי טוען כי סעודיה הייתה שותפה בעירות כלי טייס ששוגרו לישראל מתימן. לדבריו, סעודיה אף העמידה נמלי תעופה צבאיים בשטחה עבור מטוסי סיור של ישראל שמטרתם לאסוף מידע מודיעיני על החותים. סעודיה שיתפה עם האויב הישראלי מידע מודיעיני ואיחדה כוחות עם האמריקנים בתוקפנותם נגד תימן. כך הלחותי בנאום ששודר בצן הערמש. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. ומזג האוויר, בסוף השבוע צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשמים מקומיים. ביום ראשון, ערב יום הכיפורים, תחול התחממות. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ.

שלוש וחצי דקות אחרי שש בבוקר, בוקר טוב לכם מגלי צהל. אנחנו כאן מדי שישי לקראת סוף שבוע ארוך במיוחד שיצטרף אליו יום הכיפורים בראשון הקרוב, ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים. זאת אומרת שלרובנו זה יוצא מן סוף שבוע ארוך מאוד, סוף שבוע של חשבון נפש אולי. אלה ימים מיוחדים, כן, בזיכרון שלנו. אבל גם עכשיו אפשר לומר שאנחנו חווים ימים מיוחדים, קצת לפני הבחירות, הרבה ענייני בחירות בעיתונים. הרבה עיסוק במה שקורה באזור המפרץ הערבי או המפרץ הפרסי או בבל מנדב. כמו שיש כאלה שאומרים בבל מנדב, לדעתי זה בבל מנדב. בקיצור, ימים שונים. אז אנחנו את הבוקר הזה נפתח, קודם כל נגיד בוקר טוב לדניאל פרמר שושני. בוקר טוב לך דניאל, שאיתנו מהשעות המוקדמות. אני רן קורץ, ונפתח עם שיר שהשמענו אותו כבר פעם אחת, שיר די חדש של שלומי שבת, אבל שווה השמעה נוספת. הנה ימים אחרים, בוקר טוב לכם.

שלומי שבת, גדולי היוצרים שלנו, עם השיר החדש שלו, ימים אחרים. עוד יבואו ימים אחרים, הוא אומר. לא לאבד תקווה, כן. אחרי שהיה לנו שבוע לא פשוט מכל, בכל מיני חזיתות, גם בחזית ההסברה, גם בחזית הבינלאומית, וגם בחזית הפנימית, נגיד אתמול, 5 הרוגים בתאונות דרכים. 5 הרוגים בתאונות דרכים, אני חוזר על המספר הבלתי נתפס ובלתי נסבל. את הבוקר הזה אנחנו נפתח עם מעריב, עם הכותרות של מעריב. אנחנו רוצים לספר לכם שפה כתוב על תוכנית הרצוג, על רקע השוויון המסתמן בין הגושים בבית הנשיא, כבר נערכים ליום שאחרי הבחירות במטרה אחת, למנוע בכל מחיר הליכה לסבב נוסף. גורמים בסביבת הרצוג אומרים הדלת לעסקת טיעון עבור נתניהו עדיין פתוחה. תוכנית הרצוג. נתניהו אגב אומר גם אם מפסיד לא אפרוש, על רקע הסקרים שחלקם מנבאים לו הפסד. טוען ראש הממשלה כי אם יצטרך הוא יכהן כראש יושב ראש האופוזיציה. אנה ברסקי כותבת על הדבר הזה. במעריב יש להם באופן קבוע סקר שהם מריצים כל שבוע, ולפיו הליכוד נחלש 50 מנדטים לקואליציה בלבד. ישר בראשות אייזנקוט מובילה עם 23 מנדטים, על פי לפחות הסקר הזה, כן? אז האופוזיציה עם 50 מנדטים, הקואליציה עם 54. זה הפוך. הקואליציה עם 50, האופוזיציה הנוכחית כמובן עם 54, ארבעה של המילואימניקים שלא ברור לאן הם הולכים, ו-12 מנדטים למפלגות הערביות. מה עוד? בגץ אסר להעביר מידע על אי מימוש הצבעה על תוכנת אלקטור, שהייתה אמורה להודיע למשקיפים בקלפיות, כן? מי הצביע, מי לא הצביע, ואז הם היו מדווחים לפחות דרך התוכנה למרכזים של המפלגות, ואם המרכזים של המפלגות היו מסמנים אתכם בתור תומכים פוטנציאליים, אז הם היו מתקשרים אליכם ביום הבחירות. בגץ ביטל את החלטת ועדת הבחירות המרכזית. הוא אמר, נציגי המפלגות בקלפיות אינם רשאים להעביר למפלגותיהם מידע על אודות מימושה או אי מימושה של זכות ההצבעה על ידי אדם. זו הייתה דעתו של יושב ראש הוועדה והמשנה לנשיא, השופט נועם סולברג. בבליך, שם אתמול נעמו המועמדים, ראשי המפלגות, לפחות חלקם, בית הספר התיכון בליך הוכיח את עצמו שנים רבות כמי שמנבא בעצם את תוצאות הבחירות. כמובן שזה לא מחייב שום דבר, וזה גם לא תמיד קרה, אבל לפחות על פי תלמידי בליך, אייזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא. נמשיך הלאה. אני מקווה שאנחנו לקראת סיום המלחמה, זה אומר נשיא ארצות הברית טראמפ. ייפגש ביום שלישי בשולי העצרת האום עם מנהיגי מדינות המפרץ כדי לדון בצעדים הבאים במערכה. אנחנו נדבר על כך די בהרחבה בהמשך, גם בגלל הטענות או הדיווחים על הסיוע או לא סיוע שישראל נותנת או לא נותנת לסעודיה. אגב, בסקר מעריב, האם ישראל צריכה

0: יוכל לסייע לסעודיה מול החות'ים, אז 38% אומרים כן בתמורה להסכם. 16% אומרים כן גם ללא תמורה. בערך רבע אומרים לא, ול-20% אין דעה. החיזבאללה אומרים למדינות אירופה, אנחנו מתנגדים לכוח חדש בלבנון. היו דיונים בצרפת, לפחות אתמול, כך ראיתי, כן? צרפת ומדינות אירופיות נוספות, כתוב, מעוניינות לשמור על נוכחות בינלאומית שתתמוך בצבא לבנון ותמנע היווצרות חלל ביטחוני עם סיום משימת יוניפיל, כך כותב אלי לאון. בסדר. הניו יורק טיימס התנצל והודה, ישראלים הם קורבנות הטרור, למה זה קרה? מפני שהוא פרסם עדות, הערת עורך, כן, או הוא התנצל, זה, הערת עורך היא ההתנצלות. המשפט נכלל בכתבה שעסקה בתגובה הישראלית לסרט התעודי נאזה, ורמז כי מעמדם של הישראלים כקורבנות הטבח בשבעה באוקטובר, הוא עניין של השקפה סובייקטיבית. בגרסה המקורית הופיע המשפט המקומם לפיו הישראלים עדיין ברובם תופסים עצמם כקורבנות של 7 באוקטובר. בטח משהו מאוד מקומם המשפט הזה, מה זאת אומרת? אינעם מרחוק, נאסרה הגעת אבו מאזן לעצרת האום. יושב ראש הרשות הפלסטינית לא יגיע לעצרת הכללית של האום. האמריקאים, ממשל טראמפ, דחה את הבקשה שלו ל... כניסה לארצות הברית, הוא ינעם באמצעות וידאו. עוד סיפור קצת יותר מקומי, כמן אוגדת עזה, דרון קדוש שלנו סיפר על כך, כמן אוגדת עזה ב-7 באוקטובר הודח לאחר שניתחו עתירותיו, ושרה סופית הדחתו של מי ששרת כקצין המודיעין באוגדה. זה קצת לא ברור איך הוא העיז בכלל לערער על הדבר הזה, כן? למרות שהרמטכ"ל החליט שהוא, כן, שהוא אמור לסיים את תפקידו. אבל הוא לא, איכשהו זה לא קרה, לא ברור לי גם לגמרי למה זה לא קרה, בכל אופן, עכשיו הוא הודח לגמרי. ראיתם את הסרטון של אגם צרפי, הנאשמת המרכזית ברצח בן זוגה לשעבר בנייה אורזי בבית הכלא? יש תיעוד של הכנסתה לתא המעצר. היא הובלה עם ידיה מאחור והיא כפופה, כמו שאנחנו רואים בסרטים תיעודיים על בתי כלא קשים ברוסיה, בדרום אמריקה, במקומות כאלה. ומסתבר שכך נוהגים גם כלפי אסירים ביטחוניים אצלנו, זה בשנים האחרונות, מאז שנכנס לתפקידו השר בן גביר, ועכשיו מסתבר שגם כלפי רוצחים פליליים, השר בן גביר אומר, נגמרה החגיגה בבתי הסוהר גם כלפי רוצחים פליליים. טוב, נצטרך לחשוב על הדבר הזה. מרדף משטרתי אחר תושב אום אל-פחם מסתיים במותו. אלח מחמיד כנראה תקף שוטרי מגע ונורא למוות, משפחתו אומרת שהוא לקה בנפשו. אז הוא נורא על ידי לוחם מגע בתום מרדף משטרתי ונפצע אנושות, מותו נקבע לאחר זמן קצר. הנה, בעמוד, איזה עמוד זה הגיע? עמוד 7. שואלים, זה לא על סדר היום פשוט, זה לא מעניין אף אחד. 5 הרוגים ב4 תאונות דרכים, תוך שעות. 2 ההרוגים בני דודים שהתנגשו זה בזה. וואו. אמין ועבוד אל תרבין נהרגו בתאונת דרכים בנגב בכביש 310 סמוך לגבעת בר. אחד מהם היה באמצע משמרת בעבודתו כשליח, השני היה בדרך לעבודה והיה אמור להינסה בעוד שבועיים. בן 70 נהרג יותר מאוחר בנתיבי איילון ליד מחלף קקל בתאונה בין אוטובוס לרכב פרטי. לפני כן רוכב אופניים נהרג, בן 50 נהרג מפגיעת רכב באזור חוף הצוק בתל אביב. על פי החשד הרכב היה גנוב ונהג בו שוהה בלתי חוקי מאזור שכם. ובערב רוכב אופנוע בן 35 נהרג מפגיעת רכב בכביש 780 סמוך לקריית אתא. מדובר אגב בירידה לעומת השנה הקודמת, ירידה. שש שנות מאסר לרופא הבכיר שהורשע באונס, הפרופסור אריה לוין, שהורשע באונס וביצוע עבירות מין במטופלות, יוותר לצמיתות על רישיון הרפואה. בן שנתיים נהרג אחרי שנפל מהקומה הרביעית ממרפסת בניין בקריית ים. איי איי איי. צעיר ישראלי נעצר בהודו לאחר שנתפס עם מחסנית. טוב, זה היה בניו דלי. בסדר, נמשיך הלאה. טוב, זהו, זה פחות או יותר הכותרות שלהם. יש פה, ואז אנחנו מגיעים לטורים של, לטור של בן כספית, כמובן. אתן לכם רגע מידיעות אחרונות, כי יש פה זוג מנצח, הכותרת שלהם. זוג מנצח, לפני כשלוש שנים החיים נעצרו בניר עוז, היום גבי אלבז ושקד בן לולו התחתנו במגרש הכדורגל של הקיבוץ ויציינו את ההתחדשות שלו. אי אפשר להעלים את מה שקרה, אבל אפשר להרבות אור ואהבה. נהדר. אגב, היום צפוי גשם, אתם יודעים? היום צפוי גשם, בכיפור יהיה חם. נלך רגע לעיתונים אחרים לראות כותרות אחרות, לא רק ידיעות אחרונות וכו'. הנה אנחנו עם מקור ראשון, נראה אותה מה הם אומרים. במקור ראשון, ראש השב"כ אומר אין תאריך תפוגה למרדף אחר מבצעי טבח 7 באוקטובר. אנחנו שמענו לא מעט על חיסולים, כולל בימים האחרונים, חיסולים של אנשים שהשתתפו ב-7 באוקטובר. יש פה כותרת, יצחק הרצוג, הנשיא, כותב, אפשר עוד לתקן. אם יש חרטה אחת שאני נושא בליבי, זו חרטה על מה שחלילה וחס, אולי החמצנו. חרטה על הזדמנות יקרה ועצומה. זה לא באמת חרטה, אדוני הנשיא, סליחה שאני ככה... על מה שהחמצנו. החמצנו הרבה דברים. חמש שנים ניהלה מחש מרדף מקומם אחרי קצין מג"ב עד לזיכויו המהדהד, כותב קלמן ליבסקינד. האינטרס הישראלי לא לאפשר בחירות ברשות הפלסטינית, כותב מאיר בן שבת. צה"ל חותר להסדיר את יישום פקודת השירות המשותף אחרי האימותים בין חיילים ובני ישיבות ובין מפקדיהם בגלל שירותם לצד לוחמות. באגף כוח האדם מנסחים הוראות משלימות לפקודה כדי לאפשר שירות המכבד את אורחות החיים של המשרתים. אחרי התחזקות הימין במזרח גרמניה, הקנצלר דרוך לקראת מהמערכות הבאות, זה כמובן פרידריך מרץ, הקנצלר, אחרי שמפלגת הימין ה-AFD ניצחה בבחירות בסקסוניה. ויש מערכות בחירות בברלין ובמקלנבורג. מערב פומרניה? מה זה מערב פומרניה? אולי הכלבים האלה, הפומרניה? יש כלבים כאלה, נכון? פומרניה. אולי הם באים משם, ממערב פומרניה. פורום תקנה מרחיב את פעילותו, יעסוק בתלונות על רבנים, מורים ומחנכים שפגעו במהלך היכרויות ושידוכים. מנהלת פורום תקנה אומרת, בדייטים בגלל האינטימיות שבמפגש, קשה מאוד לזהות פגיעה, את לא יודעת אם זה בסדר או לא, אם את מגזימה. את בדילמות כל הזמן, אלה הדקויות. ונאסא חשפה מכתש טרי על הירח, פגיעה בעוצמה כזאת מתרחשת פעם בשנה. יש כאילו מסתבר מכתש חדש, אומרים שגוף שפגע בירח הוא כמו בניין בגובה של 3-6 קומות. יוצרי הבינה המלאכותית מתחננים לרגולציה, וושינגטון מסרבת, בחירי תעשיית ה-AI מזהירים מאובדן שליטה לאחר שמערכות מתקדמות נמלטו מהמגבלות שהוטלו עליהן לכאורה. בעמק הסיליקון מנסים ללחוץ על הבלמים, אך הממשל האמריקני מסרב למצמץ במלחמה הקרה מול סין, ואולי גם חושד שזהו ניסיון ליצור קרטל טכנולוגי. טראמפ קינה את החששות מתיחה וקונספירציה חולנית, הוא קבע שהבלם היחיד שה-AI זקוק לו הוא נשיא חזק וחכם. ויש פה עוד סיפור על שחרור של אסיר ישראלי מקורדיסטן, בן חסין. הוא נכלא בקורדיסטן העיראקית, יהודי ממוצא קורדי המחזיק באזרחות ישראלית וקנדית, נעוצר באוטונומיה הקורדית בעיראק 2015 בעקבות אימות עם נהג מקומי שהסתיים בירי ובמותו של הנהג. בקיצור, בסוף הוא השתחרר, אבל אומרים שחשיפה תקשורתית מוקדמת כמעט הכשילה את שחרורו. סיפור מעניין, מקור ראשון. הארץ, איתו אנחנו נסיים את החלק הזה של הכותרות. הכותרת שלו, לאיזנקוט אין סבלנות לשותפיו ובממשלה מצפים להיעדר הכרעה. האופוזיציה אמורה לנצח בקלות ממשלה מלאת כישלונות, אבל היא שומרת על דכדוך ועושה כל טעות אפשרית. זו הכותרת של יוסי ורטר. צפייה בסרט נאסא מראה כישלון מוסרי וטכני. בעוד רוב הציבור רוצה לחקור את מחדלי 7 באוקטובר, מעט מסכימים לבדוק מה שקרה מאז. הפיצוץ באלי טהר פתח הזדמנות, אך כדי לנצל אותה יידרש גם מהלך מדיני. כמעט הכל פרשנות. בשל סכסוך בין המפכ"ל לבן גביר הופסקו דיוני המשטרה והמשרד לביטחון לאומי, לפחות זו ידיעה. והנה, בפעם השנייה שהותקף הבין אי אפשר להיות פקח פלסטיני. מדובר על תושב סילואן בן 40 שהותקף השנה פעמיים בקו אוטובוס שנוסע בין גבעת זאב, התנחלות גבעת זאב, מקפידים, כן? ההתנחלות גבעת זאב לירושלים. בפעם הראשונה שברו את שתי ידיו, בפעם השנייה הזיקו לראייתו. זה ממש לא ברור העניין הזה, הסיפור הזה, אבל זה כמובן גילון לוי ואלכס ליבק עם האזור הדמדומים שלהם שכבר רץ הרבה שנים. מה עוד יש פה? האם יש פה איזושהי כתבה מעניינת? יריבות לוהטת, בגוש השינוי נשמעים הדי פיצוצים, במחנה אייזנקוט פקעה הסבלנות מול המתקפות. מה עוד? רגע, אנחנו... סנגור נתניהו לא עיין בחומרי ועדת הצוללות ועלול לעקבה, ונתניהו מבקש לזמן לעדות את מנדלבליט עוד לפני הבחירות. זה מעניין בעיניי, כי זה כמובן יכול להיות מכריע וסופר מעניין, לתפוס הרבה כותרות. ואם נתניהו עושה את זה לפני הבחירות? בהחלט מעניין. במחסן בתל אביב מתבשלת המהפכה הדמוקרטית של אריתריאה. מארצות הברית ועד שוודיה וגם בישראל מאות אלפי פליטים אריתריאים התאגדו לראשונה למאבק לשוב למולדת שממנה נמלטו, לשחרר אותה מדיקטטורה. המהפכה הם מבטיחים תגיע בקרוב. בכינוס בחירות בנס ציונה בחודש שעבר, 1,300 מחברי הקהילה האריתראית השתתפו באירוע, בסופו אחזו ידיים, הניפו אותן יחד ושרו בקול גדול. טוב, זהו, אנחנו סיימנו את החלק הזה. אנחנו נצא להפסקה של כמה הודעות ונשוב עם מוזיקה ועוד עניינים מעניינים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל. פצועי צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
0: הם יצאו למלחמה ולא שבו, אך איש לא יודע מעלה בגורלם. בערב יום הכיפורים, שיר מאיר עם סיפורי הנעדרים ממלחמת יום הכיפורים, ראיונות עם בני משפחה של נעדרים שנתגלו אחרי שנים, וגם של אלה שלא נמצאו עד היום הזה.
3: העובדה שהם קבר ולחכות ולהמתין זה משהו שמאוד קשה להבין.
0: עקבות בחולות, תוכניתן של אלמה נורא חסון ואוסנת צ'נקמן, ראשון, ערב יום הכיפורים ב-10 בבוקר בגלי צהל.
4: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
5: ועוד מעט נהפוך לאח.
4: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
6: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
7: הנה זה בא,
6: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
7: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
6: חמישי, 10 בלילה במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ.

איזה יופי, נכון? יובל דיין, הנה באו הימים. אנחנו בענייני ימים הבוקר. אמרנו ימים מיוחדים. אני רוצה להמשיך רגע לפני שאנחנו עוברים לכתבות במוספים במדור הדעות של הארץ. מרגיש צורך להקריא לכם את זה. עמוס שוקן, העורך של הארץ, כותב: מדינה פלסטינית, היעד המדיני הבא של ישראל. אומרים שאחרי השבעה באוקטובר אין מה לדבר על מדינה פלסטינית, אבל כך נראו הדברים באוקטובר 73, ולאחר מכן נחתם השלום עם מצרים. שימו לב לדבר הזה. מני מזוז, שהיה לשעבר היועץ המשפטי לממשלה, שופט עליון כמובן, מדבר על מגילת העצמאות כיסוד לחוקת מדינת ישראל. יש קמפיין שלם על הדבר הזה. מדברים, התנועה לאיכות השלטון מובילה את הקמפיין. הפגנה במוצאי שבת בכיכר הבימה על הדבר הזה, על חוקה למולדת. לנצח מדינת ישראל תישאר יהודית ודמוקרטית, הפועלת לאורה של מגילת העצמאות. ויש פה תמונות של כל מיני כאלה בכירים, בהם אהרון ברק ומני מזוז ועוד, ושם גם במדור הדעות. עוד משהו, אני לא אקריא לכם מתוך זה, אבל בכל זאת ניתן לכם כמה מילים. הילה כהן אלעזר, ביתו של רמטכ"ל מלחמת יום הכיפורים דוד אלעזר, דדו, חוזרת לימים הנוראים אחרי המחדל. זה לא רק העוול, זו גם האחריות. הלב שלו פשוט לא עמד בזה, היא כותבת, היא מספרת. הוא חזר מהמלחמה עם שיער סבא, בסוף המלחמה הלבין כאילו זקנה קפצה עליו. הפסיק לשיר, היא נשאלת, לא זוכרת אותו שר לאחר המלחמה. פעם נכנסה אליו אוסנת מזכירתו עם פתק, היא מצאה אותו בוכה, בלשכה התנגן לו יהי. השירים והמוזיקה דיברו אליו גם במצב הזה. היא אומרת שהלב שלו פשוט לא עמד בזה, כן? גם לא רק העוול שנעשה לו, אלא גם האחריות שהוא הרגיש. היא אומרת שהלב שלה יוצא להרצי הלוי. כך היא אומרת. אנחנו נמשיך הלאה אל הדברים האחרים שרצינו לקרוא עבורכם. נתחיל עם... דיברנו על העניין הזה של סעודיה, נכון? יש הרבה אגב על נאזה, על נזק אגבי, על הסרט הזה, הרבה מאוד. נחפש לכם איזושהי זווית שתהיה אולי, תיצור איזשהו עניין, ננסה לעשות את זה בהמשך, כי כולם כותבים על זה וכבר עוסקים בזה כבר כמה ימים, ובטח זה יהיה בשיחות הסלון שלכם ביום שישי הזה ובכלל. דני זקן, שוב הוא כותב על שלב הגישושים, על הפרסום שלו בשני, על כך שסעודיה פנתה בבקשת סיוע במלחמה בחותים. הוא מספר שהוא קיבל פנייה מגורם סעודי די בכיר שלא היה עם מי בשיח עד כה. הנה הוא אומר: אנחנו במלחמה, זה סעודי אומר לדני זקן, אוקיי? אנחנו במלחמה עם איראן, אף שזה לא מוכרז רשמית. איראן מפעילה את אנסר אללה, זה החוטים, כן, נגדנו, כדי לחסום את הנתיב הימי השני, באב אל מנדב, להעלות את מחיר הנפט העולמי. אבל נוסף על כך, הם מכוונים גם לערעור הממלכה ולגרימת כאוס בכל המפרץ, מתוך המצוקה הפנימית שלהם והחשש שהמשטר שלהם בסכנה. הפלת המשטר באיראן היא אינטרס אזורי ועולמי. ברור לנו שישראל יכולה לעזור, היא זו שיצרה את המלחמה באיראן וגם היחידה שהוכיחה יעילות במלחמה נגד אנסר אללה. הסיוע הישראלי פה
חשוב לכל האזור וגם לעולם. העובדה שישראל היא היחידה שנענתה לא הפתיע. זה יהיה חלק מהשיקולים המדיניים שלנו בהמשך. הוא מסביר, עכשיו דני זקן מתרגם את דבריו ומסביר, בשלב הזה הקשר הממוקד בהיבט המודיעיני ביטחוני, אני מניח, אבל מניח תשתית להמשך. עם זאת לא צפוי מהלך מדיני דרמטי בתקופה הקרובה. הכל תלוי במצב המשטר באיראן ובנואשות MBS, מוחמד בן סלמן. אגב, עוד משהו שהוא אומר דני, על כך שקוואט אמורה להצטרף. הנה יוסי שלי, שגריר ישראל באמירויות, רמז השבוע, בתוך כמה חודשים תצטרף מדינה נוספת להסכמי אברהם. להערכתי מדובר בטווח של 4 חודשים עד חצי שנה. אולי תהיה לנו הפתעה, אני יודע שכולם עובדים על זה. הוא מדבר על קוואט, כך טוען דני זקן, ו הוא מצטט גם את פאיד אל מסרי, מי הוא נשיא המפלגה הסורית הליברלית ממפלגות האופוזיציה שהחלו את המאבק במשטר אסד, המועמד המועדף על ידי טראמפ והמערב לראשות הממשלה בסוריה. ישראל לא צריכה לחפש רק אדם שיכולה לפתוח בדמשק, היא צריכה לחפש מדינה סורית חזקה ויציבה המסוגלת לעמוד בהתחייבויותיה ולהבטיח שהן יחזיקו מעמד מעבר לכל מנהיג אינדיבידואלי. והוא כן מתייחס פה גם לנעזה, אז רגע נקרא, יש פה בכל זאת איזושהי זווית. יחס ההרוגים בין אזרחים ללוחמים, אחד הנושאים המורכבים והקשים לבדיקה, לפי דוחות של ארגונים בינלאומיים בלחימה עירונית מודרנית, כמו בעיראק, בסוריה ובאפגניסטן, 80-90% מכלל הנפגעים הם אזרחים, כן? וככה בדרך כלל. מדברים שבצהל השיג בעזה יחס של 1-1 עד 1-1.5. כן? לעומת 1-10 או 1-8, נכון? מחקרים אחרים הציגו נתון מעט גבוה יותר של עד 2 אזרחים למחבל. יש כאלה שטוענים שזה 1-4. בכל מקרה, זה היחס הטוב ביותר שקיים בעולם במלחמות בעשרות השנים האחרונות. זו הטענה. זה בישראל היום, אגב. זה גם את עירית לינור שלנו כותבת על הדבר הזה. מה היא כותבת? אם מופנה כלפי האליטות משמאל, כעס עממי, תמיד יהיה מי שיתייצב להגנתם, כמו שעשה השבוע ארגון העיתונאים, שלא הוטרד מאיכות התחקיר של נאזה, אלא מפגיעה בחופש הביטוי של יוצרה, וכן, ובכן, גם לציבור יש חופש ביטוי. מעניין, נכון, לפי מה שמובן, זה כנראה לא משהו, התחקיר הזה לא משהו, כאילו, לא שמענו על עובדות שם. לפחות כך זה נראה. מאוד, יש פה משהו על הדתיות, כן, הנה אני רואה. יובל אלבשן, הפרופסור יובל אלבשן, כותב על הדתיות בבית המשפט. ב-25 השנים האחרונות עברה מערכת המשפט מהפכה בייצוג המזרחי המתרחב של שופטיה. אלא שישנו מקום אחד במערכת שעליו המהפכה פסחה. בית המשפט העליון. לא מדובר בסטטיסטיקה מקרית. כשהמועמדים לשיפוט בעליון נבחרים בפינצטה, כשמי שממנים, מי שממליצים ומי שמדרגים רמה מקצועית, הם שוב ושוב אותם אנשים שכבר יושבים בפנים, אין צורך במאמץ כדי לשמר את המצב הקיים. עכשיו שימו לב לנתון הזה. מתוך 12 השופטים המזרחים שקיינו אי פעם בעליון, רק אחת ממוצא מרוקאי, גילה קנפי שטייניץ, 5 ממוצא עיראקי, השאר מתפזרים בין יוון, טוניסיה, מצרים ועוד. יוצאי מרוקו, הקהילה המזרחית הגדולה בישראל, נעדרו מהרשימה עד למינוי השופטת קנפי שטייניץ ב-2022. עוד ChatGPT, יש לכם תחושה שהצ'אט שמאלני? אתם לא טועים.
מחקר חדש של INSS שביקש מצ'אט GPT ומג'מיני לדרג את המפלגות בישראל לפי פרמטרים שונים, מצא נטייה מובהקת להענקת ציון גבוה למפלגות שמאל מרכז. הצ'אט GPT שלכם שמאלני, חבר'ה. לא יודע אם אתם יודעים. דוקטור עופר פרידמן אומר, אל תעזרו בצ'אט כדי לגבש את עמדתכם. צריך להתייחס לצ'אט כמו לדוד שלכם. הוא לא אובייקטיבי ולא ניטרלי, ויש לו דעה פוליטית. זה עניין שחייבים להביא בחשבון. במקרה שזכה על השם רשת פראבדה, גורמים רוסיים הפיצו תוכן מזויף במטרה לייצר השפעה פוליטית על מנועי השפה. במסגרת הפרויקט התגלו 6.3 מיליון דפי אינטרנט מזויפים שנוצרו במהלך שנה אחת בלבד. סגן אלוף במילואים דוד סימנטוב אומר, כדי להשפיע על הבחירות לא צריך לערוך מבצעי השפעה מסובכים, אלא פשוט להרעיל ישירות את הבאר שממנה הבוחרים שותים את הרעל. ואפרופו הרעל, דוקטור שי הרשקוביץ אומר, הזרקתי למודל את הרעל הרוסי ושאלתי אותו למה רוסיה פלשה לאוקראינה. ב-50% מהמקרים התשובה שלו הייתה כדי להילחם בנאו-נאצים. בקיצור, המודלים של הצ'אט GPT לוקחים אינפורמציה שנמצאת באינטרנט, חלקה אינפורמציה מוטט ומסולפת, וכך הם בוחרים את התשובות שהם ייתנו לכם. תראו מופתעים. אנחנו נלך עוד הלאה. גם ישראל היום, יש פה כמה דברים. יש להם מוסף שהם קוראים לו עכשיו ישראל תוכנית עבודה. מבט אל הפרק הבא של המדינה. זה לא קוראים לו עכשיו, פשוט זה השם של המוסף הזה. והם כותבים על כל מיני, על ביטחון, כלכלה, חינוך, בריאות. אני בחרתי לקחת את מה שהם אומרים על הפשיעה בחברה הערבית, האלימות המשתוללת שם. חורים בהגנה, תחקיר של יפעת ארליך. האלימות המשתוללת בחברה הערבית גובה מחיר דמים דווקא ממי שמעז לצאת נגדה. השנה נרצחו לפחות 20 אזרחים שהם או קרוביהם סייעו למערכות האכיפה להילחם בפשיעה. 20 אזרחים נרצחו כי הם סייעו או קרוביהם. דוקטור ווליד חדד אומר, המשטרה טוענת שהחברה הערבית לא משתפת פעולה עם גורמי האכיפה, אבל איך אנשים ישתפו פעולה אם לא מגינים עליהם? הם כל כך מפחדים שאם מצלמת ההבטחה שלהם קלטה במקרה רצח שהתרחש סמוך לביתם, הם מיד רצים לפרק אותה. הוא אומר, חלק מהבעיה הוא החברה הערבית עצמה, איבדנו הרבה מערכים, בעבר היו יותר רציחות בחברה היהודית מאשר בחברה הערבית, אז אמרנו שיש לנו ערכים ומוסר, היום הכל הלך. כל המבנה החמולתי המסורתי קרס, אין מבוגר אחראי ששומר על הצעירים. אבו חמד מספר, הייתי אצל רופא, שמעתי יריות, ואחרי שיצאתי ראיתי פגיעה, זיהיתי פגיעה ברכב שלי. הגשתי תלונה, אבל כלום לא יצא מזה. זה היה ריב בין בני משפחה שנקלעתי אליו בזמן ובמקום הלא נכונים. אותו דבר הוא אומר, עזיז אבו חמד, אותו אדם. ביישובים הערביים ליד יישובים יהודיים המשטרה באה לעשות סדר, אבל כשמדובר בכפרים בדואים מרוחקים אין בכלל אכיפה. גם אם יראו שם כל הלילה, זה לא מעניין את המשטרה. הורים לא ישנים בלילה מפחד שהנערים לא יחזרו מהבילויים. יש פה תמונות של אנשים שנרצחו בעקבות שיתוף פעולה עם המשטרה. אנשים שהם ובני משפחותיהם. בואו נלך רגע למקור ראשון. טוב, יש פה הנאזה. רציתי למצוא לכם איזה משהו שהוא ככה יהיה מעניין בגישה ש... לפחות משהו אחר על נאזה. עלילת הסרט, שימו לב. התשואות הממושכות, אלחנן שפייזר כותב, והתשואות הממושכות בוונציה לסרט נאזה הן קצהו של שביל שנסלל במשך רבע מאה. מג'נין ג'נין ועד האוסקר שקיבל אין לי ארץ אחרך.
כך נדחקו קולנועני ארצנו למסלול יחיד שבו ישראל היא תמיד הנבל. מתוך 28 סרטים עלילתיים ישראלים שעסקו בסכסוך וזכו לפרסים, ב-80% הנבל הוא הישראלי, לא חמאס, לא הטרור. יש פה תמונות של פוקסטרוט, חמש מצלמות שבורות, ולסים בשיר, ג'נין ג'נין, אג'מי. בקיצור, רוב הסרטים, כן, אפשר ממש לבדוק את זה אמפירית ולראות שרוב הסרטים שזוכים בפרסים זה סרטים שבהם אנחנו יוצאים הנבל. לא נדלג על שבעה ימים, שכותב גם על אמא של הנעדרת הימנות קסאו, שאומרת שהיא מרגישה שהבת שלה מוחזקת כאן קרוב. אם היא הייתה לבנה היו מוצאים אותה בתוך 24 שעות. אני לא בטוח בזה, זה לא הכרחי. וגם עדויות ומסמכים שטרם פורסמו חושפים, המודיעין הישראלי התריע שוב ושוב כבר מ-2019 שהכספים מקטר זורמים גם לזרוע הצבאית של חמאס ומהווים כמחצית מתקציבה. נתניהו התעלם, אזהרה דומה הגיעה גם ממצרים. נתניהו התעלם ואז הגיע 7 באוקטובר. לשכת ראש הממשלה, כל ראשי מערכות הביטחון, מערכת הביטחון, תמכו במענק הקטרי. כן, נכון. כנראה. לפחות ממה שאנחנו יודעים, גם בזמן אמת כולם התריעו נגד הדבר הזה, ובכל זאת. גלובס, לא הקראנו לכם גלובס, יש מוסף של כתבות מהעיתונים הגדולים בעולם, כתבות מרתקות מהעיתונים הגדולים בעולם, על העלמותו של מתנגד משטר בלרוסי בלב ים, ומערכות שעוקבות אחרי מאות מיליוני אמריקאים ועוד ועוד, אבל אותי עניין מנחה ריאליטי, תראו את זה, מנחה ריאליטי שמציע 800 איים פרטיים למחירה. היזם קריס קרולו, יש לו מאות איים בפורטפוליו, הוא מבקש עבורה מחירים שמתחילים ב-$50,000, הוא אומר שזה מקום מצוין להיפטר בו מגופה. כן, $50,000 עד $450 מיליון. אנשים רוצים להיות הבעלים של נקודה קטנה על המפה. יוקרה היא חלק מהעניין, אבל גם אגו. הוא מדבר על, הוא מקבל אגב 3,400 פניות ביום. Private Islands Incorporated. יש להם, אם אתם רוצים לקנות אי, כן? קחו בחשבון שצריך להיות קצת משוגע, כך הוא אומר. אנחנו קוראים לזה, למי שבחרו בזה, מטורפי איים. לא קונים אי בשביל למכור אותו אגב אחר כך, זה לא הולך. רכישת אי עניין גדול. אני רואה את עצמי מביא לכאן את החברה, את החברים והמשפחה, לוקח על עצמי את הפרויקט. לא קונים אי כדי לעשות עליו סיבוב. בקיצור, מוסף גלובס עם כתבות של עיתונים מסביב לעולם. בכותרות של גלובס יש כתבה על הקשישים. מסתבר פרופסור ניר ברזילאי, מחוקרי הלונג'יביטי המוגבילים בעולם, הוא אומר כשנפצח את הסוד נוכל להאריך את החיים ב-20 שנה. היית חושבת שהמבוגרים עולים הון למערכת הבריאות, אבל אצל מי שחיים עד גיל 100, ההוצאות על בריאות בשנותיהם האחרונות נמוכה יותר. הוא אומר כך, היום 50% מבני ה-50 צפויים להגיע לגיל 90 ויותר. תוחלת החיים של דור הסבים אז הייתה ליותר מ-60. גם בניקוי תמותת התינוקות, כן? זאת אומרת, דברים השתנו. להורים שלי לא היה מזגן בחורף, הם חיממו את הבית בתנור גז, ואני חי את כל חיי ב-22 מעלות, כך הוא אומר. הוא אומר, יש לתנים בלי סוף, נביאי שקר, כמו המיליארדר בריין ג'ונסון וכו' וכו'. הוא קורא לזה longevity, כך זה נקרא, הערכת החיים. ואם אנחנו כבר מדברים
אז ביפן מספר בני המאה ומעלה חצה לראשונה את רף 100,000, כך הודיע השבוע משרד הבריאות היפני. 107,000, יותר מ-107,000 בני מאה. האישה המבוגרת ביותר היא בת 114, הגבר המבוקר ביותר הוא קאטרו היקארו, בן 112, כן. זה הדבר הזה. וטרנד חדש בארצות הברית, איתו אנחנו נסיים איתו, באמת. חופשת מסתורים בהן אין לכם מושג לאן אתם טסים, נוסעים מאמרים על חבילות נופש באטרקטיביות במחירי רצפה שעשויות לקחת אותם להוואי או לטמפה שבפלורידה. נסיים עם אבישי בן חיים, הנה מצאנו את זה. איך אפשר להסביר את היחס החלסני, הסלחני לרכיבה על אופניים ביום כיפור, שהיא מעשה אסור על פי ההלכה? כי כולם מבינים שאין כאן התרסה, שזה לא מעשה חילוני אידיאולוגי, אלא מעשה מעין מסורתי, כמעט מנהג תמים של המוני העם, שזה קטם קטן בתוך הפלא הגדול של הדממה הייחודית, הבלתי נתפסת ומלאת ההוד של נסיעת רכבים, כן? של נסיעת רכבים, למשך יהיה ממש שלמה ביום הקדוש ליהודים במדינתם. אז עוד מעט יום הכיפורים, יש לנו סוף שבוע ארוך, אנחנו סיימנו. נגיד תודה שוב לדניאל פארמר שושני, מיד אחרינו ישראל פישר יהיה כאן עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. נסיים עם עקיבא.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
2: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
1: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
3: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
1: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בהסקט אחד.
4: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
1: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
5: יום הכיפורים תשפ"ז בגלי צהל בראשון ערב הצום ב-8 בבוקר, ג'קי לוי ואילנית סוויסה בתוכנית מיוחדת על חשבון נפש חברתי לאומי. ב-11 אבי ארוש פוגש את שמואל מנחם, בדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים ואביו של סמל ראשון שוע מנחם שנפל ברצועת עזה. ב-1 חברותה ליום הכיפורים עם שרה בלאו וארי גלסנר, וב-2 בצהריים כוחותינו ממגרים את האויב. טלי ליפקין שחק בשיחה עם כתבים צבאיים על סיקור מלחמת יום הכיפורים.
6: עיתונאים בישראל תחת הטראומה הנוראה של הטבח 7 באוקטובר היו גם אזרחים מגוננים ולא רק עיתונאים. זה כמעט לא יכול להיות אחרת.
5: גמר חתימה טובה מגלי צהל.
7: עכשיו בגלי צהל ישראל פישר עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע.
8: שבע בגלי צהל, תחילה הכותרות.
9: צהל הדיח את קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר, כאן אמיר בר שלום. ההודעה על הדחתו הסופית של סגן אלוף א' יצא אתמול לאחר שבית המשפט דחה עתירה שהגיש נגד הדחתו. בתחקיר שנערך על ידי סגן הרמטכ"ל נקבע שנמצאו כשלים בתפקודו של סגן אלוף א' וכי הוא נושא באחריות פיקודית.
10: יממה מדממת בכבישים. 5 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים תוך שעות ספורות, כאן נעמה מזור. ביממה קשה ביותר בכבישים נהרגו אתמול 5 בני אדם ב4 תאונות שונות ברחבי הארץ. מתחילת השנה נהרגו בדרכים 321 בני אדם, והתת המגמה המדאיגה עדיין לא נראית באופק.
11: גבר נהרג הלילה באירוע אלימות באשקלון, כאן אל ישיב הראל. הגבר בשנות ה-30 לחייו הותר על מדרכה בעיר כשעל גופו חבלות. הוא היה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייה שבסופה נקבע מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי.
12: משרד החוץ של ארצות הברית הכריז על עסקה שתאפשר קידום מכירת מטוסי קרב מסוג F-35 לסעודיה, קניתה יואל גלילי. במסגרת העסקה שמוערכת בשווי 24 מיליארד ו-300 מיליון דולר, וושינגטון צפויה להעביר לריאד 48 מטוסים. בהודעת משרד החוץ האמריקני נכתב, המכירה המוצעת לא תשנה את מאזן הכוחות באזור, זאת לאחר שכבר בחודש נובמבר הגיבה ישראל רשמית למגעים בין שתי המדינות, והבהירה כי היא מצפה לשמור על היתרון הצבאי שלה באזור מול הצבאות השכנים.
13: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. עם התחזית, כאן כליל מור. היום, יום שישי, הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תעשינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. בצפון הארץ תיתכנה סופות רעמים בודדות. מחר, יום שבת, יהיה דומה, עד שעות הצהריים תכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בתחילת השבוע, יום הכיפורים, תחול עלייה קלה במידות החום.
7: בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם ישראל פישר.
8: 7:02 בגלי צהל, היום זין בתשרי, תשפ"ז, 18 בספטמבר 2026. בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. פותחים בהחלטת צהל להדיח משירות את סגן אלוף א', שהיה קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר, אחרי שבחודשים האחרונים הקצין ניסה למנוע את ההליך. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים. בוקר טוב אמיר.
9: בוקר טוב ישראל. כן, כמעט 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, סגן אלוף א', הקצין היחיד בצהל שניהל מאבק משפטי נגד הדחתו, מסיים את השירות שלו בצהל. א', היה מבין הראשונים שנחשפו לתוכנית הפשיטה של חמאס, חומות יריחו, ולמרות זאת הוא דחק כמה פעמים את האזהרות המפורשות שהעבירה אליו הנגדת וב מ-8200. בחודש יוני האחרון, אחרי השהיית תהליך ההדחה של סגן אלוף א' בשלושה חודשים, בית המשפט קבע שצהל יכול להדיח אותו על סמך הקביעה שכשל בתפקידו. אתמול ראש אכ"א קיבל את תוצאות התחקיר של סגן הרמטכ"ל בעניין שלו, שקבע שהוא נושא באחריות פיקודית לכשלים. ולמרות זאת, לסגן אלוף א' יש עוד אפשרות להגיש ערעור על ההחלטה לרמטכ"ל.
8: ארצות הברית הודיעה אמש כי אישרה עסקה עתידית למכירת מטוסי קרב מסוג F-35 לסעודיה, למרות אזהרות המודיעין האמריקני ודרישת ישראל לשמור על עליונות אווירית. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי, איך תראה העסקה המסתמנת ואלו הודעות מפתיעות נוספות יצאו אתמול מוושינגטון? שלום איתי.
12: בוקר טוב ישראל. נכון, משרד החוץ של ארצות הברית הכריז על עסקה שתאפשר קידום מכירת מטוסי קרב מסוג F-35 לסעודיה. במסגרת העסקה שמוערכת בשווי כ-24 מיליארד דולר, וושינגטון צפויה להעביר לריאד 48 מטוסים וציוד צבאי נוסף. בניסיון להרגיע את החששות, בהודעת משרד החוץ האמריקני נכתב, המחירה המוצעת לא תשנה את מאזן הכוחות באזור, והוסבר כי כלי הטייס ישפרו את היכולת של סעודיה להרתיע איומים. עסקה זו הוכרזה כבר בחודש נובמבר, לאחר שהציפייה בירושלים הייתה, לפי הדיווחים, שהיא תקודם רק במקביל לקידום נורמליזציה עם ריאד. למרות זאת, ישראל לא התנגדה רשמית למגעים בין שתי המדינות, אלא הבהירה כבר אז כי היא מצפה לשמור על היתרון הצבאי שלה באזור מול הצבאות השכנים. לא רק בישראל נרתעו מהעסקה המתקרבת. בניו יורק טיימס דווח אתמול שהמודיעין האמריקני הזהיר את וושינגטון מפני מכירת המטוסים לריאד. לפי התראת הפנטגון, נכתב בדיווח, הטכנולוגיה המתקדמת שתועבר במסגרת העסקה לסעודיה עלולה להתגלגל לידי סין. העסקה עוד לא אושרה סופית, ויש עוד תהליך שהיא צריכה לעבור. השלב העיקרי בו הוא החלטת הקונגרסים לתמוך או להקשות על המגעים, מה שעשוי לבלום את העסקה לגמרי.
8: תודה רבה איתי. עכשיו אנחנו איתך, כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי, בוקר טוב. אתה מצטרף אלינו עם דברים שאומר אתמול מנהיג החות'ים עבדל מלק אל-חות'י על שיתוף הפעולה החשאי בין סעודיה לישראל. שלום ג'קי, בוקר טוב.
14: נכון ישראל, שלום. סדרת התבטאויות מעניינת מאוד מפיו, האויב הגדול ביותר של סעודיה היום, עבדל מלק אל-חות'י. אתמול הוא הופיע בנאום בן שעה, דקות ארוכות מתוכו הוא הקדיש לסעודיה, שאיתה החות'ים מנהלים מלחמה בימים אלה. תקף אותם, אמר שהם הרסו 2,000 מסגדים ובתי תפילה בתימן בתקיפות שלהם, להראות שהם פוגעים בקודשי הדת ולא בהכרח שומרים עליהם. ואז הוא אמר, לא רק שהם לא עוזרים לפלסטין, אלא אפילו פוגעים בה. ואוסיף את המילים האלה, נשמע.
15: כאן יתלגף חתה הטאירת המוסיירה בחייך לא תסיל אלה פלסטין המוחתלה ضד العدו الإسرائيلي. כאן יפתח מטאראתיה לטאירת استطلاعיה إسرائيلية لتستطلع علينا من قريب. كان يشارك العدو الإسرائيلي حتى في المعلومات الاستخباراتية.
14: זאת אומרת, היא סעודיה מיירטת את הכתבאמים ששוגרו לפלסטין הכבושה נגד האויב הישראלי, כדי שלא יגיעו אליה. היא העמידה את שדות התעופה שלה לרשות מטוסי סיור ישראלים, כדי שיסיירו נגדנו מקרוב, וגם שיתפה עם האויב הישראלי מידע מודיעיני. כלומר, במילותיו של מנהיג החות'ים, סעודיה היא ידידה ביטחונית קרובה של ישראל. במקום אחר בנאום הוא אומר שסעודיה תקפה את קודשי האסלאם, חלקם אתרים היסטוריים, בתימן, כל זה כדי להראות שהם לא שומרי המקומות הקדושים כמו שהם מכנים את עצמם, אלא מחריביהם.
8: תודה רבה, ג'קי. חמישה בני אדם נהרגו אתמול בתוך שעות ספורות בארבע תאונות קטלניות. זה ממשיך את המגמה הכואבת של השנה בתאונות דרכים. 321 הרוגים מתחילת השנה. ורק הלילה נפצעו עוד שלושה אנשים, אחד במצב אנוש, שניים קשה בתאונות בחדרה, ליד הכינרת וסמוך לטירה. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזורת, עם הנתונים. שלום נעמה.
10: שלום ישראל, אכן יממה קשה בכבישים אתמול, תוך שעות ספורות בלבד מצאו את מותם 5 בני אדם בתאונות דרכים ברחבי הארץ. אתמול סביב השעה 5 בערב נהרג רוכב אופנוע בן 35 שנפגע מרכב סמוך לקריית אתא. מוקדם יותר בתאונה במעורבות אוטובוס ומונית בכביש 20 נפצעו 5 אנשים ונהרג גבר כבן 70. בשעות הבוקר נהרגו 2 גברים כבני 30 בתאונה בין 2 רכבים בצפון הנגב, וזמן קצר לפני כן שוהה בלתי חוקי שנסע ברכב גנוב פגע ברוכב אופניים בתל אביב ומותו נקבע בבית החולים. אל ההרוגים הללו מתווספים גם פצועים רבים בדרגות שונות רק מהיממה האחרונה שהייתה קטלנית במיוחד. עוז דרור, סמנכ"ל עמותת אור ירוק, קרא להציב את המאבק בתאונות בראש סדר העדיפויות.
16: תאונות הדרכים הן מכת מדינה, ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים נמנעו מכל הקדנציה האחרונה לאשר את התוכנית הלאומית הרב שנתית, והדבר הזה פשוט מאוד עולה בחיי אדם. הממשלה הבאה תהיה חייבת לשנות את האסטרטגיה הזאת שמאשימה את הנהגים ולקחת אחריות. חייבים לשים את הצלת החיים בראש סדר העדיפויות.
10: שנפגע מרכב סמוך לקריית אתא, מוקדם יותר בתאונה במעורבות אוטובוס ומונית בכביש 20 נפצעו 5 אנשים ונהרג גבר כבן 70. בשעות הבוקר נהרגו 2 גברים כבני 30 בתאונה בין 2 רכבים בצפון הנגב, וזמן קצר לפני כן שוהה בלתי חוקי שנסע ברכב גנוב פגע ברוכב אופניים בתל אביב ומותו נקבע בבית החולים. אל ההרוגים הללו מתווספים גם פצועים רבים בדרגות שונות רק מהיממה האחרונה שהייתה קטלנית במיוחד. עוז דרור, סמנכ"ל עמותת אור ירוק, קרא להציב את המאבק בתאונות בראש סדר העדיפויות.
16: תאונות הדרכים הן מכת מדינה, ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים נמנעו מכל הקדנציה האחרונה לאשר את התוכנית הלאומית הרב שנתית, והדבר הזה פשוט מאוד עולה בחיי אדם. הממשלה הבאה תהיה חייבת לשנות את האסטרטגיה הזאת שמאשימה את הנהגים ולקחת אחריות. חייבים לשים את הצלת החיים

0: בראש סדר העדיפויות.
1: תאונות הדרכים הן מכת מדינה, ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים נמנעו מכל הקדנציה האחרונה לאשר את התוכנית הלאומית הרב שנתית, והדבר הזה פשוט מאוד עולה בחיי אדם. הממשלה הבאה תהיה חייבת לשנות את האסטרטגיה הזאת שמאשימה את הנהגים ולקחת אחריות. חייבים לשים את הצלת החיים בראש סדר העדיפויות.
0: אז כן, ישראל אמנם בתחילת השנה אושרה תוכנית לאומית למאבק בתאונות הדרכים, אך למרות שהיא מסמנת בבירור יעדים רב-שנתיים לבלימת המגמה הכואבת, הוקצו לה בינתיים תקציבים רק לשנה הנוכחית, וגם הם עדיין לא עברו במלואם. בינתיים אנחנו כן עדים לירידה במספר התאונות הקלות והקשות, אך היא עדיין לא מתרגמת לירידה ממשית במספר ההרוגים, שעקף כבר את הנתון המקביל בשנת 2024, ולאחר שקלול של תקופת המערכה מול איראן בה נרשמה נשואה פחותה, הנתון הנוכחי גם לא רחוק ממספר ההרוגים המקביל בשנה שעברה, ששברה שיא שלילי של שני עשורים.
2: תודה נעמה. מצטרף אלינו עכשיו גלעד כהן, מקל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכולם.
2: חמישה הרוגים, נתון קשה. אנחנו על 321 הרוגים מתחילת השנה. בתקופה המקבילה בשנה שעברה היו 330 הרוגים. קרובים מאוד אולי שוב לשבור את העשי השלילי הזה שהיה בשנה שעברה.
3: אנחנו מאוד מקווים שלא. כמו שאמרה נעמה, אתמול היום קשה במיוחד. הנתונים די דומים לשנה שעברה, 9 הרוגים פחות. זה לא מספיק. הרצונות שלנו והשאיפות שלנו הם להגיע ככל הניתן למספר שהכי קרוב לאפס, אבל שוב, כמו שציינה נעמה, במספר התאונות הקלות והקשות יש ירידה משמעותית, יש ירידה של כמעט 20% בכמות הפצועים קשה, ואנחנו מקווים שזה יתרגם בקרוב גם למספרי הרוגים שירדו בצורה דומה. יש עבודה רבה שהרלב"ד עושה יחד עם שותפים רבים, כולל אור ירוק שדיברו בכתבה של נעמה, משרד התחבורה כמובן, משטרת ישראל שהם שותף בכיר, אתם רואים אותנו יותר ויותר בכבישים, והתוכנית הלאומית שלנו באמת כבר התחילה לעבוד, עדיין לא קיבלנו את כל התקציבים ולא כל התוכניות יצאו לדרך.
2: זהו, איפה התקציבים תקועים?
3: בתהליכי רכש ממשלתיים כאלה ואחרים שלוקחים קצת זמן, התוכניות הגדולות כבר יצאו לדרך, תוכנית עיר בטוחה ב-120 מיליון שקלים יצאה לדרך, 13 ערים נבחרו כראשונות לתוכניות שישנו בהם את מהירות הנסיעה, יתאימו אותה למה שצריך כדי להציל חיי אדם, תוכניות נוספות של חינוך, הסברה, את הניידות שלנו, אתם רואים כבר בכבישים, התוכנית עובדת, קיבלנו תקציב, זה נכון, אמנם לשנה אחת, ואנחנו מבקשים אותה לרב שנתית, לעוד 4 לפחות. אני מאוד מקווה שכשנדבר עם הממשלה על תקציב 2027, התקציב שלנו יתחדש ונקבל אותו שוב.
2: מה, זה תלוי במשרד האוצר, במשרד התחבורה שלא דוחף מספיק? אני מנסה להבין למה, אתה יודע, כשמנסים לחשוב על תוכנית למלחמה בתאונות דרכים, באמת, המחשבה היא לטווח ארוך, אי אפשר לעשות תוכנית טוב, עכשיו אנחנו שנה אחת עושים, ואז אנחנו לא יודעים מה עוד יקרה.
3: נכון, התוכנית שהצגנו היא באמת תוכנית לטווח ארוך, היא תוכנית לחומש, היא מדברת על 350 מיליון שקלים בשנה כל שנה. לצערי הממשלה הנוכחית אישרה רק את 2026 מתוך הבנה שהיא לא מאשרת תקציבים לשנים נוספות, ונצטרך לדבר עם הממשלה הנוכחית או הבאה כשידונו על תקציב 2027 כדי לקבל את הכספים האלה שוב, אני רוצה לקוות שנקבל אותם.
2: כן, בוא ברשותך נעבור לדבר על יום כיפורים שמתקרב, כבישים ריקים כמעט לחלוטין, אבל זה רק כמעט, והרבה רוכבי אופניים בערים, בכבישים הבין עירוניים, מה צריך לדעת לפני יום הכיפורים?
3: צריך לזכור ולדעת שלצערנו יום הכיפורים שבו הכבישים אמורים להיות ריקים, מסתיים כל שנה עם שנה שעברה עם שני הרוגים, שנה לפני כן עם שני הרוגים ועם לא מעט פצועים. גם בתאונות עצמיות, תכף נדבר רגע על מה צריך לעשות כשרוכבים על כלים מיקרומוביליטים או כאלה ואחרים, אבל גם בתאונות עם רכבים שנמצאים בכביש, ואנחנו פונים ופנינו לכולם, גם להורים, גם לילדים שרוכבים, וכמובן למי שנאלץ לנסוע באוטו או שהחליט לנסוע עם האוטו ביום כיפור. שימו לב, אנשים לא מחכים לכם, הם לא מצפים לכם, לא הרוכב ואופניים לרכב ולא הולך הרגל לרכב, וההפך, גם הרכב לא להולכי הרגל ולרוכבי אופניים שהם בצורה רבה יותר. ומבקשים מכולם, גם אם נאלצתם לנסוע ברכב, לנסוע בזהירות הרבה יותר גדולה מיום רגיל, במהירות הרבה יותר איטית, לשים לב להכל.
2: גם אם אנחנו בכבישים, בכבישים בין עירוניים למשל, אתה יודע, בן אדם נגיד צריך, נדרש להיות בכביש החוף או בנתיבי הילון, אתה יודע, מהירות שם גבוהה, אז מה, להוריד מהירות לכמה צריך בכבישים בין עירוניים?
3: המהירות שמאפשרת לראות את ההפתעות שצפויות בדרך, כי צפויות

0: הפתעות בדרך. אם אנחנו ביום יום נוסעים בכביש ולא מצפים לרוכב אופניים פתאום או להולך רגל שצועד לאיזשהו מקום, ביום הזה לצפות. אנחנו נראה אותם, נפגוש אותם, ולצערנו גם הם נפגעו בשנים קודמות כי הם הופתעו מרכבים או שרוכבים הופתעו מהם. בכל מקום, נאלצתם לנסוע עם רכב, סו בזהירות, אל תשימו לב הרבה יותר לכביש, תעזבו את הטלפון הנייד כמובן כמו כל יום, אבל פה הרבה הרבה הרבה יותר. ואני רוצה גם לפנות גם להורים וגם למי שמשתמש בכלים זהירים, אופניים, אופניים חשמליים, מיקרומוביליטי כזה או אחר. אמצעי ההגנה נועדו להגן על הרוכבים. זה כלי מסוכן, זה כלי שאנחנו רואים בו הרבה מאוד פציעות, גם לרוכב עצמו, גם למשתמשי הדרך האחרים שנפגעים ממנו. צריך לשים לב לנהוג בהתאם לחוקי התנועה גם ביום כיפור. הם נועדו כדי לשמור על החיים. צריך לשים לב למיגון. פה ההורים, לא לתת לילדים לצאת לרכב בלי אמצעי מיגון, קסדה בוודאי, אמצעי מיגון אחרים ככל שנדרש, תלוי בהתאם לכלי. וגם פה, לנהוג בהתאם לתנאי הדרך וביתר סט של תשומת לב, כי רכבים בסוף כן נמצאים בכביש לצערנו או ככורך אילוץ כלשהו. ולשים לב לזה, ושנסיים את היום הזה בעזרת השם בשלום.
1: זהו, העלית את הקורקינטים החשמליים, אופניים חשמליים וכולי, כלים באמת מאוד מאוד מסוכנים. לתחושתי נראה שהאכיפה לא מספקת. ראינו נתונים לא מזמן על כך שהרשויות המקומיות פשוט לא אוכפות עבירות תנועה שקשורות בכלים האלה. אולי צריך להחמיר את החקיקה בנושא, הלוחיות רישוי האלה לא באמת עובדות. אתה יודע, אנשים נפגעים, גם הולכי רגל שלא רוכבים על הכלים האלה, נפגעים מהם.
0: אתה צודק, יש הרבה מאוד פגיעה מהכלים המיקרומוביליטיים שהולכים וצוברים תאוצה גם לרוכבים עצמם וגם למשתמשי הדרך האחרים, כמו שאמרת. אנחנו ברלבד היינו אלה שיזמנו את הסיפור של לוחית רישוי כדי לאפשר את האכיפה הן של המשטרה והן של הרשויות המקומיות. עד הלוחית לא היה אפשר בכלל לאכוף. יש רשויות שהתחילו לאכוף, יש רשויות שאנחנו עובדים ביחד עם המשטרה ומרכז השלטון המקומי כדי שתהיה להם את הסמכות לאכוף, לא לכולן יש אותה עדיין.
1: סלח לי, אבל רוכבי האופניים החשמליים והקורקינטים החשמליים מצפצפים על זה. אותי למשל לפני חודש דרס קורקינט חשמלי, אין לו אפילו לוחית רישוי, אי אפשר לתפוס אותו.
0: אנחנו מכירים את התופעה הזאת ומנסים להילחם בכל דרך. כמו שאמרתי, המשטרה היא שותף בכיר. אנחנו חושבים על השילוב בין היכולת לאכוף בלי לרדוף ולסכן הן את הרודף והן את הנרדף, ולשמור על חיים של כולם, גם שלך. יש לנו לא מעט מקרים שאנחנו מכירים של מישהו שנפצע או נפגע או כמעט נפגע, ורוכב הכלי המיקרומוביליטי ברח. ואנחנו חושבים ביחד איך לעשות את זה בשיתוף עם עיריית תל אביב שעוזרת לנו כפיילוט. זה אירוע שאנחנו מתייחסים אליו במלוא כובד הראש. אתה צודק שהוא עוד לא נאכף מספיק, אבל אני מקווה שאנחנו בדרך הנכונה.
1: גלעד כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, תודה רבה לך וגמר חתימה טובה.
0: תודה לכם, גמר חתימה טובה.
1: פוליטיקה עכשיו, 39 ימים לבחירות. ראש הממשלה בנימין נתניהו במתקפה מרומזת אמש בנאומו בכנס השקת קמפיין הליכוד על מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר. הוא קורא למצביעים שלא לתמוך במפלגות שעלולות שלא לעבור את אחוז החסימה. איתנו כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. שלום אפרת, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ישראל. נכון, מפלגת הליכוד השיקה אמש את קמפיין הבחירות שלה באירוע המרכזי בתל אביב, וראש הממשלה בנימין נתניהו הציג שם את הישגי הממשלה וגם את קווי היסוד להמשך הדרך. אז בדבריו הדגיש נתניהו את שיתוף הפעולה עם ארצות הברית, אבל הוסיף שישראל צריכה מנהיג שידע גם להגיד לא. במקביל הוא תקף את אייזנקוט וטען שהוא יקים ממשלה עם המפלגות הערביות בניגוד למחנה הימין. נתניהו התייחס שם גם ברמיזה למפלגת עמך ישראל של אופר וינטר. הוא לא הזכיר את השם שלו במפורש, גם לא את השם של המפלגה, אבל הוא קרא לנוכחים בחדר, באולם וגם בכלל למצביעים שלא להצביע למפלגות שעלולות לחבור לליברמן או שלא לעבור את אחוז החסימה. מסר שהליכוד מפנה כלפי מפלגתו של וינטר בתקופה האחרונה שוב ושוב. בוא נשמע את הדברים שלו.
3: אסור להצביע למפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה. אסור להצביע למפלגה שתעביר את הקולות לליברמן, כי זה יכול להפיל את גוש הימין.
2: כן, אז נציין שבמהלך הערב הוצגה גם רשימת הליכוד, חברי הכנסת המכהנים והמשוריינים לעתיד עלו בזה אחר זה לבמה. נזכיר ישראל שלפי מרבית הסקרים האחרונים, הליכוד נמצא על אזור ה-21 מנדטים פלוס מינוס, וזה נתון שלא נעלם מאנשי המפלגה. אז בליכוד עובדים בימים אלה על קמפיין שהמטרה שלו להחזיר מצביעים שעבדו למחנה, והאירוע משהיה גם חלק מהמאמץ הזה.
1: טוב, מעניין שהוא תוקף את עמך ישראל של וינטר, ולא בפלגות אחרות שגם קרובות לאחוז החסימה הציונות הדתית למשל, אבל אפרת, אנחנו איתך גם על האימות בגוש האופוזיציה אתמול, סביב בחירת מועמד הגוש לראשות הממשלה.
2: נכון, אז מצד אחד הגוש של האופוזיציה מגיע הרבה יותר מאורגן ומסודר לבחירות, ומצד שני לא מצליחים להחליט שם מי הולך להניג את הגוש, וזה גורם לחיכוכים. אז אתמול יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, תוקף בחריפות את השותפים שלו, נפתלי בנט ואביגדור ליברמן, בראיון ברשת ב', הוא קורא להם להתעשת, טוען שההתנהלות שלהם פוגעת בסיכוי הניצחון של הגוש. למה? הוא אומר, אני חושב שהם שוגים באופן שהם רואים את הגוש, צריך לקבוע כללי יסוד ועקרונות לבחירת המועמד לראש הממשלה, להיכנס לחדר ביום שאחרי, כך הוא אומר, ולהחליט מי יהיה ראש הממשלה, זה דבר שאי אפשר לקבל אותו, אלא צריך את הכרעת הציבור. זאת אומרת, אייזנקוט אומר, מי שיקבל הכי הרבה מנדטים, הוא זה שלפי הציבור אמור להניג את הגוש. אז במפלגת ישראל ביתנו לא נשארים אדישים לדברים הללו, ומפרסמים קצת לאחר מכן. לליברמן אין אגו ויש ניסיון, והניסיון מלמד שאסור לשדר לחץ בשום שלב. אז כמובן שבהקשר הזה ליברמן מזכיר את הוותק שלו, וזה אגב למה הוא מבחינתו טוען שהוא אמור להניג את הגוש. אז אנחנו רואים שמצד אחד המחנה הזה בטח אחרי הגשת הרשימות הצליח להגיע מסודר יותר ומאורגן יותר לקראת המועד של הבחירות, ומצד שני עדיין בלגן גדול בתוך הגוש וחיכוכים על רקע השאלה מי יעמוד בראשו.
1: תודה רבה אפרת. ואנחנו אומרים עכשיו שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, ביחד מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים. שלום.
4: שלום אצלי, בוקר טוב.
1: טוב, יש לנו כמה נושאים לדבר, גם קשורים לוועדת הכספים, אבל בואו ברשותך נתחיל בעניין הפוליטי. מי מנהיג את הגוש?
4: יש בגוש שלנו ארבע מפלגות, שלהבדיל מהפעם הקודמת מ-2022, אף מפלגה לא בסכנת אחוז החסימה, ולכן ב-39 ימים שנותרו, זה לגמרי לגיטימי שכל מפלגה תנסה למקסם את הכוח שלה, ולאחר שנגיע למספר הנדרש, של מנדטים כדי להרכיב את הממשלה, המנהיגים יכנסו לחדר ותהיה ממשלה ויהיה ראש ממשלה. אני בכלל לא מבין את ההתעסקות עכשיו, מה הבעיה? אנחנו לא רבים, אנחנו לא צריכים להחליט עכשיו, אנחנו מבינים את המטרה הגדולה להחליף את הממשלה הכושלת הזאת, אנחנו מחויבים מאוד למטרה הזאת, אנחנו עובדים מאוד קשה כדי לשכנע כמה שיותר אנשים להצביע גם לביחד וגם למפלגות הגוש, וזה מה שחשוב, ולא להתעסק עכשיו מי יעמוד בו למי לא יעמוד בראש.
1: כן, אז מקובל בעיניך שהמפלגה הגדולה ביותר, ראש המפלגה הגדולה ביותר, הוא זה שיניג את הגוש?
4: אני באמת, אני שומע את השיח, זה באמת לשחק עכשיו לידי הקמפיין של הליכוד. אנחנו לא עוסקים בזה, אנחנו לא עוסקים לא בזה ולא באריתמטיקה של הסקרים. אנחנו עוסקים בתוכניות העבודה שלנו, אנחנו עוסקים בלהציג את הנבחרת המצוינת שלנו. מה שמעניין את האנשים, ואני המון בשטח, גם בפאנלים בבתי ספר וגם בחוגי בית וגם במפגשים, אנשים מדברים על החינוך, על יוקר המחיה, על הביטחון האישי, על הגיוס, על שילוב החרדים בשוק העבודה, על העתיד המשותף שלנו כאן. זה מה שמעניין את האנשים, ולא לאיזה גוש הסקר כזה או אחר נוטה. זה באמת, זה התעסקות כרגע מבחינתנו היא מיותרת, ולכן אנחנו עוסקים במה שחשוב.
1: אני רוצה ברשותך את התייחסותך לעוד נושא פוליטי, אבל קודם כל אני רוצה לפנות לצרף אלינו את כתבתנו מאיה נדן על פסיקת בגץ אתמול, שמפלגות לא תוכלנה לדווח על זהות מצביעים בקלפי או לעקוב אחרי מצביעים בבחירות בכל דרך אחרת. שלום מאיה.
5: בוקר טוב ישראל. כן, אז שופטי בית המשפט העליון קבעו שהפרקטיקה הזו, בה ניתן לנטר ולעקוב אחרי זהות המצביעים בקלפי, לא חוקית. שלושת השופטים, יעל וינר, אלק שטיין וחלד קבוב, קבעו שהמעקב הזה פוגע בזכות לפרטיות של אותו האזרח שמגיע לקלפי. המפלגות, ובעיקרן מפלגות הקואליציה, נהגו להשתמש ביישומון כדי להעריך מי ממצביעיהן האפשריים עוד לא הגיע לקלפי, ולפעול בדרכים שונות כדי לגרום לו להגיע ולהצביע. בפסיקה הזאת, השופטים למעשה הפכו את החלטת ועדת הבחירות המרכזית, בה יש רוב לקואליציה, שאישרה את השימוש ביישומני המעקב האלה. ההחלטה הזו של הוועדה התקבלה בניגוד לדעתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. גם הוא סבר שיש כאן פגיעה חמורה בפרטיות, ובמקום החליט שאחוזי ההצבעה בכל קלפי יפורסמו מספר פעמים במהלך יום הבחירות.
1: כן, תודה מאיה. חבר הכנסת בליאק, בסך הכל מפלגות רוצות לדעת, להמריץ מצביעים, מה הבעיה בכך?
4: אני בכובע הנוסף שלי וביחד, אני גם סגן ראש ועדת בחירות המרכזית, חבר
1: נשיאות. זו הסיבה שאני שואל אותך.
4: כן, ולכן אני הייתי בכל הדיונים, אני מכיר את הנושא. קודם כל הייתה החלטה של יושב ראש הוועדה, לאחר מכן הייתה ישיבה של הוועדה והדיון, וכמובן יש רוב לקואליציה, אז הם הפכו את ההחלטה, ויש פסיקת בגץ, ואנחנו כמובן מכבדים אותה, כי ככה אנחנו נוהגים לעשות. באופן מהותי, יש כמה סוגיות שעלו בדיון. קודם כל, פגיעה בפרטיות, ואין ספק שיש פה פגיעה משמעותית בפרטיות, בכל מיני ביטים, לא ניכנס לפרטים הטכניים, אבל יש כאן סכנה. מעבר לזה יש כאן, וגם על זה דיברנו, שעננה סביב הנושא של תור הבחירות, כי גם באמצעות היישומונים אפשר גם לדכא את ההצבעה באזורים מסוימים, וגם לפגוע בתור הבחירות בנקודות מאוד מאוד ספציפיות. גם את זה עלה, זה כמובן לא עניין את נציגי הליכוד ונציגי הציונות הדתית, אבל מבחינתנו הסיפור הזה נגמר. יש פסיקת בגץ, ובעצם לפסיקה צריך לנהוג. אני חושב שללא היישומונים האלה, והיו הרבה מאוד ויכוחים סביבם גם בסבבים הקודמים, התהליך יהיה הרבה יותר תקין והרבה יותר נכון.
1: כן, ועכשיו ברשותך ענייני כספים. בשעה טובה ומוצלחת נקבע דיון בוועדת הכספים לאישור העברה של כמעט 15 מיליארד שקלים למערכת הביטחון, סוף סוף. למה רק עכשיו?
4: קודם כל צריך לשאול את הקואליציה, למה אתה עכשיו? כי הפנייה של זה בעצם מורכב משתי העברות, 12 מיליארד שקל ו3 מיליארד שקל. הפנייה הראשונה שוכבת על שולחן הוועדה כבר חודש וחצי, וקיבלנו פנייה לוועדת ההסכמות רק לפני מספר ימים לדעתי. זה לא בעצם הסכום הגדול שלגביו נתניהו ולפיד נפגשו לפני כמה ימים, שם מדובר על עשרות מיליארדי שקלים, לא רק השנה וגם על השנים קדימה. אבל הכלל שקבענו הוא נכון גם לגבי הסכום הגדול וגם לגבי ה-15 מיליארד שבעצם הם פחות בביקוח. אנחנו התעקשנו לראות את הנתונים, לראות את הפרטים, לראות את הסכומים קודם לדיון בוועדת הכספים, בוועדה חסויה משותפת לתקציב הביטחון, והישיבה הזאת תתקיים באותו יום, יום רביעי, בטרם ישיבת ועדת הכספים. אני רואה את החומרים, אני רוצה להשתכנע שמדובר בסכומים שהם נחוצים ודחופים למערכת הביטחון, כי בכל זאת אנחנו בתקופת הבחירות. לאחר מכן אני אעביר את הנתונים לוועדת ההסכמות, למירב בנארי, אני מאמין שניתן אישור, ואז זה יאושר ועדת הכספים. יושר בוועדת הכספים. זה בעצם התהליך הנכון שהתעקשנו עליו. אנחנו יודעים שחסר כסף במערכת הביטחון, אנחנו ידענו את זה עוד במרץ.
1: כן, זהו, כשאושר התקציב כבר היה ברור שאתה יודע...
4: היה ברור ואמרנו שהתקציב הזה הוא פיקציה. אבל אתה יודע, לקואליציה יש סדרי עדיפויות אחרים. גם לפני חודש וחצי, הם העדיפו קודם לנסות להעביר כסף לחינוך החרדי הפרטי ולמשרד של סטרוק, ולא למערכת הביטחון. זה סדרי עדיפויות, אנחנו אמרנו מראש שאנחנו מבינים את הצרכים של מערכת הביטחון, אבל מכיוון שאנחנו לא סומכים לא על הקואליציה ולא על ראש הממשלה, אנחנו רוצים לראות את הנתונים קודם.
1: תקן אותי אם אני טועה, אבל גם עכשיו במהלך העברה הזו של תקציב הביטחון שכל כך נחוץ, אנחנו יודעים את מה מערכת הביטחון אומרת, גם עכשיו ניסו בקואליציה לצרף להעברות הכספים מעניינים קואליציונים?
4: חד משמעי. היו שם העברות, לא רק קואליציוני, זה גם קואליציוני וגם לא קואליציוני, אבל פוליטי, כמו נניח, עוד אם אני לא טועה, 40 מיליון שקל להילולה במירון, ועוד לחינוך החרדי, ולנוער נושר מישיבות, ואין ספור הצעיפים שאנחנו מכירים אותם היטב מתוך הניסיון שלנו בארבע שנים האחרונות. אבל אנחנו כמובן לא נאשר את זה, אנחנו גם נלחמנו כנגד העברת הכספים הקואליציוניים לפני חודש וחצי, וחלק מהכספים נעצר בבגץ. אנחנו לא נאפשר, ככל שזה תלוי בנו, בוועדת ההסכמות, או באופוזיציה, או ביחד, אנחנו לא נאפשר המשך ביזת הכספים הקואליציוניים רגע לפני הבחירות.
1: חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, מפלגת ביחד, תודה רבה לך.
4: תודה רבה, גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה. חדשות טובות לתושבי קרמיאל, אתם לא נדרשים להרתיח את המים היום לפני השימוש, לפחות לפי העדכון האחרון של משרד הבריאות. בשלושת הימים האחרונים נדרשו התושבים להרתיח את המים בעקבות ממצאים חריגים שהתגלו בדגימות המים שנערכו באזור. אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות, אתה מצטרף אלינו עם ההנחיות המלאות לתושבים, בוקר טוב אלישיב.
6: שלום ישראל, בוקר טוב. כן, זה בהחלט היה אירוע חריג. שלושה ימים ברציפות, עשרות אלפי תושבים בעיר קרמיאל נאלצו להרתיח את המים לפני השתייה ולפני כל שימוש. זאת לאחר שבאמצע השבוע, למעשה ביום שלישי, בבדיקת דיגום המים שנערכה באזור, התגלו תוצאות חריגות המעידות על זיהום שעלול לגרום למחלות מעיים, שלשולים, זיהומים, אפילו גם לסכנה ממשית לאוכלוסיות רגישות. ביום שלישי הנחה משרד הבריאות את התושבים בעיר להרתיח מים לפני שתייה, בישול, הכנת מזון או תרופות, ואפילו צחצוח שיניים. גם מים שמקורם במכשירי תמי 4, ברי מים, מסננים, מערכות סינון ביתיות, כולם הוצרכו לעבור ההרתחה. אמש לאחר קבלת תוצאות תקינות ברוב נקודות הדיגום בקרמיאל, ונקיטת פעולות מתקנות על ידי תאגיד המים, משרד הבריאות הודיע לתושבים על ביטול חובת הרתחת המים ברוב השכונות המרכזיות בעיר, למעט אזור התעשייה בקרמיאל, מספר רחובות בשכונת המייסדים ובשכונה הדרומית. התושבים אבל רשאים עדיין להשתמש במים של הברז לצורך רחצה וניקיון, גם ללא הרתחה עד הודעה חדשה.
1: כן, ואלישיב, ממש לפני סוף השבוע, משרד הבריאות גם מפרסם אזהרה מפני רחצה בכמה נחלים בצפון.
6: נכון, כן, משרד הבריאות הודיע אתמול לציבור המטיילים וגם למועצות האזוריות והמקומיות בצפון הארץ על תוצאות חריגות בדיגום מים שבוצע לבחינת מצב הזיהום בנחלים. בבדיקות לחיידקים בדיגומים שנקחו בתחילת השבוע נמצאו בכמה נחלים בצפון תוצאות שמעידות על אימצות זיהום במים. התוצאות החריגות התקבלו בין היתר בנחל החצבני, בחלקים מנהר הירדן, בברכת המשושים, בנחל אלן ובמקורות מים נוספים באזור. לנוכח התוצאות הללו, משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני כניסה לנחלים האלה. הוא אומר שהכניסה עלולה להוות סכנה לבריאות הציבור עד שתוצאות הדיגום שהתקבלו יהיו תקינות.
1: אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות, תודה רבה לך.
6: תודה.
1: אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות, מיד אחר כך נחזור עם מרוץ שיוזדק ממש בדקות הקרובות בשביל הבנים הדרוזים. מיד חוזרים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל. פצועי צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
10: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
11: הנה זה בא, הנה זה בא, לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
12: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
11: חמישי, 22:00 במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
13: שבח השיר ועודב הלב.
14: בערב יום הכיפורים, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על פיוטי נשים במשך הדורות.
15: היא נותנת לנו הרבה מאוד תפילות. אמא שמגייסת הבן לצבא שהפכה להיות פה התפילה.
14: לבנת בן חמו עם סיפורי הכותבות בתולדות העם היהודי.
16: שחם עלינו ממרומי.
14: פתחי לי אחותי, ראשון, ערב יום הכיפורים ב-12 בצהריים, גלי צהל.
11: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע.
1: טוב, אנחנו עוברים לנושא הזה. מחירי הנפט בעולם מזנקים. בחודש האחרון הם עלו בכמעט 20%. מחירי הדלק קופצים אחר כך, מחירי החשמל קופצים, אבל יכול להיות שאפשר היה קצת להקל בנושא הזה, אם היינו עוברים לאנרגיות מתחדשות. שלום לדוקטור טריק אבו חמד, מנכ"ל מכון הערבה ללימודי הסביבה, מומחה לאנרגיה מתחדשת. בוקר טוב.
17: בוקר טוב.
1: אז באירופה אני יודע שהם מאוד מנסים לעבור לאנרגיה מתחדשת, ועדיין מתקשים להעמיד את כל צורכי האנרגיה שלנו סביב אנרגיה מתחדשת. מה עוד צריך לעשות?
17: קודם כל, אני רוצה להדגיש שהנושא של גיוון מקורות האנרגיה הוא לא רק נושא סביבתי, אלא נושא שנוגע בחיים היומיומיים שלנו בכל העולם, לא רק במדינת ישראל, והוא נושא מדרגה ראשונה, נושא של ביטחון לאומי. האתגרים של מדינת ישראל שקשורים לאנרגיה מתחדשת היא באמת קשרים או קשיים שהם לא קשורים לטכנולוגיה של האנרגיה מתחדשת, אלא העומס והיכולת ההולכה ברשת החשמל של מדינת ישראל.
1: זהו, בדיוק, שמש לא חסר לנו, יש לנו הרבה ממנה.
17: אני גם אגיד לך, יש לנו הקרינת שמש הכי גבוהה בעולם, וכל מטר מרובע בנגב ובערבה מקבל אנרגיה מהשמש באותה כמות של חבית נפט. כל מטר מרובע בנגב מקבל מהשמש אנרגיה שהיא שווה לחבית נפט. זאת אנרגיה מתחדשת. אנחנו רוצים השקעה להרחיב את היכולת ההולכה ברשת החשמל במדינת ישראל, להוריד בחסמים הרגולטוריים והבירוקרטיים, כי זה לוקח הרבה שנים לקבל את הרישוי והאישור של מתקנים חדשים. יש לנו את הידע, יש לנו את הצורך, לא רק הצורך סביבתי או אנרגטי, זה צורך ביטחוני. מדינה שתלויה בנפט ובגז טבעי, שרוב הגז הטבעי בישראל הולך ליצור החשמל והנפט לתחבורה ולשאר המשק, והנפט במדינת ישראל הוא מגיע דרך קו הצינור של בקו ג'יהן, שזה דרך טורקיה ועובר לישראל דרך הים. אז להיות תלויים בכמעט 40% באספקת האנרגיה שלנו על קו צינור אחד שעובר דרך טורקיה, עובר דרך גיאורגיה שיש לה גם אתגרים עם רוסיה, זה צריך להדאיג את כולנו. ואני רוצה להזכיר שהמשבר של המים שהיה לנו לפני שבועיים, זה הגיע גם בגלל שינוי האקלים. כל האצות שהגיעו ממצרים. למה זה קרה? קרה כי החקלאים בדלטה של הנילוס השתמשו בדשן בצורה שהיא גבוהה מאוד. ולמה? כי איכות המים שלהם ירדה בגלל שינוי האקלים, המלחות באדמה ירדה, והשתמשו בדשן שהוא בצורה מוגזמת. אז שינוי האקלים צורך מאיתנו גם שיתוף פעולה אזורי חזק, כי זה משפיע על כולנו. זה מה שקורה במצרים, זה לא נשאר במצרים, זה משפיע על הברז שלי, זה משפיע על הכס שלי בירושלים וגם בתל אביב, וזה מה שמכון הערבה עושה. אנחנו משתמשים במדע, אנחנו משתמשים בסביבה, לחבר אנשים, לפתור בעיות סביבתיות, וגם לתת לאנשים את ההזדמנות להכיר אחד את השני לבניית שלום שהוא בר קיימה, שמבוסס לא על הסכמי שלום בין המדינות, אלא על הסכם שלום בין העמים. אנחנו ראינו כמה זה חזק וכמה זה עובד מאז 7 באוקטובר, ואני באמת גאה מאוד להגיד לכם שמכון ערבה ללומדי הסביבה לא איבד שום שותף ערבי מאז 7 באוקטובר, אפילו הצלחנו להרחיב מספר השותפים שלנו באזור, מורקאים, ירדנים, מוסדות של השכלה גבוהה, מכוני מחקר ממשלתיים, אוניברסיטאות,
1: כן.
17: ארגני אזרח,
1: ואין ספק באמת שהאנרגיה המתחדשת היא עתיד. דוקטור טארק אבו חמד, מנכ"ל מכון ערבה ללימודי הסביבה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
17: תודה רבה.
1: ואנחנו עוברים עכשיו אל מרוץ בשביל הבנים שהוזנק ממש לפני שעה קלה. שלום לתת אלוף במילואים אמל אסד.
18: שלום, שלום גם לכם.
1: זה יום, מה התחושות שלך ביום כזה? זה כבר שנה 14 כבר שזה הולך, לא?
18: שנה 14, בכל שנה מחדש אני מתרגש, אבל השנה, תקשיבו, אין דברים כאלה, אני עומד על הבמה וכולי דמעות מרוב האנשים שבאו לכבד, לחבק, לרוץ ולצעוד מחיל של אלפי ארצים, רק נקצה 5,000 מעל 10,000 משתתפים.
1: וואו.
18: לא, זה לא אמיתי מה שהיה היום, עדיין לא נגמר, כן, אותו אני צריך להזניק את הצעדה של המשפחות השקולות וכל המשפחות יחד. חברים, מי שלא בא היום הפסיד, זה מפגן של אחדות, מפגן של ניצחון, עם ישראל והדרו פה.
1: אז זהו, צריך להגיד באמת שלא מדובר רק בבני העדה הדרוזית, אלא הרבה אנשים מכל החברה הישראלית באים לזה.
18: לגמרי, מעל 20,000 איש מגיעים מכל הארץ, חוץ ממשפחות שכולות דוזיות וחוץ מתלמידים דוזים, אלפי חיילים, אלפי תלמידים, אזרחים מן השורה, פשוט מחמם את הלב.
1: בוא נדבר קצת על היוזמה הזו, על בשביל הבנים הדרוזים. מדובר בעצם באירוע הנצחה וזיכרון לחללי העדה.
18: כן, זה אירוע זיכרון שכל כולו חיים. אני החלטתי לעשות את האירוע הזה, אני יזמתי אותו והקמתי אותו יחד עם חברים טובים שלי, שהאירוע יהיה חי, כמו שהבנים שנפלו אהבו חיים, כך אנחנו נמשיך את זכרם ונעשה פרויקט של חיים. יש שביל שבאזור האביב נחנוך אותו, נשיק אותו של 200 קילומטר שמתחיל בדלת לקרמל וספיה, ומסתיים בשואב עובר דרך כל הכפרים, ואחת לשנה אנחנו מקיימים את הנרוץ המדהים הזה, שבאים לפה אלפי, עשרות אלפי אנשים, שזה מחמם את הלב, גם רכיבה על אופניים, גם ריצה, וגם צעדה.
1: אתה חושב שצריך להפוך את האירוע הזה, או בכלל את הנצחת החללים הדרוזים, ליום לאומי?
18: חד משמעית, אני חושב שהפרויקט הזה חייב להיות פרויקט לאומי. כל מי שהגיע לפה מהמדינה, מהמוסדות, מהשלטונות, ראית את העוצמה של האירוע הזה, ואת ההתעצמות שלו משנה לשנה. אני השתתפתי בהרבה אירועים, בהרבה מרתונים וחצי מרתונים בכל הארץ. אירוע כזה עוצמתי, ישראלי, שבו אתה רואה את ישראל היפה, אין, חד משמעית.
1: אתה עדיין רץ בשנה?
18: אני לא יכול לנשום ביום כזה, רק לקבל את האורחים ולהזניק, וזה יוצא, זה פשוט, אין לי, האוויר שלי נגמר מרוב שאני מחבק ומתחבק עם אנשים.
1: כן? מה אומרים לך שם? מה אתה שומע שם?
18: וואו, באמת וואו. הכי חשוב לי שאני רואה את המשפחות השכולות שבאות עם התמונות שלי כרם על החולצות שלנו, והולכות וצועדות ורצות עם בניהם איתם. אין, זה כל כך מרגש שאתה רואה אותם, מבינים שזוכרים אותם ולא רק באנדרטה דוממת.
1: כן, ואתה יודע, העדה הדרוזית קיבלה כמה מכות מאוד קשות בכלל מהקמת המדינה, אבל בפרט בשלוש השנים האחרונות, בני המשפחות של החללים ממלחמת חרבות ברזל, אני מתאר לעצמי שעדיין שם, נכון? שגם שם.
18: כן, בהחלט.
1: כן.
18: האירוע הזה, כמה שהוא לזכר וכמה שהוא לזיכרון, הוא חי, הוא הפנינג, ואנשים באים לפה כדי לשיות ולראות שאנחנו ממשיכים את דרכם. מי שרצה ניצחון ומי שרוצה ניצחון, שיבוא לראות את עם ישראל פה, ויראה את האחדות שיש פה.
1: זה תחושת ניצחון בשבילך האירוע שם, נכון?
18: אני חושב שזה תעודת ניצחון של כולנו כעם, לא רק שלי, זה לא שלי, זה של עם ישראל, זה של המשפחות השכולות, זה עבור הבנים, בשביל הבנים שנפלו ולמען החיים.
1: כן, תת אלוף במילואים אמל אסד יוזם מרוץ בשביל הבנים הדרוזים שממש נערך עכשיו בשעה זו. תודה רבה לך על הדברים האלה וחיבוק מאיתנו פה בגלי צהל לכל המשפחות ולכל מי שהגיע.
18: תודה לכם, תודה.
1: תודה רבה. אם תלכו לגינות ציבוריות, אתם בוודאי תוכלו למצוא מתקנים לילדים קטנים, או מתקני כושר, ספורט ואימון. יש גם גינות יהודיות לכלבים, אבל למה אין מתחם להפגת הבדידות לבני הגיל השלישי והרביעי? התהייה הזו הובילה להקמת מיזם בלגן. פתרון קהילתי שהופיע השבוע לראשונה בלב גינה בצפון תל אביב, הוא כבר הזמין אליו עשרות מבוגרים שמעשו בבדידות. כתבתנו לענייני רווחה, שירה עטר, פגשה אותם.
19: ידאל, רק בן 86, מתזז בלוז עמוס באירועי תרבות, אוהב לקרוא ולהעביר את הזמן בלמידה. אבל ישנו דבר שעדיין חסר לו, שותפים לדרך.
20: אני לא יצור חברתי במיוחד, ואמרתי לעצמי, זה הזדמנות להרחיב את המאגר. אני הולך עם הליכון כבר 6 שנים, אני אגיע כל שבוע, גם אני קרוב הזה בכלל, להכיר אנשים, להרחיב את המעגל הזה.
19: כשמועדוני הזהב רחוקים מדי, בטח עבור אלה שבשבילם אפילו קימה מהמיטה היא אתגר, הפתרון חייב לצמוח ממש מתחת לחלון הבית. מיזם בלגן למפגשים יומיים בין מתקני גני המשחקים, שהתחיל לפני 3 שנים בגינת דובנוב שבמרכז העיר, כבר הספיק להתפשט לעוד 15 שלוחות, מהקריות שבצפון ובקרוב עד שדרות שבדרום. השבוע הגיע לראשונה גם לרמת אביב.
21: אני בטוח שיתאב לנו ותבנו חברות החדשה, לא רק תגורו באותו רובע ותקנו באותה מקולת, אלא פשוט תתחילו להיות חברים זה לזה. בעוד 2-3 נתכנס פה ונזכר ביום הראשון הזה.
19: אין כאן נוסחאות מסובכות, רק כיסאות פלסטיק, צל, פעילויות ספורט ומרצים בהתנדבות, הקסם קורה בעצמו. כבר במפגש הראשון, עשרות השכנים בשכונה הירוקה בתל אביב התאספו בשיירה של כיסאות גלגלים והליכונים. מהראשונות שהגיעו לאותו בלגן המקורי היא נווה, שהייתה אלמנה 11 שנה והעבירה את ימיה בעיקר לבד, עד שהצטרפה לחבורת השכנים. אתמול היא הגיעה כדי להראות גם לחדשים שהיא מעט התמסרות, יוכלו לשנות את החיים מקצה לקצה.
22: היו ימים שלא היה לי מי לדבר. תהיה, הילדים שלי כולם עסוקים, כולם עובדים, גם הנכדים. עכשיו, כל יום, אני יכולה לצאת לגינה. מסביבי חברים, אנחנו מפטפטים, אנחנו שומעים הרצאות, אנחנו מתעמלים. אחרי הפעולה, אנחנו יושבים בבית קפה, מי שרוצה. הולכים לסרטים ביחד. נפגשים גם בימי שישי, פסינו גם חגים ביחד.
19: בעולם שבו אוכלוסייה הולכת ומזדקנת, קשה שלא לייחל שמתחמים כאלה, ולא רק מיוזמה עצמאית של תושבים, יתרחבו ויסדקו מעט מאותה בדידות.
1: אירוע סליחות והודיה בהובלת שורדי שבי ומשפחות חטופים התקיים הלילה בחיקר חטופים. רגע, סליחה, לפני הכתבה הבאה. אנחנו נעבור אליך, משה שלונסקי, מיד אחרינו מחשבות בעם.
23: בוקר טוב, עירית קצת חולה, אז הפעם עם אריאל כהנה, אבל בדיוק זאת הכותרת של הכותרות של התוכנית, 100,000 מבקשי סליחות בכותל. איפה הסרט נאזה עושה את הרעש הכי גדול? 53 שנים למלחמת יום כיפור, לא יודע אם שכחתם, כי הפעם לא הייתם. באמת היה אז איום גדול על מדינת ישראל, הוויכוח הגדול, איפה היה איום יותר גדול, פה או בחרבות ברזל או יום כיפור. ארצות הברית מוכרת 40 מטוסי F-35 לסעודיה, והסעודים מבקשים עזרה במלחמה עם החות'ים, ובמסגרת כוסות התרעלה, מה באמת זה שמאל קיצוני בישראל? בואו נעשה סדר. שבת שלום, תודה
1: שבת
23: רבה.
1: שבת שלום, מהחתימה טובה. עכשיו לסיפור הזה, אירוע סליחות והודיה בהובלת שורדי שבי ומשפחות חטופים התקיים הלילה בחיקר החטופים בתל אביב, שנה לאחר שובם. במעמד ביקשו להודות לעם ישראל על התפילות והמאבק למען שובם, ויכלו לעתיד טוב יותר. הקולות מהלילה המיוחד בכתבתה של מעיין ביבי.
24: לאדוני אלוהינו
0: הרחמים והסליחות.
2: כיפור שנה שעברה הייתי בדיר אל בלח, הייתי בלי כלום בעצם, בטח שלא סידור של סליחות, והיום אנחנו במקום אחר לגמרי.
3: רק לפני שנה, שורדי השבי בר קופרשטיין ורום ברסלבסקי היו במקום החשוך ביותר בחייהם. הלילה הם השתתפו באירוע סליחות והודיה לקראת יום הכיפורים, ממש באותה הכיכר שהפכה לסמל לזעקה לשובם במשך יותר משנתיים.
2: תמיד עשו בשבילנו אירועים, אז הפעם אנחנו רוצים לעשות אירועים בשבילהם. מטרת האירוע, להגיד תודה לעם ישראל שנלחם ולעשות סליחות. זה מקום, כיכר חטופים שמסמל כאב, מסמל מלחמה, ודווקא מהכאב אנחנו נצמח ונעשה אירוע של סליחות.
3: במשך 738 ימים מלאי סבל, היו בר ורום בשבי ברצועת עזה, עד שהוחזרו בהסכם בחודש אוקטובר בשנה שעברה. האמונה, כך מספר בר, שיזם והוביל את האירוע בכיכר החטופים, היא זו שהחזיקה אותו ברגעים הקשים ביותר.
5: ממעמקים קראתיך אדוני. בשבי הבנתי מה זה באמת להיות במעמקים ולהמשיך להאמין. לפני שנה בדיוק עדיין היינו שם. צמנו ביום כיפור, התפללנו חזק חזק. במקום שבו ניסו לקחת מאיתנו הכל. האמונה הייתה הדבר שאי אפשר היה לקחת. היא זו שהחזיקה אותנו.
3: מאות אנשים, מרקעים שונים מכל רחבי הארץ, התאספו הלילה בכיכר, בתפילה משותפת, גם לתקופה טובה יותר בעם, שתיראה כפי שבר ורום חולמים בימים אלו.
5: יום כיפור הוא ערב סליחה, בין אדם לאלוהים ובין אדם לחברו. אבל אחרי מה שעברנו, בשבילי סליחות, הם גם רגע לשאול את עצמנו, איזה עם אנחנו רוצים להיות מכאן?
2: נבקש מעם ישראל להיות טוב, להפסיק עם שנאת חינם וחלחולי שנאה בינינו לבין עצמנו.
1: אנחנו אומרים עכשיו שלום לרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר. בוקר טוב.
24: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: אנחנו שמענו עכשיו את הכתבה הזו מהסליחות בכיכר החטופים. צריך להגיד שארגון רבני צוהר יקיים גם מנייני תפילות, מניין תפילה בכיכר החטופים, לצד עוד כמעט 400 או יותר מ-400 מוקדי תפילה, נכון?
24: כן. תראה, קודם כל אני רוצה לומר, זה באמת מרגש, כמעט מצמרר לשמוע את הבחורים, את רום ואת בר. אנחנו זוכרים איפה היינו לפני שנה, אנחנו גם זוכרים איפה היינו לפני 3 שנים ביום כיפור במריבות שהיו בכיכרות השונים, וזה כל כך מרגש לראות שאנחנו עכשיו ניגשים בעזרת השם ליום כיפור הקרוב וכיכר החטופים שהייתה סמל לזעקה, ושנה שעברה בתפילות עוד הזכירו שם את השמות של החטופים, וברוך השם זכינו לראות אותם, את אלה שזכינו לראות אותם איתנו כאן. חלקם לצערנו נרצחו בשבי ולא איתנו כאן, וזה מרגש לראות שכיכר החטופים הפכה להיות סמל למקום של אחווה, של רגישות, של סולידריות, של תפילה וזעקה לחיים טובים יותר.
1: זהו, אנחנו ערב שבת תשובה, אחת השבתות אני חושב המיוחדות ביותר בלוח השנה העברי שלנו. מה המסר שלך לציבור, לעם ישראל?
24: אני רוצה להתמקד בנקודה אחת. כולנו מכירים שעבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. אבל לפעמים בטעות נדמה לנו שמדובר רק בחבר פרטי, יכול להיות אבא, אמא, אח, בן או בת זוג וכדומה. אבל צריך לדעת שעבירות שבן אדם לחברו זה גם עבירות שבן אדם לקבוצות. ולפעמים נדמה לנו שלהכפיש קבוצה זה משהו שהוא במסגרת הלגיטימי והמותר, ואני רוצה לומר שזה בדיוק להפך. לשון הרע על ציבור הוא דבר הרבה יותר חמור מאשר לשון הרע על אדם פרטי, שאותו אתה עוד יכול לפייס ולרצות, אבל קבוצה וציבור, וזה לא משנה אם אתה מאשים את החיילים, אפרופו נזק אגבי, או אתה מאשים את הקפלניסטים, או אתה מאשים את המתנחלים, כל האשמה מכלילה, מכפישה, שהיא מתייחסת לקבוצה שלמה, זאת אומרת, הם כאלה והם כאלה, דבר שלא ראוי, לא נכון, כי כל הכללה היא לא נכונה, כל הכללה היא פוגעת. דווקא בסרט ימי תשובה, למרות שאנחנו כמה שבועות לפני בחירות, ראוי מאוד מאוד לכולנו, שנוכל לגשת ליום הכיפורים בצורה נקייה יותר, שנוכל לגשת אל הבחירות בצורה נקייה יותר, לזכור שאנחנו נצטרך לחיות כאן ביחד גם אחרי הבחירות, ואנחנו נצטרך להיות בצורה כזו שנשלב כוחות גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ, בלי קשר שאלה איזה ממשלה תהיה כאן, ברור שהעם, כוחו וחשיבותו הם הרבה מעבר לכל ממשלה. לכן חשוב שאנחנו כולנו, האזרחים, נשמור על יחס של כבוד, לא להכפיש האחד את השני, לא להכפיש קבוצה את חברתה. אין איזה שום משמעות אם אנחנו לגשת ליום הכיפורים ורוצים להתאר ורוצים להתקדש, אם אנחנו ממשיכים להכפיש האחד את השני.
1: זהו, אתה מתאר פה מהלך של עבודה עצמית. זה מאוד מאוד קשה. איך עושים את זה?
24: וואו, כמעט הייתי, אני קוראת את הענף שעליו אני יושב, רציתי להגיד שצריך לשמוע פחות חדשות ופחות פוליטיקאים ופחות...
1: אבל גם בחדשות, אתה יודע, מדברים גם על הדברים האלה, על החשיבות הזו.
24: זה נכון, זה הצד החיובי של העניין. אני חושב שאין תחליף להחלטות אישיות של כל אדם עם עצמו. זה לא דבר שקהילה יכולה להחליט ביחד, אלא שכל אדם צריך להחליט לעצמו ש... הוא מקבל על עצמו לא לדבר רע על קבוצות. זה לא שאסור להתווכח. הוויכוח הוא נשמת אפנו. הוא חלק מה-DNA של האדם וחלק מה-DNA של העם היהודי לאורך כל הדורות. מותר להתווכח ואפילו בחריפות. להתווכח כן, להכפיש, לסנוע, לא.
1: כן, כל מי שפותח דף גמרא רואה את הוויכוחים שהיו שם בנושאים הלכתיים, שהם באמת נושאים חשובים.
24: לא רק הלכתיים, גם בענייני מחשבה וגם עניינים פוליטיים. הייתה מחלוקת מאוד קשה אם לתמוך במרד בר כוכבה או לא לתמוך, במי לתמוך במרד הגדול לפני חובן הבית. היו מחלוקות מאוד קשות, לא רק הלכתיות, גם פוליטיות בין החכמים, וגם לא תמיד הם הצליחו לשמור על הכבוד האחד לשני, אבל אנחנו צריכים ללמוד מזה, אנחנו חייבים לעשות את זה.
1: כן, זה בהחלט חשוב מאוד. בוא נדבר רגע על מיזם המניינים של צוהר. אם בן אדם, אתה יודע, רוצה לבוא לכל נדרי, רוצה לבוא לתפילת נעילה, איך הוא מוצא, איפה הוא יכול למצוא את המניינים שלכם? אדם שהוא לא, אין לו בית כנסת קבוע, הוא רק רוצה ביום כיפור בשביל הנשמה, אתה יודע.
24: כן. האמת היא שזה באמת דבר שהולך ומתרחב ומרחיב את הדעת. יש למעלה מ-440 מניינים בכל רחבי הארץ, ואפשר להיכנס לאתר האינטרנט של צוהר ושמה תגיד איזה מקום אתה גר ויחפשו לך מיד, המערכת תיתן לך כמה וכמה הצעות למניינים קרובים אליך הביתה במרכזי קהילה, מרכזים קהילתיים, מקומות דומים. והדבר המיוחד במניינים האלה הוא כפול, אחד זה שיש שם שילוב של נוסחים גם של מנגינות אשכנזיות וגם מנגינות ספרדיות, לא פעם גם מחזורים מותאמים לציבור שלא תמיד רגיל בבתי הכנסת, אומרים לו מתי לעמוד, מתי לשבת, לפעמים יש גם שיחות במהלך התפילה ואחרי התפילה קצת לעסוק בענייני היום. מאוד מאוד מומלץ, מאוד ידידותי למשתמש, ובאווירה מאוד מכילה ומאוד מקבלת, ואני חושב שזה חוויה מרגשת לכל מי שמשתתף בזה. רבות רבות מהתפילות אגב נעלות בסוף תפילת נעילה בתקיעת שופר ובשירת התקווה, שבהקשר הזה יש לזה שתי משמעויות, גם תקווה לנו כחברה, כמדינה, וגם את ההמנון של המדינה שלנו. אנחנו לא יכולים לנתק את המקום שבו אנחנו חיים מהנס הגדול של הקמת מדינת ישראל ותחילת הגאולה של העם היהודי במאה ה-20.
1: הרב דוד סתיו, אני באופן אישי הכי מרגש אותי זה, הוא נתן את תוקף, מיד נשמע את זה, אבל אני מחכה לזה, אבל הרב דוד סתיו, בכל מקרה, תודה רבה לך על הדברים האלה. גמר חתימה טובה.
24: שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולם.
1: אנחנו מסיימים את בוקר טוב ישראל מהדורת סוף השבוע, נגיד תודה לרון קוטלר שערך את המשדר הזה, על ההפקה דרור צוקר, לצידה מרדכי אלפרין, על הביצוע הטכני דניאל פרמר שושני, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורכת הדיגיטלי נועה אור, מיד אחרינו מחשבות בעם עם משה שלונסקי ואריאל כהנה, ממני ישראל פישר ומכל הצוות, גמר חתימה טובה.

0: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. הקטל בכבישים, בבית החולים הלל יפה, נקבע מותו של נער בן 17 שנפצע אנוש מפגיעת רכב במרכז מסחרי בחדרה, כך מוסר כתבנו אל ישיב הראל. בתאונות נוספות הלילה, צעיר בן 27 התנגש עם רכבו בעץ בחוף בכנרת, נפצע קשה ופונה לבית החולים פוריה. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה מפגיעת רכב סמוך לטירה, הופנה לבית החולים מאיר עם חבלה רב מערכתית. עוד הלילה נפצעו 4 בני אדם באורח בינוני ו3 באורח קל ב3 תאונות שונות. אתמול נהרגו 5 בני אדם בתאונות דרכים. פשיעה באלימות, גבר כבן 30 נהרג הלילה באשקלון ככל הנראה עקב אירוע אלימות. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא את הגבר שוכב על המדרכה ללא הכרה ונאלץ לקבוע את מותו במקום, בטירה. גבר בן 34 במצב קשה גם כן לאחר אירוע אלימות. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא, בכפר קסם, בלוד ובראשון לציון. 5 פצועים בינוני וקל ב3 תקריות אלימות שונות. המחלוקת סביב העברת כספים למערכת הביטחון, חבר הכנסת ולדימיר בליאק אומר ביומן הבוקר של גלי צהל, אנחנו מודעים לחוסר בתקציב במערכת הביטחון.
1: אני רוצה להשתכנע שמדובר בסכומים שהם נחוצים ודחופים למערכת הביטחון, כי בכל זאת אנחנו בתקופת הבחירות, ואז זה יושר בוועדת הכספים. יודעים שחסר כסף במערכת הביטחון, לקואליציה יש סדרי עדיפויות אחרים. הם העדיפו קודם לנסות להעביר כסף לחינוך החרדי הפרטי. מבינים את הצרכים של מערכת הביטחון, אבל מכיוון שאנחנו לא סומכים לא לקואליציה ולא לראש הממשלה, אנחנו רוצים לראות את הנתונים קודם.
0: העלייה במחירי הדלק והמשבר העולמי באספקת אנרגיה. דוקטור טארק אבו חמד, מנכ"ל מכון הערבה, סיפר לישראל פישר על הסכנות באספקת הדלק לישראל.
2: הנפט בבלירת ישראל הוא מגיע דרך קו הצינור של בקו, שזה דרך טורקיה ועובר לישראל דרך הים. אז להיות תלויים בכמעט 40% באספקת האנרגיה שלנו על קו צינור אחד שעובר דרך טורקיה ועובר דרך גיאורגיה, שיש לה גם אתגרים עם רוסיה, זה צריך להדאיג את כולנו.
0: יותר מ10,000 בני אדם משתתפים במרוץ בשביל הבנים הדרוזים בצומת גולני לזכרם של החללים הדרוזים. במרוץ שנערך מדי שנה משתתפים בני העדה ואחרים. בהמשך צפויים לשאת דברים במקום הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, המנהיג הרוחני של העדה שייך מואפק טריף ואחרים. מזג האוויר היום מעונן חלקית עם ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, בצפון אף תיתכן הסופות רעמים יחידות. משעות הצהריים הגשמים יתמעטו. אלה החדשות.
3: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
4: עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ואריאל כהנה עם מחשבות בעם.
5: מה שקורה עכשיו.
6: בוקר טוב אריאל כהנה.
7: טוב, שלונסקי, מה שלומך?
6: בסדר, אם מישהו טועה, אירית קצת חולה ולכן היא לא הגיעה, אני מקווה שתהיה בשבוע הבא.
7: נכון, הרפואה שלמה.
6: אנחנו נכנו תוכנית, אבל אני שומע את החדשות של 8 ואני נבעת. 5 נהרגו אתמול בלילה בתאונות, במשך היום אתמול בתאונות דרכים, ורשימה של תאונות עם פצועים מפה עד לא יודע חדשה במהלך חדשות. לא יודע, תמיד אומרים, זה כבישים, זה לא כבישים.
7: זה תרבות נהיגה.
6: זה תרבות נהיגה, ויש לי חברה טובה שהיא רופאה בהדסה, היא אומרת, במקרה של תאונות אופנוע, לא צריך מיון, ישר לחדר מתים, מגיעים ישר, הפצועים. זה אינדיקציה לחברה הישראלית עצבנית, אין מה לעשות.
7: א', אני מסכים, יש, אתה יודע, שיעור גבוה. במיוחד של נפגעים במגזר הערבי, אני חושב ששם הנורמות של הנהיגה הן עוד יותר נמוכות, אבל אתה רואה את זה בכל כבישי הארץ, אתה רואה את זה בשבריר שנייה, שאם לא מיד שם את הגז כשהרמזור התחלף לירוק, מיד אתה חוטף ספירה, נכון?
6: זה עוד דבר, אני נוסע בתל אביב וירושלים הרבה, בדרך כלל במסלול הימני, אגב, שזה המסלול הכי מהיר, למי שלא הבין. עכשיו נוסע אחרי אוטובוס, והוא כל הזמן מעבב. אז אני אומר לעצמי, כאילו, לאן אתה רוצה שאני אלך? לרדת לשול? מה לעשות? אני במסלול ימני, מה אני עושה?
7: או אלה שעוקפים, גם שיש האטה בכביש, אלה שמתמרנים בין המכוניות.
6: אני כל פעם פוגש אותם, אומר להם ככה, ואומר להם שלום, ואומר, אתם רוצים להיכנס, אתם יכולים להיכנס. כן, זה אנשים חולים שעוברים ממסלול למסלול כל דקה.
7: בקיצור, ואז המספרים הם, כמו שאמרת.
6: כן, אבל אני אומר עוד פעם, זה אינדיקציה לחברה עצבנית. זה לא מקרה. זה לא מקרה,
7: לא לא מקרה ש...
6: אז אני יודע שמפילים חלק גדול על מירי רגב, הכבישים פקוקים כי יש יותר מדי מכוניות, ובוא נספר לך עוד דבר, עוד דבר. כל כביש שתסלול יתמלא מיד במכוניות.
7: חד משמעית.
6: שלא יהיו יבנות. הרכבת היא תשובה.
7: מה שמביא אותי להגיד לך, אנחנו משדרים היום מירושלים, אני קראתי לפני כמה חודשים שהתכנון פה בירושלים הוא להכפיל את מספר תושבי העיר, אבל לגובה. בשכונת ילדותי פה בקריית משה, לא, אני גדלתי בקומה הרביעית או החמישית, הולכים לבנות על אותו בניין, פינוי בינוי 30 קומות. ואני באמת שואל את עצמי, איפה הם חושבים, איך אנשים ינוע בעיר הזאת? גם היום אתה לא יכול להסתובב בירושלים, הכל, הכל עמוס כל הזמן. אתה לא, אני לא מדבר על חניה שאתה בכלל לא מוצא בשום מקום. איך הם חושבים, לא יהיה צפוף רק בכבישים. במדרכות אנשים לא יוכלו לעבור, אם אתה מכפיל פה לגובה ולא לרוחב. לא מצליח להבין את
6: ההיגיון. יש שכונות בישראל, גם בתל אביב, אני מאזור רמת גן למשל, גבעתיים, שבבוקר לוקח לאנשים כמעט חצי שעה לצאת מהחניה ולהיכנס לתוך הכביש.
7: הנה אמרת.
6: כי בנו, אין תשתיות. הכביש הוא כביש, לא הוסיפו כבישים.
7: צריך להתפרס לרוחב. אני לא יודע, אלה שם במוסדות התכנון, צריך להתפרס לרוחב, לא לגובה. אי אפשר לחיות בצורה כזאת.
6: חשבתי שתגיד סיפוח, וזה...
7: מה זה סיפוח? זאת הארץ שלנו ממילא, אין מה לספח.
6: הבנתי, אין מה לספח.
7: לא, אבל אתה בעד, אתה בעד להתרחב לידי ושמרון, אתה יודע שאני אפרגן לך על זה.
6: אני ממש לא.
7: לא?
6: ממש לא.
7: עכשיו הפתעת.
6: סיפור אחר, בבוקר אני נוסע לחדר כושר, הרמתי את העיניים מהרמזור, הסתכלתי, ראיתי את מצודת הקסטל. שהיו עליה קרבות קשים של הפלמ"ח באפריל 48, נהרגו על הקסטל, 18 לוחמים של הפלמ"ח, ומסביב עוד איזה לפחות 80. ואז אתה מזיז את העין, אתה טיפה שמאלה, אתה נופל על קניון רמי לוי. אז אומר, איזה חוסר טעם זה, כאילו, יש דבר מרכזי, באמת סמל גדול של מדינת ישראל, אתה כבר לא יודע מה הסמל. עכשיו, כשאתה נוסע מירושלים, אתה בכלל לא רואה את הקסטל, אתה רואה רק את קניון רמי לוי. ואני אומר, זה הכל אותה, של חוסר התחשבות, של חוסר הבנה, של חוסר כבוד, זה מתחבר לי לכביש, אבל אתמול פתאום הסתכלתי ואמרתי...
7: לא הבנתי, למה זה חוסר כבוד אם יש קניון רמי לוי שרואים אותו באותו מבט עם הקסטל?
6: אני חושב שהקסטל ראוי שיראו אותו לבד, בלי הקניון שצמוד אליו. אפשר לבנות אותו קצת יותר נמוך, ולא ממש צמוד ל... יש כבוד למורשת, למסורת. קניון רמי לוי זה לא מסורת, ולא מוכרחים צמוד. מי שבנה את זה, זה חוסר טעם. זה מחבר אותי גם מה שאמרתי לך לחברה הישראלית ותאונות הדרכים, והכל זה אותה חבילה.
7: אני חושב שבסוף באמת, אגב, את העניין של הצפיפות, אני אפרגן פה לתמיר איימן, שמעתי את זה ממנו בשעתו, הרבה מאוד, זה מה שהוא אומר, ואני מסכים אותו בנקודה הזאת, באמת מהעצבנות, מהצפיפות, מקוצר הרוח הדדי, זה פשוט כי אנחנו המון אנשים שמצטופפים באזור יחסית מאוד קטן, צריך להתפרס יותר. יש מרחבים, אתה יודע, אתה נוסע בנגב, כן, גם בגליל, יש לך מרחבים.
6: כולם רוצים להיות גדרה חדרה. כולם רוצים להיות גדרה חדרה.
7: אז תפקיד, זה בדיוק המקום שמוסדות התכנון והמדינה צריכים להיכנס ולהרחיב. אני עזוב, אני אפילו שם בצד שבטח מדבר עוד מעט על מג'ד אל כרום ומה שהיה שם וכל זה. אני מדבר, שם כרגע בצד אידיאולוגיה, כן? רק ברמת ההתנהלות היומיומית, איפה שיש לך מרחב, גם ככה אנחנו צפופים גדרה חדרה, אתה צודק. תדחפו החוצה, לא למעלה.
6: התשובה היא רכבות, פעם אחת רכבות. שעושות את זה, והרכבות בישראל עובדות טוב, והרבה אתה רואה שזה...
7: יש פה דרמטי פה.
6: שעושות את זה, והרכבות בישראל עובדות טוב, והרבה אתה רואה שזה...
7: יש פה דרמטי פה.
6: כן, ודבר ש...

0: על קרום ומה שהיה שם וכל זה. נדבר, שם כרגע בצד אידיאולוגיה, כן? רק ברמת ההתנהלות היומיומית, איפה שיש לך מרחב, גם ככה אנחנו צפופים גדר החדר, אתה צודק. תדחפו החוצה, לא למעלה.
1: התשובה היא רכבות, פעם אחת רכבות, שעושות את זה, והרכבות בישראל עובדות טוב, והרבה אתה רואה שזה...
0: יש שיפור דרמטי פה.
1: כן, ודבר שני, מקורות תעסוקה. אמרו לי חברים השבוע שהבת שלהם עברה לגור בבן שמר. בקיבוץ. יש נטייה של הרבה עירוניים לעבור לשכור דירות בקיבוצים, והם אומרים, והיא עזבה את מקום עבודה, כי היה לוקח לה מבן שמר למקום עבודה, היא עובדת במקום ביטחוני בתל אביב, שעתיים בבוקר, שעתיים בבוקר, שעתיים בערב, עם האבא לילדים, 4 שעות על הכביש, זה לא...
0: היה אפשר לעבוד, אתה יודע, בעבודה מרחוק, בדיגיטלית וכן הלאה, אתה לא חייב לנו את זה, ברור שעדיף מיקום פיזי.
1: לא בכל דבר.
0: אם הפריפריה תצא החוצה, יהיו ריכוזי אוכלוסייה במקומות נוספים, תסתכלת ביוקנעם מה שקורה למשל, כן, יש שם מרכז הייטק וכן הלאה, תצא החוצה, תבנה ריכוזי אוכלוסייה, וזה יביא גם תעסוקה, זה דבר תלוי בדבר.
1: יוקנעם זה דוגמה.
0: נכון, כן, ויש עוד מקומות.
1: אוקיי, שמעתי בחדשות אתמול 100,000 איש, בתפילות בכותל?
0: כותל המערבי, כן. אני חושב שזה כמעט כל לילה מתחילת אלול, ובטח בשבוע שלפני ראש השנה. עם ישראל משתנה, שלא מסכן. לא יודע אם אתה אוהב את השינוי הזה, אבל ברור שגם דמוגרפית, וגם כתוצאה מהמלחמה, יש הדתה, מה שקוראים, התחזקות של החיבורים למורשת היהודית. בעיניי זה נפלא, כי זאת הזהות שלנו. דיברנו קודם לפני השידור על החבר'ה שמסתובבים עם ציציות בכל רחבי המדינה, בלי כיפה אבל עם ציצית.
1: כן, אני פוגש אותם במסעדות בשבת בצהריים.
0: בשבת, זה טוב. אבל במפורש יש פה שינוי, וכן, אני חושב שהציבור הישראלי משתנה. אני אוהב את זה. הנושא של ברור שזה גם קשור למלחמה, כן, הנושא של הציציות התחיל שם, האמונה של הציצית היא שומרת עליך, גורמת לך להישמר ולשמור, כן, אבל זה המקום שהציבור נמצא היום, איך אתה עם התופעה הזאת?
1: תשמע, אני לא הולך נגד הדבר, אני לא בטוח שכל זה אמיתי, כמו שסיפרתי לפני השידור על כל מיני דוגמניות שהן שומרות צניעות פעמיים בשבוע, לא כל השבוע.
0: היום,
1: חלק מזה זה
0: מה שהן עושות זה אמיתי, לא?
1: היום זה, חמל, זה סמל, סוג של סמל סטטוס. אני לא הולך נגד זה, לי גם לא הייתה בעיה עם זהות יהודית, ואני יהודי בלי ציציות ובלי כיפה, אני יהודי לגמרי, ולא הייתה לי אף פעם בעיה, ואני אף פעם לא מבין את הדיבור הזה באמת של זהות יהודית, ולומדים זהות יהודית, אני חושב שזה פאניקה, היסטריה מוחלט, כל אחד מי שיבחר
0: אותו זה,
1: אבל אתה יודע, למדנו תנ"ך בתיכון, ולמדנו תלמוד בתיכון, ולמדנו גם גיאוגרפיה ומתמטיקה, והיה תיכונים משנות ה-60, היו בין הטובים בעולם, הכל היה בסדר, אף אחד לא בלבלו לנו את המוח,
0: אז למה יש את הפאניקה הזאת כל פעם בארץ, הדתה, כל פעם ההפחדות האלה?
1: כי כופים על אנשים דברים שהם לא רוצים, יש להם תפיסות
0: דרך מורים. כמו שאמרת, למה לא ללמוד?
1: לא, אני בעד למידה, אני לא חושב שיש בעיה בלמידה.
0: אז מה זה הדתה?
1: אני חושב שהעניין של התפילין, העניין של רוח למידה, אם אתה מורה שמביע דעות בפייסבוק שהן שמאלניות, הופך למוחרם, שזה מטורף לגמרי, אבל בצד השני אין שום בעיה. יש כיוון אידיאולוגי, מיליטנטי, לאומני.
0: זה פוליטיקה, זה לא קשור לדת.
1: לא, זה משפיע על החינוך, תראה מה קורה במשרד החינוך, זה בוודאי משפיע על החינוך. אני בעד פתיחות מלאה, לתת לכל אחד להגיע לאן שהוא רוצה, ולדרך שהוא בוחר, זה בסדר גמור, רק שלא נשכח את מגילת העצמאות.
0: אוקיי.
1: רק את זה שלא נשכח. עכשיו, חלק גדול מהציבור הישראלי...
0: בארץ ישראל קם העם היהודי.
1: גם קם וליברלי ודמוקרטי, וחלק גדול...
0: זה לא כתוב במגילה. לא, לא, המילים האלה לא... אתה יודע, אין דמוקרטיה? לא כתוב במגילה.
1: ליברלי, אבל כתוב.
0: למיטב זיכרוני גם זה לא. בואו נבדוק את עצמנו.
1: בואו נראה אם כל הציבור הישראלי היום היהודי מקבל את מגילת העצמאות, מה אתה אומר? לעזוב את החרדים.
0: לא, למה לעזוב?
1: לא, החרדים... לפי דעתי אוטומטית, לא אחת הסיבות שאין חוקה בישראל, זה שלא יכלו להגיע ל...
0: לא קשור למגילת העצמאות, אבל אם אתה מוציא את החרדים, אני משוכנע שאני מקווה שרוב הציבור מקבל, אתה יודע, זה הבסיס של הציונות, לא?
1: כן, אני אפתיע אותך.
0: כן, מי לא מקבל?
1: לא, יש גופים שחושבים שהמונח הזה של הליברליות וכל הדברים האלה, הם לא... הערך מרכזי של היהדות. הערך מרכזי של היהדות של מדינת ישראל זה יהדות ודמוקרטיה, וכל מה שבא עם זה, בסדר.

0: בסדר, אבל לא המרכז, זה לא המרכז.
1: תשמע, אני אשאר פה את הצ'אט.
0: כן.
1: האם המילה ליברלי מופיעה במגילת העצמאות? והתשובה היא שהמילה ליברלי או דמוקרטיה לא מופיעה במגילת העצמאות, ההכרזה על מדינת ישראל. עם זאת, המגילה מבטאת עקרונות ליברליים ודמוקרטיים, כמובן שוויון זכויות וכן הלאה, אבל המילה עצמה לא מופיעה.
0: אבל שוויון זכויות למשל, או כל מיני דברים אחרים. הרוח של מגילת העצמאות היא רוח ליברלית, מערבית, בעד שוויון זכויות, זה לא צריך להפריע ליהודים, אני לא חושב למה צריכה להיות בעיה עם הדבר הזה.
1: להפך, זה הולך ביחד. הבעיה שיש צד אחד שמנסה למשוך את המפה רק לצד הליברלי, ולמחוק את
0: הצד היהודי. אני חשבתי שזו התופעה עכשיו הפוכה בכלל. מי רוצה למחוק את הצד היהודי? זה היהודים הדתיים ממציאים איזה תיאוריות שלמות. אף אחד לא רוצה למשוך את זה. במדינת ישראל נמשכת לצד היהודי על חשבון הצד הדמוקרטי, אתה רואה את זה. העם הולך ימינה, אין לי טענה, זה בחירה.
1: למה להימשך ימינה זה לא דמוקרטי?
0: לא, אני חושב שהימין באופן כללי הוא לא ליברלי. הימין הוא לא ליברלי. הימין הוא לא ליברלי פרומה, כי הוא הולך לעקרונות שמרניים, ככל שאתה יותר דתי.
1: ליברלי זה חופשי, הפוך, השמרנות רוצה יותר חופש, פחות התערבות במשק, פחות התערבות בזכויות, תן לחיות בבד.
0: אתה חושב שאתה שואל את היהודים הדתיים, בין דמוקרטי ויהודי, מה הוא אומר לך?
1: אתה מערבב פה בין ימין לבין דתי.
0: לא, אני חושב שהימין הדתי, ימין ליברלי בישראל אין הרבה, לצערי הרב. אין הרבה. ויש ימין ליברלי שאין לי בעיה איתו.
1: אוקיי.
0: אתה יודע, אין לי גם בעיה עם ימין דתי, אבל שלא יגידו שהם... אני אגדיר לך ככה. אם אנחנו לא נהיה ליברלים, פרו-מערביים, מחוברים לעולם המערבי, ונלך לכל מיני מקומות אחרים, מצב מדינת ישראל לא טוב. בתוך זה אפשר להיות דתי, ושומר מצוות, והכל בסדר. אבל שוויון זכויות... כשמישהו אומר, כל הארץ שייכת לי, ומי שגר שם ראוי ללכת משם, זה לא ליברלי.
1: למה זה לא? אני לא אמרתי ראוי ללכת, אבל כל הארץ שייכת לי, שייכת לעם היהודי, חד משמעית, יש זכויות... הארץ שייכת לעם היהודי.
0: גרים שם 2.5 מיליון, גם שייך...
1: לא, הארץ שלהם מבחינה לאומית, מבחינה אזרחית פרטית, מה ששלו, שלו.
0: אתה לא יכול להכריז את זה, יהודה.
1: מבחינת הקולקטיב היהודי, ארץ ישראל על כל חלקיה,
0: מי אומר?
1: אני חושב שאני ועוד הרבה מאוד אנשים,
0: אבל גרים שם 2.5 מיליון אנשים.
1: אז אתה רוצה שבמג'ד אל כרום תהיה הכרזה על המדינה הפלסטינית?
0: אני לא רוצה אני רוצה שישמרו על החוק, ולא יתיישבו איפה שאסור, ולא יבלבלו את המוח על סיפוח, כי לא יהיה סיפוח, כי זה לא יעבור, ולא יפעילו ההשפעות כדי לגרש 2.5 מיליון, גם מעזה וגם מיהודה ושומרון, אם אפשר יהיה לגרש, ישמחו מאוד. עושים להם את המוות עכשיו שם לאורך כל הזמן. אני רק אומר, הם גרים שם. זה הבית שלהם, אתה לא יכול לקום ולהגיד זה שלי, לא?
1: זאת הבית, זה הבית שלהם, אבל זה לא הארץ שלהם, כמו שברור שלה.
0: למה? אתה חושב שזה הארץ שלך, אבל הם לא חושבים ככה.
1: כן, אבל...
0: מה?
1: באיזה סמכות? אני אומר את דעתי, אני לא אומר... באיזה סמכות?
0: אתה מחליט שזאת המדינה שלך.
1: אני שואל אותך, זאת מגילת העצמאות, בארץ ישראל, קם העם היהודי, ככה נפתח יפה. זאת אומרת שבארץ ישראל...
0: הגבולות, בדיוק, אתה לא יכול להחליט שאתה הולך על...
1: הגבולות של ארץ ישראל ידועים, והביטוי הלאומי שלנו, כעם יהודי, בביטוי הלאומי הוא, של הקולקטיב היהודי, הוא כאן בארץ ישראל. זאת המולדת של העם היהודי ושלו בלבד. יש פה עוד המון אנשים שגרים פה, בני לאומים שונים.
0: כי ככה אתה רוצה.
1: כי צרפת לצרפתים, כי גרמניה לגרמנים.
0: אבל יש פה עוד אנשים... לא, אין פה נורמות, אתה לוקח בכוח ואתה מחליט על אזור טוב.
1: האמונה, התפיסה שיש עם ולעם יש ארץ, זה משהו בינלאומי, זה לא אני המצאתי בשידור. יפה מאוד.
0: זה גם מה שהפלסטינים, בדיוק מה שהפלסטינים אומרים, לא שאני תומך במדינה פלסטינית כרגע, אבל זה בדיוק מה שהפלסטינים אומרים. זה הבית שלנו, זה הארץ שלנו, זה המדינה שלנו.
1: ואני דוחה את האמירה שלהם, לא רק אני, כנראה שרוב הציבור בישראל.
0: אבל אתה לא לבד. אתה לא יכול ללכת נגד כל העולם. אתה יודע, שאלתי פעם איזה מומחה.
1: אני לא רק שאני יכול ללכת נגד כל העולם, אני צריך ללכת נגד כל העולם, כאשר העולם גורם לי או דוחף אותי לעשות דברים שמסכנים אותי ושמנוגדים לעיקרי האמונה שלי. אני לא מפחד לעמוד לבד אם צריך.
0: אתה לא יכול לעמוד לבד.
1: בטח שאני יכול.
0: אני אספר לך.
1: הפוך, אם אני לא אעמוד לבד, אני לא אעמוד בכלל.
0: שלושה בנקים בעולם, ומפסיקים את הבנזין לישראל, ואנחנו בצרה גדולה. אל תחשוב, תדע לך.
1: אנחנו צריכים כמובן לדאוג שזה לא יקרה, אבל לעמוד על העקרונות שלי ועל
0: מהות הקיום שלי לבד, אם צריך אני אעמוד. הם לא מקובלים על כל מדינת ישראל, ממש לא. הם מקובלים על חלק.
1: אתה דיברת על מגילת העצמאות, בארץ ישראל קם העם היהודי, זה לא מקובל על רוב מדינת ישראל?
0: מקובל.
1: מצוין, זה מה שאני אומר.
0: אבל הגבולות של ארץ ישראל, זה הוויכוח.
1: הגבולות של ארץ ישראל זה די, קודם כל, אתה יודע, יש ארץ ישראל הגדולה, הענקית, תבחר מה שאתה רוצה.
0: לא, אני בוחר את 48, איפה שנגמרה המלחמה.
1: אה, למה?
0: מפני שזה גבולות, הייתה הכרזה של...
1: למה לא גבולות סייקס-פיקו? לפני אפילו חלוקת הארץ.
0: כי מאז הייתה החלטה על הקמת מדינה, הותירו אותנו בגבולות מאוד קצרים, הייתה מלחמה, הרחבנו את הגבולות, נגמרה המלחמה ב-48, פחות או יותר צריך להזה. עכשיו, אני לא אומר להוציא את היישובים הגדולים ביהודה ושומרון, אני לא מדבר על פינוי וכל זה.
1: אתה יכול להגיד, זה לא יקרה.
0: אבל גם אין סיפוח.
1: מה?
0: אין סיפוח.
1: בסדר, מה זה סיפוח? קודם כל אי אפשר לספח משהו שלי, זה שלא יכול לספח.
0: כן, אז למה נלחמים כל הזמן על סיפוח, אם אי אפשר לספח? אתה קם בבוקר ומחליט שזה שלך, אבל אין איזה שום משמעות בינלאומי.
1: אני לא קם בבוקר ומחליט שזה שלי, אני חושב שההבנה שארץ ישראל היא לכל הפחות, כן, מהים ועד הירדן, זה ברור. זה ברור. האם אנחנו יכולים ליישם? לעולם.
0: מה פתאום?
1: האם זאת ארץ ישראל? כן, האם אנחנו יכולים ליישם את הריבונות שלנו כמדינת ישראל בכל מקום? כרגע לא. אבל מה שבטוח ההיסטוריה והגדרה מהי ארץ ישראל, היא לא התחילה ב-48. התחילה אצל אברהם אבינו.
0: אבל זה לא מעניין את העולם.
1: שאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לארץ ישראל, הוא לא הלך לתל אביב, הוא הלך לבית אל.
0: אתה הולך יותר מדי אחורה.
1: למה?
0: זה לא עובד. זה לא עובד, והעולם לא מקבל את זה.
1: אני חושב שלא רק שהעולם מקבל את זה, העולם מכבד את זה ומעריך את זה. תביא לפה את השגריר האמריקאי, יגיד לך את אותם דברים.
0: הוא גם קיצון מבחינת ארצות
1: הברית, אבל בוא נאמר... הרבה מאוד יש מיליוני מיליונים שחושבים כמה הוא.
0: אז למה אתם לא מספחים?
1: כי קרן, ברור שיש מגבלות, לא אמרתי שאפשר לעשות כל דבר עכשיו.
0: למה אתם לא מבטלים את הסכמי אוסלו? אתם, לא אתם, למיאמי, למה אתם לא מבטלים?
1: שאלה טובה, למה נתניהו לא ביטל? בהחלט היו דברים שאפשר לעשות.
0: ולמה לא מספחים כל השנים? רק עושים עכשיו איזה מין מלחמה, טוב, אני לא רוצה להיכנס.
1: נתניהו ניסה, אגב, אתה אומר לספח, להכיל את הריבונות, ובסוף הוא ויתר בשביל הסכמי אברהם, שש שנים עכשיו.
0: אנחנו למקום, אנחנו לא נסכים, אבל אחרי דבר, אני אומר לך, אנחנו לא נגרש לא את הערבים מעזה, ולא את הערבים יהודה ושומרון, והם פה, ואנחנו צריכים להכיר, לצערי הרב, שיש להם פה זכות על השטחים איפה שהם גרים, אנחנו לא יכולים להחליט שזה שלנו ואנחנו מסלקים, אבל אני רוצה רק להזכיר לך, שאנחנו 53 שנים לפני, אחרי מלחמת יום כיפור, ובחרתי שיר, ואני גם אסביר למה, זה שלחי לי תחתונים וגופיות,
1: אוקיי.
0: אז האנשים לא כך הבינו, אבל באמת לא היה לנו תחתונים.
1: מה, תספר במילה, מה אתה עשית במלחמה?
0: הייתי בחטיבה שחצתה את התעלה.
1: בצנחנים, איפה שרת אותם?
0: לא, אני בכלל הייתי קצין מילואים שצורפתי לצנחנים, ובלו אותי פנימה.
1: ואיפה היית? בתעלה?
0: בתעלה, כן, הייתי אחד הנגמשים הראשונים שגם חצינו את התעלה, לא משנה. תחתונים לא...
1: משנה, זה החלקים הכי חשובים והכי מעניינים.
0: תחתונים לא היו.
1: וואלה.
0: עכשיו, יפת הרס"ר שלי... מצא איזה ארגז מהצבא היוגוסלבי, פתחנו, ובפנים היו תחתונים. עכשיו, תחתונים מהצבא היוגוסלבי, מה אנחנו עושים? הוא לקח סיר גדול מהמטבח, הרתיח את התחתונים, ולפלוגה היה תחתונים כל המלחמה, אחרים הסתובבו גם בלי תחתונים בכלל.
1: זה מצדיק את השיר.
0: ולכן השיר הוא לא סתם בא.
1: שיר אמיתי.
0: הוא שיר אמיתי מצורך אמיתי.
1: בוא נשמע.

0: אמיתי, אתה רוצה לדבר על הסרט נאזה? נזק?
1: האמת, מה עוד אפשר לומר עליו שלא כבר אמרו?
0: לא, לא, יש המון דברים.
1: כן?
0: המון...
1: אבל אתה רצית לדבר על האם מלחמת יום הכיפורים הייתה מלחמה קיומית?
0: לא, לא, אתה רוצה מיד עכשיו לדבר על זה?
1: לא יודע, מה שתגיד, אני אורח.
0: אני חושב שבין המלחמות, קצת יותר מבוגר ממך בכמה שנים, הרבה.
1: כמה.
0: מגיע לך מזל טוב השבוע.
1: נכון, נכון, אני חוגג עם הולדת בשבת, כן.
0: הייתי מלחמת יום כיפור, עקבתי אחרי חרבות ברזל, אין מה לשוות ברמת האיום. נלחמת עם צבאות, עם מצרים ועם סוריה, ומתקפת פתע, שכל מדינת ישראל הייתה בסכנה, בטח הגולן, כל טבריה וכל שם, הסורים בנס עצרו ולא ירדו לתוך בקעת הירדן וכנרת וקריית שמונה. מלחמה, הייתה מלחמה. השבעה באוקטובר הייתה מלחמה איומה, אבל היא לא הייתה קיומית לביטחון מדינת ישראל. אנשים מתבלבלים בסדר הגודל של האיום. לא נלחמת מול צבא, נלחמת מול ארגון טרור, ויכול להיות שגם החיזבאללה חס וחלילה היו פורצים ולוקחים כמה קיבוצים בגליל. זה יכול היה לקרות. לא היה איום קיומי על מדינת ישראל. זה שני מלחמות שונות לגמרי, וצריך להבין את זה. אני אומר עוד פעם, הייתה מלחמה איומה בשבעה באוקטובר. איומה, אבל אין מה להשפיע.
1: אתה יודע, הסתר אף פעם לא חוזר את אותו דבר. אני חושב שהמלחמה שהיא לא הסתיימה, היא עדיין קיומית, היא ודאי הייתה קיומית, מפני שחיזבאללה לא דובר על כמה קיבוצים. חיזבאללה יכול היה גם להגיע לכרמיאל, ובכלל הם היו מצליחים להפתיע אותנו, כמו שהייתה התוכנית המקורית שלהם, כן? הם היו פולשים ורדואן עוד היו הרבה יותר חמושים ומאומנים ומיומנים מאשר הנוחבה. ולכן, אגב, אתה יודע שנוחבה זה נבחרים? זאת אומרת, המילה נוחבה הם המשמעות שלה בערבית זה נבחר, זה הסיירת מטכ"ל שלהם, בסדר?
0: כן?
1: סתם בשבילה. כן, כן. שמעתי השבוע פודקאסט מדהים של ברוך ידיד, פרשן מצוין. בכל מקרה, תאר לך שבמקביל למה שקורה בדרום, מה שקרה בדרום, היה לנו לפחות באותו סדר גודל, אם לא יותר.
0: לא מאיים לנו... על קיומה של מדינה, אתה מתבלבלים בין צבאות לבין טרור.
1: רגע, שנייה, מה זה, רגע, שנייה, שלום סכים, מה זה מאיים על קיומה? קודם כל זה אומר שהיו לוקחים לך שטחים נרחבים, גם בצפון, הרי הם תפסו שטח,
0: כן.
1: תפסו שטחים.
0: אוקיי.
1: שתיים, מערכת הפיקוד שלך, קרסה לך עוגדה. קרסה עוגדה ובקריה שכמה שעות.
0: אבל תוך שעות אחרי זה זה קם, ונתנו תשובה חזרה, והיו מסלקים אותה תוך... עוד יום יומיים.
1: במשך שעות הפיקוד לא תפקד.
0: אתה לא מבין את הסדר.
1: הם לא הבינו את התמונה, הם לא ידעו מה קורה.
0: במלחמת יום כיפור ידעו.
1: קודם כל לא ידעו יום כיפור, לא רוצה לדבר על מה שלא הייתי. ממה שאני מכיר את ההיסטוריה, זה לא הגיע למצב שבקריה לא מבינים, לא מבינים מה קורה, אתה יודע, שמפקד חיל האוויר אומר לך, אחרי צהריים שמעתי על הנובה,
0: שזה שידר בטלוויזיה. כן, אבל אתה לא מבין שזה סדר, לקחו לך שטחים, אבל אתה לא מבין סדר הגודל, אתה נלחם עם צבאות, שיכולים לחצות את סיני צבאות, לא טרוריסטים מנובלים, צבאות שלמים, אתה לא מבין סדר הגודל?
1: אם לוקחים לך שטחים, אפשר, בסדר, אפשר, אתה יודע, אפשר לעמוד פה מה יותר ומה...
0: לא, אני משתגע בחוסר ההבנה, סליחה שאני אומר לך, בחוסר ההבנה על האיום הקיומי למדינת ישראל, לא בשביעי באוקטובר היה איום קשה, לא היה איום קיומי.
1: מה זה קיומי? אם לוקחים לך שטחים, מגיעים לאופקים, לוקחים לך את השטח עד אופקים, ואת השטח עד כרמיאל כולל השטח, אבל זה מה שהם עשו. אבל זה מה שהם עשו.
0: לא, נכנסו לאופקים וכל זה.
1: תרים טלפון לאיציק דניאל, ראש עיריית אופקים, רגע, רגע, תבקש ממנו לספר לך, על חוסר העונים שהוא מתקשר שר אחר, כולל שר הביטחון. אין להם מושג מה קורה, הכל קורס.
0: אתה לא מבין מה זה
1: קורס.
0: איום קיומי על מדינת ישראל, שמדינת ישראל לא הייתה שורדת. לא היה מצב כזה בשבעה באוקטובר, צריך להגיד את האמת. ובמלחמת יום כיפור היה איום קיומי על מדינת ישראל. למה? כי במלחמת יום כיפור רצו להפעיל את הנשק האולטימטיבי. למה? כמו שאומרת אשתו של ראש הממשלה. למה?
1: למה?
0: כי היה איום קיומי על מדינת ישראל. אז... בשבעה באוקטובר זה בכלל לא עלה, לא היינו שם.
1: אני חושב שהדברים שלך מבטאים, הם מבטאים את אותה קטנה וגימוד של האיום שנשקף מחמאס או מחיזבאללה, כמו שהיה לפני המלחמה, מה שקוראים הקונספציה. אסור להקטין ולזלזל באויב.
0: לא, לא.
1: אסור להקטין את האיום. הוא היה ענק, אגב, גם עכשיו חמאס הוא דיום בניגוד לכל מיני הקטנות שאני שומע, גם עכשיו, גם מהדרג הפוליטי וגם מהדרג הצבאי. האיום, כל עוד הארגון הזה קיים בכוחו הצבאי, ויש לו כוח צבאי, וכמובן שגם חיזבאללה עדיין קיים, שום דבר לא נגמר,
0: מה?
1: שום דבר, כל הבבסוטיזם הזה.
0: מה זה אומר? אנחנו עכשיו במלחמת...
1: עכשיו אנחנו במלחמת
0: ספרטה?
1: נצח, זה ברור. לא אמרתי ספרטה, אבל אנחנו במלחמת נצח
0: אגב,
1: איתם.
0: אגב, למה לא סיימו עם... הודיעו הרי שיהיה ניצחון מוחלט וכל זה?
1: כי הביאו את החטופים.
0: ו?
1: ולכן נצרה המלחמה.
0: זהו, אז סיימנו, כאילו... זה נשאר.
1: לא, לא אמרתי שסיימנו, עדיין עובדים.
0: אני גם חושב שהמצב היום בעזה, מבחינת זאת שאנחנו חושבים על הגברות הצהובות, 50, 60, 70 אחוז מעזה והם בפנים, הוא הדבר הכי טוב מבחינת ביטחון מדינת ישראל, כולל לך מה שם בפנים.
1: יופי, מסכים.
0: שיקבעו עם הקלצ'ניקובים וכל זה, אבל הבעיה היא שזה 5 חטיבות שיושבות שם. מבחינת מילואים אי אפשר להחזיק את זה, לא שם ולא בלבנון.
1: מה זה אפשר? אם צריך, עושים מילואים.
0: מדינה שלמה, תקשיב.
1: יש המון אנשים מדהימים שעושים את זה.
0: בוודאי.
1: אנשים עושים כבר סבב שביעי, אתה יודע
0: שלא מסכים. מדינה שלמה, תקשיב, מדינה שלמה לא יכולה לחיות ככה במצב הזה. אני אומר לך באחריות, זה לא פשוט. הם גיבורים גדולים, חיילי המילואים. גיבורים גדולים, אני מוריד את הכובע, והמצב, אמרתי לך, מבחינת, המצב בעזה מבחינתי, לא צריך ניצחון מוחלט, אי אפשר לחסל את חמאס לגמרי, אנחנו בלאו הכי בידיים בינלאומיות, נתנו את המנדט מורת ההחזרת החטופים, שהיה מהלך נכון, שהיה מהלך נכון, אבל מעבר לזה, אני לא רואה לזה סיום.
1: אני
0: עדיין אני חוזר, אני גם... בוודאי היום חמאס לא מאיים על מדינת ישראל, הוא איום, אבל הוא לא איום קיומי, והוא גם לא היה איום קיומי בשביעי, לפי התגובות.
1: אני חושב שכן, אבל אני אגיד לך משהו אולי הכי חשוב על המילואים, כי אתה מבין, גם חלק מהאשליה הזאת זה שאוקיי, הייתה מלחמה, עכשיו כל אחד יחזור לחיות תחת גפנו ותהנתו, וגם לא צריך מילואימניקים, שהדתיים יעשו, שאלה יעשו, שהקיבוצניקים, שלא יודע מי יעשו, שהפריירים יעשו מילואים, ואנחנו נחיה את החיים שלנו. אני חושב שאנחנו צריכים לחזור, אגב, לדור שלך. שהבין שאם כל אחד מכולם, מכל המגזרים וכל הקבוצות וכל כולל החרדים כמובן, צריכים לתת את חלקם, לעשות כמה שנות מילואים, אוקיי? לא עשיתי 3 שנים בזה יחידת לוקסוס ובזה אני מסיים את האירוע. כולם צריכים לתת את חלקם.
0: אנחנו פה לא ויכוח, אני רק אומר לך.
1: רגע, אבל זה חשוב, כי אתה יודע שיש מרחבים גדולים בחברה הישראלית שלא חושבים ככה. שחלק לא מתגייסים בכלל, חלק באים, הגיוס בשבילם בכלל תחילה קריירה של בהייטק. ואני חושב שאנחנו צריכים פה לחזור למושכלות יסוד, להבין שכל אזרח בישראל צריכים. חברה מגויסת, מה שאמרו פעם, אנחנו חייבים להיות חברה מגויסת, כי אם לא נהיה חברה מגויסת, אנחנו באמת, ככה אנחנו לא נשרוד פה.
0: אנחנו לא בוויכוח.
1: אני שמח שאתה שומע, אני שמח שאתה אומר את זה.
0: אני רק אומר שבמצב היום, לאורך זמן, בגלל תקציב ביטחון, בגלל, אנחנו לא נוכל להחזיק לאורך שנים רבות, קשה למשפחות מילואים, קשה למערכת הכלכלית, למרות שאנחנו נס כלכלי, אין לזה ויכוח. צריכו למצוא לזה איזה פתרון, אבל אני אומר, בינתיים, כמו שזה נראה, אנחנו בסדר. אבל יש חיזבאללה לצערי הרב, ויש חמאס לצערי הרב, ואני לא רואה את המתחסלים, ואני עדיין לא רואה בזה איום על מדינת ישראל.
1: אם אנחנו מסכימים שכולם צריכים לתת את חלקם,
0: אנחנו מסכימים שאנחנו צריכים לצאת להפסקה.
1: קדימה.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
5: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
8: אני הייתי לוחמת במגב, הגזרה של היוש, רכב בן, הוא ירה רוב של כדורים ופגע בי.
9: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי, נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, שיסים בפנים, עסיס ברגל אחד, היינו בשיקום באח. נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
8: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כאילו הוא לא
9: תופס, בעזרת השם, חתונה.
5: יש! גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ואריאל כהנה עם מחשבות בעם.
0: זה הקטע שאנחנו בדרך כלל חוזרים, ירד ואני, ואני קורא לזה ברוך שופכם לתוכנית אהבה של גלצה.
1: אהה, באמת?
0: אז בוא תספר מה אתה אוהב ומה לא, מה אהבת, מה לא אהבת השבוע?
1: אני אהבתי הבוקר, ממש היה אפשר להרגיש את זה באוויר, את ריח הגשם המתקרב, אתמול בלילה, בניתי את הסוכה, אני אספר לך, כבר אני מקדים.
0: זהו, גם אצלי במשפחה, החתן שלי, לא בונים סוכה אחרי יום כיפור?
1: אתה צודק, אבל אני יודע שאני לא אספיק.
0: כל דבר הוא אמר לי, אמרתי לו, חנן, מה זה? מה אתה מראה לי כבר סוכה? הוא אומר, אני עסוק נורא.
1: בדיוק, אז היה ממש חם אתמול בחוץ, והבוקר שקמתי, אתה מריח את ריח, את ריח הגשם, ובעיניי זה נפלא. והלא אוהב, תשמע, אני קצת הולך להפחיד אותך. אני חובב תעופה קטן, ואני עוקב מה קורה קצת בעולם בתחום הזה. בארצות הברית של נוסקי יש המון תאונות טיסה. אתמול התרסק מטוס F-16 של המשמר הלאומי במישיגן. שלשום אתה ראית את הסרטון הנורא הזה של הצוות העיתונאי. שסיקר תאונת דרכים ועוד ועוד. לא יודע מה קורה שם, אבל זה לא נראה טוב.
0: אני אגיד לך משפט אחד. הסיכון בין לטוס ולהיפגע, לבין להיות על הכביש ולהיפגע, הוא עשרת מונים.
1: בטח בישראל.
0: אוקיי, אני אגיד לך מה...
1: מה שלך?
0: ראיתי בידיעות אחרונות תמונה בשער, ואהבתי את ההחלטה. החתונה ראשונה בניר עוז של גבי אלבז ושקט בן לולו, התחתנו היום במגרש הכדורגל של ניר עוז.
1: זה נפלא.
0: שזה שמחה גדולה, הם בכלל עובדי קיבוץ, הם הגיעו מסגרת גרעין של השומר הצעיר לפני שנה, התיישבו בניר עוז, וכן, קצת אופטימיות. ועוד ידיעה, גם בידיעות אחרונות, סי ביבו לאבוקדו בישראל וגם בצפון. אתה יודע, זה דברים שמחממים את הלב ומגיע לנו.
1: אגב, מה שדיברנו קודם, בעיניי הדברים האלה, גם בסיורים שעשיתי בדרום ובצפון, תוך כדי המלחמה, הביקורים הראשונים בדרום הנטוש, בסדרות שעסוקות עוד עומדות, אתה זוכר את זה? שאנשים ברחו.
0: הריח, הריח.
1: הריח בקיבוצים, בניר עוז שאמרת, נכון. ולבוא אחרי כמה חודשים ולראות קודם כל בסדרות שחזרו, ואז בקיבוצים ובמושב, זאת אומרת לאט לאט, זה, לא, זה פשוט עשה לי טוב.
0: יש פריחה בעוטף. יש פריחה בעוטף.
1: נכון. ונראו שהם כמובן חטפו הכי קשה, חתונה שם.
0: אתה יודע שזה הגרעין שלי של השומר הצעיר? הוא היה בנירוז, הם הלכו לנירוז. אני לא המשכתי, אבל שלושה מערות צ'רצ'יל.
1: שם עשיתי את המהדרך, אוקיי.
0: לא, הייתי בשומר הצעיר, גרשו אותי, כי הייתי מחסיים שחורים ולא כחולים.
1: לא.
0: כן, וגם היה יותר מדי מרקס ואנגלס דנציג.
1: ממה, לא?
0: אלכס דנציג, הפרופסור, הביא לנו בסוף שישית מרקס ואנגלס לשומר הצעיר, אמרנו לו דנציג, באנו פה בשביל בנות לשחק כדורגל, עזוב אותנו מזה. בקיצור, דנציג נפטר בה, אלכס ציגוש נפטר בה מנהרות, צ'רצ'יל וסייד, שלושה מהגרעין, אז יש נקודה חמה מול נירוז. מה אני לא אוהב? טראמפ כל פעם מדהים אותי, בטח, תעשו. היום, אתמול הוא הודיע שאם לא יחזירו את השם שלו,
1: על מילה, מרכז
0: קנדי, הוא יהרוס את המרכז.
1: לא, לא מרכז קהילתי, הקנדי סנטר, הוא רוצה להדביק את השם שלו על המרכז הלאומי לזכר ג'ון קנדי.
0: זה בבית, הבן שלי תמיד אומר, אבל למה?
1: כאילו, מה זה למה?
0: מה זה? מה אתה נכנס לעניין הזה? לא, זה חוסר, חוסר הבנה, אתה לא מבין איך, what take הזה, מה מוביל אותו? אני כל פעם נדהם מחדש.
1: אתה לא מבין מה מוביל אותו?
0: לא, אני לא מבין, כי זה...
1: מה זאת אומרת, האדם רוצה לפאר, להגדיל, להנציח את שמו ואת עצמו.
0: אבל זה קנדי, אבל זה קנדי, מה אתה דוחף את השם שלך?
1: זה להפך, אז מעכשיו מורשת טראמפ, אני מניח שזה מה שעובר לו בראש, הוא רוצה שמורשת טראמפ תעמוד באותה שורה של מורשת קנדי, אני מניח שזה מה שיש לו בראש.
0: אז אני לא מבין את הראש שלו.
1: אוקיי, כנראה שאין לך שיגעון גדלות שלנו, כי זה, זה חדשות טובות על הבוקר.
0: לא, אין שיגעון גדלות, ואשתי אומרת שבצדק. דבר שלא אהבתי, מה זה, זה הסל של ים הדר אתמול, היה משחק על הסופר קאפ, הפתיעו איזה קרב חדש בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב בכדורסל.
1: עד שאלה, המפיקה שלנו לא הראתה לי, שזה בעצם שחזור של ג'אמצ'י מסוף ה-80 שם, נכון, מהצד השני של המגרש.
0: כן, אבל אז זה לא היה נגד הפועל תל אביב. הפעם זה הפועל תל אביב, ים הדר, שחקן של הפועל שעבר למכבי, אגב, מהלך נכון מאוד מבחינתו, לחטוף סל ממגרש שלם, די, כמה אפשר לסבול? גם כדורסל, גם כדורגל, סבל מהשבוע.
1: אתה מעביר לסבול שם, אדומים.
0: אבל אני מוכן ש...
1: בגלל זה אני, אגב, אני עם הצהובים גם של מכבי וגם של ביתר.
0: הסבל, אני מוכן שהסבל שלי יהיה רק שם. בשל כולנו, בשל כל המדינה.
1: זה אני מסכים.
0: לא ראית את הסרט נאזן, נכון?
1: אי אפשר לראות אותו. אי אפשר לראות. אתה יודע, הם יצאו מיד להשמיץ אותנו בחוץ, ולפני שפה בפנים מישהו יכול להתמודד עם ה... עלילות, זה אפילו לא השמצות, זה סתם עלילות דם, באמת.
0: כמה דברים.
1: תוצרת בית.
0: כמה דברים. אחד, ראיתי ש-1,500 אנשי קולנוע חתמו על... אז לא ידעתי שיש כל כך...
1: חתמו באדם.
0: כן, לא ידעתי שיש כל כך הרבה אנשי קולנוע במדינת ישראל. והם אמרו, למה אתם מבקרים? כי לא ראיתם את הסרט. אבל גם אתם לא ראיתם את הסרט. אבל גם אתם לא ראיתם את הסרט. עכשיו כמה דברים על העניין של...
1: נשאלת השאלה, למה הם... גם אותם 1,500 לא ראו את הסרט.
0: אה, לא,
1: לא, עדיין. לא זה... מתבקש מלהתחיל, אתה יודע, לפנות לדובר צהל לתגובה, לשאול לשעברים, לשאול אנשים ששירתו.
0: זה מבחינה מקצועית, אז אין ויכוח בכלל, ששאלו אותם על עבודה מקצועית, אמרו זה הגרדן.
1: זה לא סרט תיעודי.
0: זה לא תיעודי, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה הוא לא תיעודי. אין פה, הוא לא מקצועי, אין פה קונקרטיזציה, אין מקרה מסוים, אומר, בתאריך הזה והזה היה כך וכך, אז אפשר גם לבדוק את העניין, אלא כל מיני דברים לא ברורים, היו כל מיני עוולות במלחמה בעזה, יש עוולות בכל מלחמה.
1: נכון, קורה.
0: לא, אז היו, תשמע, בחלוקת מזון לעזתים, היו מקרים של ירי שהייתה תקלה, היו תקלות שם, גם בזה ועוד במקרים אחרים, אבל הסרט הזה, בניגוד למה שהם אומרים, לא יועד לשידור במדינת ישראל. הוא יועד להשמיץ את מדינת ישראל. אבל אני, ועדיין אני אומר שני דברים. כל הקהל עומד על רגליו ומוחא כפיים ל...
1: כמובן.
0: 25 דקות. אז נדמה לי, היה את זה היום בוויינט, זה מאמר מעניין, חכה שנייה, אני רוצה שאמר הרב סתיו, הוא אומר, זה בגלל שתפסנו אתכם. את היהודים.
1: אנחנו בוודאי. כשאפשר להריע בעין, כן, לאשמת היהודים, ובמקרה הזה יהודים הם גם אלה שמספקים את ההשמצות, אז זה מה שעושים.
0: יש סטנדאפיסט אמריקאי שאומר, no Jews, no news.
1: בדיוק, חד משמעית. אגב,
0: לא, אבל אתה יכול לכעוס, ואתה יכול להיות מודאג, ואני מודאג מזה שעומדים 25 דקות ומוחאים כפיים, יש שם, אפשר להגיד גם אנטישמיות, אבל יש את העניין הזה שתפסנו אותנו. אנחנו עם המדינה הכי מוסרית בעולם, והצבא הכי מוסרי בעולם, מביאים יצירה כזאת שהיא לא מדויקת, אבל זה נקלט, וזה נתפס.
1: אתה יודע שידידי יגאל פלמור, שפעם היה דובר משרד החוץ, אני פשוט נותן קרדיט למי שלימד אותי, אמר פעם שאנחנו לא צריכים לומר שאנחנו הצבא המוסרי בעולם, גם אם אנחנו כאלה, כי כשאני אומר אני הכי מוסרי בעולם, אני מיד מעליב אותך. אז אנחנו צריכים לשמור על סטנדרט הכי גבוה שאפשר,
0: לא, אני אגיד לך בסטנדרט.
1: אבל אנחנו לא צריכים, אני חושב שאנחנו לא צריכים לומר את זה.
0: אני לא יודע, אין לי מוסר או מטר, אני רק אומר לך שביחס פגיעה...
1: לא, אני מדבר על איך להחסין את זה, בדיוק, איך לשווק את זה.
0: אני רק אומר שביחס פגיעה בין אזרחים תמימים לבין מחבלים, הפרופורציות הם 1 ל-2, 1 ל-3, בעולם מקובל 1 ל-9.
1: נכון מאוד.
0: אבל העולם לא יכול לסבול את העניין של 20,000 ילדים הרוגים בעזה, אז יש לי הפתעה לעולם, גם לנו קשה. לא יודע לכולכם.
1: לא יודע אם יש 20 אלף הרוגים, עוד אפילו מה המספרים שם.
0: עזוב, אלה המספרים שגם דובר צהל מכיר.
1: אגב, מה זה ילדים הרוגים? אם ילד בן 14 מוציא איברים של אישה בנירוז.
0: לא, לא, לא, עזוב, זה בבתים.
1: אז הוא ילד או שהוא מחבל?
0: הוא מחבל ילד. עזוב, זה לא העניין. העניין הוא שנהרגו ילדים תמימים וזה, אבל זה חלק מהמלחמה. עזוב, אבל יש לי דבר אחר כן לומר. וזה שהתקשורת הישראלית לנו, לומר לנו, לא באמת כיסתה את מה שקורה בעזה. אנחנו בישראל לא קיבלנו תמונות שהעולם ראה, ולכן הכעס של העולם היה כל כך גדול, ופה לא הבינו את זה. לא, התקשורת נמנעה מלהראות את מראות הזוועה בעזה, כי במלחמה היא קשה, זה נכון.
1: אני חושב שהראו מספיק.
0: לא, אז לא הראו בכלל, עזוב.
1: אבל מה יותר חשוב?
0: ימים שלמים, תקשיב, לא הראו בכלל, לא הראו, ממש נמנעו מהדבר הזה, ואז לא הבנו מה התגובה של העולם.
1: אז ככה, קודם כל הזוועות שהראו על מה שקרה לנו מבחינתי מספקות, אני לא, באמת, אתה יודע כמה אפשר להכיל גם את הזוועות של הצד השני, בכל זאת אנחנו בני אדם, אבל מעבר לזה, מה שראה הצד השני לא יצא במקרה, כל מה שיצא מאז, ממתחם חמאס כולל בימים האלה, יוצא בשליטה שלהם, אוקיי? ולכן מה שאתה יודע, ב-CNN פה ושם, אני מסתכל תקשורת חול, כביכול שיווקו סרטונים על הרעה, ואתה זוכר את תמונת הפייק בניו יורק טיימס, היו הרבה תמונות כאלה. כל מה שיצא מעזה בתקשורת הבינלאומית וכן הלאה, מה שנקרא, הכל חלק ממערכת התעמולה של הצד השני, ששוב פה יש לנו שני ישראלים שתרמו את חלקם לתעמולה של האויב, אוקיי? זה מה שהם עשו פה. ולכן לומר שהישראלים לא ראו, הישראלים ראו. כשאני כעיתונאי שנכנסתי לעזה, אני לא דיווחתי על ההרס, לא רק שדיווחתי, צילמתי אותו, הקרנתי אותו.
0: לא היית, לא נתנו לך להיכנס, מה זאת אומרת?
1: לא, נכנסתי, לתוך עזה נכנסתי, בוודאי. תוך כדי המלחמה, אני אגיד לך לאן, אתה יודע לאן? הצבא לקח אותי לראות את מטה אונרה, בלב העיר עזה, אתה יודע מה היה מתחתיו, שלונסקי?
0: מחסן נשק או משהו, הוא מפקדה.
1: מתחת למטה אונרה בעזה, רגע, הייתה המוח של חמאס, מרכז המחשבים העיקרי של חמאס, לא זוכר איך נקרא המושג שם של, של המחשבים שעומדים בתורים. החשמל של המפקשוב של מרכז המחשבים של חמאס, החשמל נלקח ממפקדת אונר"א למעלה, אוקיי? אם יש משהו התקשורת הבינלאומית לא הראתה, זה את הדבר הזה.
0: לא, אני זוכר את דובר צה"ל מוביל את התקשורת הבינלאומית בתוך מנהרות וכל זה עשו
1: שם. מעט מזהר ביחס למה שבאמת קורה שם.
0: אנחנו לא קיבלנו תמונה של מה שהעולם ראה. אתה יכול להגיד מוטה וזה נכון, ותעמולתי וזה נכון. העולם קיבל תמונה מעזה שאנחנו לא ראינו. עכשיו, אני לא אומר שהיה צריך לאמץ את זה, אבל היה צריך להראות מה העולם רואה. ואז אתה נקבל חלק מהתגובה בעולם, לא הכל זה אנטישמיות. חלק מזה זה אנשים,
1: נכון,
0: לא,
1: זה לא
0: אוהבים, תשמע, לא אוהבים אותנו. אנחנו מצליחים ולא אוהבים אותנו לאורך זמן, וזה צץ כל פעם. אבל אני אומר, אנחנו לא קיבלנו פה תמונה מלאה. אתה שואל את השורה התחתונה על הסרט הזה, איפה הוא עושה הכי הרבה רעש?
1: בישראל.
0: בישראל. למה? כי הם משתמשים בזה לתעמולת בחירות, עושים מזה על זה סיבוב.
1: העולם
0: לא עסוק. כן, אבל העולם לא עסוק בפסטיבל ונציה.
1: הנה, אגב ונציה, בוא נשאל את יואב גינאי שמחכה לנו ביפו, האם ממה שהוא ראה זה עשה רעש בעולם? יואב איתנו?
10: בוקר טוב.
0: אהלן.
1: מה נשמע?
10: אתה יודע, בסדר, בסדר.
1: ממה שאתה רואה, יואב, בתחומים שלך, של המוזיקה, של התרבות, הסרט הגיע גם לשם, או שזה נשאר אצלנו פה במחלקת החדשות?
10: תראה, אנחנו בעיקר עוסקים בסרט כאן כרגע. אני חושב שזה בחוגים מסוימים, גם עשה רעש שם, אבל לא כמו שעשה כאן. הווליום כאן הוא הרבה יותר גבוה.
0: כן, אבל תופסים, אוקיי, בכל מקרה, מה יש לנו היום בתשע?
10: אז ככה, יש לנו שיחה מאוד מעניינת עם שר החינוך לשעבר הרב שי פירון על ספר חדש שהוא הוציא שנקרא פרקי בנים, שמבוסס על הסטיקרים שכולנו מכירים שמודבקים בכל מקום עם משפטי ההשראה של החיילות והחיילים שנפלו בקרב. אז הוא בעצם לוקח את המילים שמצוטטות שם ונותן עליהם פרקים. זה מאוד מאוד מעניין. יש לנו עוד הבוקר שיחה עם כן, כן, סליחה.
1: כן, אנחנו איתך.
10: כן, כן. יש לנו כמובן את גיל חובב עם פינת המלך, מסעדה לכל כיס. נדבר גם עם גלי מירטי בון, שהוציא ספר מאוד מעניין על היעלמות של ילד בקיבוץ. ואנחנו, כן.
1: זאת אשתו של נועם, אמא של אמיר, אני זוכר אותו.
10: נכון מאוד, נכון מאוד. נקרא ילד אהוב. ונדבר גם עם מילה כהן אלעזר, היא מוסיקאית, והיא גם הבת של דדו.
0: ראיתי רעיון שלה היום במעריב.
10: נכון, ואנחנו נדבר איתה גם על אבא שלה, וגם על כל התחושות שלה בימים האלה, וכמובן על המוסיקה המאוד מיוחדת שלה.
0: אוקיי.
10: וגם על פסטיבל הקולנוע בחיפה, כמה קשה היום ליצור פסטיבל בינלאומי בארץ בגלל המצב. אז אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה שלכם.
0: אוקיי, טוב, יואב, בהצלחה.
10: להתראות.
0: אני חייב לך שיר.
1: איזה שיר?
0: אתה בחרת, שי ריבו, נו.
1: האמת שאשתי הציעה. כן, אתם יודעים, בוא נשמע סדר העבודה שלי, שי ריבו, זה מתפילת יום הכיפורים, ויש לי סיפור על השיר הזה, נספר לך תכף.
0: אוקיי.

0: השיר הזה שלונסקי, אני שמעתי בפעם האחרונה.
1: רגע, עכשיו אנחנו חוזרים.
0: כן, כן, שמעו? שומעים?
1: עכשיו שומעים אותנו.
0: אחלה, שומעים. כן, כן, אני שמעתי את השיר הזה בפעם האחרונה בהופעה שלי של ריבו בבית הכנסת במנצ'סטר.
1: וואב.
0: כן.
1: אתה מטייל יפה.
0: לא, לא, זה היה נסיעת עבודה קצרה לקהילה היהודית שם. במנצ'סטר לפני שנה ביום כיפור היה פיגוע, אני מזכיר לך שנרצחו שני יהודים, והרב הגיבור שם בתושייה רבה, ואגב, מישהו אימן אותו, מנע פיגוע קשה הרבה יותר. וכשבאנו לבקר שם אחרי כמה חודשים, הייתי עם שר הקליטה אופיר סופר, אתה מרגיש את הפחד של היהודים ברחובות. ואגב, הקהילה ידעה את השיר הזה מילה במילה, שזה הדהים אותי. כן, זה ממש הדהים אותי. בכלל את השירים שלו הם הכירו, של אישי, אבל תשמע, גם השבוע כתבה לי ידידה שביקרה בלונדון, הולך להיות גל עלייה של יהודים מבריטניה, יהודים מכל הקשת אגב, האווירה שם היא לא טובה, חבל אגב, זאת אומרת, אני שמח שיהודים באים לארץ, אבל חבל לי שזה מגיע בנסיבות כאלה של פחד ואנטישמיות, ושוב, לפני שנה
1: היה פיקלה במנצ'סטר.
0: חד משמעית, לארץ שלהם.
1: כן, לארץ שלהם.
0: איפה אתה ביום כיפור?
1: בבית אני חושב.
0: בבית?
1: כן, אני אפילו צם, אתה לא תאמין.
0: אני מאמין על הכל. אני אומר ש 70% אמרו שצמים ביום כיפור, אם אני לא טועה. אני שראיתי את זה סקר כזה.
1: סביבי יש כל מיני אנשים בעיות בריאות שאני לא בטוח שהם לא צמים בגלל בעיות בריאות, אבל כן, זה בסדר גמור. אני לא רוצה להגיד חג, אבל זה אירוע.
0: זה חג, באמת, זה נחשב חג. יום כיפור נחשב חג.
1: אנחנו, אני לא צריך כל הזמן להסביר, אני כל פעם בשיחות עם מירית מסביר להם, אתה מרגיש יהודי? אז אתה יהודי. זה הכל, לא צריך יותר שום דבר.
0: אתה יודע שיש הגדרה הלכתית שאנשים לא מכירים על מי הוא יהודי, שאומרת יהודי זה ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. מישהו לא תחת ההגדרות האלה, הוא לא נחשב יהודי.
1: וואה, וואה.
0: זאת אומרת, לא מספיק להיות בין לאימא יהודיה.
1: כמה יהודים אני מוציא פה מההגדרה שלך, שאלוהים יעזור.
0: עכשיו תלך עם ההגדרה הזאת,
1: שאלוהים יעזור.
0: ונתקדם מפה.
1: אני את הדבר המרכזי לילדים שלי אומר, עשה טוב.
0: נכון מאוד.
1: עשה טוב. עשית את זה, עשית מעשה טוב. היה סיפור, אני כל פעם נדהם מהמספרים של האנשים במדינת ישראל, שמאמינים שהייתה בגידה. זה קשה לי להאמין, זה הרי לא
0: יודע. שאמרת לי 40%?
1: 40 אפילו יותר. 40% כולל ימין ושמאל, זאת אומרת, לא רק בימין. ואני שובר את הראש ואומר, הרי לא מטומטמים. והגעתי למסקנה שחלק מזה נובע מהעובדה שאין להם תשובה אחרת. איך זה יכול להיות? וגם אני שואל, איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות שאין לנו סוכן בתוך עזה, שאנחנו יודעים בדיוק, איך זה יכול לקרות דבר כזה? והתשובה שחלק מהאנשים אומרים, אוקיי, הסימן שהייתה בגידה, בעיניי זה, כמובן שזה קשקוש,
0: כולם לא, יודעים אבל שזה קשקוש. אנשים מגיעים למחשבה שהייתה בגידה, כי הם אומרים, קרה דבר כל כך מחריד, כשיש לנו מודיעין כל כך מצוין, אנחנו יודעים, אתה יודע, להכניס טיל בחלון בטהרן, אז אנחנו לא מבינים מה קורה מתחת לאף בעזה, אבל כן, זה קורה, דברים כאלה קורים. אבל אנשים לא מאמינים, ולכן אתה אומר 40%, לא ראיתי את הסקר הזה.
1: זה מספר מדהים.
0: זה מספר מדהים, אבל לכן אנשים מגיעים לאמונות שווא כאלה.
1: ולא מטומטמים, אתה לא יכול להגיד... אבל חוסר היכולת שלהם להבין את הדבר הזה. עכשיו, המנהיגות יודעת את זה, אז אתה רואה שדוחים את העניין של הבגידה בחצי מילה. נתניהו וכל זה, לא הייתה בגידה. צריך לצאת בקול רם נגד הדבר הזה. הייתה פשלה, מלמעלה עד למטה, לא צריך להתבייש. אבל בגידה לא הייתה.
0: חד משמעית.
1: כן.
0: אפשר להריץ את... ואני גם מסכים איתך שההנהגה, ראש הממשלה ומטה, צריכים לומר, היו צריכים מהרגע הראשון לומר את הדברים האלה בצורה נחרצת. הם יודעים שזה לא נכון, ומסיבות פוליטיות זה נותנים לנרטיב השקרי הזה להשתולל לו.
1: אפשר לרוץ עם... אתם יודעים מה אנחנו שמים.
0: יואב יצחק, האחד והיחיד.
1: אני גם אומר, זה בסדר עם סליחות, אבל כמו הווידועים אצל הקתולים, תעשה דברים טובים, שלא תצטרך כל הזמן לבקש סליחה. תחשוב על זה ככה. אם אתם עושים דבר רע, תחשבו עליו.
0: חד משמעית. תנסו להימנע.
1: עכשיו, אתה מבקש סליחה, זה בסדר גמור. שמעתי אתמול איזה רעיון עם פסיכולוגית שאומרת, אם מותר לך גם לא לקבל סליחה. זאת אומרת, שאומרים לך, תקבל את ההתנצלות או תקבל את הסליחה, ומותר לך להגיד לא. אני לא רוצה לסלוח.
0: מעניין.
1: בקיצור, אני לא אגיד חג שמח, שיעבור בשקט אחד.
0: שבת קודם.
1: שיעבור הגשם, ותודה רבה למפיקה אלה אורן, הביצוע הטכני הראל לוי, הראל לוי ואייל?
0: הוברמן.
1: אייל.
0: אייל הוברמן. שורה מתחת.
1: נכון. הרי לוי ואייל אוברמן, בפיקוח אילן גביש, מיד אחרינו יואב גיני, ובכל זאת זה הזמן לסלוח.
0: לגמרי.
1: תנסו.
0: שבת שלום סלונסקי, להתראות.
1: שבת שלום.

0: פצועי צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: שלום, כאן זאב שרון עם מנכ״ל יד לשריון. חיל השריון ועמותת יד לשריון מזמינים אתכם לעצר את הגבורה והזיכרון של חיל השריון. נצדיע ללוחמי העבר וההווה הפועלים במסירות בגזרות השונות. נכיר תודה לפצועי החיל מכל מלחמות ישראל ונחבק את המשפחות השכולות היקרות לכולנו. העצרת תארך ביום רביעי י"ב בתשרי 23 בספטמבר ב7:30 בערב באתר יד לשריון לטרון. הטקס פתוח לציבור הרחב, נשמח לראותכם.
3: שלום, כאן גילי כהן, מנכ״ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חובשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
4: גלי צהל עם המשרתות בכוחות הביטחון.
5: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
6: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
5: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
6: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
5: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
6: כן, זו הבת שלי.
5: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד לה?
7: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
4: הבית של החיילים.
8: מיד אחרי החדשות, יואב גינאי.

0: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. אירוע חריג הלילה בחדרה, הנער בן 17 נהרג באירוע דריסה על רקע פלילי. נהג הרכב נפצע קל מיירי. עם הפרטים כתבנו אל ישיב הראל.
1: מחקירה ראשונית עולה כי לפנות בוקר התפתח ויכוח בין נהג הרכב לצעיר במתחם קניות בחדרה. הנהג דרס את הנער ופצע אותו אנושות. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה, שם נקבע מותו. אחד מחבריו של הנער ירה לעבר הנהג שנפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. מהמשטרה נמסר כי אין חשד לפחה ומדובר באירוע פלילי.
0: כתב אישום יוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד תושב תמרה בן 31 שנעצר לפני כשלושה שבועות בחשד לעבירות ביטחון. כתבנו לעיני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי החשוד סולטן אבו להיג'ה פנה מספר פעמים לגדודי עזדין אל קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, במטרה לסייע להם בחשאי. עוד עלה בחקירתו כי יצר קשר עם גורמי מודיעין איראניים אך לא הספיק לבצע משימות עבורם לפני שנעצר. המחלוקת סביב העברת הכספים למערכת הביטחון, חבר הכנסת ולדימיר בליאק אומר ביומן הבוקר, אנחנו מודעים לחוסר בתקציב במערכת הביטחון.
2: אני רוצה להשתכנע שמדובר בסכומים שהם נחוצים ודחופים למערכת הביטחון, כי בכל זאת אנחנו בתקופת הבחירות, ואז זה יושר בוועדת הכספים. יודעים שחסר כסף במערכת הביטחון, לקואליציה יש סדרי עדיפויות אחרים, הם העדיפו קודם לנסות להעביר כסף לחינוך החרדי הפרטי, מבינים את הצרכים של מערכת הביטחון, אבל מכיוון שאנחנו לא סומכים, לא לקואליציה ולא לראש הממשלה, אנחנו רוצים לראות את הנתונים קודם.
0: העלייה במחירי הדלק והמשבר העולמי באספקת אנרגיה, דוקטור טארק אבו חמד, מנכ"ל מכון הערבה, סיפר לישראל פישר בגלי צהל על הסכנות באספקת הנפט לישראל.
3: הנפט בבלירת ישראל הוא מגיע דרך קו הצינור של בקו, שזה דרך טורקיה ועובר לישראל דרך הים. אז להיות תלויים בכמעט 40% באספקת האנרגיה שלנו על קו צינור אחד שעובר דרך טורקיה, עובר דרך גיאורגיה שיש לה גם אתגרים עם רוסיה, זה צריך להדאיג את כולנו.
0: בצומת גולני אלפים משתתפים במרוץ בשביל הבנים הדרוזים לזכרם של החללים הדרוזים. אלוף במילואים אמל אסד, יוזם המרוץ, תיאר את התחושות ביומן הבוקר של גלי צהל.
4: שנה 14, בכל שנה מחדש אני מתרגש, אבל השנה, תקשיבו, אין דברים כאלה, אני עומד על הבמה וכולי דמעות מרוב האנשים שבאו לכבד, לחבק, לרוץ ולצעוד מחיל של אלפי ארצים. רק נקצה 5,000 מעל 10,000 משתתפים. לא, זה לא אמיתי, מה שהיה היום עדיין לא נגמר.
0: מזג האוויר היום מעונן חלקית עם ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, בצפון אף תיתכן סופות רעמים יחידות. משעות הצהריים הגשמים התמעטו, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום הלבנון ובסוריה. בגזרותיכם תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וירד גשם מקומי. אלה החדשות בצוות ארי כהן ואלון סמיד.
5: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
6: עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם מה יהיה בתרבות.

0: בוקר שישי טוב לכם מאולפן ה' של גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל. אנחנו כולנו מכירים אותם, את הסטיקרים שמודבקים בתחנות האוטובוס, בגינה הציבורית, על העמודים עם משפטי ההשראה של הבנות והבנים שלנו שנפלו. עוד מעט נדבר פה עם הרב שי פירון שקיבץ אותם בספר. עוד הבוקר נדבר עם מוסיקאית הילה כהן אלעזר, ביתו של דדו, רמטכ"ל מלחמת יום הכיפורים. היא מוציאה אלבום חדש. נשוחח גם עם גלי מיר טיבון החובקת רומן שבמרכזו ילד הנעלם בקיבוץ נידח, וגם נדבר עם ירון שמיר, מנהל פסטיבל הסרטים הבינלאומי שיפתח בסוכות בחיפה. גיל חובב יהיה כאן עם פינת המלך, מסעדה לכל כיס, אלה ועוד עניינים עד 10 בבוקר. הצוות כאן באולפן, עורכת המשנה לבה בודק החירון, המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, לביצוע טכני דניאל פרמר שושני, בפיקוח אילן גביש. נצא לדרך. אני קורא מהספר פרקי בנים, הם בכל מקום, בתחנת האוטובוס, בגינה ציבורית, על העמודים בצידי הדרך ועל קירות הבתים, כמו מרבד של פרחים מלבלבים, המאתרים את שגרת היומיום שלנו, הם קוראים לנו בשמנו, מזמינים אותנו להתקרב, ובחיוך רחב, מצווים עלינו לחיות. כך נפתח הספר הזה, פרקי אבות, ואני רוצה לדבר עם אחד האורחים של הספר הזה, שר החינוך לשעבר, הרב שי פירון. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, יאון.
0: אתה ערכת את הספר הזה עם ג'קי שימל.
1: לא, אנחנו כתבנו אותו.
0: כתבתם אותו יחד עם ג'קי שימל. ובעצם אתם לוקחים את המקור הזה של המשפטים העוצמתיים האלה, שבאמת זו תופעה שהחלה לדעתי בשבעה באוקטובר, נכון? אחרי שבעה באוקטובר. וזאת עדות חיה לאנשים החיים ולנשים החיות שהיו אז ציטוטים. מה עשיתם מהחומרים האלה? איך ניגשתם לעבודה? איך נולד הרעיון?
1: אז בעצם הדבר המדהים הוא שאני חושב שכשמשפחה או חברים לוקחים משפט וכותבים על סטיקר, הם בעצם רוצים לסכם או לתמצת את הדמות שהייתה, מה אפיין אותה, ומצד שני גם להגיד מה המורשת ומה הם מצפים מאיתנו. ואותי באופן אישי זה זרק, לא בכדי קודם כשדיברת היה לך איזה בלבול קטן, זה זרק לפרקי אבות, שבעצם מה זה פרקי אבות? בתקופת הבית השני, תנאים, כל אחד היה לו איזה משפט שהוא היה הדבר שאפיין אותו, דרך אגב היא תמיד התחיל במילים הוא היה אומר.
0: פרקי בנים היה,
1: אני אומר, זה פרקי אבות.
0: כן.
1: פרקי אבות שנכתבו. ואז כאילו אמר לי, וואלה, תקשיב, כמו שכתבו לפני אלפי שנים את פרקי אבות, עכשיו אולי יש גם פרקי בנים, זאת אומרת, כן, גם פה יש איזושהי נקודה מאוד עמוקה. וכאילו הסטיקרים ממש קיבלו אצלי, לכל היומרה, מימד של ספר קודש. זאת אומרת, הם כתבו את המשניות לפני 2000 שנה, ועכשיו הבנים שלנו והמשפחות שלהם הותירו לנו סוג של משנה סדורה, בשורה ארוכה של משפטים, שכשאתה מסתכל עליהם, אתה באמת אומר, בוא נתקשיב, יש פה, אם אני רוצה לבנות את, נדע, אני מסתכל על סטיקר שכתוב עליו, עיניים טובות, לב טוב, ככה אדם צריך להיות. אתה אומר לעצמך, בוא נתקשיב, זה בדיוק מה שאני רוצה עכשיו, אנחנו בערב יום כיפור, מה אדם צריך יותר מעיניים טובות ולב טוב? אני יודע, אני חושב על זה ש חייל אחר כתב, אם כבר לחיות אז עם כל הצבעים, אז באמת רואים תהיה או ימני או שמאלי או דתי או חילוני או סוער או שקט, אם תראה יושב בחור בשם אלמוק שלו ואומר תקשיב, אם כבר לחיות אז עם כל הצבעים, ובעצם פתאום הרגשתי שיש כאן ממש איזשהו סיכום תמציתי. ואז אמרתי רגע, לפני הרבה מאוד שנים כשכתבו את מסכת אבות מעשו פירשו את המשניות, אז בוא אני אתיישב ואני אכתוב פירוש לסטיקרים האלה.
0: כן,
1: ואם ראית את הספר, הוא מוצא ממש כמו דף תלמוד, זאת אומרת, הסטיקר נמצא באמצע והפירוש נמצא מסביב, כמו ראשי ותוספות, ובעצם המטרה היא לקחת את הזיכרון ולהפוך אותו לספר לימוד. אתה יודע מה, אני מאמין שאם יש דבר כזה שנקרא תחיית המתים, זה תחיית המתים. אם אני אקח עכשיו את המשפט של הנופל או הנופלת, ואני אחיה את המשפט הזה בחיי היום יום שלי, מה מחייר אותם יותר מזה?
0: אתה יודע, שי פירון, אנחנו זוכרים את שירת הסטיקר, כמובן, של דוד גרוסמן. נכון. שדיבר
1: על... או סוער, או שקט. אם תראה, יושב בחור בשם אלמוק שלו, ואומר, תקשיב, אם כבר לחיות, אז עם כל הצבעים. ובעצם פתאום הרגשתי שיש כאן ממש איזשהו סיכום תמציתי, ואז אמרתי, רגע. לפני הרבה מאוד שנים, כשכתבו את מסכת אבות, פירשו את המשניות, אז בוא אני אתיישב. ואני אכתוב פירוש לסטיקרים האלה.
0: כן.
1: ואם ראית את הספר, הוא מוצא ממש כמו דף תלמוד, זאת אומרת, הסטיקר נמצא באמצע, והפירוש נמצא מסביב, כמו ראשי ותוספות, ובעצם המטרה היא לקחת את הזיכרון ולהפוך אותו לספר לימוד. ואתה יודע מה, אני מאמין שאם יש דבר כזה שנקרא תחיית המתים, זה תחיית המתים. אם אני אקח עכשיו את המשפט של הנופל או הנופלת, ואני אחיה את המשפט הזה בחיי היום שלי, מה
0: מחייר
1: אותם יותר מזה?
0: אתה יודע, שי פירון, אנחנו זוכרים את שירת הסטיקר, כמובן, של דוד גרוסמן.
1: נכון.

0: להפוך אותו לספר לימוד. ואתה יודע מה, אני מאמין שאם יש דבר כזה שנקרא תחיית המתים, זה תחיית המתים. אם אני אקח עכשיו את המשפט של הנופל או הנופלת, ואני אחיה את המשפט הזה בחיי היום שלי, מה מחיה אותם יותר מזה?
1: אתה יודע, שי פירון, אנחנו זוכרים את שירת הסטיקר, כמובן, של דוד גרוסמן, שדיבר על הסטיקרים שהם פוליטיים בעיקר.
0: פוליטיים.
1: פוליטיים, הם אלימים, הם באמת, וכאן מדובר במשהו אחר לגמרי, סוג של באמת ניסיון להנציח שלא היה כמותו, אגב, לא היה בשום, אני חושב שבשום מדינה אין דבר כזה, בטח לא אצלנו, שהדבר כל כך נגיש בכל מקום, בתחנות הרכבת, על עצים, על, על, על מודעות, אתה לא יכול, אתה לא יכול, בשירותים ציבוריים, אתה לא יכול להימנע מהם, כלומר, הם מדברים אליך מכל קיר, ויש המון, יש דעתי רבבות של סטיקרים כאלה, וכדי לכתוב ספר...
0: קרוב ל-3,000.
1: קרוב ל-3,000. כן, זה, אז, מה שבדקתם, כן, עשיתם, כן. אני מניח כן, שבכל כן. יום יש גם אולי נוספים שאתם לא יודעים
0: עליהם. נכון, אבל אמרתי קרוב ל-3,000 יש באתרים רשמיים.
1: אוקיי, עכשיו אתם בעצם אמורים לבחור מתוך ה-3,000 האלה, את הסטיקרים שיתאימו לספר. איך קבעתם את הקטגוריות?
0: אז קודם כל, אני אחלק את התשובה לשניים. בחלק הראשון אני אומר שלא בחרנו אנשים, בחרנו נושאים, כדי לא להיכנס לשאלות רגשיות של למה הוא כן ולמה הוא לא, ואני כבר אומר שבשבוע מאה שהספר יצא, לא נועים לקבל את הסטיקר, את הפניות של הורים שאומרים
1: למה לא הבן שלנו.
0: כן. כן. אז זה לא היה לפי שמות, אני השתקעתי לסטיקרים בהתחלה בלי שמות, אלא לפי נושאים, חילקתי את הספר ל4 פרקים לפי נושאים. אז זו התשובה הראשונה, בחרנו לפי נושאים, והנושאים היו מאוד מאוד נקודים. ואם כבר כתבתי על סטיקר, סתם לצורך הדוגמה שעוסק בנושא השמחה, אז גם אם פגשתי אחרי זה עוד סטיקר שעוסק בנושא השמחה, או אם לא הכנסתי אותו. אבל רגע, עשינו דבר אחר.
1: כן.
0: מיד אחרי יום כיפור יעלה אתר אינטרנט, שנקרא פרקי בנים.com. ובאתר הזה יש שני דברים. הדבר הראשון הוא שיש בו מערכי שיעור על כל אחד מהסטיקרים לכל שכבות הגיל ולמשפחה. יכול לקחת את הסטיקר ולהגיד איך אני לומד אותו. אבל הדבר השני...
1: רגע, זה מעניין. איך אתה עושה מערך שיעור על סטיקר של משפט אחד? מה אתה מביא שם? תן לי דוגמה.
0: לא על הסטיקר, על הסטיקר ועל הפירוש שלי.
1: על הפירוש, כן, כן.
0: כן. אז אם לקחנו סטיקר, אם לקחנו, אני סתם עכשיו מסתכל... סטיקר של בחורה מדהימה בשם סיוון אסרף. אני לא רואה בחורה מדהימה דרך אגב, כי מה שלא כתוב בספר זה שאין משפחה פה שלא דיברתי איתה.
1: דיברת עם כל המשפחות. כן,
0: ולהכיר את זה. אז סיוון אסרף כותבת, תלך עם האמת שלך ותתעקש על מי שאתה. אז יש פה ממש בנינו מערך שיעור על מה זה, מתי מתעקשים, מתי לא מתעקשים. מה זה אמת? מי קובע מה זה אמת? אם אפשר לשמוע עוד עמדות, אי אפשר לשמוע עוד עמדות, ממש מרח שהוא משלם. אבל זה אחד, אבל הדבר השני שיש שם, שאני מתחייב בו עכשיו, גם ברדיו, כלפי המשפחות, יש שם מקום שבו אתה יכול להעלות את הסטיקר שאתה רוצה שנכתוב עליו פירוש, אתה יכול לכתוב בעד 180 מילה את קורות החיים של הנופל או הנופלת, ואתה כותב נקודות עקרוניות שהיית רוצה שיהיה בפירוש, ואני מתחייב להמשיך שהספר יהיה חי, ולהמשיך לכתוב את הפירוש גם הלאה.
1: יפה. כלומר, בעצם הפרויקט הזה מתמשך גם דרך האינטרנט.
0: נכון, כי המשימה שלנו הגדולה, אני חושב שכל הדברים היפים שקורים במאה ה-21, בעיקר עם הבינה המלכותית וכל זה, שאנחנו צריכים לשאול יותר מה הייחודיות שלנו ומה התפקיד שלנו. ובעצם אני חייב לשאול את עצמי מי אני, כי אם אני אהיה סתם שורה סטטיסטית, לא יצטרכו אותי. ולכן המשימה היא... שלא נכתוב סטיקרים על עצמנו רק אחרי שאנחנו מתים.
1: כן.
0: אלא שגם כשנשאל את יואב, יואב, תן לי את יואב במילה. מי אתה? תן את המשפט שלך, את המסר. אני חושב שזו צריכה להיות תנועה שלמה, שבה אנשים לא יכולים לחיות ליד החיים. שאנשים לא יכולים להיות ליד המציאות. הם חייבים לשאול את עצמם שאלות זהותיות עמוקות.
1: כן.
0: ואני מאוד מאוד מקווה שהסטיקרים האלה יגרמו לצעירים וצעירות, למבוגרים ומבוגרות. לא חש בכלל לחכות לטרגדיות כדי להגיד מה הוא היה אומר שלהם. להיות מסוגלים להגיד מה הוא היה אומר שלהם, או מה היא הייתה אומרת שלהם, גם בעודם בחיים ולחיות לאור.

0: פרקי בנים של יעקב ג'קי שימל ואתה, הרב שי פירון, משפטי השראה משנה חיים של גיבורי המלחמה, אני מאוד מודה לך. גמר חתימה טובה.
1: שבת שלום, גמר חתימה טובה.
0: בוא נשמע שיר, אגב, לא אמרנו שמצוטטים כאן בספר הזה גם נאומים וגם קטעי ספרות וגם קטעי שירה, וגם השיר הזה של אהוד בנאי. תודה, להתראות.
1: תודה רבה.

0: אהוד בנאי, היום.
1: מה יהיה בתיאבון?
0: אבשל לך משהו טוב, הוא אומר שם בשיר הזה, בוקר טוב לך, גיל חובב.
2: בוקר טוב יואב, מה שלומך?
0: בסדר, בסדר.
2: בסדר.
0: כן, כן, כן. אנחנו עם פינת המלך, מסעדה לכל כיס. לאן אתה לוקח אותנו הבוקר הזה?
2: אז היום אני רוצה לבשל לך משהו טוב, אבל גם לבשל לך סיפור טוב.
0: יאללה.
2: מקובל?
0: בטח.
2: המסעדה שאנחנו נדבר עליה היום, הסיפור של הבחור שפתח אותה, אני חושב שהוא יכול להזין לפחות 3 סרטים הודיים, אם לא 4.
0: אוקיי.
2: מדובר בעלם חמודות, בן לאם דרוזית ואב יהודי, גדל במשפחה נורמטיבית בצפון, עד שלמרבה הצער הוריו נפלו בסם. והמשפחה התפרקה, ואת אחיו לקחו למשפחות אומנה, ואותו שלחו למוסד, כשסבתו מצד אביו היא האפוטרופסית שלו. אלא שאז היא הלכה לעולמה. והוא היה בחור עם עודף משקל קיצוני, ואז הוא עשה ניתוח קיצור קיבה ונייר הזה, והתחתן, והוליד ילד, ואז יצא מהארון. וחי בטוב ובשלום עם אשתו ועם בנו וכו' וכו' וכו'. הוא פתח עסק, אבל אז פשט את הרגל והפך לנהג אוטובוס.
0: זה סדרה, זה לא 3 סרטים, זה סדרה, זה 3 סדרות. כן, כן, אוקיי.
2: עבד במשך שנים כנהג אוטובוס בקווים הכי רחוקים והכי מאתגרים כדי לצאת מהחובות. מצא בן זוג מקסים מקסים מקסים, פגשתי גם את בן הזוג, חמד של בחור, ורצה לפתוח מסעדה, אבל כיוון שהוא היה בטראומה מכל החובות והבנקים ופשיטת הרגל, סירב ללוות ולו שקל אחד. והנה שני הבחורים האלה פתחו מסעדה בתל אביב בלי ללוות אגורה אחת. והפרט המדהים ביותר עוד לא נאמר, כן? למסעדה קוראים רוזינה, והיא נמצאת באבן גבירול 13 בתל אביב, והיא מסעדה מרוקאית, יפה וטעימה ונהדרת, ואפילו זולה. אבל עכשיו הפרט המזעזע מכל, רוזינה, על שם מי?
0: על שם מי?
2: על שם חמותו. אמרתי לו, תגיד לי, אתה יודע שאתה הבן אדם היחיד בעולם שקרא למסעדה על שם חמותך? אז הוא אומר, כן, זאת האימא של גרושתי ואישה מקסימה, וזה בקיצור.
0: תשמע,
2: אתה רואה?
0: זה שם לסדרה רוזינה, אתה יודע מה?
2: נכון.
0: נכון, בערוץ ויבה. כן, נכון.
2: אני אכלתי שם סלטים נהדרים, הסלטים המרוקאים, כל החשודים הרגילים, אבל באמת עשויים היטב, הכל עשוי ביד, הכל עשוי במקום, וטאג'ין מאוד מאוד מאוד טעים של בשר ראש עם חומוס, באמת באמת חמד של מקום, ולפי תהלוכת השליחים האינסופית של וולט, אני מבין שהמקום כבר תפס תאוצה ופופולריות, המון אנשים מזמינים אוכל חם וביתי וטעים ועשוי בעבודת יד מרוזינה. המקום כשר, נמצא שוב באבן גבירול 13, פתוח בימי חול מ-11 בבוקר עד 8 בערב. כדאי ללכת, כדאי לטעום, כדאי לאכול ולהתפעם מאיך ששני הבחורים האלה מחלקלים עסק שהם בנו באמת בדמם ובזעתם. ואני אין לי מספיק מילים כדי להמליץ על זה ולומר לרוזינה שאוהבים אותה.
0: יפה. אתה רוצה, אתה זוכר את פינת הצלה שלנו? ברור שאתה זוכר.
2: בוודאי, בוודאי.
0: והנה היא חוזרת ככה. נכון, נכון. התגעגעת לפינה, נכון?
2: נכון.
0: התגעגעת, תודה.
2: מעדתי בטעות לתוך צלש שאין שני לו, ואני רוצה לשתף את כולם במציאה המדהימה שמצאתי ברחוב בגין 34 בתל אביב, בבניין שפעם היה סניף של בנק לאומי, אפילו סניף די ראשי של בנק לאומי, יעידו על כך הסורגים של הבניין שהם בצורת הלוגו של בנק לאומי. בניין שכיום מחכה, אתה יודע, מחכה למותו, מן הסתם הוא כבר נועד לפינוי, אבל בשנים הקרובות הוא עדיין רק במצב של המתנה, אשר על כן מזכירים אותו, אני מניח שבמחיר מוזל יחסית לחבורה של אנשים שעושים טוב בעולם. האנשים האלה פתחו חנות לריהוט וכלי בית מיד שנייה, שנקראת, כפי שראוי, Just a Second. וזה, okay. אבל אלה לא סתם רהיטים של יד שנייה. מה שהחבר'ה האלה עלו עליו הוא שכיוון שאנחנו חיים בעידן התאמה, יש המון בתים שנעזבים, והם אמרו, אתה לא מאמין, אנשים פשוט קמים, לוקחים שתי מזוודות והולכים, משאירים את כל השמטס שלהם מאחור, אבל השמטס נפלאים אלה רהיטים שראו חיים ויש בהם אהבה, והם אוספים את הרהיטים האלה מבתים לפינוי,
0: כן.
2: והופכים אותם לדברים אחרים, שולחנות הופכים לכיסאות, כיסאות הופכים להצטבות, הצטבות הופכות לשולחנות.
0: מעניין.
2: הכל נעשה בחן ובכישרון עצום על ידי מילואים ניקים, זה לא שירות המילואים שלהם, כן, אבל על ידי אנשים שעושים מילואים מודרכים על ידי מעצבים שמדריכים אותם איך לעשות את עבודות הנגרות הנפלאות האלה, והמעצבים האלה עושים את זה כמובן בחינם, וכל הרווחים ממכירת הרהיטים היפהפיים האלה, זה לא שמטס כבר, זה פשוט יצירות, כל הרווחים הם קודש לעמותת בשביל המחר, שהיא עמותה שעושה עבודת קודש של לקחת חיילות וחיילים שצריכים לעבד את כל מה שהם עברו למסעות בארץ ובעולם, וככה לתת להם מעט לנשום אוויר ולהתארגן מחדש. אני מקווה שהם מרוויחים מספיק כסף, כי מה שהם מוכרים הוא בזיל הזול, החל מכוסות וחלה בספות, מאוד מאוד מאוד מאוד.
0: תראה, טוב שאתה מדבר, אני רואה שיש להם גם אתר אינטרנט. ואפשר לקנות גם דרך האתר וכל מיני כאלה, אז שווה.
2: מצוין. המון אנשים שאלו אותי אם הם יכולים לתרום חפצים כדי שהחברה האלה יקחו, אני חושב שלא, אני חושב שאת השירות הזה אין, אבל בטח ובטח ובטח לגשת לשם, ואפילו לזכור שכיוון שהמקום היה בנק, אז בקומת המרתף יש כספת אימתנית, ממש חדר גדול.
0: אוקיי.
2: והם אמרו, אנחנו החלטנו שאנחנו עושים הפוך על הפוך, אז בכספת עשינו את האוטלט שלנו.
0: נחמד.
2: ושם יש כלי בית במחירים של 5 שקל לכלי. זה פשוט לא יאמן כמה שזה זאת.
0: וואו.
2: אז לרוץ לשם.
0: Just a second, כך זה נקרא.
2: Just a second, וזה פתוח בימים הרגילים וגם בימי שישי בבוקר.
0: והרווחים הם לחיילות ולחיילי צהל. צריך להגיד את זה לרווחתם.
2: ליפוי העולם.
0: איזה יופי. גילי חובב, תודה רבה לך.
2: אמן, ויואב, אני מתפלל תפילה עמוקה שאלוהים יסלח לך.
0: כן, אתה סולח, ואתה סולח לי?
2: קודם שהוא. אבל אם הוא עושה בעיות, אני מכיר אותו עוד מירושלים, אז תגיד לו שאני שלחתי אותך.
0: גילי, תודה רבה לך. להתראות.
2: גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה. זה הספר שלי.
1: זה הספר שלי, נקודה.
3: שלום למאזיני מה יהיה. כאן אסף חזני, מחבר אסופת הסיפורים, ניתוח שטח בהוצאת עברית. 3 נובלות שכמו בפתיחה של בדיחה חמותה, מפגישות בין נביא יהודי מודרני בהמסע של מלאכי, בני זוג פלסטינים בדיינר בוואדי, וגברת איטלקייה בהבשורה על פי פאולה. כולם מצויים בתהליך מתמיד של ברור זהותם. המסע של מלאכי הוא סיפור על מלחמה עתידית שנחתם שבוע לפני 7 באוקטובר, ולכאורה מתבקש לתאר אותו. אבל האמת היא ששני הסיפורים האחרים מתחרים ביניהם מי שובב יותר. מול עיני המלחמה, הללו מתארים עתיד אפשרי של אתרי תיירות המוניים שמנסים לבלוע לתוכם, לא בעדינות יתרה, ייחוד מקומי. העיר העתיקה בירושלים והסטלבלו באיטליה. גלובליזציה או זהות שורשית? מי מצח לכבוש את המקום? וכיצד מתמרן התושב הפשוט שבאמצע? ניתוח שטח, הוצאת עברית.
0: עוד מעט נדבר כאן על עוד ספר חדש, ילד אהוב. נדבר עם הסופרת גלי מירטיבון מיד אחרי ההודעות האלה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל. פצועי צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה.
4: אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
8: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
7: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
9: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
10: הנה זה בא,
9: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
10: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
9: חמישי, 22:00 במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
11: עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם מה יהיה בתרבות.
12: הבית של החיילים.
0: בוקר טוב לסופרת גלי מירטיבון.
13: בוקר טוב.
0: את כתבת את רשימת האימהות והדס בקצה הלילה, ועכשיו יש לך ספר חדש, ילד אהוב, שעוסק בקיבוץ קטן, לא רחוק מהגבול, לפני הרבה שנים. כולם כאילו מכירים את כולם, כך לפחות נדמה להם. הם נפגשים בעבודה, בחדר האוכל, על המדשאה הגדולה, במקלחות, איפה לא, אבל המחשבה שהכל כבר ידוע לכולם מתנפצת לילה אחד, כשנעלם ילד מבית הילדים בלי להשאיר אחריו שום עקבות. אז אני קורא את הביוגרפיה שלך, וגם את קיבוץ נקית במקור, קבוצת שילר,
13: נכון?
0: והשאלה הנשאלת כמובן היא, האם מדובר כאן במשהו שהוא ביוגרפי, איזשהו משהו שאספת מילדותך? כן.
13: תראה, אני גדלתי בשנות ה-60 וה-70,
0: זה בשנות ה-50.
13: במדינה אחרת, כן. הספר עוסק בשנים הרבה יותר קשות של מדינת ישראל בהתחלה. הוא עוסק בקיבוצים מסוג מיוחד מאוד, היו משהו קרוב ל-60 כאלה, שנקראו יישובי משלט. ועוד הקיבוצים הוותיקים, נניח קיבוץ שלי בשנה הבאה יחגוג 100. בשנות ה-50, זה כבר היה קיבוץ, זה כבר, בוא נגיד, לא היה שפע כמו היום בחברה הישראלית, כי זה פשוט לא היה. אבל היה ביטחון שתהיה ארוחה מחר. לעומת זאת, קיבוצי המשלט נזרקו על הגבול, זרקו לשם אנשים צעירים ואמרו שהם הסתדרו. אנשים הגיעו עד כדי רעב.
0: כן.
13: ואתה רואה את החיים הקשים שהיו שם, אנשים שעובדים 9 ו-10 ו-11 שעות ביום, ואחרי זה עוד אחר הצהריים יוצאים לגיוסים, וכל הזמן הזה מערכת תביעות אינסופית, אידיאולוגית מהם, לא ימינה מדי, לא שמאלה מדי, צריך ללכת בתלם, בדיוק מה שאומרים לכם, ממש סד לוחץ חברתי, פוליטי, אידיאולוגי, ובתוך כל זה קבוצה של אנשים צעירים, קטנה, מבודדת, עם היחסים האישיים בתוכם וביניהם.
0: כן, תגידי גלי, הספרים הקודמים שלך עסקו, התכתבו עם תקופה יותר מוקדמת אפילו, נכון? עם תקופת השואה.
13: תראה, רשימת האימהות עוסקת באירוע מטלטל מתקופת השואה, תחת שלטון רומניה, בטרנסניסטריה שבאוקראינה, שליחת מאות אמהות יחידות עם הילדים הקטנים שלהם, למחנה הערבה פצ'ורה, מחנות ערבה, זה משהו שהיה מיוחד לשואת יהודי רומניה, ולשיטה המיוחדת שהרומנים פשוט לא בזבזו על היהודים שום מאמץ ברצח שלהם, אלא פשוט סגרו אותם במחנות, ולשם משלחות מאות אמהות יחידות עם הילדים, ושאלה מי שלח אותם. והספר מתנהל כמעין משפט אחרי המלחמה, כי באמת היו אחרי המלחמה ברומניה משפטים גם לפושעי מלחמה רומנים, וגם למי שפרימו לוי קרא האזור האפור, בעלי תפקיד בוועד היהודי, מה שקראו בפולין יודנראט. אז זה רשימת האימהות, וזה באמת עוסק בתקופת השואה.
0: ואיך הגעת אל הנושא הזה?
13: מה הביא אותך לכתוב על זה? לרשימת האימהות הגעתי כי אימא שלי הייתה ילדה שם. ילדה שהגיעה בגיל 10 וחזרה בת 13 ברכבת היתומים, יחד עם אחיה בן השש.
0: וזיכרונותיה וחוויותיה בעצם לקחת את הסיפור. אני רוצה להבין מה הביא אותך דווקא עכשיו לכתוב על הקיבוץ בשנות ה-50. הקיבוצים שכמובן אם מסתכלים על איזשהו תרשים זרימה של הדימוי שלהם כאן, יש לו עליות וירידות, כמעט סוג של רכבת הרים, אם בשנות ה-60 וה-70 וה-60 וה-70 בעיקר, הם היו בשיא פריחתם מבחינת דימוי, אני מתכוון. אחר כך הקיבוץ התחיל להתפרק, ועכשיו אחרי 7 באוקטובר, ותכף נדבר על 7 באוקטובר והקשר שלך לשם, בעצם מדברים על הקיבוצים בצורה אולי שונה. האם זו הסיבה שחזרת לקיבוץ או לסיפור?
13: ראשית, אני אומנם עזבתי את הקיבוץ, אבל הקיבוץ לא עוזב אותך, אז מבחינתי להגיד שחזרתי, ואני תמיד שם באיזשהו מקום.
0: לא, אני מדבר על מהבחינה הספרותית.
13: כן, כן, גם הדף בקצה הלילה יש בו עוסק בקיבוצים ובהכשרות הפלמ"ח בקיבוצים. כן. הספר הזה הוא קיבוץ שיושב על הגבול. כן. חבורת אנשים קטנה, מבודדת מאוד, שנמצאת גם תחת מתח עצום יומיומי, במיוחד בלילות, ואימהות ואבות שמשאירים את הילדים שלהם בבית הילדים בלילה, שכל רגע יכול לחדור לשם מסתנן. אבל אני התחלתי לכתוב את הספר הזה לפני 7 באוקטובר. והאמת היא שאחרי 7 באוקטובר, במשך שנה וחצי, לא יכולתי לחזור אליו, כי גם לא יכולתי לקרוא בכלל. אני הרגשתי שאני משותקת מצד אחד, ומושקעת כולי בפרויקט אחד, להחזיר את החטופים מעזה בחיים.
0: כן.
13: שבאמת...
0: אז בואו נספר מה עבר אותך ב-7 באוקטובר. חדרו מחבלים לנחל עוז, שם התגורר הבן שלך עם משפחתו, אמיר. ואתם יצאתם לכיוון הקיבוץ, את ובעלך, אלוף במילואים נועם טיבון. ובעצם עזרתם בחילוץ של התושבים, של תושבי הקיבוץ.
13: אני לא עזרתי בחילוץ, כי אני...
0: אבל את פינית במכונית שלך פצועים שהיו
13: נכון,
0: בשטח.
13: נכון, משום שאני פיניתי מהצומת לפני הקיבוץ פצועים לאמבולנסים ולבית חולים, אז אומנם חזרתי חזרה לצומת הקשתות, כי הבטחתי לאנשים במיגוניות שם שנמלטו מהנובה שאני אביא מים, אז חזרתי ונכנסתי לעוטף, אבל לא הגעתי עד נחל עוז. כן. זה בעלי עשה, שגם נלחם שם עם מחבלים, וגם פינה אחר כך 4 חברי קיבוץ בחיים בחצות מהקיבוץ. כן. אבל אני בהחלט, היה לי כל היום הזה המון דברים בראש שקשורים לספרות ולספרים. מי שאני קוראת בוויינט, נדמה לי זה היה, כן, על ילד בארון, מיכאל, עם אחותו, נכון, שההורים נרצחו כבר.
0: והם מצלצלים למשטרה, לה, כן.
13: כן, כן, מדברים איתם, מדברים, אבל אף אחד לא בא להוציא אותם, נכון, אתה משתגע. נכון.
0: וגם לא מאמינים להם בהתחלה, איתם. זה פשוט...
13: לא, כולם מדברים איתם ומרגיעים אותם, אבל אף אחד לא שולח כוח להציל אותם. וזה מה זה מתכתב לי עם חוסר העונים של רשימת האימהות, ואחר כך הקריאות האלה שמציפות אותי, והמחשבה הזאת על הדס בקצה הלילה, היא הדס הלמפל שנמצאת יחידה בזחלם, זה הספר השני שלי, ואני כל הזמן גם עם רגשות אשם נוראים, כי תראה, היו סימנים, ואני לא מדברת על מה שכולם מדברים, לא על בטח לא על הלילה שלפני, שזה טעות אנוש ודברים כאלה קורים, וגם לא על זה שהשדות נשרפו וההפגנות על הגדר שהפחידו אותי בצורה בלתי רגילה, אלא על הכלבים. תשמע יואב, במשך שנה וחצי, לפני הפשיטה על העוטף בשבעה באוקטובר, להקות של כלבים משוטטים שחדרו מעזה היו מסתובבות בשטח, כי מרגע שהתחילו לבנות את המכשול בעצם, מהרגע הזה גם התמוטט כל מה שהיה קודם. ראשית, הגדר נפרצה.
0: כן.
13: שנית, התחילו עם איזושהי קונספציה שהטכנולוגיה תענה את הכל, ולא היו חיילים בעוטף, ובמקום זה התחילו להקות של כלבים משוטטים להסתובב בעוטף, ונכנסו ליישובי הגדר, שזה 10 קיבוצים ומושב אחד, וכל היום היו פחדים, ואימהות היו מסתובבות עם עגלות עמוסות אבנים ביישובים האלה, כדי שכשתגיע להקה, כלב בודד ולהקה זה משהו אחר לגמרי, זה להקות של כלבים רעבים, והיה לנו כאן בעצם איזושהי התרמה של מה שהולך לקרות, ואנחנו לא ראינו, אבל הפחדים כולם היו שם. ושאני מגיעה לילד אהוב אחרי השבעה באוקטובר, חוזרת לטיוטה הזאת שזנחתי, הפחדים האלה מתעצמים פי כמה. פתאום אני מבינה מה זה היה בשביל רחל, שזה אחת האימהות שמתעקשת בלילות להיכנס לילד שלה בבית הילדים, ופתאום אני מבינה מה זה בקיבוץ ספר, בקיבוץ שיושב על הגבול, שאת מביאה ילד שרק נולד, מכניסה אותו לבית התינוקות, ורחל מסתובבת שם ואומרת לעצמה, ואם יגיע מסתנן מן הוודי, איפה אני אחביא אותו? אין כאן אפילו דלתות לארונות.
0: כן, זה ספר שלך, ילד אהוב שכל כך, שמדבר על תקופה אחרת, על שנות ה-50, אבל ההדהוד של התקופה הזאת ממש ככה בזמן הקריאה, איך לומר, עוטף את הקורא. גלי מיר טיבון, אני מאוד מודה לך, תודה רבה.
13: תודה רבה.
0: גם על הספר.
13: שלום.
0: להתראות.
13: תודה.

0: אנחנו שומעים את הלילה מדבר אליי, שיר המוביל מתוך אלבום חדש של לילה כהן אלעזר. שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום, שלום יואב.
0: אז זה אלבום חמישי שלך.
1: כן, נכון.
0: נכון? ואת המילים המקסימות כתב מאיר גולדברג, וכתוב לי כאן בקומוניקט שזה מבטא את עולמה של הזמרת והיוצרת, שעיקר יצירתה מתרחשת בשעות הלילה בציפייה לאורו של יום חדש. כן? זה הסיפור?
1: כן, זה חלק מהסיפור, כן. אני מרגישה שהלילה זה הזדמנות להרבה דברים, ומסתבר שלא רק לי, כל כך הרבה תגובות אני מקבלת על השיר הזה, שזה מפתיע אותי.
0: באמת?
1: כן, כן, מאנשים שאני לא מכירה בכלל.
0: איזה יופי.
1: מה זה הלילה בשבילם, שזה גם געגועים וגם חיים נולדים וגם יציר הכל.
0: אני קורא קצת עלייך ואני מבין שכל החיים את בעצם במוסיקה, למרות שבמקצועך את פסיכולוגית, ועשר שנים את זמרת, נכון?
1: נכון.
0: אז מאיזה גיל התחלת להיות זמרת?
1: האמת שאני שרה תמיד, אבל התחלתי בעצם בגיל 60.
0: וואו.
1: וזה התחיל, כן, אלבום ראשון שלקחתי את הספר של דוד גרוסמן, נופל מחוץ לזמן.
0: כן.
1: והרגשתי שממש מצאתי בית לגעגועים שלי, לאבא שלי. התחלתי לערוך את זה לשירים ולהלחין את זה. ויצא אלבום שלם, הכל בשיתוף פעולה עם דוד, שהיה מקסים כהרגלו.
0: כן.
1: ומשם חשבתי שזהו, אבל הוא כבר שידך אותי לאשר ביטנס, כי שהוא המנהל שלי והמנהל האומנותי שלי, וזה הלך לאיזה 200 הופעות בכל הארץ, בקיבוצים וביישובים, ובעצם חיבר כנראה לגעגועים ולכאב של כולם.
0: זהו, אז נאמר, אמרת געגועים לאבא, ואבא שלך זה דאדו.
1: נכון.
0: דוד אלעזר, המתכ"ל מלחמת יום הכיפורים, וגם אמא שלך התעסקה עם מוזיקה, נכון?
1: נכון, נכון. אמא שלי הייתה מורה למוזיקה וחיללה על חליל צעד, ועד היום,
0: כן,
1: היא כבר בת 92, מחללת.
0: וואו,
1: ונגנת,
0: מדהים,
1: כן,
0: מדהים.
1: כן, כן.
0: איזה,
1: כן,
0: יופי. אז זאת הזדמנות באמת לדבר איתך על, אנחנו מתקרבים ליום הכיפורים, אני מניח שמבחינתך היום הזה הוא גם חור בלב.
1: נכון.
0: ואבא שנפטר בהחלט בטרם עת, כנראה בגלל גם שברון הלב שלו, נכון?
1: כן, כן. כן, אני לא יודעת, אני קוראת לזה האחריות הכבדה שהייתה על הכתפיים שלו. כן.
0: כן.
1: כן. וגם הצילה אותנו, אבל גם במידה מסוימת, כן? תרמה למותו.
0: כן. את אומרת היום ברעיון שאת ליבך ליבך גם אל הרמטכ"ל הרצי הלוי.
1: נכון, נכון.
0: אז בואי תסבירי.
1: בדיוק על זה אני מדברת, על האחריות הזאת, שהיא באמת משהו ש... אני יכולה להבין את זה מהמקום של אבא שלי, כן?
0: יש בך כעס אגב על הפוליטיקאים של אז שניסו אולי לגלגל את האחריות אליו?
1: ברור שהיה, היה הרבה כעס, גם לו וגם לנו, עוד לפני שהוא מת.
0: כן.
1: אבל הכעס הזה קיבל עוד הרבה צורות במהלך השנים, והיום זה כבר יותר... איזה תחושה שלי של גורל שלו, ושמזל שהוא זה שהיה שם, במלחמה הכי קשה שלנו.
0: כן. מה עובר אותך מאז השבעה באוקטובר שלנו כאן?
1: זהו, האלבום הזה, בעצם התחלתי אותו כבר שנה קודם, והייתי די בשיתוק ברגע שהכל פה התפוצץ. וגם מאז, ואיכשהו אספתי, האלבום הזה, יש בו גם שירים שמתכתבים עם זה. למשל שיר אחים שכתבה חברה שלי המשוררת והאנליטיקאית דנה אמיר, שלא התכוונתי, ואז הגיעה המלחמה הזאת וזה כל כך מתאים גם.
0: כן, אנחנו נשמע את איך געגוע, ככה, לסיום השיחה שלנו. ספרי על השיר הזה.
1: זה שיר שכתבתי יחד עם אשר ביטנסקי, וגם הלחנו יחד, והוא גם שיר של... לי הוא כמובן שוב מתקשר למתים שלי ולאבא שלי במיוחד. כן. אבל זה שיר שבעיניי הוא באמת מה שקורה לי עם הגעגוע, שהוא גם איזה שמחת חיים, הוא לא רק כאב, הוא גם איזה היווצרות כל הזמן מחדש, ואיזה שיר לחיים.
0: כן. אז בוא נשמע אותו לסיום. איפה את מופיעה? אם את עוד מופיעה?
1: אני מופיעה, ולקראת בסוף השנה יצא אלבום, זה סינגל ראשון ממנו, ולקראת סוף השנה יצא אלבום, ואז סביב זה יהיו גם הופעות.
0: יפה.
1: ואני אפרסם, כן.
0: הילה כהן אלעזר, תודה, תודה רבה לך. איך געגוע? בואי נשמע את השיר הזה שלך. להתראות.
1: תודה רבה.

0: איך געגוע שיר מתוך האלבום של הילה כהן אלעזר.
1: חטיף תרבות.
2: שלום למאזיני מה יהיה בגלי צהל, כאן אורי הולנדר, ואני מבקש להזמין אתכם לפסטיבל שירת האושפיזים בבית הקונפדרציה בירושלים, בניהולו של אפי בנייה, שיתקיים בתאריכים 29 בספטמבר עד ה-1 באוקטובר, בכל המועד סוכות. צפויים לנו שלושה ימים עשירים של מפגשים מוזיקליים, מחוות ושיחות על היוצרים הגדולים של השירה הישראלית ושירת העולם, ובסופה מופע חגיגי שכותרתו היא כשאלוהים אמר בפעם הראשונה. אירוע שיוקדש למפגש בין שתי דמויות מופת שהיו אזרחי העולם, ועם זה היטיבו לנסח את הסוד המורכב והיפה כל כך של הישראליות, מתי כספי ונתן זך. אירוע בהשתתפות רונה קינן, סיוון שנהב שב, ואני באבונותיי אנחה. אני רוצה תמיד עיניים, אמר נתן זך, כדי לראות את יפי העולם, וכל היופי הזה מחכה לכם בפסטיבל שירת האושפיזים. נשמח לראותכם.
3: נשמח מאוד לשמוע תגובות, הערות, הצעות והמלצות בענייני תרבות בדף הפייסבוק שלנו, מה יהיה עם יואב גינאי.
0: כמו בכל שנה, בכל המועד סוכות, בין התאריכים 26 בספטמבר ל-3 באוקטובר, התקיים בפעם 42 פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה. בוקר טוב לירון שמיר.
4: בוקר טוב.
0: מנכ"ל הפסטיבל.
4: מנהל אומנותי.
0: מנהל אומנותי של הפסטיבל, ואני רוצה לשאול אותך, אני חושב שכמו שאני שואל אותך בכל שנה, איך עושים פסטיבל בינלאומי בימים מאוד מאוד מורכבים מבחינת הקשרים התרבותיים של ישראל בעולם?
4: אני אתחיל קודם כל דווקא בתאריכים, כי יש לזה גם איזשהו קשר למה שאתה אומר. הפסטיבל נפתח באופן רשמי, האירוע הפתיחה הוא ב-26, כמו שאמרת, בערב, אבל בגלל הביקוש, או בשל הביקוש הרב לסרטים מסוימים והקרנות נוספות, אנחנו מתחילים את הקרנות כבר ביום שישי ה-25, בערב חג סוכות. זה דבר שקשוב לאמר, וזה קשור לשאלה שלך, מכיוון שזו הייתה באמת שנה מאוד מאוד מורכבת לעבודה, אולי הכי מורכבת, והרבה מאוד פעמים לא נעימה.
0: בוא תסביר את הלא נעימה, תן לי דוגמה.
4: תראה, להיות עוצר של פסטיבל סרטים, להיות עוצר של תוכנית אומנותית, זו עבודה מאוד כיפית בעיקרון, מאוד נעימה. לנסוע לפסטיבלים בחו"ל, לצפות בדברים בארץ, להחליט יחד עם צוות כמובן מה כן, מה לא, זו עבודה בעיקרון נורא נורא כיפית, אבל מהשבעה באוקטובר זה הפכה להיות עבודה לא כיפית כשאתה מדבר עם חו"ל.
0: אז אתה אומר שהאי כיפיות הזאת הולכת ומעמיקה לאורך השנים, אם זאת הייתה השנה הכי קשה.
4: כן, היא הולכת ומעמיקה, כי יש דברים כבר שלצערנו נצרבו בתודעה הבינלאומית ביחס לישראל, ואם בהתחלה היה להם איזשהו דבייט, עכשיו הם הפכו להיות סוג של הנחת יסוד לגבינו ולגבי מה שקרה. ובתוך האקלים הזה לעבוד מול יוצרים שחלקם ממש הפנה לנו את הגב, חלקם היה מאוד מאוד רוצה לשתף פעולה, אבל הוא, אם הוא יודע שהוא יעשה את זה, הוא ישלם מחיר יקר ברשתות החברתיות.
0: בקיצור, לא כיף להיות ישראלי שמביא תרבות לארץ בימים האלה.
4: תראה, אני לא יודע, העבודה הפכה להיות פחות כיפית, אבל אני חושב שהיא לאן כל הדברים המובנים אליהם היא הפכה להיות אפילו יותר חשובה.
0: כן, יש לכם 12 בחורות של סרטים ישראלים השנה. מה פותח את הפסטיבל?
4: אוקיי, אני רק אגיד עוד משפט אחד בהקשר של מה שדיברנו קודם. למרות הקושי, הצלחנו ליצור תוכנית בינלאומית של 90 ומשהו סרטים, שזה יותר מאשר היה לנו לפני השבעה באוקטובר. אז בסופו של דבר יש תוכנית מאוד מאוד עשירה ומגוונת, שעלתה על כל הציפיות שלנו, ובגלל זה שמחנו להוסיף עוד יום הקרנות. עכשיו לגבי שאלתך, הפסטיבל נפתח עם סרטו הישראלי החדש של אבי נשר, האבות שלנו.
0: שגם מקבל פרס מיוחד בפסטיבל?
4: שגם מקבל פרס
0: מפעל חיים,
4: מפעל חיים. כן. וגם הוויז'ואל של הפסטיבל לקוח מרגע איקוני מתוך אחד הסרטים של אבי דיזנגוף 99 עם גידי וענת, והסרט הזה הוצג עכשיו בהצלחה בפסטיבל טורונטו.
0: כן.
4: וקצר שם תשואות, ואנחנו שמחים לפתוח איתו גם בגלל שזה אבי, כמובן שהוא אחד היוצרים החשובים של הקולנוע הישראלי לדורותיו, גם בגלל שזה סרט ישראלי וחשוב לתת במה לקולנוע ישראלי, וגם כי הפסטיבל שלנו ב-2023 הסתיים ב-7 באוקטובר, וה-7 באוקטובר הפך להיות חלק מהפסטיבל
0: באיזושהי צורה. ברור. טוב, אז הפסטיבל בעצם גדול כמו תמיד, ואולי אפילו יותר מתמיד, נכון? מבחינת כן, כמות הסרטים.
4: זה מה שאמרתי, כן, כן, מבחינת כמות הסרטים הבינלאומי הוא גדול יותר מתמיד.
0: כן. כן. יש אורחים אגב מחול?
4: כן, ולמרבה פלא יש לנו גם 7 במאים או יוצרים במאיות כמובן מחול שמגיעים להציג את הסרטים שלהם, סרטים מאוד מאוד מעניינים. אני במובן מסוים מופתעתי מהנכונות להגיע, שגם על רקע של דאגות על ביטחון האישי וגם באמת כל הדימוי של ישראל, אבל כן, מהבחינה הזאת יש לנו באמת פסטיבל כהלכתו, ובאמת כל אחד יוכל למצוא בו את הממתק הקולנועי שלו, כל אחד יוכל למצוא, אתה יודע, זה מסרטים שהם יותר הארדקור לסינפילים וסרטי קצה ועד סרטים משובבי נפש.
0: יפה, אנחנו חייבים לסיים כי נגמר לנו הזמן, רק נקרא לכם, סעו לחיפה בסוכות, תנו כוח ובוסט לפסטיבל החשוב הזה. תודה רבה לך, המנהל האמנותי של פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה, ירון שמיר, להתראות.
4: תודה לך,
0: אגב, להתראות. זהו, כאן אנחנו מסיימים עוד מהדורה של מה יהיה. תודה לעורכת המשנה נאוה בודק אחירון, המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, על הביצוע הטכני דניאל פרמר שושני, בפיקוח אילן גביש. מיד אחרינו נוגה שחר עם קולה של אמא. אני מאחל לכם גמר חתימה טובה ושבת של שלום.
5: שלום, כאן זאב שרון עם מנכ״ל יד לשריון. חיל השריון ועמותת יד לשריון מזמינים אתכם לעצר את הגבורה והזיכרון של חיל השריון. נצדיע ללוחמי העבר וההווה הפועלים במסירות בגזרות השונות. נכיר תודה לפצועי החיל מכל מלחמות ישראל ונחבק את המשפחות השכולות היקרות לכולנו. העצרת תארך ביום רביעי י"ב בתשרי 23 בספטמבר ב-19:30 בערב באתר יד לשריון לטרון. הטקס פתוח לציבור הרחב, נשמח לראותכם.
6: שלום, כאן גילי כהן, מנכ״ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
7: יום הכיפורים, תשפ"ז, בגלי צהל. בשני, במוצאי יום הכיפורים ב-9 בערב, המיקרופון של כלא אבסיה. ג'קי חוגי, בתוכנית מיוחדת עם הקלטות שבויי צהל במצרים ממלחמת יום הכיפורים.
8: תגידו לשאול אותי, אתה רוצה למסור דעת? אני בא לכתוב, אומר לי, עצור רגע.
7: ב-10, מישי הרמן עם סיפורים ישראליים על יום הכיפורים. וב-12 בלילה, בן פרג' ושחר אמנו בסיפורי לילה עם פיוטים ליום הכיפורים ולשנה החדשה. גמר חתימה טובה מגלי צהל.
9: יוצאות מהבית להגן על הבית.
10: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
11: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים הצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר, יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת בתוגמל מזה.
9: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
12: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר עם קולה של אמא.

0: גלי צהל, השעה 10, בוקר טוב באולפן לרן קורצים. מה שקורה עכשיו, אירוע חריג הלילה בחדרה, נער בן 17 נהרג באירוע דריסה על רקע פלילי, נהג הרכב נפצע קל מיירי. עם הפרטים כתבנו אל ישיב הראל.
1: מחקירה ראשונית עולה כי לפנות בוקר התפתח ויכוח בין נהג הרכב לצעיר במתחם קניות בחדרה. הנהג דרס את הנער ופצע אותו אנושות. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה, שם נקבע מותו. אחד מחבריו של הנער ירה לעבר הנהג שנפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. מהמשטרה נמסר כי אין חשד לפחה ומדובר באירוע פלילי.
0: המחלקה לחקירות שוטרים עצרה הלילה שוטר בחשד שדקר אזרח ככל הנראה על רקע סכסוך שכנים. אביו נעצר ונחקר גם כן על ידי המשטרה. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מעדכנת כי השניים יובאו בהמשך היום בפני בית המשפט להארכת מעצרם. כתב אישום יוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד תושב תמרה בן 31 שנעצר לפני כשלושה שבועות בחשד לעבירות ביטחון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי החשוד סולטן אבו אל-היג'ה פנה מספר פעמים לגדודי עזדין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, במטרה לסייע להם בחשאי. עוד עלה בחקירתו כי יצר קשר עם גורמי מודיעין איראניים, אך לא הספיק לבצע משימות עבורם לפני שנעצר. בצומת גולני אלפים משתתפים במרוץ בשביל הבנים הדרוזים לזכרם של החללים הדרוזים. אלוף במילואים אמל אסעד, יוזם המרוץ, תיאר בשיחה עם ישראל פישר את התחושות ביומן הבוקר של גלי צהל.
2: שנה 14, בכל שנה מחדש אני מתרגש, אבל השנה, תקשיבו, אין דברים כאלה, אני עומד על הבמה וכולי דמעות מרוב האנשים שבאו לכבד, לחבק, לרוץ ולצעוד מחיל של אלפי ארצים, רק מקצה 5,000 מעל 10,000 משתתפים. לא, זה לא אמיתי, מה שהיה היום עדיין לא נגמר.
0: בטקס בתום המרוץ אמר המנהיג הרוחני של העדה שייך מואפק טריף בנאום שנשא: איננו נשואות מזרחה לעבר הר הדרוזים וסוודה. מאז הטבח בשנה שעברה הם חיים במצור, 130 אלף עקורים מבתיהם, סחורות כמעט ולא נכנסות והמצב האזרחי שם על סף קריסה. מדינות העולם לא עושות דבר, רק מדינת ישראל והעם היהודי עמדו לצד הדרוזים בשעתם הקשה, כך השייך טריף. מזג האוויר, גשמים מקומיים יורדים כעת בצפון ובמרכז, הטמפרטורות תרדנה היום במידה ניכרת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, משעות הצהריים הגשמים התמעטו. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר, עם קולה של אימא, עורכת תליה בן שושן.

שלום, שלום. סוף שבוע רגוע כאן בקולה של אימא, 3 דקות אחרי השעה 10. לכבוד תחילת שנת תשפז, יצאנו היום מהאולפן שלנו והגענו לכפר צופים גרעין צבר ברעננה, להיות כאן רגע לפני השבת הראשונה המשותפת של גרעיני צבר החדשים. כ-110 עולים חדשים שהגיעו לכאן רק בשבוע שעבר מכל רחבי העולם כדי להתגייס לצה"ל, נמצאים כאן ביחד עכשיו בשבת הראשונה שלהם כקהילה. כפר צבר, כפר צופים, צופים כפר צבר ברעננה, הוא המרכז העירוני הראשון, הוותיק והגדול ביותר של צופים גרעין צבר, וחיים בו יחד 350 צברניקים, בהם 240 חיילות וחיילים בודדים, לצד חניכים וחניכות חדשים שהצטרפו לתוכנית בתחילת החודש. עבור החניכים החדשים האלה ממש ימים ראשונים של קליטה והתמקמות. מאז שהם הגיעו לישראל הם עברו טקס קבלת פנים, ימי סידורים במשרד הפנים, בקופות חולים, בבנקים, ובעיקר קיבלו ליווי בכל התהליכים הבירוקרטיים של העלייה וההתמקמות כאן בארץ, והשבוע הם גם התחילו לימודי אולפן ושיעורי עברית, אז אנחנו נאחל להם עם זה הרבה בהצלחה, וכמובן שיעורי הכנה לצהל. חלקם כבר עברו צו ראשון, ועכשיו רגע לפני הגיוס הם מתחילים להכיר לא רק את המדינה שאליה עלו, אלא גם את האנשים שאיתם הם יעבו את הדרך. עבור חלק מהם זאת גם הפעם הראשונה שהם חווים שבת בישראל, הפעם הראשונה שהם יושבים יחד לארוחת שישי, מכירים את האנשים שאיתם הם יעברו את התקופה הקרובה, ובעצם מתחילים לבנות לעצמם כאן בית וחיים. ובאמת בית זה כל הסיפור וכל העניין, זה כל מה שצריך במקום חדש. לפעמים זו ארוחה סביב השולחן, אנשים שאפשר לצחוק איתם, או סתם מישהו ששואל איך עבר עליך היום, ולפעמים זה פשוט הידיעה שיש לידך אנשים שעוברים בדיוק את מה שאתה עובר. אז היום אנחנו נכיר את מי שהגיעו לך, נשמע מה הביא אותם לישראל, מה הם מצפים מהשירות ומהחיים כאן, ואיך מרגיש הרגע הזה, רגע לפני שהם הופכים מחבורה של עולים חדשים לקהילה ולחיילים וחיילות בצבא הגנה לישראל. לצד כל זה, אנחנו נביא איתנו עוד סיפור מדהים מהיום הזה, כי ממש הבוקר התקיים מרוץ בשביל הבנים, אירוע שנתי, מסורת מאוד מאוד מרגשת, שמוקדשת כולה להנצחת חללי העדה הדרוזית, ולהוקרת התרומה שלהם למדינת ישראל. השנה מתקיים המרוץ בסימן הצדעה ללוחמות ולוחמי צהל, לאנשי המילואים, לכוחות הביטחון. ואנחנו נדבר עם אלוף משנה מוטי הדגש, ראש מינהל האוכלוסיות באקה. עבורו הזיכרון הזה הוא לא רק חלק מהתפקיד, אלא גם חלק עמוק מהסיפור האישי שלו, כאח שכול וכמי שבחר להקדיש את העשייה שלו לחיבור בין אנשים ולחיזוק החברה הישראלית. וכמובן, קולה של אימא כמו קולה של אימא, כמו בכל תוכנית, אנחנו רוצים למסור דש ושנה טובה לבנים, לבנות, לאבות, לאימהות, לאחים, לאחיות, לחברות, לחברים, לכל לובשי ולובשות המדים שנמצאים השבת בבסיס, בשטח או רחוק מהבית. אז אנחנו מחכים שתכתבו לנו בוואטסאפ 052-920-2323, תהיו מקוריים, ואנחנו נשתדל להספיק את כל הדשים שלכם כאן במהלך התוכנית. אנחנו יוצאים לדרך עם שיר ראשון לשידור הזה, ונשמע את משינה, אין מקום אחר, כי באמת פשוט אין.

0: יש בזה משהו נחמד.
1: איך הקשר שלכם? יש באמת את הסימביוזה הזאת של אחים תאומים?
0: כן, קשר ממש טוב.
1: ספר קצת, נון, על הקשר.
2: על באמת קשר טוב. כאילו, אנחנו עברנו הרבה ביחד. רוב הבית ספר עשינו ביחד בכיתות מקבילות, ובאמת כשעברנו לאמריקה, היה לנו אחד את השני להתחלה הגדולה. וזה נורא נורא עזר לפצות על החוסר, כאילו, בלהכיר אנשים, אז זה באמת כאילו העמיק את הקשר, עובדה שזה רק שנינו.
1: תגידו, יש כזה דבר טלפתיה של תאומים, או שזאת המצאה מופרכת?
0: המצאה מופרכת, אבל מדי פעם אולי.
2: עובד לפעמים.
1: מה, תנו לי דוגמה.
2: כאילו סתם, יכול להיות שאני אחשוב על משהו ועל שיר, ופתאום א' מתחיל לשיר אותו, ואז כאילו... בונה, אני חשבתי על זה עכשיו.
1: זהו, אני חייבת לספר לכם, להודות שאני גם תאומה, אבל כזה קשר אני לא חושבת שנגיע אליו. ובאמת אתם עברתם גם הרבה דברים כדי, מה שנקרא, לבנות את הקשר הזה. בגיל 15 אתם עברתם עם המשפחה לארצות הברית. חייב לעזוב את ישראל, לעבור למדינה אחרת בגיל כזה, ואגב, כמה עובדה שיש כזה חיבור ביניכם עזרה לכם באמת להסתגל שם?
0: בגיל כזה זה... מאוד קשוח לעבור, לפחות בחוויה שלי. זה כזה מגיע אחרי החטיבה, ואחרי שכבר כזה אתה מכיר את החברים שלך, ובונה לעצמך את הקבוצה. ואז פשוט אומרים לך, לך למקום אחר, ותנסה למצוא את עצמך מחדש.
1: ועוד באנגלית.
0: ועוד באנגלית. ובסוף מה שעוזר זה שכן, יש את הבן אדם הזה שחווה איתך בדיוק את אותו הדבר. אז אם זה כאילו אנשים שכזה... מבינים מה אתה עובר, אף אחד לא באמת, באמת, באמת מבין מה אתה עובר בדיוק באותה הדרך.
1: ואני הבנתי שהפעם הראשונה שנפגשתם עם הבית שם, היה כשהצטרפתם לשבט הצופים, שפתאום פגשתם גם ישראלים. כמה זה היה משמעותי?
2: מאוד, מאוד משמעותי, כי זה פתאום לבוא ממקום שאתה לא מכיר אנשים, ואתה עוד מנסה להתרגל לחיים ולהבין מה עושים ואיך עושים, פתאום אתה מכיר אנשים שהם בדיוק באותו רקע שלך, אולי עם טיפה יותר ידע אפילו על המקום, על התרבות, וכאילו פתאום זה אחרי שבוע שלם שאתה תוכן אנגלית, פתאום להגיע לפעולה ולדבר עברית ולפגוש כאילו גם חניכים, פתאום שיש לך גם אחריות וכוח להשפיע, זה באמת באמת מטורף, וזה נותן לך גם המון מוטיבציה לשפר את עצמך גם מחוץ לצופים.
1: זה היה קשור להחלטה שלכם לחזור לארץ, האירוע הזה של פגישה שלכם עם הצופים?
2: נראה לי שכן, חד משמעית.
0: כן.
1: זה היה לכם בהתחלה ברור שאתם תחזרו לארץ, אבל אתם בעצם עם הזמן הבנתם שיש לכם גם אפשרות להישאר בארצות הברית. זאת אומרת, הייתה פה איזושהי התלבטות, נכון?
2: כן, זה כאילו, אתה יודע, הגענו בני 15 לארצות הברית, ובראש שלנו זה כאילו תיכון צבא.
1: ברור, אתם כבר מוסללים.
2: זהו, ולאט לאט אתה מבין שההסללה פה היא הפוכה, אנשים כאילו ממש ממש מכיתה, מהגן בעצם מסלילים אותם להגיע לקולג' הכי טוב, לאוניברסיטה הכי טובה, פתאום זה כל מה שאתה מוקף בציונים, ציונים, ציונים וקולג', וגם יש חבר'ה ישראלים שזה המסלול שלהם שם. פתאום אתה אומר, בונה, כאילו יש כאילו, יש עוד משהו, חוץ לצבא. זה גורם לך לחשוב טיפה, אבל...
1: מה בסוף איתה את הקף לטובת החזרה לארץ?
2: אני חושב שזה כאילו תמיד היה טיפה יותר לשם, ובאמת בחרנו לעשות שנת שירות כדי לבחון טיפה את הקרקע, להבין איך מתרגלים חזרה, ולהשתמש במסגרת הזאת של הצופים באמת להתרגל חזרה, ואני חושב שברגע שפחות אני יכול להגיד לעצמי שסיימתי את השנת שירות, לא הייתה שום מחשבה לעזוב את הארץ.
1: אז בואו נדבר באמת קצת על השנת שירות. אתה נון היית באופקים.
2: נכון.
1: ואלף היה בקריית גת.
0: נכון.
1: לא כזה רחוק, אבל כן קצת רחוק יחסית לזה שאתם תאומים שכל הזמן ביחד.
0: כן.
1: איך היה פתאום לחוות דווקא את הדבר הזה ששניכם מתוך המשפחה ביחד בישראל, אבל כל אחד בפינה שלו וכן קצת רחוקים?
0: אני חושב שהיה כאילו גם משהו נחמד בזה, שכל אחד כזה, פתאום יש לו כזה עולם משלו עם אנשים משלו שהוא מכיר ומשימה שהוא צריך לעבור. ופשוט זה לא היה נפרד, גם אם זה תמיד לדבר בוואטסאפ או בטלפון או בסופה שמצא סבתא בארוחת שישי כזה ייפגש פעם בשבועיים שלושה ולהשלים אחד לשני חוויות, אז זה קצת קשוח, אבל בסוף זה הסתדר לטובה והיה ממש כיף לשנינו.
1: זה מה שחשוב. אתה גם הבנתי שאתה אחרי שנת שירות כבר החלטת שאתה רוצה להישאר בישראל.
0: כן, גם לפני השנת שירות, כאילו היה לי ברור שאני מתגייס באיזשהו שלב בחיים שלי, לא הרגשתי אף פעם שכזה אני יורד מהדרך הזו. כן לקחתי את השנה של השנת שירות שנייה להבין עם עצמי, אחרי חוויה של כמה שנים קשוחות. אז פתאום כזה אתה רוצה שנייה לעצור ולמצוא את עצמך, ולא בהכרח להיכנס למסגרת שהיא, עם כמה שהיא מסגרת טובה, היא מסגרת מאוד קשוחה. ובשנת שירות הבנתי שכאילו,

0: אני לא חוזר והולך, חוזר והולך, אלא זו הדרך שלי, ואני 100% בטוח ברצון שלי להתגייס ולתרום.
1: ואיפה אתה היית בתוך התחושות? הוא השפיע עליך באיזושהי צורה?
2: כן, אני יכול להגיד שהיו לי חלקים טובים יותר, טובים פחות בשנות שירות, אבל באמת כאילו לבוא רגע ולפגוש חבורה של אנשים שעושה משהו משמעותי, ולהיות חלק מהמשהו משמעותי הזה, קוראים לך כן להרגיש חיבור עם זה, בבתי ספר, בבוקר, לפגוש את הילדים, את המורים, ולשמוע מהם, אופקים עיר שחוותה לא מעט בשנים האחרונות, ולשמוע מהם כאילו את הצד שלהם, ולהיות שותף בעשייה בעיר הזאת, זה משהו שהוא מאוד משמעותי, וגורם לך להתחבר לארץ ולהרגיש את המשמעות שלך בתוך הארץ, להבין שיש לך עוד מה לתרום, כאילו, עשיתי שנת שירות, בוא נתרום עוד, בוא נעשה עוד משהו.
1: תקשיבו, זה כל כך משמח ומרגש אותי לשמוע את זה, באמת. ובאמת, אתם תכף תהיו חיילים מן המניין, עברתם הרבה בשביל להגיע לזה, והנה אתם פה בגרעין צבר, שזה המקום הכי טוב שאפשר לעשות בו את ההסתכלות, את השיפט הזה לחיים הצבאיים. הבנו שעכשיו, זאת בעצם שבת ראשונה שלכם יחד בגרעין פה.
0: כן.
1: יש תכנונים לאיך להעביר אותה וזה, תראו איזה זולות
0: כן,
1: יש לפנינו. אולי קצת נתאר גם למאזינים איפה אנחנו.
0: כן, אנחנו
1: נשקום את זה הדק או משהו.
0: כן, אנחנו נמצאים בדק, כשנכנסים לגרעין צבר והולכים לאזור של המגורים, אז יש כזה אזור של דשא ממש ממש נחמד, לפעמים משחקים פה כזה עם כדור, ויש איזשהו דק שפה, זה המקום מרכזי לשבת, יושבים פה אנשים מכל הגרעינים, ואתה יושב ויכול לבוא אליך מישהו מאמריקה הלטינית או מהגרעין של הצרפתים, ופשוט זה אחלה מקום להכיר בו אנשים חדשים. לא חשבתי שאני אכיר אנשים מכל העולם ברמה כזאת. מקום ממש מגניב ושווה לשבת פה.
1: ויש גם ספסלים וספות ומלא שש בש.
2: כן, המון שש בש.
1: אז חברים, אם אתם מקשיבים לנו עכשיו, אתם חושבים שיש פה אנשים, אתם יודעים, שגרים פה ופתחו רדיו, אני מאוד מקווה שכן. תבואו, בוא נקבע, בשישי, בעשר אחרי ארוחת שישי, ויהיה כיף. סתם, יש לכם תכנונים?
2: לדעתי יש כאילו הרבה דברים של הגרעין, יש קבלת שבת גדולה של כל הגרעין וארוחת שישי מסודרת גדולה גם, אבל ככה אולי לא יודע, לצאת להכיר טיפה את העיר, להתחבר למקום. מה שגיליתי מאוד בשנת שירות זה שאתה נמצא מקום חדש, תלך, תמצא מקומות חדשים מגניבים, ולהיות פה עם האנשים, יש פה באמת אנשים מדהימים.
1: יצא לכם כבר באמת להכיר ולהתחבר בכמה שבועיים שאתם פה?
2: עם העיר טיפה פחות, אבל עם האנשים ממש, האמת שממש, הצוות פה עושה עבודה מדהימה, לקחת אותך לגרעין שלך ולחבר אותך, עושים המון פעילויות והמון דברים מטורפים שגורמים לך להכיר את האנשים, חלק פה מכירים מלפני, מכינות, שנות שירות, אבל יצא להכיר המון המון אנשים, באמת.
1: מדהים. טוב, אנחנו נסיים את הרעיון הזה, אני חושבת, בשאלה המיוחלת. אתם מתגייסים ממש עוד כמה חודשים, ושוב עומדים להתחיל פרק חדש. אתם כבר יכולים לדמיין את עצמכם, אפילו נשארים כאן אחרי הצבא?
0: כן, אני חושב שאין ספק שזו הדרך, וכאילו זה מה שעד עכשיו כזה תפס אותנו, להישאר פה, ואני לא חושב שזה ישתנה בקרוב. והגיוס, אני בטוח שיהיה גיוס מעולה, ואנשים איכותיים, וכל מה שלא יהיה, יהיה טוב.
1: אגב, יש לכם כיוונים כזה לאיפה אתם רוצים להתגייס? אותו מקום, מקומות נפרדים, מעניין אותי.
2: האמת שקיבלנו את אותו שיבוץ, אני לא אגיד את זה, אבל קיבלנו את אותו שיבוץ שזה קצת מצחיק. אבל אני אגיד שהעולם הטכנולוגי יותר, זה הכיוון שלנו.
1: יו, זה ענק כאילו שקיבלתם את אותו שיבוץ.
0: כן.
1: אבל נראה לי שכאילו בהיכרות קצרה עם ההיסטוריה שלכם זה יעשה לכם גם טוב, לא?
2: כן.
0: כן, האמת שממש.
1: אז נון ואלף, נאחל לכם מלא מלא מלא בהצלחה, ואיזה כיף היה לדבר.
0: תודה רבה.
1: בחרתם לנו שיר לסיום הרעיון הזה. מי בחר? תגידו את האמת.
2: בחרנו ביחד.
0: בחרנו ביחד, ישבנו ביחד והחלטנו.
1: למה זה לא מפתיע אותי? אז איזה שיר?
0: בחרנו נונה לעונה של אביתר בנאי.
1: הבנתי שחזק פה אביתר בנאי.
0: כן, אביתר. האמת שכן, כולם נסים לסגור הופעות גם, אבל בחרנו את זה בשביל אח שלנו הגדול, שבשנה האחרונה הוא היה שם בשבילנו, הוא גם היה חייל בודד פה, וכשאנחנו חזרנו, הוא כל הזמן נסע לסבתא פה, לסבתא שם, רק כדי כאילו לארח לנו חברה, והוא ממש אוהב את אביתר בנאי, אז החלטנו ככה לפנק אותו.
1: יואו, אפשר עוד ראשונה משהו?
0: א',
1: אז א' זה בשבילך, משנה לשנה, מעונה לעונה.
0: כן.
1: יאללה.

0: שידור חוץ מיוחד של קולה של אימא בגלי צהל בכפר גרעין צבר ברעננה. אנחנו במקום שבו הכל קורה בדק בזולות. יושבים לנו פה עם מישהי מאוד מאוד מיוחדת. נגיד שיש אנשים שמלווים חיילים בודדים בדרך לישראל ולגיוס, ויש מי שמכירה את הדרך הזאת גם מהצד של האימא. סיגי גולדשטיין, שיושבת כאן מולי, היא הרכזת של גרעין מכינות ושנת שירות בכפר גרעין צבר ברעננה, אבל לפני הכל היא אימא לשתי בנות שהגיעו בעצמן לישראל דרך גרעין צבר, התגייסו כחיילות בודדות והקימו כאן את החיים שלהן, והטוויסט הוא שהיא זאת שבא בעקבותן. שלום סיגי, מה שלומך?
1: בוקר טוב, שלום רב.
0: אני מאוד מתרגשת לדבר איתך.
1: גם אני, איזה כיף.
0: יש לך באמת סיפור משפחתי מהמם שמתחיל בזה שאת במקור ילידת הארץ.
1: נכון, נולדתי פה, גדלתי פה, בירושלים.
0: בירתנו.
1: כן.
0: הרעות, כן.
1: ועשינו איזושהי גיחה בחוץ, לארצות הברית, כשרצינו ילדים, חזרתי בשביל ללדת פה, כדי שיהיו לי ילדים ישראלים.
0: ציונית.
1: הפוך ממה שכולם עושים. אז נולדה כאן באמת ילדה, ובגיל 3 עשינו רילוקיישן. הגענו לאטלנטה, שם נולדה עוד ילדה, אז היום יש לי 2, טירן וליאור מהממות, והן גדלו עם הרבה זיקה לישראל.
0: זהו, אז על מה, על בסיס מה הזיקה הזאת נבנתה? עד כמה זה כזה הוחדר להן בילדות?
1: זה כנראה הוחדר מאוד, מפני שכשאני ראיתי שהן חוזרות לי הביתה עם דגל בשלושה צבעים, אז הבנתי שצריך לשנות משהו, והקמתי שבט צופים שם, כדי שלכולם יהיה את הזיקה לישראל.
0: רגע, את הקמת שבט צופים שם באטלנטה?
1: הקמתי את שבט לוי, שבט לוי אימפריה עדיין. למעשה כנראה ככה זה זרם להם בדם, כי הם עזרו לי להקים את השבט, והכריזו שהם באות לכאן. אחת ידעה את זה ללא שום תהיות ושאלות, וידעה שהיא חוזרת בגיל 18, הגיעה, התגייסה, דרך גרעין צבר, הייתה בקיבוץ, קיבוץ מלכיה, ואחותה עשתה את אותו הדבר בגיל 18. בקיצור, אני בישלתי לעצמי, הן עזבו אותי, והגיעו לפה לארץ.
0: את לא יכולה לחנך אותם כל כך לציונות, ואז לצפות שנשארו איתך.
1: זה היה המשפט שאמרו לי.
0: כן.
1: את לא יכולה לחנך אותנו לדרך מסוימת, ואז בסוף לשים לנו ברקס.
0: אבל איך זה באמת היה בשבילך כשהן החליטו כל אחת בזמנה ועם ההתלבטויות שלה?
1: תשמעי, זה לא פשוט. זה לא פשוט להורים. כמה שיש, את מלאה בגאווה, ובאותה מידה את מלאה בחששות. ואיזה מזל שהגענו לגרעין צבר, כי זה פשוט הייתה מעטפת מדהימה. ובזכות זה אני גם בגרעין צבר.
0: ורגע לפני שתספרי לנו על זה, לא נקדים את המאוחר. אני רק רוצה להגיד שהבת הגדולה שלך, היא שירתה בזמן צוק איתן.
1: נכון.
0: שזאת הייתה תקופה מן הסתם שהוסיפה עוד נדבך.
1: זה היה מאוד מלחיץ.
0: לתוך כל הקושי שעברת.
1: מאוד מאוד מלחיץ.
0: היה איזה רגע שהמחיש לך כמה קשה המרחק הזה?
1: בערך כל רגע, בערך כל רגע, זה לדעת שדברים קורים ואת רחוקה ואת חסרת אונים ואין לך איך לעזור והכל נשמע הרבה יותר גדול כשאת רחוקה וזהו, אז הייתה לי קבוצת אמהות בודדות שם וכאן היו הילדים הבודדים.
0: או איזה מקסים בודדים. שהיה גם קבוצת אמהות, כי אנחנו תמיד יודעת שומעים את הצד השני של החייל הבודד, אבל גם
1: כן,
0: האמא...
1: כן, זה לא פשוט, זה לא פשוט. זה מלא מלא גאווה אבל באמת מלא דאגה. לכן היום אני גם מבינה את כל ההורים האלה.
0: ומה היה הרגע שגרם לך לעשות את הסוויץ' ולהגיד, טוב, אני נכנעת חברים, אני חוזרת.
1: תשמעי, אין מה לעשות. אמא בודדה בצד אחד וילדות בודדות בצד שני, זה לא טבעי. צריך לחבר את זה. ותמיד אמרתי שבעצם עם כל האריזות שאתה בא לבקר וחוזר ולמבקר וחוזר, דבר אחד אתה לא הורז. אתה לא הורז את הלב, הלב נשאר פה. בסוף חוזרים אל הלב. וזה מה שקרה, הם עשו לי מלכודת.
0: מה זאת אומרת?
1: הם כל פעם שביקרתי, הראו לי, וואי, איזה יופי, מה היית גרה פה? איזה יופי, וואי, תראי איזה שכונה מדהימה, ואיזה עיר, ואיזה זה, ובסוף...
0: איזה ארמומיות.
1: ארמומיות לגמרי, וכל הכבוד להן. וזה מה שקורה להרבה חיילים שלי גם.
0: שמה?
1: שההורים שלהם בסוף חוזרים.
0: כן, הם עושים להם גם את המלכודות האלה?
1: הם עושים להם, אבל... לא, אני אגיד שבלי כוונה, אבל טוב שכך. ואני חושבת שזה היופי של גרעין צבר גם, כי זה ממש מפעל ציוני מדהים, שגורם להרבה אנשים, זה איזושהי הסוואה לעלייה אולי?
0: זהו, את מאוד קשורה למקום הזה, קודם כל מהשלב שבו הבנות שלך הפכו להיות חלק ממנו, ואחר כך מגיע השלב שאת עוברת לכאן, ואת בעצם צריכה לחפש לעצמך את העיסוק כאן בארץ.
1: נכון.
0: והחלטת מה שנקרא להביא את הבית גם לעבודה, עם עבודה כאן בגרעין צבר. אז איך הגעת להחלטה הזאת?
1: הגעתי לכאן כי כשעזבתי את אטלנטה, אמרתי לכולם מה שאני הולכת לעשות בארץ, לא יודעת איך, זה לעבוד עם חיילים בודדים. בעקבות הבנות שלי והחברים שלהם ומה שאני רואה שהם עוברים, לא ידעתי שאני אהיה בגרעין צבר, והבת שלי מצאה לי את המודעה ואמרה, וואלה, אולי תנסי. אז ניסיתי ובאתי ואהבתי ונשארתי.
0: כמה זמן את כבר פה בתפקיד?
1: אני פה משנת 20.
0: מכובד מאוד, 20. 6 שנים.
1: כן, כן.
0: את רוצה לספר קצת על מה את מרכזת בעצם?
1: למעשה אני עובדת עם דוברי האנגלית. זה לא רק מכינות ושנת שירות, היו לי כל מיני גרעינים, חבר'ה שהגיעו מכל העולם, גרעין מקומי, גרעין בינלאומי, השמות שלהם משתנים, אבל כולם באים לאותה מטרה נהדרת להתגייס, וזה מה שאני עושה פה, אני תומכת בהם ועוזרת להם, אני משתדלת שיהיה להם פה בית כמה שאפשר, גם בלי ההורים, ושומרת על קשר עם ההורים. זה מאוד מאוד חשוב לי שגם הם ישמרו על קשר עם ההורים, לאחר שאני יודעת מה הם מרגישים, ושבסופו של דבר יחליטו אם הם נשארים, לא נשארים, זה עניין שלהם. אני את שלי נותנת להם מכל הלב, ודרך הארגון שבעיניי עושה את זה בדרך הכי טובה.
0: אז זה הכי מרגש שהבן אדם הזה שהוא שם בשבילם, זה בן אדם שבאמת הכי מבין מה הם עברו, כי הוא פשוט עבר את זה גם.
1: לגמרי.
0: ובאמת לסיום הרעיון הזה, אם הייתי יכולה להגיד להם ככה במשפט איזה משהו לכל ההורים שנמצאים מעבר לים, ושעוד רגע שולחים את הילדים שלהם לצהל, לארץ בכלל, מה היית רוצה שהם ישמעו? מה את חושבת שהם צריכים לשמוע?
1: תתרכזו בגאווה. תהיו גאים בהחלטות של הילדים שלכם, כי באמת זאת ההחלטה הכי מדהימה שהם יכלו לעשות, שתוביל אותם רחוק, וכל הכבוד להם, תתרכזו בזה ולא בדאגות.
0: זה מסר מעולה. הבנות שלך כבר סיימו את השירות?
1: הבנות שלי סיימו, אחת קצת במילואים עדיין, אבל כן.
0: נראה לי שעכשיו רואים את הפירות, לא? של כל הדרך הקשה שעברה עליהן.
1: אין, הן מהממות, והן מראות מודל להרבה אנשים.
0: אז לכל ההורים המודאגים, שתדעו שעוד כמה שנים בעזרת השם תדברו ככה. סיגי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לכם. אני רק רוצה להגיד שמי שכן אוהב את התוכנית שלנו, יכול גם לעזור לנו בכל מיני אמצעים, בכל מיני דרכים. אחת מהן זה עיגול לטובה למשל. סתם להזכיר את זה.
0: בטח, בשוליים. תמיד חשוב ומבורך. טוב, אנחנו קולה של אימא בשידור חוץ מיוחד, כאן מכפר, גרעין צבר, ברעננה, של תנועת הצופים. אנחנו יוצאים לכמה הודעות ומיד נשוב.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. פצועי צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: וידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת
5: יבוא
4: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף.
5: תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
6: הם יצאו למלחמה ולא שבו, אך איש לא יודע מעלה בגורלם. בערב יום הכיפורים, שיר מאיר עם סיפורי הנעדרים ממלחמת יום הכיפורים. רעיונות עם בני משפחה של נעדרים שנתגלו אחרי שנים, וגם של אלה שלא נמצאו עד היום הזה.
7: העובדה שאין קבר, ולחכות ולהמתין, זה משהו שמאוד קשה להבין.
6: עקבות וחולות, תוכניתן של אלמה נורא חסון ואוסנת שנקמן. ראשון, ערב יום הכיפורים, ב-10 בבוקר בגלי צהל.
8: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
9: צהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
10: הובל היא בת שנתיים וקצת.
9: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
10: אז לא הרבה.
11: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
10: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
11: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל. צריך לזכור, בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
8: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
12: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר, עם קולה של אימא.
0: עשר 33 קולה של אימא בגלי צהל, חזרנו אליכם. אנחנו בשידור חוץ מיוחד מכפר גרעין צבר ברעננה. יש לידי סקית עם כל טוב, אז אמרנו ככה נשדל אנשים לבוא להתראיין. כל מרואיין יקבל חטיף, אז אנחנו עכשיו נעשה רעיון, ובסוף הרעיון המרואיין שיושבת מולי תחליט איזה חטיף היא רוצה. דיל?
5: בסדר גמור.
0: דיל. אז עכשיו אני אציג אותך, בסדר?
5: בסדר, יאה.
0: מאשרת? יופי. אז באמת לפעמים אדם אחד שנכנס לנו לחיים פותח לנו דלת לעולם שלם. תוראי זיין, בת 23, גדה באטלנטה, ממש כמו סיגי, שבעצם העבירה הרבה מחייה שם מעבר לים, ובמחנה קיץ אחד בעצם הכירה חבר ישראלי, שדרכו התחילה להכיר את ישראל, ובזכותו גם הגיעה לכאן לשנת שירות. היא חזרה לארצות הברית, למדה בקולג', המשיכה במסלול החיים שלה, אבל הקשר שלה לישראל תמיד נשאר. ואז הגיע 7 באוקטובר, ואותו חבר שהביא את ישראל לתוך החיים שלה נפל. זה היה רגע ששבר משהו מצד אחד, אבל גם חידד לה איפה היא רוצה להיות. היום היא כאן בישראל, אחרי שהיא עלתה והתגייסה דרך גרעין צבר, והיא כבר חיילת מן המניין. שלום, תודה שאת איתנו.
5: תודה, תודה רבה.
0: מה שלומך?
5: בסדר גמור.
0: את זוממת כבר על איזה חטיף?
5: נראה לי, אני טבעונית, אז כנראה משהו, כנראה הפרצל זה משהו כזה.
0: מצוין. אבל אנחנו נתחיל ברשותך באטלנטה.
5: כן.
0: קצת יותר חשוב מחטיפים. אז ספרי לי, איך זה לגדול שם כיהודיה, המקום שבו, תעת, אין סביבך קהילה יהודית מאוד גדולה.
5: בעצם אני כאילו ממש, אני ממש אוהבת את אטלנטה, זה כאילו ממש מקום מדהים כאילו לגור ולגדל בה. אבל כן, גדלתי יהודיה יחידה כמעט בכיתה שלי, תמיד. הייתי כמעט לבד והרגשתי ממש כאילו שונה, תמיד הרגשתי שיש משהו שאילו שונה מהחיים שלי, ממש בגיל קטן הרגשתי את זה.
0: קיבלת זה איזה שנערות, תגובות מהסביבה, או שזה פחות העסיק?
5: לא באמת, כאילו האמת שזה היה יותר, פשוט זה רגישה, נגיד בקריסמס ודברים כאלה, הרגשתי, אוקיי, למה המשפחה שלי לא עשה משהו כזה, אנחנו עושים משהו אחר, וזה, לילד, זה כאילו, את מרגישה כאילו קצת שונה, ולא חלק מהקבוצה, ופשוט ידעתי יש משהו שונה מהמשפחה שלי, מהקהילה, וכאילו הבית ספר ודברים שעשיתי.
0: ובתור ילדה, כמה עניין אותך גם לחקור יותר על המקום שממנו שורשים שאך מגיעים?
5: האמת שזה ממש מעניין אותי. כאילו דיברתי, האמת שסבתא שלי נולדה בארץ, ודיברתי יותר כאילו המון, לא כזה על ישראל, אבל הבנתי שגם היא מגיעה ממקום אחר, והבנתי שזה בעצם, זה כן שונה, אבל זה גם מאוחד. אז ממש הבנתי את זה, והרגשתי שאני רוצה להכיר את השורשים שלי ואת את ישראל וכזה. ממש גם גיל קטן, לא באמת ידעתי מה זה, אבל ידעתי שזה חשוב. כאילו ידעתי שזה קשור עליי.
0: זה כבר נקודת מוצא מצוינת להתחיל ממנה. ובאמת הגעת למחנה קיץ, שם פגשת את דקל סוויסה, זכרונו לברכה. שאחר כך היה לוחם גולני ונפל בשבעה באוקטובר במוצב פגה. אנחנו עוד נדבר על הקשר שלכם, אבל רציתי קצת לשאול עליו, מה היה בו שפתח את הסקרנות שלך לישראל?
5: וואי, פשוט איך הוא דיבר על ישראל ועל איך זה היה לתת כל כך הרבה לשירות שלו. אני פשוט זוכרת שהוא ממש הסביר לי איזה מקום יפה זה. כאילו כתבנו יום אחד והוא אמר לי כאילו, את חייב לבוא לבקר, את יכולה לבוא לראות את זה, איזה מקום מדהים זה. עדיין יש לי את הטקסטים והכל, מאיך הוא אמר את זה.
0: כאילו אחרי המחנה, כאילו שמרתם
5: בקשר? בזמן של המחנה קיץ, כאילו דיברנו, אני פשוט זוכרת את זה, כאילו ממש ברור שדיברנו והוא אמר לי כאילו, איזה מקום מדהים זה, איזה מקום כאילו פשוט כל כך כאילו חשוב בלב שלו, וגם איך זה לתת כל כך הרבה להתנדב וכזה עם הילדים. הוא עשה כאילו פעוליות עם הילדים על ישראל. אני זוכרת שפעם אחת הייתי כאילו מדריכה של המחנה קיץ, והוא עשה פעוליות קשור לישראל, אז הוא עשה איזה
13: שיעור להכין אוכל, והם הכינו סלט ישראלי, משהו, בדיור ישראל בתוך זה, ואני פשוט זוכרת כמה זה היה כיף עם הילדים, ולהראות להם גם ישראל, לא רק אני, אבל גם הילדים לראות את זה, זה היה מדהים ממש.
14: ועל הדרך זה גם חשף אותך.
13: כן, ברור.
14: בתוך היופי של המדינה הזאת, ואת באמת בגיל 18. החליטה לעשות צד משמעותי מאוד, ולהגיע לשנות שירות בישראל, שנה שאת לבד במדינה שאת בקושי מכירה. ספרי לנו קצת על ההחלטה הזאת ועל איך עברה עלייך השנה.
13: פשוט הסוכנות היהודית אמרו שיש להם איזו הזדמנות לעשות שנת שירות, ושומעתי את השם שנת שירות, וידעתי מדקל מה זה שנת שירות, כאילו זכרתי את זה, ואמרתי אוקיי, אני אנסה. זה היה באמת פעם ראשונה שהם עשו תוכנית כזה, אז זה היה קצת... הם לא ידעו מה יקרה, מה יהיה.
14: זהו, את היית האמריקאית הראשונה בתוכנית.
13: נכון, נכון.
14: אז זה בטח נורא קשה, את צריכה ללמוד עברית.
13: נכון.
14: אין עוד אנשים שילמדו איתך.
13: נכון, הייתי צריכה להגיע, הגעתי ליום הראשון בקומונה, והם כולם אמרו מה השם שלהם, ומאיפה הם בארץ, בעברית. אמרתי, טוב, תנסו בעברית, אני אנסה להבין את זה. והם עשו סיבוב, ואז אמרתי, טוב, אפשר לעשות את זה שוב פעם באנגלית, כי לא הבנתי שום מילה ש... אפילו השמות היה לי קשה, כאילו לזכור שם, כאילו שם בעברית, כי זה היה כמו מילה חדשה בעברית, ולי היה כאילו שום דבר על... כאילו, איך להגיד בעצם שלום קוראים לי זוי, כאילו, קוראים לי...
14: כן.
13: כן.
14: אבל תראה איזה יפה את מדברת עכשיו.
13: תודה, אני ממש עבדתי על זה. היה לי גם המון עזרה, כאילו, גם עשיתי אולפן בתוך גרעין צבר, וגם עשיתי... סתם פשוט דיברתי עם מלא חברים בקולג' וכזה.
14: אז זהו, זה לא... אני הבנתי שזה לא ממש היה התכנון שהיית סגורה עליו, שאחרי השנת שירות, זהו, את הולכת לצבא ונשארת פה forever. את חזרת עוד לאטלנטה.
13: נכון.
14: ומה, עשית שם קולג' וזה?
13: כן, עשיתי קולג' באטלנטה. והאמת שהבנתי שזה... אפילו אני לא בישראל, אני צריכה להמשיך לדבר ישראל ולדבר על החוויות שלי גם. כאילו בעצם כמעט כל החברים שלי בקולג' הם היו ישראלים או יהודים שדיברנו בעברית בקמפוס, ממש חזק. צחקנו לפעמים בעברית בקמפוס.
14: אז המשכת את השיעורי עברית שלך בדרכים אחרות.
13: כן, ממש. האמת שחזרתי לארץ עם עברית יותר טובה.
14: וואלה.
13: אבל גם בקמפוס ממש ישבנו בשולחן, במרכז הקמפוס, ממש דיברנו ישראל אפילו על תרבות, על ה... סתם נתנו איזה כאילו דברים, כאילו כזה, עוגיות, כזה, רק כדי לדבר ישראל לאנשים בקמפוס.
14: זה באמת...
13: מכירים קצת, כן.
14: באותה תקופה, זאת התקופה מאוד מאוד מורכבת למי שהיה כאן בארץ, ואת בטח הרגשת את זה גם שם. 7 באוקטובר,
13: נכון.
14: חבר שלך דקל נהרג במוצב פגה. זה היה איזה רגע שגרם לך להחליט שאת רוצה לעלות, או ש... מה עבר עלייך באותם רגעים?
13: פשוט, זה היה מאוד קשה, האמת. היה אחד מהדברים הכי קשים שעברתי בחיים. פשוט הרגשתי הבנתי שאני לא יכולה פשוט לשבת ולא לעשות כלום, וממש דיברתי עם החברים שלי פה בארץ, שהם גם בגיל שלי והכל, כל החברים שלי גם היו בצבא, ושאלתי אותם מה אני יכולה לעשות, כי אני מרגישה כל כך שאני בארצות הברית ובטוחה, וזה לא מה שרציתי, והם אמרו לי, כאילו כשאת בקמפוס ואת מדברת עלינו, זה באמת עוזר לנו יותר ממה שאת יכולה לעשות פה עכשיו. אז זה מה שעשינו, כאילו יצאנו לקמפוס, דיברנו המון ישראל על החטופים, על כל דבר, כאילו שמנו דגלים של ישראל בכל כל פינה, גם המדבקות, גם שמתי את המדבקה של דקל בכל הקמפוס שלי.
14: איזה מרגש.
13: באמת רצינו לעשות משהו, וגם הבנתי ש... אם יש אנשים שנופלים בגיל שלי, שהם יכולים לתת את החיים שלהם למדינה הזאת, אין מצב שאני נשארת פה ואני לא עושה שום דבר, אז הבנתי מזה שאני חייבת לחזור, וגם אם אני חוזרת, אני חייבת להתגייס. כאילו, אין מצב שאני לא אתת מה שיש לי, כאילו, כמה שנים מהחיים שלי, אם אנשים נותנים את כל החיים שלהם למדינה הזאת. אני חייבת לעשות משהו.
14: זה דבר מדהים להגיד, אבל אני חושבת שלבצע את זה בפועל זה כל כך מורכב, שאת מגיעה ממנטליות כזאת אחרת, את כבר בשירות.
13: נכון.
14: ספרי לנו קצת איך זה להיות חיילת היום.
13: זה פשוט הכי מרגש לי. זה להיות במדים, ולהיות, כאילו, לראות עצמי עם במדים שלי, זה מטורף. זה להרגיש, וואו, אני חלק מצבא ההגנה ישראל. זה מטורף. זה רגישה, וואו. ומזה אני פשוט גאווה כל יום. אני מגיעה כאילו לעבודה, משרד, כאילו כזה, ואני, וואו, אני עושה משהו שזה יותר גדול ממני. וגם, בכל מקרה, אני אוהבת את העבודה שלי וזה, ואנשים שאני עובדת איתם, לא יודעת, זה פשוט מרגיש לי, כאילו, התחלתי בקמפוס ולדבר לישראל, ועכשיו אני אשכרה נותנת, כאילו, כל יום לעזור למדינה. זה אחד מהדברים הכי מרגש.
14: את יודעת, את בעצם מוכרת כחיילת בודדה, אבל מכל השיחה הזאת אני מרגישה שכאילו בכל המסגרות שלך בישראל ובכל התקשורת שלך מול ישראלים, את אף פעם לא באמת היית לבד.
13: נכון.
14: אם היית חוזרת רגע לזוי של כמה ימים לפני העלייה, רגע לפני שיפט כל כך מטורף בחיים, שהוא באמת גם מפחיד.
13: ממש.
14: ומעלה חששות והורים באטלנטה, שאני לא יכולה לדמיין בכלל מה עובר עליהם ומה עובר עלייך שאת כל כך רחוקה. אבל אם היית חוזרת רגע לזוי של ההתחלה, מהנקודת מבט שאת נמצאת בה, שאת כבר מדברת עברית שוטפת, ואת כל כך, את יודעת, גם בגאווה להיות חלק מהצבא הזה, אז מה היית אומרת לה?
13: וואו, הייתי אומרת המון דברים, אבל בכל מקרה, ממש פחדתי, כאילו, שאני לא אמצא איזה משפחה פה, איזה, כאילו, קשרים פה והכל, ומה שמצאתי פה, גם עליתי בתוך גרעין צבר, ומצאתי ישר משפחה פה, עם הגרעין שלי, אני חוזרת כל יום, ואני רואה את החברים שלי, זה מטורף, זה לא, ממש לא דימנתי את זה, כאילו, כמה אנשים טובים שאני אמצא פה, וגם שיש לי משפחה מאמצת, גם יש לי משפחה שמצאתי פה, ממשפחה שלי.
14: מצאת פה את המשפחה
13: שלך? כן, האמת שזה משפחה של סבתא שלי, ממש הכרתי אותם, ואני הולכת אליהם כל הזמן, זה אנשים כל כך, זה אי אפשר להבין כמה אנשים פה רוצים לעזור, וזה לא משהו שמצאתי, אני טיילתי המון בעולם, וזה לא מצאתי במקום אחר. זה עוד מאוחד, אני בחיים לא הרגשתי לבד פה, אני חוזרת כל יום ואני חושבת על עצמי, כאילו כמה מזל יש לי להיות חלק מזה, להיות חלק ממשהו יותר גדול ממני, ולהיות חבר, כאילו, שיש לי כל כך הרבה חברים במשפחה פה, זה משהו כל כך מיוחד.
14: מרגיש לי שהמזל הוא שלנו שיש לנו אותך והרבה אנשים כמוך.
13: תודה.
14: שכל כך מחוברים לארץ. זה היה כל כך מרגש, ואני מקווה שאולי מקשיב לנו מישהו שגם מתלבט כזה על הדרך שלו. אז הוא ישמע את המילים שאמרת עכשיו, וזה ייתן לו כוח. אז תודה רבה על השיחה הזאת, ובחרת לנו שיר.
13: נכון.
14: איזה שיר בחרת?
13: בחרתי שיר של נועה קאן, שזה, פשוט חשבתי ממש, יש לי חבר ממש טוב שעלינו ביחד מהקולג', כאילו לגרעין צבר ביחד, הוא החבר הכי טוב שלי, ופשוט ממש אנחנו ממש אוהבים את נועה קאן וכזה, אז בחרנו, כאילו בחרנו שבעצם ביחד.
14: תני לנו עוד ראשונה של החבר.
13: יוד.
14: אז אפשר להגיד שזה גם בשביל יוד.
13: כן, זה גם בשבילו, והוא ממש רצה שאני אגיד שזה גם בשבילו.
14: מקווה שהוא מקשיב לנו.
13: כן.
14: אולי תקחי לו גם איזה חטיף אחר כך.
13: וואי, ממש אני מתשמח.
14: אז איזה שיר איך קוראים לו?
13: זה Staying Still, נראה לי, של נועה קאן. בחרתי ממש, כן, Staying Still של נועה קאן, ממש היה לי קשה לבחור שיר ממנו.
14: אז את המשימה הכי קשה בעולם לדעתי.
13: אבל אין על זה, וגם אני מאטלנטה, מג'ורג'ה, וזה מקום, זה גם קצת קטע של השיר, מוכר לי, כאילו, אני חושבת על הבית שלי, כאילו, גם בארצות הברית כשאני מקשיבה את זה.
14: יאללה, אז בוא נשמע. נועה קאן, בבקשה.

0: 10:47, קולה של אמא בשידור חוץ מיוחד. אנחנו רגע עוצרים בכל זאת, קולה של אמא כמו קולה של אמא, חייבים דשים, נכון? זאת לא התוכנית הזאת בלי הדשים שלכם, וכתבתם לנו ממש דברים יפים ומרגשים. אז יש לנו ככה, דש להורית שמשרתת בחיל האוויר, ואנחנו מאחלים לך שבת שלום, שיהיה אוכל טעים ובעיקר ביטחון. שבת שלום מההורים אבנר ורונית, האחות לינוי, וכמובן גם מהסבים והסבתות אריה, רבקה, אמיר ואורה. אנחנו נמשיך את הדשים בשעה הבאה, אבל בינתיים אנחנו נזכיר לכם שאם אתם רוצים למסור דש לחיילים שלכם שסוגרים את השבת מחוץ לבית, אתם מוזמנים לכתוב, להקליד לנו בוואטסאפ 0529202323, ואנחנו מבטיחים שאנחנו נעשה הכל כדי להספיק את כולם בשעה הבאה. עכשיו אנחנו עוצרים לרגע את הסיפור שלנו כאן בגרעין צבר ברעננה, כדי לתת מקום לאירוע חשוב שהתקיים הבוקר בקרני חיטין, מרוץ בשביל הבנים שמנציח את זכרם של הבנים הדרוזים שנפלו. מי שהיה שם הבוקר הוא אלוף משנה מוטי הדגש, ראש מנהל האוכלוסיות באקה, שאחיו הגדול סרן דוקטור מהר דגש זיכרונו לברכה נפל באסון השייטת בלבנון בשנת 1997. שלום לך, תודה שאתה מצטרף אלינו.
1: שלום, שלום לך.
0: מתיה, קודם כל, ספר לנו קצת על, על המירוץ הזה בשביל הבנים שהיה הבוקר. אתם כבר אחרי המירוץ, נכון?
1: כן, אנחנו אחרי המירוץ בדיוק. עכשיו המירוץ הסתיים לפני מספר דקות. קודם כל, אירוע סופר משמעותי, איכותי, מרגש מאוד, גם בשבילי ברמה אישית, ובכלל, אני חושב, בשביל כל העדה, ובשביל צה"ל, בכלל כל המדינה. מדובר באירוע שהשתתפו בו אלפי רצים מכל מגוון האוכלוסייה, גם יהודים, דרוזים, מוסלמים, נוצרים, כולם, כולל כולם, חיילים, מלשבים, תלמידים מבתי ספר, פשוט אירוע של אחווה, של זיכרון של החללים הגיבורים שלנו, וכמובן מתן מענה ומתן מקום ללוחמים הגדולים שלנו, שהרבה מהם באו ורצו גם היום.
0: אני מניחה שזאת לא שנה הראשונה שלך באירוע הזה, אירוע שרץ כבר מסורת של כמה שנים, נכון?
1: האירוע רץ כמה שנים, הוא כמה שנים כל פעם מתעצם עוד ועוד כל שנה בשנה. אני רצתי בהרבה שנים במרוץ הזה, גם כאח שקול, אחד שמרגיש את הזיכרון ובא לתת את הכבוד גם לאחיו ולכלל החללים מהעדה הדרוזית ובכלל. והשנה נתת בשבילי מעמד אחר, כראש האוכלוסיות שאני אמון על המיעוטים במסגרת התפקיד שלי. זה היה לי מעמד מרגש גם בקשרים של התפקיד ובכלל גם ברמה אישית.
0: אתה יודע, אנחנו גם תכף נדבר בדיוק על מה שאתה עושה. אני חושבת מנקודת המבט שלך, לראות את המרוץ הזה גדל משנה לשנה, ולראות גם אנשים שהם לא מהעדה, או שזה לא נגע בהם באופן אישי, אלא זה נגע בהם כאזרחים, מגיעים יחד כדי לזכור ולהנציח. מה זה עושה לך?
1: קודם כל, המרוץ הזה הוא בא קודם כל לתת הוקרה בראש ובראשה למשפחות שכולות ולחללים, וגם בין היתר לאפשר לדעת לקהל האוכלוסייה מה זאת העדה הזאת, שצריך להגיד, העדה איבדה במסגרת המלחמות, אנחנו 449 חללים, מתוך 248 חללים של צה"ל, ומתוך זה 16 לוחמים וחיילים שנהרגו במלחמת התקומה האחרונה. אני חושב שהמעמד הזה ששנייה מתחיל לרוץ כמעט בכל המדינה של המירוץ בשביל הבנים, כשאתה רואה את כל האוכלוסייה באה מכל מגוון העם, מכל הצוות של המדינה, זה עושה משהו קודם כל ברמת העדה, ושתיים אני חושב שזה עושה ברמת המדינה, והחיבור בין כלל האנשים לעדה הדרוזית, שבאמת הקריבה הרבה במהלך השנים, והיא ראויה למרוץ הזה ובכלל לעוד הרבה דברים אחרים.
0: וכמו שאמרנו בפתח הדברים, עבורך, חוץ מהחיבור לעדה והחיבור בכלל לעם, זה גם נוגע באופן אישי, כי אחיך הגדול, סרן דוקטור מהר דגש, זיכרונו לברכה, נפל באסון השייטת ב-1997. רוצה לספר עליו קצת מי הוא היה בשבילך כאח גדול, איזה אדם הוא היה?
1: כמובן, קודם כל מהר בשבילי, הוא היה ועוד נשאר, הוא חלק מתוך הדרך שלי, גם הצבאית ובכלל, גם הדרך שלי בחיים. מאיר נהרג ב-97 באסון השייטת כשהוא באמצע חילוץ תחת אש, שאני חושב שאין יותר מזה מעשה הירואי של שליחות, ואני חושב אני אקח ממנו את הדרך חיים שלו, את המקצועיות שלו, היותו אדם שימים בשליחות, ימים באדם כאדם, ללא קשר מאיפה הוא בא, אני חושב את הדרך הזאת לקחתי את זה, אני חושב שבהרבה מהמקומות שהייתי, מאיפה שאני נמצא, אני מיישם את הדרך הזאת הלכה למעשה. והוא תמיד הייתי בלב, בראש, בכל מקום.
0: הייתם אחים קרובים? כמה פער של שנים היה ביניכם?
1: יש לנו פער שנים, אבל אני הייתי הקטן ביותר, והוא המבוגר ביותר בבית, והוא החבר עם בחור שלנו.
0: אז זה חתיכת פער.
1: כן, חתיכת פער, הייתי בן 13 כשהוא נהרג, אבל תמיד החיבור בין האח הגדול לקטן בבית זה חיבור מיוחד. זה חיבור של עוד אחד שהוא ראה בך, הקטן ביותר, שהוא כל הזמן נותן לך את ההרגשה שאתה בשבילו הכל. ותמיד הסתכלתי עליו כדמות הערצה, ולא קשר שהוא רק אח שלי, דמות הערצה על הדרך שעשה, מלימודי הרפואה כעתודאי, אחר כך לגיוס הצבאי, להיותו בכל מקום, להתנדב למשימות הכי מורכבות שיש בצבא, וזה תמיד משהו ענק בשבילי ובשביל המשפחה, אני חושב שגם ברמת העדה והמדינה.
0: אתה יודע, אחרי אסון כזה, כמו שקרה, זה כמובן שובר משהו וסודק משהו, והבחירה שלך דווקא להגיע לצהל וכן ללכת בעקבותיו למרות מה שקרה, מאיפה מצאת את תעצומות הנפש האלה?
1: מה האמין תמיד בעוצמה של צהל, חיבור למדינה ואהבת המולדת, והדרך הזאת הייתה יחסית מובנת מאליו גם עבורי, גם בסדר עבור כל המשפחה, כי זה משהו שאנחנו מאמינים בו, שזה חלק בלתי נפרד מלהיות חלק מהמדינה הזאת, אז לעשות את השירות הכי משמעותי שיש, ואכן הדרך הזאת הייתה מבחינתי ברורה מאליו, כחלק ממסורת משפחתית, בכלל מסורת של העדה שלנו.
0: בשבילנו זה אף פעם לא יהיה ברור מאליו, אבל זה כל כך מרגש לשמוע אותך אומר את המינים האלה. ואתה עוסק היום בתפקיד החדש, בחיבור של צעירים לצהל, ביניהם גם בני העדה. רוצה לספר לנו קצת על התפקיד?
1: כן, צריך להגיד ש... איך שומע, יצא ממזלי שקיבלתי את התפקיד הזה, זה תפקיד שהוא שליחות, והוא תפקיד שהוא שונה מהתפקידים שעשיתי עד עכשיו. נכנסתי לתפקיד לפני מספר שבועות. קודם כל, מנהל אוכלוסיות באקה, הוא מהווה הכתובת עבור בני העדה הדרוזית, החברה הבדואית, הצ'רקסים, הנוצרים והמוסלמים, עבור תלמידים, מלש"בים, הורים ומשפחות, משרתי סדיר, בקבע ומילואים, וכמובן המשפחות השכולות, בני המיעוטים. זה תפקיד שהתפקיד שלי קודם כל דבר ראשון לאפשר שוויון הזדמנויות לבני המיעוטים, כולל בני העדה הדרוזית, לוודא שהם מקבלים את ההזדמנות לשירות משמעותי, להכין אותם ככל הניתן, לשלב אותם בצהל בצורה משמעותית ביותר, להרחיב את אופק המשרתים, גם המתנדבים בכלל המקומות, וכמובן תמיכה בשער היציאה לאזרחות, לאפשר להם את המקום הנכון, להיות התמיכה שלהם, ו... להיות הכתובת של המשפחות השכולות. זה תפקיד מבחינת השליחות, עיסוק באנשים בכלל הוא שליחות, ואני באמת, הייתה לי הזכות להתחיל את התפקיד הזה, ואני מקווה שנעשה ונצליח כמה שניתן בשביל אוכלוסיית המיעוטים בצהל.
0: זה גם המסגירת מעגל בשבילך, אני חושבת, עם כל מה שקרה לאחיך.
1: פעם משמעית, יש דברים שאומרים שיש תפקידים שאתה מקבל, התפקיד הזה זה תפקיד שכנראה כל הדרך שלי כיוונה אותי לשם, וגם ברמה אישית לעסוק בשכול, במשפחות השכולות, לעסוק בנוער, לעסוק בתלמידים שצריך להכשיר אותם בהמשך שיעשו שירות משמעותית, לעסוק בכלל במשרתים, להביא אותם לקו זינוק מתאים, נכון, שמאפשר להם שוויון הזדמנות, זה מבחינתי המעלה הכי גבוהה, ובסוף עיסוק באנשים.
0: תקשיב, אתה מדהים, ואני חושבת שלסיום אני אשמח לשאול אותך אם הייתה לך ככה אפשרות. טוב, אנחנו ממש צריכים לסיים, אז רק תספר לי איזה שיר בחרת לנו.
1: אני רוצה שיר של אמיר בדור, כל שיר תבחרו,
0: שמעתי מצוין. טוב, אז נראה לי שנבחר את לבחור נכון? נכון, נכון. מוטיה, תודה ענקית, ענקית, ענקית על השיחה הזאת. ואנחנו מיד אחרי החדשות נחזור לשעה השנייה שלנו כאן בשידור חוץ מיוחד מכפר גרעין צבר. ניתן לאמיר לעשות את שלו, ומיד מיד.

0: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר יוצאים בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
2: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
3: הנה זה בא, הנה זה בא.
2: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
3: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
2: חמישי, 22:00 במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
4: שבח השיר ועודב הלב.
5: בערב יום הכיפורים, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על פיוטי נשים במשך הדורות.
6: היא נותנת לנו הרבה מאוד תפילות, אמא שמגייסת בן לצבא שהפכה להיות פה התפילה.
5: לבנת בן חמו עם סיפורי הכותבות בתולדות העם היהודי.
7: שחם עלינו ממרומי.
5: פתחי לי אחותי, ראשון, ערב יום הכיפורים ב-12 בצהריים, גלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר עם קולה של אמא.

0: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. דיווחים בקולומביה, צעיר ישראלי נהרג אתמול בתאונת מצנח רכיפה בעיר ביו, לאחר שהמדריך שלו איבד שליטה במצנח עקב רוחות חזקות. המדריך, אזרח קולומביה, נפצע קשה. ידיעה שמסר כתבנו, איתי אוהל גלילי. אירוע חריג הלילה בחדרה, נער בן 17 נהרג בדריסה על רקע פלילי. מחקירה ראשונית עולה כי לפנות בוקר התפתח ויכוח בנהג הרכב לנער במתחם קניות בעיר. הנהג דרס את הנער ופצע אותו אנושות. צוות מגן דוד אדום פינה את הנער לבית החולים מילל יפה, שם נקבע מותו. אחד מחבריו של הנער ירה לעבר הנהג שנפצע באורח קל. המשטרה נמסר כי מדובר באירוע פלילי. ידיעה שמסר כתבנו אלישיב הראל. כתב אישום הוגש נגד תושבת מושב פורת שבשרון שדרסה למוות גבר בעודה תחת השפעת אלכוהול. עם הפרטים כתבתנו בשרון נעמה מזור.
1: כתב האישום מייחס לתושבת פורת ענבל כחלון בת ה-36 המתה בקלות דעת לאחר שצרכה פי שלושה מכמות האלכוהול המותרת בנהיגה, ובכניסה למושב סטטה ימינה ופגעה בעמוס גואטה בן 48 שהלך בשול הכביש. היא המשיכה בנסיעה לביתה מבלי להזיק עזרה ומותו של גואטה נקבע במקום. לכחלון עבר של נהיגה בשכרות, ובית המשפט ביקש להורות על המשך מעצרה עד תום ההליכים.
0: תושב מג'דל קרום בן 32 נעצר בחשד למגע עם סוכן זר. החשוד חמדן חמדן היה בקשר במשך מספר חודשים עם סוכנת זרה מלבנון והונחה על ידה לבצע מסיבות ביטחוניות. בהודעת שבק לא נמסר מי היה הגורם המפעיל. בתוך כך כתב אישום יוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד סולטן אבול היג'ה, תושב תמרה בן 31 שפנה מספר פעמים לגדודי הזדין אל קסם, הזרוע הצבאית של חמאס, במטרה לסייע להם בחשד. בחקירתו עלה כי יצר קשר עם גורמי מודיעין איראנים, אך לא הספיק לבצע משימות עבורם לפני שנעצר. ידיעה שריכזו כתבנו דורון קדוש ויעל חדד. ברקע הכוונה להגדלת העיצומים הכלכליים נגד משתמטים מצהל, הישיבות החרדיות ממשיכות לגייס כספים שיממנו את הצעירים במקום תקציבי המדינה. את הפרטים מפרסם כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
2: הישיבות החרדיות סובלות ממחסור חריף בכספים בשל הפסקת התקצוב מהמדינה לתלמידים שמשתמטים מצהל. בשל כך קרן עולם התורה, קרן שהוקמה כדי לממן את המוסדות החרדיים במקום המדינה, גייסה כ-150 מיליון שקלים מסבבי גיוס שהקימה בחודש האחרון. מאז הקמת הקרן לפני פחות משנתיים, גייסו הישיבות החרדיות סכום כולל של כבר קרוב למיליארד שקלים.
0: מזג האוויר, גשמים מקומיים יורדים כעת בצפון ובמרכז, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת, בעיקר בערים ובפנים הארץ, משעות הצהריים הגשמים התמעטו. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר, עם קולה של אימא, עורכת תליה בן שושן,

0: בוקר טוב לכם, 11 ועוד 4 דקות עכשיו, קולה של אימא בגלי צהל, השעה השנייה שלנו כאן, בשידור חוץ מיוחד, אנחנו ממשיכים לשדר לכם מכפר צופים גרעין צבר ברעננה, עם גרעיני הצבר החדשים. אני רוצה להגיד מה זה תודה לכל האנשים שהביאונו עד הלום, ויש הרבה, אז קודם כל העורכת היקרה שלנו טליה בן שושן, ולמפיקות האלקה טאבינו הסוויס הזור שדה, אוסנת שנקמן והגר ימה כהן, למפיקת שידור החוץ גלתי, ולטכנאים היקרים עידן איני וצ דרור, הנהג שלנו חברמן אוהד סולומון, באולפן אלה סלוק, הטכנאי באולפן אלון סמיד, ובפיקוח הטכני אילן גביש. תודה רבה חברים יקרים, שבזכותכם אנחנו כאן נהנים מכל המפעל המדהים הזה, ופוגשים כאן כל כך הרבה אנשים באמת מרגשים. אז אנחנו פה בגרעין צבר, זו השבת השנייה, הראשונה של השנה העברית, וכאן העולים מגרעין צבר בחרו לעשות אותה יחד, רחוקים מהמשפחות, מההורים, מהאחים, ומעיקר מהבית שהכירו כל החיים. הם עזבו חיים שלמים מעבר לים ובחרו להגיע לכאן כדי להתחיל חיים חדשים בישראל, והשבת הזו מזכירה אולי יותר מכל כמה גדולה הבחירה הזאת, לעזוב את הבית שממנו באת, להתחיל לבנות כאן בית חדש משלך. אז גם בשעה הזאת אנחנו נמשיך להיות איתם, עם הסיפורים שלהם ועם הרגעים הקטנים והבחירות שהביאו כל אחד ואחת מהם לכאן, וגם עם איך הולכת לעבור עליהם השבת הזאת, שזה בעיקר מעניין אותי. ולא שכחנו, אם אתם רוצים למסור דש לבנים, לבנות, לאבות, לאחים, לחברות, לחברים, לכל לובשי המדים היקרים והאהובים שלכם שסוגרים את השבת מחוץ לבית, בין אם זה בשטח או בבסיס, אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-920-2323, ואנחנו ננסה להספיק פה כמה שיותר מהדשים במהלך התוכנית. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו עם הקדשה מיובל לביאה. שלום לך.
1: שלום, נעים מאוד.
0: מה שלומך?
1: אני יובל. בסדר, מה איתך?
0: אני מתרגשת לראות אותך.
1: גם אני מאוד מתרגשת.
0: פעם ראשונה שאת מדברת ברדיו?
1: כן, נכון.
0: זה בהחלט חוויה מרגשת.
1: נכון.
0: רוצה לספר קצת על עצמך?
1: כן, אני יובל. נולדתי בארץ, עברתי ב-2014 כשהייתי בת 7 ללוס אנג'לס, ששם עדיין ההורים והאחים גרים. והשנה, שנה שעברה, באתי לארץ לעשות שנת שירות, דרך גרעין רעים, דרך הצופים, ברם ללוד, והשנה עשיתי עלייה דרך גרעין צבר, נשארת להתגייס.
0: אז השנה היא צופישיאל.
1: נכון,
0: יש לך כבר שיבוץ?
1: יש לי שיבוץ.
0: אז נאחל לך הרבה בהצלחה איתו.
1: תודה רבה.
0: זה קורה בקרוב?
1: נקווה, כן, בינתיים תאריך גיוס, אבל נקווה שזה יהיה בקרוב.
0: אז בעזרת השם, כמה שיותר בקרוב.
1: כן.
0: בחרת להקדיש לנו שיר מאוד מרגש, יחסית חדש גם.
1: נכון.
0: ספרי לנו עליו.
1: שיר חדש של אבלת של לבטר בעניי, זה שיר שיש בו משפט שאומר, זה הסיפור הכי יפה של חיי, וזה שיר שקצת מתאים למצב שאני נמצאת בו בחיים שלי, אז...
0: זה גם שיר שמדבר על קשר בין אחים עם מאיר, שזה היה הקלטה מקורית שלו מלפני כמה עשורים, אז את יודעת, זה נורא נוכח פה הקשר הזה, שגם במרחק הזמן ובמרחק הנסיבות אתם מצליחים
1: חד משמעית
0: להתעלות על הכל, אז זה עוד מוסיף עוד איזה עומק להקדשה.
1: לגמרי.
0: למי את מקדישה?
1: לאחים שלי, להורים שלי, למשפחה שרחוקה, שאני מאוד מתגעגעת אליה, וזהו.
0: ואני בטוחה שגם הם לך. יובל, תודה רבה, בוא נשמע את הוולת.
1: תודה רבה לכם.
0: יאללה.

11:10 דקות עכשיו בכל השלים בגלי צהל. אנחנו בשידור חוץ מיוחד כאן מכפר גרעין צבר ברעננה, שנמצא בתוך מרכז קליטה של הסוכנות היהודית, שהם גם שותפים ותיקים מאוד ומשמעותיים לכל המפעל המדהים הזה. ועכשיו יושבים איתנו פה וכבר פוזלים לחטיפים, אני רואה, שין וטט, שניים מתוך חמישה אחים חמסה שגדלו באוהיו. שין עשתה את הדרך לישראל לפני 3 שנים, התגייסה דרך גרעין צבר ושירתה כלוחמת.

11:10 דקות עכשיו בכל השלים בגלי צהל. אנחנו בשידור חוץ מיוחד כאן מכפר גרעין צבר ברעננה, שנמצא בתוך מרכז קליטה של הסוכנות היהודית, שהם גם שותפים ותיקים מאוד ומשמעותיים לכל המפעל המדהים הזה. ועכשיו יושבים איתנו פה וכבר פוזלים לחטיפים, אני רואה, שין וטץ, שניים מתוך חמישה אחים חמסה שגדלו באוהיו. שין עשתה את הדרך לישראל לפני 3 שנים, התגייסה דרך גרעין צבר, וש...

0: בתוך מרכז קליטה של הסוכנות היהודית, שהם גם שותפים ותיקים מאוד ומשמעותיים לכל המפעל המדהים הזה. ועכשיו יושבים איתנו פה וכבר פוזלים לחטיפים, אני רואה, שין וטץ, שניים מתוך חמישה אחים חמסה שגדלו באוהיו. שין עשתה את הדרך לישראל לפני 3 שנים, התגייסה דרך גרעין צבר ושירתה כלוחמת בחילוץ והצלה. וטץ, למרות שהוא האח הגדול, ראה אותה עושה את הצעד הזה והחליט בעצם שהוא זה שהולך בעקבותיה. אז גם הוא עלה לישראל והתגייס לצהל. שלום לשניכם.
1: מה נשמע?
2: שלום.
0: איך אתה עם כל האירוע הזה שאתה אח גדול ואתה הולך בעקבות האחות הקטנה? יש פה ענייני פזם קשים.
2: כן, זה קצת מוזר, אבל אני לקחתי את המסלול בארצות הברית, אני עשיתי את התואר לפני, ואז זה לקח 4 שנים ממני, ואז
0: שין, אתה אומרת לו שץ לפעמים?
1: ברור.
2: כל הזמן.
0: ברור. אני לא מאמינה, תאמינו לי. ומי מכם כבר יותר ישראלי היום?
2: היא, בטוח.
0: יש לך עליו אשכרה ותק.
1: כן, אבל גם מלפני אני גם דיברתי עברית יותר מהם, גם התעניינתי בכל העולם הזה יותר, מכל האחים שלי.
0: את הקדמת את זמנך.
1: נכון.
0: אז אולי תספרי לנו קצת על הבית שבאתם ממנו, איך נראו חיים באוהיו.
1: הגענו מבית באמת ישראלי, ההורים שלנו ישראלים, גדלו בתל אביב, אח שלי גם, כאילו טל נולד פה, כן? אז הוא בתכלס יותר ישראלי על הנייר. כאילו באמת בית ישראלי, אבא שלי יש לו חברת קייטרינג ישראלית של אוכל כשר, כאילו אנחנו תמיד היינו מחוברים הרבה יותר לכל היהדות וכל הישראליות שיש באוהיו, למרות שאין הרבה, אבל מה שיש.
0: אוקיי.
1: וזהו, כאילו, בית מאוד ישראלי שמחפש את עצמו בארצות הברית, ושמסתגל איכשהו לכל העולם הזה, למרות שזה לא באמת אנחנו.
0: ומה זה אומר להיות האחות שהכי קשורה למקום הזה לישראל? באיזה אופן השפעת על האחים? איך, לא יודעת, הילדות שלך הייתה נראית קצת שונה.
1: קודם כל תלוי איזה אח. יש אחים שתוחקים עליי, ויש אחים שכאילו הולכים בעקבותי, אבל
2: אבל גם צוחק עליה.
0: בטח, אם אפשר לצחוק עלייך כמה שיותר.
1: נכון, ברור. אבל אני חושבת הכוונה שלי זה שתמיד הרגשתי מאוד, כאילו, זה משהו שאני לא יכולה כל כך להסביר במילים, שפשוט הרגשתי יותר מחוברת לצד הישראלי שלי, בין אם זה בתרבות או בשפה או כאילו תמיד הרגשתי שאני טיפה שונה מכל החברים שלי, ושכל החברים שלי הולכים במסלול שמאוד כאילו כבר מובן מאליו, ואני כאילו הרגשתי שהמסלול הזה הוא לא בשבילי והוא לא נכון לי, ותמיד הרגשתי איזשהו, שאני בארץ פשוט הרגשתי נחת, כאילו גם אם זה היה לביקור של שבועיים וגם אם זה היה לא יודעת, בסדרות שאני רואה ובמוזיקה שאני רואה, פשוט הרגשתי שזה הבית שלי וזה מה ש...
0: את יודעת, מעניין שאת אומרת את זה, כי אנחנו אמרנו שאת בעצם הגעת כבר לפניו, הגעת לגרעין צבר בקיבוץ גזית ב-2023.
1: נכון.
0: תקופת 7 באוקטובר, תקופה מאוד מאתגרת, גם למי שנולד וגדל פה כל החיים שלו.
1: נכון.
0: איך באמת זה הרגיש, זה שהייתה לך מעטפת כל כך חזקה וטובה, כמה זה היה משמעותי בתוך התקופה הזאת?
1: זה, מצד אחד זה באמת מעטפת מאוד חזקה וגדולה מגרעין, אבל מצד שני, את עם אנשים שלא יודעים כאילו, ישראלים, נכון, זה היה אירוע טראומטי לכל הישראלים, אבל לאמריקאים שעלו לפני חודש, אז בכלל הם לא ידעו מה לעשות, והרבה גם חזרו לארצות הברית.
0: וואלה.
1: אז כאילו, זה קצת היה, אני לא רוצה להגיד שכאילו סינון טוב, אבל זה קצת היה כאילו לראות באמת מי כל כך קשור ברמה של להישאר פה למרות זאת, ומצד שני זה היה כאילו כאילו מפחיד להיות זאת שנשארת, ולהיות זאת שבאמת כאילו בצד של האנשים אנשים עם החוסר ודאות, הוודאות היחידה שיש להם זה שהם רוצים להישאר פה. ובאמת גרעין צבר כאילו נתן לנו את באמת אני אומרת, את כל האופציות שבעולם, ואמרו לנו מי שרוצה לחזור, שיחזור, מי שההורים שלו לא בסדר עם זה, שיעזבו, אבל מי שנשאר, אנחנו פה איתכם, אנחנו מסיים לכם באוכל, בביטחון שלכם, הביאו אלינו חיילים ששמרו עלינו, וכאילו לא הרגשתי כאילו, זה הפך להיות השגרה שלי, ולא הרגשתי לא יודעת, בחוסר ודאות, ולא הרגשתי שאני לא בטוב.
0: את יודעת, עד כשאת בתוך הדברים, אז אפשר להבין, אבל אני חושבת נגיד על טט שיושב כאן איתנו. אחיך הגדול, צריך לשמור על איך לגונן עלייך, והוא נמצא בצד השני של האוקיינוס. איך זה היה בשבילך בתקופה הזאת?
2: זה היה קשה, כי אני ידעתי שזה לפני שהתגייסה המלחמה, התפרצה, והיא עכשיו אמרה שהיא רצתה לעשות קרבים. Mm-hmm. וזה היה קשה לראות את כל מה שקורה בארץ, מרחוק בכלל לא הבנתי, כי זה היה ב-6 בפוקר פה, והיה בשבילנו ב-2 בצהריים. אני זוכר, אמא שלי התקשרה, היא אמרה לי, משהו קורה בארץ, אני לא מבינה מה קורה. אני אמרתי לה, הכל בסדר, כל הזמן יש מלחמה,

0: אתה היית המרגיע בבית.
1: כן, כן, עד שבאמת הבנו מה...
2: שאני עזבתי, הוא הפך להיות המרגיע.
0: אתה היית מרגיע, הוא לקחת את התפקיד.
1: בדיוק, מישהו היה צריך לעשות את זה.
0: לא ספק. הבנו שגם היה איזה רגע במהלך השירות שהבנת מה המשמעות, כאילו, של המדהים של התפקיד.
2: אני חושבת שיצאתי פיקוד, כאילו, כל התפקיד, לא שיצאתי פיקוד, סליחה, שהיו לי חיילים בידיים, כאילו הרגשתי שזה המשמעות שלי, שעם כל הקושי ועם כל הביקורת שאת צריכה להעביר לאנשים שאת בסך הכל אוהבת, כאילו הם ילדים שלך, כאילו באמת, את צריכה כאילו להעביר להם ביקורת ולתת להם בראש שצריך, ושם הבנתי את המשמעות, כי הבנתי שכאילו אני עושה משהו שמשפר דורות קדימה ושמשפר את המקים לעתיד ומשפר את ה... עד היום, כאילו, יש לי חיילים שבצבא, שהם הפכו להיות מפקדים, ועכשיו הערכים שאני החדרתי בהם, הם כאילו, הם מעבירים את זה על החיילים שלהם.
0: וגם הערכים שהחדרת בתוך המשפחה שלך, נראה לי
2: שנשאר בצבא.
0: שזה תרם במשהו, אז תץ, אתה, כמו שאמרתי, אח הגדול במשפחה, הבנו שאתה למדת הנדסת מכונות בארצות הברית.
1: כן.
0: אז מה גרם לך באמת להחליט? למרות שכבר יש לך כיוון, אתה אולי יכול להיות הנדסאי שם.
1: כן.
0: שאתה עולה לארץ ומתגייס.
1: לפני שהתחלתי את האוניברסיטה, אז אני חשבתי קצת, אולי אני יעלה לארץ, אולי לא. ואז אני התלבטתי, ואז אני חשבתי, אוקיי, אם אני עולה לארץ, אז אני רוצה לבוא עם משהו, אני רוצה לבוא עם התואר. עוד לא ידעתי שאני רציתי להתגייס, ואז אחרי שהשביל העשירי קרה, אז אני הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. עוד לא ידעתי שבאמת יש מסלול, אבל אני אמרתי, אוקיי, אני באמצע תואר, אני לא יכול לעזוב עכשיו, אני רוצה לסיים את התואר. היה לי עוד שנה וחצי. אז אני אמרתי, אחרי שאני מסיים את התואר, אני אעלה לארץ, וזה מה שעשיתי, שלושה חודשים אחרי שסיימתי. ואז בגלל גרעין צבר, הם חיברו אותי לארגון של אקדמיזציה, וזה מסלול שנתן לי להשתמש בתואר שלי בצבא.
0: אז ספר קצת על המסלול, זה בעצם מסלול שכל מי שמגיע אליו, יש לו איזשהו רקע אקדמי, נכון?
1: כן.
0: אז ספר לנו על זה.
1: אז מה שעושים, שולחים את ה... תואר שלנו, את ה-CV, את הציונים, ואז עוזרים לשלב אותנו ליחידה שמחפשת בדיוק את התואר הזה, ואז שם אותנו בתפקידים שיכולים להשתמש במה שלמדנו ולהשתמש בידע שלנו, וזה דומה לעתודה.
0: וברמה רגשית חברתית, זה שאתה עם עוד אנשים שעוברים את אותו מסלול, ויש לך את המעטפת הזאת של צבר, מה זה נותן?
1: זה עוזר, בגלל אקדמיזציה זה גם ארגון די חדשה, אז לשמוע מכל החברים שגם עשו את התואר וגם עושים את אותו מסלול, אז זה נחמד לדעת, אוקיי, הם קיבלו רעיון מהיחידה הזה, זה איך זה הלך, אני שומע איך, מה לצפות מכל רעיון וכל מיון.
0: מדהים.
1: כן.
0: אז אתם, אמרנו, מתוך חמישה אחים.
2: נכון.
0: מעניין אותי מה עלה בגורלם של השלושה האחרים, הם לא בארץ.
2: לא, לא.
1: לא, הם לא.
2: שתיים עדיין קטנים, בני 16 ו-13, אז כאילו...
1: בתיכון עוד.
2: נראה מה יהיה איתם.
0: היא מנסה להשפיע עליהם. לרמוז קצת בקטנה.
2: נשתדל מרחוק.
0: נגיש אותם בכחול לבן, דברים כאילו מינורים וזה, שלוח להם אימוג'י של מגן דוד.
2: נכון, ודניאל פחות מחובר. כאילו, דניאל הוא בן 20, הוא באוניברסיטה, הוא רואה את עצמו בארצות הברית וזה, הוא יישאר שם כנראה.
0: ועדיין אתם שני ילדים בארץ, אני מניחה שבשביל ההורים זה לא פשוט.
2: נכון, אמא שלי מאוד רוצה לעבור לפה וזה, מעבר לזה שהילדים שלה פה גם כאילו, זה הבית שלה, זה הלב שלה, אבל כן, הם באים לבקר את האמת עוד מעט באוקטובר.
0: וואלה.
2: כן, בעזרת השם.
0: ממש בקרוב.
2: נכון, ואז יש לי צו 8, אבל בסדר. אז הם יראו אותנו וזה, הם משתדלים כאילו להגיע לאחרונה.
0: שזה נהדר. אנחנו נשמח כמובן שיגיעו כמה שיותר. תת, אנחנו הבנו ששין פה היא גרה לא רחוק ממך, אפילו שהיא כבר סיימה את המסלול שלה וסיימה את הצבא, למרות שעדיין קוראים לך למילואים. את לא משחררת, את גרה פה 10 דקות, מרחק הליכה.
2: הוא לא משחרר, אני הייתי פה בודד.
0: הוא לא משחרר, הבנתי.
2: לא, סתם. כן, לא, זה באמת חשוב. כשחיפשתי דירות, זה באמת היה חלק מהחשבון, כאילו לגור לידו. גם יש לי את האמת בן זוג שהוא גם מצבר. וגם גר באזור, אז רצינו להישאר כולנו קרובים, ויצא לנו ממש טוב.
0: מה זה נותן לך שהיא במרחק הליכה ממך?
1: אז האמת היא שאני עליתי לארץ, הייתי בתל אביב, לרוב הזמן היא הייתה בקיבוץ גזיתה עוד, ואז אני עברתי לרעננה בינואר, והיא עוד הייתה בגזית, אז לא ראיתי אותה הרבה, וגם היא הייתה לוחמת, אז סוגרת כמו 21.
0: יו, איזה קושי.
1: כן.
0: נעלמת לו.
2: בשביל מי?
1: כן. ואז בסביבות אפריל היא עברה להרצליה, ואז אנחנו רואים אחד את השני פעם, פעמיים בשבוע, לפעמים אחרי הבסיס אני הולך לבית שלה, היא עושה לי, מכינה לי ארוחת ערב.
0: כמו שצריך.
1: כן,
0: בדיוק. עושה כביסה גם?
2: לא, לא, לא להגזר. שלוימה, הכל טוב.
0: טוב, בחרתם לנו שיר לסיום, אז קודם כל איזה שיר, ודבר שני, מי בחר?
2: האמת שבחרנו את ריו דה ז'נרו של עומר אדם, וזה היה קצת בלט ברירה, סתם.
0: אתם לא ברזילאים בכלל.
2: אמרנו שנקפיץ קצת, כי הבנו ש...
0: צריך.
2: כן, שכולם פה שמים גם שירים קצת דיכוניים, אז לשיר את החותמת שלנו, לא נראה שאח שלי בכלל מכיר את השיר, אבל בסדר.
1: אני כן מכיר את השיר.
0: רציתי שנעשה השמעת בכורה לאחיך, אבל אם הוא מכיר, אז נבצר מאיתנו. טוב, חברים, קחו חטיף. נשמע את ריו דה ז'נרו, ונגיד לכם תודה ענקית, ענקית.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה. של הטוב קראתי לה

0: של אמא בשידור חוץ מיוחד עם גרעין צבר ברעננה של תנועת הצופים, ובתוך מרכז של הסוכנות היהודית, כמה גופים וגורמים שעוזרים לכל הדבר המדהים הזה לקרות. ועכשיו אנחנו עם יוד, שגדל בניו יורק בבית ישראלי. הוא תמיד ידע שישראל היא המקום שבו הוא רוצה להיות, ואחרי שנת השירות הוא גם החליט, כמו הרבה כאן, בעצם להישאר פה. ועכשיו, כשהוא רגע לפני גיוס, אמנם רחוק יותר מתמיד מהמשפחה שלו, שרק לאחרונה עברה מניו יורק ל-LA, אבל הוא נחוש מתמיד להתגייס ולתת למדינה שלנו, וגם להעמיק פה את החוויה שלו בגרעין. שלום לך.
1: שלום.
0: מה המצב?
1: אני בסדר, מה איתכם?
0: אנחנו בעיקר שמחים לדבר איתך, ובאמת שמחים להיות פה, כי מקסים פה ברמות. חוץ מזה שיש מלא יופי בעיניים, והכל ירוק, והכל, אתה יודע, כל כך יפה, גם בעיקר יפה לראות את האנשים, כאילו אנשים יפים,
1: נכון.
0: בפנים. ואתה יודע, לפני שנדבר עליך, אני רוצה שנייה להתחיל דווקא עם אלה שהביאו אותך עד הלום, ההורים שלך. אני הבנתי שכל סיפור המעבר שלהם לארצות הברית, ישראל, זה היה קצת טלנובלה.
1: יחסית, כן. אמא שלי אחרי צבא החליטה לעשות את הטיול אחרי צבא שלה בניו יורק, והתאהבה במקום, ראתה, תהילה, יש שם לנו, יש לה קצת משפחה מרוחקת בארצות הברית, אז היא הייתה איתם, והתחילה לעשות שם אוניברסיטה. חצי שנייה. ובין סמסטרים של אוניברסיטה, אמא שלי באה לארץ והחליטה לעבוד בבית קפה של קרובי משפחה, חברי משפחה, ושם אבא שלי הגיע לתדלק, זה היה מחובר לתחנת דלק, לתדלק את האופנוע שלו. עכשיו אבא שלי באותה תקופה היה לו שיער ארוך עד הטוסיק כזה.
0: שופע.
1: כן, אז אמא שלי ראתה אותו ונפנפה לו מהשלום. אז הוא אמר, טוב, אני אכנס. נכנס, מתיישב, מזמין בראוני, אמא שלי מגיעה, אומרת, וואלה, עוד לא ניסיתי, לוקחת לו מזלג ומתחילה לאכול לו. הוא אומר, את האישה הכי חצופה שפגשתי, אני מוציא אותך לדייט. אז משם זה ממשיך להתגלגל, עשו long distance שנתיים וחצי.
0: כי אימא שלך הייתה בארצות הברית והוא נשאר?
1: והוא נשאר, הוא היה פה בארץ ואימא שלי הייתה בארצות הברית. אז הם היו, הוא היה מבקר אותה, היא הייתה מבקרת קצת יותר פה, והם היו עושים בסקייפ וכל הדברים האלה, ואחרי שנתיים וחצי הם התחתנו, ואבא שלי עבר איתה לארצות הברית.
0: עבר, נסע בעקבות האהבה.
1: כן.
0: תקשיב, איזה סיפור מרגש להיוולד לתוכו.
1: כן, כן.
0: נקודת מוצא מצוינת בעיניי. ובאמת, אתה גדלת בניו יורק, אבל אבל אני שומעת גם על העברית שלך שיש חיבור רציני לישראל.
1: כן, אז אני, שפה הראשונה שלי הוא עברית, ככה גידלו אותי בבית רק עברית יחסית. למדתי תמיד במעטפת של אמריקאי, לא עכשיו הייתי בבית ספר יהודי, אבל כל העברית באמת מגיעה מההורים ומסבתא שממש דחפה שלי את העברית, ובזכות תנועת הצופים האמריקאי.
0: שזה גם מאוד חשוב, נכון. ומאוד משמעותי. כאילו עשית את זה כשהיית בניו יורק?
1: כן, אני הייתי בצופים מכיתה ג' עד כיתה י' ב', וכזה אהבתי מה שעשיתי, אז אמרתי, טוב, בוא נעשה עוד שנה, ובאתי לשנת שירות פה בארץ להמשיך בצופים.
0: אתה יודע שזה מוטיב חוזר הצופים, הרבה כאן מגיעים מהצופים.
1: כן, הרבה מהגרעין מכינות והשינשינים הגיעו למקומות האלה דרך הצופים.
0: ובאמת אתה המשכת אמנם לא בצופים אלא במסגרת של שנת שירות.
1: כן, אז זה שנת שירות של הצופים.
0: אז המשכת ממש בצופים.
1: כן, כן, המשכתי ממש בצופים. עבדתי עם הנהגה של הצופים, היה ממש כיפי, הייתי עוזר להם כל הזמן, זה היה חוויה.
0: אז בתכלס השינוי היחידי זה שזה היה בישראל.
1: בדיוק, שזה באמת קפיצה. הצופים בארצות הברית והצופים בישראל, עם כמה שהם דומים, הם גם ממש שונים.
0: במה הם שונים?
1: הרמת צופיות מן הסתם, הסגנון פעולות. אצלנו היה לנו פעולות של עברית לעזור לחבר את החניכים לארץ ודברים כאלה, ורק היה מותר שירים בעברית בשבט. לא מותר שום צפצוף באנגלית, אז הכל היה בעברית, וכאן זורקים את כל השירים באנגלית כל הזמן.
0: אז בעצם בחול יש יותר חיבור לעברית ולתרבות הישראלית מאשר בארץ, זה מה שאתה אומר לי פה.
1: בקטנה, אבל הם גם גרים בארץ, אז פחות צריך.
0: בטח, ברור, אבל זה נורא משעשע. ותגיד, בתוך כל השנה הזאת, השנת שירות שלך בצופים, מה גרם לך להחליט? כי אתה יודע, יש הבדל בין לעשות שנת שירות, להגיד יפה, נתתי, תרמתי, אני יכול עכשיו לחזור לחיי וזה, לבין, וואלה, אני מחליט שאני רוצה להישאר פה בצבא, אולי אחר כך גם לכל החיים.
1: אני אגיד, חלק גדול זה, פגשתי פה הרבה חברים שבאמת הפכו לי למשפחה, וזה חלק מהסיבה למה החלטתי להישאר. לא רציתי עכשיו, אני ידעתי בעצמי שאם אני אחזור, החברות פה יידרדר, אז אמרתי, טוב, לא, אני רוצה לשמור את זה חזק, אני בא, אני נשאר. אני גם ממש אוהב את השפה העברית, ואני רציתי להיות במדינה שאני יכול להמשיך לדבר אותה, כי זו שפה כזאת מדהימה, אין דרך אחר לתאר את זה.
0: מה אתה אוהב בעברית?
1: הכל, איך שזה נשמע, איך שזה מרגיש שאני מדבר את זה, כי יש איזשהו רגש בפה שאתה מדבר עברית ושאתה מדבר אנגלית.
0: זה הדבר הכי מקסים ששמעתי. אני מעכשיו הולכת איתך והופכת להיות מעריצת השפה, נראה לי. אתה יודע, אתה מספר שמאז שהגעת כאן לגרעין צבר לקראת הגיוס, אתה מתקשר הביתה כל יום.
1: כן. חשוב לי המשפחה, חשוב לי ההורים, או שאני מתקשר אליהם או שהם מתקשרים אליי, אבל גם משהו שהיה לי אז בשנת שירות, הייתי משתדל מינימום כל יום יומיים להתקשר להורים, לשמוע מה נשמע, איך הולך, להתקן אותם בחוויות שלי, לשמוע על החוויות שלהם. ואבא שלי מאלה שמאוד אוהב לעשות על האש, אז מינימום פעם בשבוע אני מקבל תמונה מסודרת מאבא שלי של על האש שאני מפסיד.
0: ענק, יש איזה בשר אחד שאתה ממש עצוב להחמיץ?
1: סטייקים, אבא שלי עושה, כל הזמן שולח לי, אני כל הזמן שולח טומהוקים עכשיו. זה סטייק אנטריקוט גדול.
0: תגיד, וחוץ מלהשלים את הסטייקים, עד כמה השיחות האלה משמעותיות ברמה הרגשית בשבילך?
1: מאוד, אני יכול להגיד שאני ואבא שלי אתמול ישבנו שעה בטלפון לדבר על צבא, על מה, על ההמשך, על כל הדברים האלה, לשמוע איך הולך להם, ולאחים שלי בבית ספר וכל הדברים האלה, גם בצופים בארצות הברית, אז אני יושב, שאני מדבר איתם זה ישיבה.
0: ישיבה של הסמכות.
1: כן, כן.
0: נראה לי שאם הם היו שומעים עכשיו אותך מדבר ברדיו, הם גם היו מתרגשים, לא?
1: אני מקווה, אני מניח.
0: אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו, יובל. יש לנו עכשיו מישהי שרצינו להביא לתוך השיחה. אמא שלך, שנמצאת איתנו עכשיו על הקו. מם?
1: מם.
0: מם, את שומעת אותנו?
2: אני שומעת אותך מתרגשת, ובוקר טוב ילד שלי.
1: בוקר טוב אמא.
0: מה השעה אצלך, מם?
2: אחת וחצי בלילה.
0: אני לא מאמינה שקמת בשבילנו. איך אתם באמת שומרים ככה על קשר?
2: וואטסאפ זה החיים.
1: וואטסאפ זה באמת החיים.
0: תגידי, אני מניחה שהקשבת רוב קשב לכל השיחה שלנו שהייתה מאוד מרגשת. מה את רוצה להגיד לבן שלך?
2: שאני הכי גאה בו בעולם, שאני גאה בו על ההחלטות האמיצות שלו, שזה בכלל לא מובן מאליו. האמת היא שאם יש לי דקה, אז הייתי ממש רוצה לספר על הרגע שבו הוא הודיע לי שהוא רוצה להתגייס, אם יש לי.
0: ברור.
2: מעולה. אז יובל, יהוד גדל בצופים בישב התפוח בניו יורק, וכשהוא היה בכיתה ד' אז הייתה לו הזדמנות להיפגש עם צור גולדין אחרי ביקור שלו באום, כשהוא בא להילחם על החזרת אחיו הדר. ובנובמבר שעבר, כשהגעתי לבקר את יוד ליום הולדת 18, כמה ימים לפני, הודיעו על זה שמחזרים את הדר, ובדיוק היינו בכפר סבא, והלכנו ביחד לבית העלמין לחלוק כבוד אחרון להדר גולדין. וכשיצאנו מבית העלמין, הוא עצר אותי ואמר לי, אמא, החלטתי שאני רוצה להתגייס, ועמדתי מולו ואמרתי לו, ילד שלי, זה אולי התזמון הכי גרוע בעולם להודיע לאמא שלך שאתה רוצה להתגייס. והוא אמר לי, אמא, את רואה את כל אלפי האנשים האלה שעומדים פה בבית העלמין, שהגיעו ללוות חייל שנרצח ונחטף לפני 11 שנה, אז אני רוצה להיות חלק מהעם הזה, ואני בשביל להיות חלק מזה, אני צריך לעשות עלייה. ואני מבין שאם זה מגיע המחויבות של הגיוס. ואני פשוט עמדתי מולו, בלי מילים, והבנתי שפשוט חינכנו אותו טוב מדי, לציונות, לאהבת הארץ, ועם כל ערכי הצופים שמלווים אותו לכל מקום, וזהו, שכנע אותי. וכמובן שזה לא קרה באותו רגע, ועוד היו המון דיבורים, ועוד המון שיחות, והתלבטויות וחששות, אבל מצאתי לנכון לחלוק איתכם את הרגע הזה, שבאמת היה... סופר, בשבילי זה, כבר ידעתי שמכאן אין דרך חזרה. כבר הבנתי שמכאן הוא ממשיך הלאה.
0: את יודעת, מה שאותי מרגש בסיפור שלך זה שהרבה מהצעירים הם מגיעים לשנת שירות, הם מגיעים לצבא, והם רוצים ככה לתת את חלקם, ולפעמים באמת לחזור. ואצל יוד, זה בעצם קרה הפוך. הוא רצה להיות אזרח, והוא אמר, בשביל זה אני צריך להיות בצבא. אני רוצה להיות חלק מהדבר הגדול הזה שנקרא מדינת ישראל.
2: לגמרי, לגמרי.
0: זה כל כך מרגש. יוד, אתה רוצה להגיד משהו לסיום לאמא?
1: אמא, אני אוהב אותך ברמות ואני מתגעגע ברמות שאני לא יכול להסביר במילים. אני מחכה לראות אותך פעם הבאה.
0: גם
1: אנחנו...
0: אז אני מאחל לכם שזה יקרה בקרוב. יאללה, מתי את באה?
2: אני מגיעה באוקטובר לבחירות.
0: יש!
2: כי אני עכשיו שאני מרגישה שכמובן יש לנו אותם משפחה, אבל שיוד הוא חלק מהגוף שלי שנמצא כרגע בארץ. וכדי שאני מרגישה שאני צריכה להגיע ולעזור להביא לשינוי, אז אני עושה את המאמץ ומגיעה. אבל אני רציתי גם להגיד שגם אני וגם אבא שלו, אנחנו האוויר מתחת הכנפיים שלו בסיפור הזה שעכשיו הוא כותב. ואני גם רוצה להגיד תודה לגרעין צבר על התהליך הזה ועל המעטפת הזאת ועל הליווי הצמוד שהם נותנים, כי באמת אנחנו יודעים שהוא נמצא בידיים טובות.
0: תודה לכם על ילד כזה, ואיזה כיף שזה קרה השיחה הזאת, ואנחנו נאחל שתגיע כמה שיותר מהר.
2: תודה לכם, תודה לזכות.
0: ביי ביי.
1: ביי אמא.
0: יו, איזה מקסימה. טוב, נחזיק עד אוקטובר.
1: כן, כן.
0: אני כבר מושקעת רגשית בסיפור.
1: ספר את הימים.
0: יהוד, תודה רבה לך. הייתה שיחה מדהימה.
1: תודה לכם.
0: ואם כבר לא התרגשתם מספיק, אז נראה לי שעכשיו זה הזמן המושלם לגמור את כולנו סופית עם פינת הדשים שלנו. יאללה.

0: לנועה, הרס"פית אחי שלנו בבה"ד חיל הים. אמנם את סגרת שבת, אבל מקווים לראות אותך בבית בקרוב. ובינתיים, תעשי את מה שאת יודעת לעשות הכי טוב. לחבק ולתמוך כשצריך, להיות קשוחה כשאין ברירה. החיילים שלך בטוח מעריכים את זה. תמשיכי לפתח את הלוחמים והלוחמות הכי טובים בחיל הים. אוהבים אותך, מתגעגעים, המשפחה בבית, וגם אוליב.
1: איתי שלנו, ילד יקר, רצינו לאחל לך סופש מדהים, מתגעגעים, אוהבים ומחכים לך בבית.
2: שר, הקצין שלנו, ולכל גדוד 605, מאחל לך ולכולם שנה טובה ומבורכת, שיהיה לכם טוב, שתשמרו לעצמכם, שתמשיכו לעשות חיל, שיהיה לכם טוב, אוהבים אתכם כאן בבית, מתגעגעים מאוד, שיהיה לכם חג שמח ושנה טובה.
3: שחר שלנו, ברכות לשחרור מהצבא אחרי שנתיים של שירות משמעותי, מאתגר, מענה, יצירתי, ושהפגנת בו כישורים ויכולות. מאחלים לך המון הצלחה באזרחות, חופשה מענה, הצלחה בלימודים שאת מתחילה מיד אחרי החופשה, ושיהיו לך חיים מאושרים, מלאי הגשמה מכולנו, עם האבא, ברק, קרן, ליאור, גפן ותגל. אוהבים אותך המון המון המון, בהצלחה.
4: רצינו למסור דרישת שלום חמה לבת שלנו, שירה אלירז, שהיא משקת נפגעים בשריון. לאחלה שנה טובה ומתוקה, בהצלחה, בהמשך, גאים בך על כל ההשקעה והמסירות, בכל מה שאת עושה למען הפצועים שלך. ואנחנו ממש ממש מקווים שבשנה החדשה באמת תעברי לתפקיד החדש ותצליחי בו לא פחות. דרישת שלום חמה ושנה מתוקה מכולנו, משפחת אלירז.
5: קולה של אמא, שידור חוץ מיוחד מכפר צופים גרעין צבר ברעננה. אני כבר ממש מרגישה פה בבית, ואם כבר הבית, אז צריך להגיד, אני חושבת שזה מוטיב גם שהוא חוזר על עצמו בשיחות, אבל כאן זה ממש סיפור מיוחד, כי יש רגעים שבהם המרחק מהבית מרגיש גדול מתמיד. יושבת מולי מם בת 19, מקליפורניה, שהייתה בארצות הברית בשבעה באוקטובר, ובכל התקופה המאוד מאוד סוערת שאחריו, ובזמן שהיא המשיכה את החיים שלה, אחותה הייתה כאן במילואים, ובן הזוג של אחותה, שהוא לוחם בסיירת גבעתי, נכנס לעזה. אז באמת היה פער מאוד גדול בין החיים בארצות הברית, לבין המציאות שהמשפחה והחברים שלה חוו בישראל, עד שהיא פשוט הבינה שהיא לא רוצה רק לצפות מהצד, אלא ממש להיות חלק. שלום לך.
6: שלום.
5: רק מהסיפור הזה, את יודעת, מה כמה מילים בהצגה שלך, אני כבר מתרגשת. אז אולי באמת שנייה נתחיל מההתחלה. ספרי לנו רגע מי את, איפה גדלת, איך נראו חיים בקליפורניה.
6: טוב. אז אני נולדתי בקליפורניה. שומעים? טוב. נולדתי בקליפורניה וגרתי שם בעצם כל החיים שלי, כאילו, אמא שלי בכלל אמריקאית, אבא שלי ישראלי, אבל תמיד היה לי את החיבור הזה עם ישראל. וברגע שאחותי גם החליטה להתגייס, אז אני גם ממש שקלתי את זה. אני חושבת שזה היה קצת מורכב, כי באמת המלחמה שינתה מלא דברים בשבילי, ודווקא להיות רחוק מהמציאות, זה הרגיש לי כאילו יותר קשה מלהיות פה.
5: ולפני המלחמה אמרת שכבר, מה שנקרא, היה בכם מראש את החיבור הזה לישראל.
6: נכון.
5: אז איך זה התבטא ברמת היום-יום?
6: ברמת היום-יום, את האמת שזה לא כל כך התבטא. אם הייתם מכירים אותי, אני הייתי הכי אמריקאית, הכי קלאסי, כאילו, קליפורניה גרל.
5: קליפורניה גרל.
6: כן. אבל כן הייתי בצופים, הייתי מדריכה, וגם היו לי מלא חברים ישראלים בבית ספר. באמת זכיתי באיפה שגרתי, כי הייתי באזור שמלא ישראלים עוברים בה. וכן היה לי תמיד כאילו את הקשר הזה בבית, כאילו היינו שומעים שירים בעברית, חגים, תמיד היה את התרבות הזאת.
5: ועם החברים שהם יהודים, גם היה איזה דיבור שהם, מי מהם הולך אולי לעלות גם לארץ, או שזה
6: כן.
5: פחות היה התכנון?
6: את האמת שיש מלא שעלו איתי, שהתגייסו או שעשו מכינה גם. היה מישהי שבא איתי מהבית לאותו מכינה, כאילו התחלנו את המכינה ביחד והכרנו מהבית. וכן, זה ממש מגניב, כי כאילו גם כשהייתי בארץ ולא הכרתי פה מלא אנשים, היו לי עדיין חברים מחול שכאילו הכרתי.
5: ובואי נדבר על אחותך. היא עלתה לארץ, בעצם התגייסה. כמה היא הייתה השראה בשבילך?
6: היא באמת, היא תמיד הייתה השראה שלי, תמיד תהיה. אני חושבת שבשבילה זה באמת, זה לא היה החלטה שציפיתי לה, כי היא אפילו יותר אמריקאית ממני, כאילו.
5: מה זאת אומרת?
6: פשוט באופי, כאילו, לא יודעת, לא כל כך חשבתי שהיא כאילו תחליט להתגייס, חשבתי שהיא תלך לקולג' כמו כל אחד אחר. היא גם לא הייתה בצופים, היא לא כל כך השתתפה בתנועת נוער או דברים כאלה. אז כשהיא החליטה את זה, זה באמת קרה לי לחשוב, כאילו, וואלה, אולי זה גם מתאים לי, וכאילו, ואני באמת לא הבנתי למה היא תרצה לעשות את זה בהתחלה, כי גם הייתי קטנה, יש בינינו פער כאילו בגילים, והייתי בת 12 נראה לי כשהיא עזבה את הבית, אז זה גם היה לי ממש קשה כאילו בלעדיה בתקופה של החטיבה ובתיכון, אבל באמת שמעתי ממנה כאילו מלא דברים טובים, ושכיף לה ושהיא נהנית, והיא פגשה פה חבר, אז חשבתי טוב.
7: אולי גם צריך מזה את הזיווג.
6: נכון.
7: אבל באמת הזכרת את התיכון, ובתקופת התיכון שלך קרה בעצם 7 באוקטובר, היא פה נלחמת בתפקיד משמעותי, בן הזוג שלה נלחם גם תוך כדי הדבר הזה, ואת שם כאילו במציאות הכי מנותקת, אני מניחה שהיה מאוד קשה להרגיש באמת את המלחמה שם, בתוך תיכון, בארץ אחרת.
6: כן.
7: ספרי על הפער הזה.
6: זה באמת פער משמעותי, וכאילו, הרגישתי שם שבגלל שאני הייתי בתיכון ציבורי, זאת אומרת, כאילו לא תיכון יהודי, וכן היו איתי ישראלים, ואנשים שהבינו את המצב, ואנשים שגם המשפחה שלהם נלחמים וכזה, אבל לרוב, כאילו, החברים הטובים שהיו אמריקאים, וזה באמת היה קשה, הרגשתי את הפער הזה שכאילו, בכל התקופה הזאת, אני קצת התרחקתי מהם, והם לא כל כך הבינו למה, והם לא כל כך הבינו את המצב, וגם באזור שלי, כאילו, קליפורניה זה מלא שמאלנים, מלא כאילו פרי פלסטיין כזה, וזה היה לי ממש קשה, כאילו, לצפות בזה. אבל כן, זה עזר לי להיות בצופים, ולהיות עם אנשים וחברים שהבינו אותי, והיו באותו מצב.
7: והמשכת להיות אקטיבית לגבי הדבר הזה, כי לפני שבעצם הלכת למסלול הגיוס, התחלת במכינה?
6: נכון.
7: בגליל העליון, בכפר הנשיא, המקום הכי מהמם בעולם.
6: נכון.
7: את רוצה לספר קצת איך השנה הזאת השפיעה עלייך, כמה היא באמת השפיעה על ההחלטה, גם לעלות אחר כך להתגייס לישראל בכלל?
6: וואי, אני חושבת שהשנה הזאת באמת הייתה הדבר הכי משמעותי בהחלטה שלי, כאילו, אני כל כך כל כך שמחה שעשיתי מכינה לפני שהחלטתי להתגייס, כי באמת לא הייתי, נראה לי, אם הייתי מתגייסת ישר, לא הייתי לגמרי כאילו, שלמה עם ההחלטה הזאת, כי זה באמת צד ענק, כאילו, בתור מישהי שבחיים לא גרתי בארץ, וכאילו, יש לי פה משפחה, אבל לא משפחה כל כך קרובה, ואני חושבת שהמכינה באמת עזרה לי להכיר אנשים שהם המעטפת שלי עכשיו, כאילו, תמיד, תמיד מזמינים אותי לחגים, תמיד יש לי איפה להיות.
7: את עדיין בקשר, אגב, עם החברים ועם בכלל הקיבוץ?
6: מהמכינה, כן, חד משמע, כאילו אנחנו מדברים כל יום, אני עכשיו, היום אני נפגשת עם חברים מהמכינה.
7: וואלה.
6: הם חברים הכי טובים שלי, באמת, הם נהיו המעגל הכי קרוב אליי פה.
7: ואיך היה לפגוש את האזרחים בקיבוץ? כי זאת מנטליות מאוד ייחודית גם לישראל, את יודעת.
6: זה היה לי ממש מעניין, כפר הנשיא זה קיבוץ מגוון, יש שם דמויות, יש שם מלא דמויות. אבל היה לי גם משפחה מערכת, כאילו, של הקיבוץ, וזה היה מדהים, חוויה מדהימה באמת. באמת אנשים כאילו מעניינים, בחיים לא יצא לפגוש כאילו כל כך הרבה סוגי אנשים וטיפוסים, ואני ממש אהבתי את הקטע הזה.
7: את תכף מתגייסת, נכון?
6: אין לי עוד תאריך, אבל כנראה בחורף, אני מקווה נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
7: את יכולה לדמיין את עצמך, עושה את כל הדבר הזה של להתחיל לשרת בצבא, מסגרת מאוד ספציפית וכל כך שונה מהחיים בארצות הברית, בלי כל הדבר הזה של שנת שירות. זאת אומרת, עד כמה זה היה משמעותי בשבילך רגע לעצור, להכיר את הארץ, להכיר את האנשים ולתרום דווקא בעוד דרך?
6: זה היה לי ממש משמעותי, כאילו, אני חושבת שלרוב בגלל האנשים שפגשתי שהיו איתי במכינה, הם באמת קרמו לי להבין כאילו גם את החשיבות של להתגייס ולשרת, כי לפני זה חשבתי כאילו, טוב, אין לי באמת התחייבות, כאילו, לא נולדתי פה, לא זה, אבל עצם זה שאני ישראלית וכאילו יש לי את הקישור הזה לישראל והחיבור הזה, וגם משפחה שגרה פה, אחותי שגרה פה, כאילו, איך אני יכולה לעשות מכינה וללמוד כל כך הרבה על המצב והמלחמה והכל, ולעבור פה מלחמה, כאילו, בשנה האחרונה גם עברנו מלחמה בזמן, בתקופת המכינה, ואיך אני יכולה לעשות את זה ולחזור לקולג', כאילו, זה פשוט מציאות כל כך אחרת, וניתוק שכאילו, אני לא יכולה לעבור את זה, זה לא, זה נראה לי קשה, כאילו.
7: אז נראה לי שבאמת את המעבר לצבא, התקופה הזאת של המכינה לגמרי, עשתה לך יותר קל, וכמובן למקום המדהים הזה שאנחנו יושבים בתוכו.
6: נכון.
7: שמספק לך גם בית בחודשים האחרונים.
6: ברור. כן, זה, הגרעין זה באמת גם זכות, כאילו הייתי יכולה להתגייס בלי הגרעין, אבל נראה לי זה באמת נותן לי בית, וגם פה אני מכירה מלא אנשים, כאילו, שגם היו במכינה, שניים שהיו במכינה שלי גם, שזה ממש נחמד, וכן, אני ממש נהנית.
7: אז אנחנו נאחל לך שתמשיכי ליהנות. תודה רבה על השיחה.
6: תודה רבה.
7: איזה כיף שבחרת להיות פה ולהתגייס, ואנחנו הרווחנו אותך.
6: אני לגמרי הרווחתי, אבל
7: ואנחנו, תקשיבי, עכשיו אנחנו עושים פה מעבר חד מקליפורניה לצרפת.
6: הופה.
7: כי יושב מולנו עכשיו נון. שבאמת יש אנשים שבגיל 16, כשהם קטנים, כבר יודעים מה הם רוצים לעשות שיגדלו. אבל נון, שיושב כאן איתנו, הוא החליט בגיל 16 שהוא גם יעלה לישראל וגם יתגייס לצהל, ואתה יודע, מאז אנשים אומרים, משנים את התוכנית, ואתה פשוט התעקשת עליה, נשארת איתה, ומאז הספקת לעלות מפריז, ללמוד הנדסת מכונות בטכניות ואפילו לסיים תואר, ועכשיו, בגיל 24, אתה סוף סוף בדרך להגשים את התוכנית, את החלום הזה מגיל 16, ולהיות לוחם. שלום, מה קורה?
8: שלום. כן, זה היה בגיל 16 שגיליתי שרציתי להיות לוחם בצהל, אבל זה היה קשה, כאילו, ידעתי שלא יהיה מוכן בגיל 18, וגם ההורים שלי לא היו מוכנים כאילו לראות אותי לעזוב את הבית, לעשות משהו כל כך שונה, ו... כאילו, חייבתי, הייתי חייב למצוא משהו, דרך אחרת להגיע לישראל, ולהתגייס אחר כך, אז...
7: ובגלל זה עשית את מה שעשית.
8: כן.
7: אבל אתה יודע, אנחנו תכף גם לדבר על זה.
8: אבא שלי היה כאילו מהנדס ברמה ממש גבוה, אז כאילו...
7: לא, אני רק רציתי לשאול, כי תראה, אני לא סגורה מה אני רוצה לעשות בחיים.
8: כן.
7: ולרוב משנים גם את התוכניות מגיל 16. איך כבר בגיל 16 ידעת שזה הכיוון?
8: זה כשעשיתי מסע בישראל, וראיתי את החיילים, עשיתי כאילו מסע מבעד כל הארץ, סיפחו לי את ההיסטוריה של הארץ, וזו הייתה הפעם הראשונה שהרגשתי מחובר למדינה. וכשראיתי את החיילים האלה, כאילו בגיל 18, כאילו כמעט גיל שלי, הייתי כל כך מעריץ אותם, וגיליתי שכאילו רציתי להיות דומה להם כאילו אחר כך. אז פשוט ראיתי אותם, אמרתי, וואו, זה מטורף, אני רוצה להיות גם מוהם.
7: ואני מדמיינת אותך חוזר לצרפת ומספר להורים, תקשיבו, ראיתי בישראל משהו שאני פשוט חייב לעשות בעצמי. זה בטח גם טלטלה עבורם.
8: כן, אבל לא הצגתי את זה ככה. ידעתי שזה לא יהיה כאילו כדור קל בשבילם, אז פשוט אמרתי להם שאני רוצה ללכת לישראל כדי ללמוד. ובדרך הזאת הם קיבלו את זה, הם קיבלו, או, זה פרקש משהו טוב, מעניין.
7: איזה תחמנות. יפה מאוד.
8: כאילו שנים לשנים התחלתי להסביר להם, בהתחלה הם היו, לא, אתה צוחק. ואז הם כאילו, לא, אתה עשה את זה, כאילו אתה תוותר.
7: עשית את זה הדרגתי, בנית את זה.
8: כן, וכאילו רק בסוף הם כאילו קיבלו את זה, וזה לקח הרבה זמן.
7: מה זה בסוף? כמה זמן היה התואר?
8: זה היה אמור להיות 4 שנים, אבל זה לקח יותר זמן, כי זה היה קשה בשבילי, אז זה לקח 5 שנים בסוף.
7: איך היה בטכניון?
8: זה היה מאתגר וקשה, אבל בסוף נהייתי את החוויה הזאת. אבל גם מה שהיה קשה זה שהמטרה שלי הייתה אחרת. אז פשוט רציתי לסיים עם זה, כאילו לא כל כך. כאילו, אנשים שהיו איתי, כאילו, רצו לאחר להיות מהנדסים או בצבא או בחברות יוקרתיות, הייתי שונה לגמרי. אז כשאנחנו מדברים על העתיד, הייתי ממש בצד, כאילו, לא הייתי את החזון שלהם. הייתה לי את התוכנית שלי, וכאילו.
7: ולא היה איזה רגע שאמרת, נו, יותר קל כבר להיות מהנדס וזהו. אולי נוותר. גם ככה ההורים לא קצת חוששים ולא הכי בעד.
8: לא, לגמרי לא.
7: איך כל כך שמרת על החלום הזה?
8: היו גם לוחמים שהיו בטכניון, אבל ששחטו לפני, וכל פעם שהם היו מספחים על השירות שלהם, על מה שעשו, מה שהם תרמו למדינה, היו כאילו מעריץ, והייתי שואל כל כך שאלות, ואיך רצית את זה? נה, אני רוצה גם, זה נראה מטורף. לא, זה, הדעה שלי לא, בעולם לא שינה. שינתה.
7: זה נורא מרגש לשמוע. כן. במיוחד שאתה יודע, אתה בסביבה כל כך מקצועית, וכאילו, העתיד נראה אולי נורא מזהיר, ואתה בוחר על האופציה שהיא יותר מורכבת, אבל הרבה יותר משמעותית ועמוקה, ומחוברת גם לארץ הזאת. ואם כבר חיבור לארץ, אז גם לך יש סיפור עם 7 באוקטובר. אתה כבר היית בישראל.
8: כן.
7: בהתחלה לא ממש חשבת, לא הבנת את סדר הגודל של האירוע.
8: לא האמנתי, לא, פשוט חשבתי שזה היה משהו, זה כאילו פיגוע כמו שאנחנו רגילים, לצערי. והתחלתי להבין לאט לאט, אבל הייתי גם מתוסכל לא להיות מסוגל לעשות כלום. לראות כל החברים שלי, ללכת לגדוד עם הנשקים, והייתי פה, ורק יכולתי להסתכל עליהם כאילו ל...
5: היה לך חברים שהיו בצבא?
8: כן.
5: איזה חברים?
8: גם שפתים, גם אנשים בטכניון, כאילו... וואלה. הרבה אנשים.
5: אני שמח לדעת שיש עוד אנשים שהלכו במסלול הזה מהטכניון לצבא.
8: לא, לצבא, אבל בהנדסה. או כאילו הם שרתו לפני הטכניון, כאילו...
5: אחרי כל הדרך הזאת שעברת מפריז, דרך הטכניון ועד רגע לפני הגיוס שתכף קורה, אתה רוצה אולי להגיד איזה משהו לעצמך כזה של גיל 16?
8: בסוף אתה לא יודע, אני עוד לא כאילו במקום שאני רוצה, אז זה קשה כאילו להרגיע את הילד בן 16 ש... שהיה מקווה להיות מטורף ומיוחד. אז אני לפני הדרך, לפני האירוע, אז
5: זאת אומרת, דברו איתי אחרי שאני אשים את המדים,
8: אחרי ש... כן, זה, ואז אוכל כאילו להרגיע את את הילד הזה ולהגיד לו שהוא יכול להיות גאה. אבל זה עוד לא הגיע, אבל ב...
5: אני לא יודעת כמה אני יכולה להשפיע עליך, כי בכל זאת אני לא הקול הפנימי שבך, כן? אבל אני רוצה להגיד לך שאתה כל כך מרגש, ושהילד הזה בן ה-16 כבר ממש צריך להיות גאה בעצמו.
8: תודה רבה.
5: וכל הדרך שהוא עבר שהיא יותר ארוכה, וזה רק אומר שהרצון שלך להיות כאן ולתרום הוא כל כך עמוק.
8: נכון.
5: זה הדבר הכי מרגש בעולם. נון, תודה רבה.
8: תודה רבה.
5: טוב, אנחנו תכף מסיימים את השידור המיוחד שלנו כאן עם גרעין צבר ברעננה של תנועת הצופים. אבל רגע לפני, יושב לידינו א', שהוא חניך כאן היה, ועכשיו הוא כבר בעמדת המדריך, והוא בעצם יקדיש את השיר האחרון שאיתו אנחנו ככה נסיים את השידור הזה. אז שלום א', מה המצב?
9: שלום, מה נשמע?
5: תקשיב, דיברנו לפני הראיון, ובכלל לפני כל התוכנית הזאת, ואני יודעת כמה המקום הזה משמעותי לך. אז תן לנו איזה מילה שתיים על זה לפני שתקדיש את השיר.
9: המקום הזה הוא באמת מקום נפלא. אני חושב ש... בכללי, תוכנית גרעין צבר, אני חושב שאין מקום כזה, אין עוד מקום לחיילים הבודדים בעצם להרגיש תחושת משפחה ושייכות כמו שהם מקבלים פה. שהם מגיעים הביתה משבוע ארוך ומפרך בצבא, ויש להם את החברים שלהם, שהם יכולים לשבת איתם ולשמוע את הסיפורים שלהם, ובאמת להבין, באמת באמת להבין מה עובר עליהם במהלך השבוע.
5: כן, כי הם פשוט עוברים את אותו דבר.
9: בדיוק.
5: והדבר המרגש, אתה היית חניך ועכשיו אתה מדריך, אז רק מראה כמה זה באמת ככה בוער בך. טוב, קיבלנו הודעה, אני רוצה להקריא לך. אלן מקליפורניה, שמי יובל, אבא של א', שהוא מדריך בגרעין צבר ברעננה. מקשיב לכם באמצע הלילה בתקווה, והנה זה קורה. וקיצור, אבא שלך מאוד מאוד גאה בך וביקש למסור את אהבתו. ועם החיוך הזה אנחנו נסיים. יש לנו זמן לשיר? יאללה, תן לנו את השיר.
9: טוב, אז אני רוצה להקדיש במיוחד לאבא שלי ואמא שלי את השיר רוב השעות של עידן רייכל, וגם לכל ההורים שעכשיו הילדים שלהם התחילו בגרעין צבר ובקרוב התגייסו, ובאמת שיר שמראה הרבה על אהבה ואהבת הארץ, ותמיד תמיד תמיד תמיד חושבים עליכם ההורים, אני מבטיח, גם בצבא, ופשוט תמיד אתם תמיד במחשבה שלנו, וגם הילדים שלכם תמיד חושבים עליכם, אני מבטיח.
5: איזה מסר, ותאמינו לו, הוא מדריך, הוא יודע. אתה יודע, אני אף פעם לא חשבתי על השיר הזה ככה, רוב השעות. חשבתי, זה שיר לבחורה, ופתאום אתה אומר, הבחורה היא ארץ ישראל, חברים. מעניין מאוד, אז תקשיבו למילים, אולי תגלו אותן מחדש כמוני. א', תודה ענקית, ואיזה מרגש אבא שלך גם. ותודה על כל הפעילות והעשייה המדהימה שלך, ואני גם רוצה להגיד תודה רבה לצוות שלנו שהביא אותנו לכאן. אז תודה לעורכת, עליה בן שושן, ולמפיקות, אלקה, טאבינו, הסויס, הזוהר, שדה, אסנת שנקמן, והגר ימה כהן, למפיקת שידור החוץ, גל עתיה, לטכנאים, עידן לייני, וצוף דרור, לנהג שלנו. נועד סלומון, לאלה סלוק שהייתה באולפן, ולאלון סמיד שגם כן היה טכנאי באולפן. אני הייתי נוגה שחר, בפיקוח הטכני היה אילן גביש. איזה כיף היה כאן בגרעין צבר ברענן, אני מקווה שנחזור בקרוב, שתהיה שנה עברית טובה וחתימה טובה לכולם.

0: צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
5: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
4: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
6: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
4: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
7: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
4: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
8: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: סרן בן שטראובר.
11: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
10: וחוזר ללחימה.
11: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
10: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
11: לא.
10: אני לא מאמין.
11: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרמשטיים, מביאה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
10: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם אגדה.
11: נכון.
8: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, סיוון רהב מאיר ועידית ים מאיר.

0: גלי צהל, השעה 12, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. מיכאי עטיה, בן 17 מתמר, תלמיד כיתה י"ב בישיבת חיצים, הוא הנער שנדרס למוות לפנות בוקר בחדרה. המשטרה נמסר כי לפנות בוקר התפתח ויכוח בנהג הרכב לנער במתחם קניות בעיר. הנער דרס את אביחי שנפצע אנושות ובית החולים הלל יפה נקבע מותו. מהמועצה האזורית שומרון נמסר כי הטענה שאחד מחבריו של הנער ירה לעבר הנהג אינה נכונה. הנהג הדורס נורא ונפצע קל. ידיעה שריכזו כתבנו אלה שיבר אל ועיינה בן אדרת. בכיר פתח סוביאן אבו זיידה מצהיר כי הוא האדם שהעביר מסרים בין ישראל לחמאס בתקופה שלפני 7 באוקטובר.
1: خلال الايام القليله القادمه ساتحدث لكم عن طبيعه الاتصالات التي اجريتها على مدار السنه ونصف الماضيه بين اسرائيل وحماس.
0: בימים הקרובים אספר לכם על אופי המגעים שקיימתי במשך שנה וחצי בין ישראל לחמאס, אומר אבו זיידה שהוסיף, אדבר על המסר שביקש ממני סינואר להעביר לצד הישראלי. בסרטון שפרסם בדף הפייסבוק שלו, טוען אבו זיידה כי בשיחות העקיפות נידונה האפשרות של הסרת הסגר ושחרור מאות אסירים פלסטינים בתמורה להשבת הישראלים שהיו אז בידי חמאס, כפי שפורסם לאחרונה בספרם של שלומי אלדר ורותי יובל, חטופים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. דיווחים בקולומביה, צעיר ישראלי נהרג אתמול בתאונת מצנח רכיפה בעיר ביו, לאחר שהמדריך שלו איבד שליטה במצנח הרכב רוחות חזקות. המדריך אזרח קולומביה נפצע קשה. כתבנו איתי אוהל גלילי מוסיף שמשרד החוץ נמצא בקשר עם הרשויות בקולומביה על מנת להביא את המנוח לקבורה בארץ. ברקע הכוונה להגדלת העיצומים הכלכליים נגד משתנתים מצהל, הישיבות החרדיות ממשיכות לגייס כספים שיממנו את הצעירים במקום תקציבי המדינה. את הפרטים מפרסם כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
2: הישיבות החרדיות סובלות ממחסור חריף בכספים בשל הפסקת התקצוב מהמדינה לתלמידים שמשתמטים מצהל. בשל כך קרן עולם התורה, קרן שהוקמה כדי לממן את המוסדות החרדיים במקום המדינה, גייסה כ-150 מיליון שקלים בסבבי גיוס שקימה בחודש האחרון. מאז הקמת הקרן לפני פחות משנתיים, גייסו הישיבות החרדיות סכום כולל של כבר קרוב למיליארד שקלים.
0: מזג האוויר, גשמים מקומיים יורדים כעת בצפון ובמרכז. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים הגשמים התמעטו. אלה החדשות בצוות היום, ארי כהן ואייל הוברמן.
3: עכשיו בגלי צהל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.

0: שלום סיוון.
1: שלום ידידיה, שלום לאלה סלוק בתוכנית הראשונה לשנה הזו. שלום למוטי זדה, הטכנאי, העורכת, הטכנאי בתוכנית הראשונה לשנה הזו. כן, הקודמת הייתה ביום שישי, יום שישי כן, שעבר. עוד היה תפשין פי וב, תוכנית ראשונה לתשפז. ברוכים הבאים, תודה להם, לכם. והאמת היא, אני תראה איך אני מחברת לך את התוכנית האחרונה של השנה עם התוכנית הראשונה, זה לא אני חיברתי, זה אתם המאזינים. נראה אם אתה זוכר, איך נפתחה תוכנית בשנה שעברה, אתה זוכר? מה היא נפתחה?
0: רגע.
1: לא, וואי, איזה...
0: לא, זיכרון מהטווח הקצר זה פחות חזק.
1: לא נעים, התוכנית הזאת נפתחה במבחן, לא נעים, לא נעים, בסדר. טיפים לשבת האחרונה של השנה. זוכר?
0: משהו מצלצל מוכר. לא, כן, בטח, כי אמרת שאנשים, שאת השבת האחרונה, יש איזה מין איזה בז עולמי כזה, של לשמור את השבת האחרונה של השנה.
1: נכון,
0: כן.
1: ממש, זה מהדברים, אני חושבת, הטובים שהעולם של הרשתות והעולם הוויראלי הביאו. הרי, אתה יודע, בטלוויזיה לא סיפרו לנו על זה, אז איך היו עושים פעם קמפיין כזה? תולים הודעות ברחובות, סטיקרים, אני לא יודעת. ויש משהו באווירה, ושוב, כל אחד אולי, והפיד שלו, והעננה שלו, והתיבת תעודה שלו, אתה יודע, והנדסת תודעה שלו, כל אחד הוא מהונדס תודעה, שאלה מי אתה רוצה שיינדס אותך.
0: ברור.
1: ועדיין, אין סוף. לא, מה כן.
0: וואי, זה מה זה לא מובן מאליו, מה שאת אומרת.
1: על הדרך.
0: כן, על הדרך. בדרך כלל, זה לא שזה לא מובן מאליו. המשפט שאמרת עכשיו, מעליב אנשים. מעליף, אמרת ככה, בין כל אתה מהונדס תודעה, השאלה מי מהנדס את התודעה שלך. אני מהונדס תודעה, לי יש דעה משל עצמי, אני מושפע מקמפיינים, אני... כך אנשים, ואני חושב, סליחה, אם כבר אתם נעלבים, אז עד הסוף, אתם הכי מושפעים מקמפיינים.
1: מי שחושב שלא מושפע.
0: מי שלא מודע לזה שהוא מושפע, ושתמיד יש פה איזה בעל אינטרס. אגב, ברוב המקרים בעל אינטרס פשוט כלכלי, את יודעת, אבל שם אנחנו, אולי שם אנחנו יותר יודעים לזהות, שאתה רואה פרסומת לקוקה קולה, אתה מבין שזה קוקה קולה, ולא שבאמת אומרים לי שטעם החיים זה, אז זו הדוגמה אולי הכי כאילו מפורסמת.
1: כן.
0: אבל מבחינה פוליטית, ציבורית.
1: לא, גם מה קיצוני ולא קיצוני, מה יפה ולא יפה, מה נכון. רגע, בוא ניתן לך את זה. אני בהרבה, המון תחומים לא מבינה. נגיד, אנחנו עוד מעט הולכים לדבר על שבת, אני לא כזאת מומחית. בתקשורת, אתה יודע, עוד לפני שהכרתי אותך, אני עבדתי בתקשורת, אני מגיל 6.
0: ואת מומחית בי. ועוד לפני שהכרת אותי.
1: רגע, אני מגיל 6. עובדת בכל, אתה יודע, עולמות התוכן, ערוצים, טלוויזיה, רדיו, עיתון בישראל, מהתוכניות של דן שילון ודודו טופז, כן, הילדה מהטלוויזיה עד היום, ואין דבר כזה עיתונות אובייקטיבית. אני, אתה יודע, אין עיתונאי אובייקטיבי, אין מאזין, אין דבר כזה. והדבר הנורמלי ביותר זה להגיד, כן, אני מהונדס תודעה. עכשיו, מי מהנדס אותי? מה אני מכניס פנימה? כמה אני ביקורתי? כמה אני ערני? גם אני בא לי לשים סטיקר, אני מהונדסת הודעה, גם אתה וגם את. עכשיו בוא נראה מי משפיע, מה משפיע עליך, אבל רגע, כל זה היה איזה הערת אגב, בדרך
0: כן,
1: ל...
0: כן.
1: בואו תבדקו, האם גם אתם, בתוך התודעה שאתם רוצים להיחשף אליה, נחשפתם לנושא השבת הראשונה של השנה. אני לא רוצה לקרוא זה קמפיין, כי זה שבת קודש, זה לא קמפיין שבת, ועדיין, השבת הזו, כמו השבת הקודמת,
0: רגע,
1: אנשים...
0: רגע, השבת שעברה זה השבת האחרונה של השנה?
1: אז גם, דיברנו על זה פה, נו, די, כן זוכר, שהיא בעצם הראשונה. אמרו, בואו נשמור את, נכון, את האחרונה, נכון. אבל בעצם זה היום הראשון של השבת, שזה היה א' בתשרי.
0: נכון.
1: כך או כך, בוא, לא, השבתות לא רבות ביניהן, הן כולן יקרות, חשובות וקדושות, ואנשים מרגישים משהו באוויר. מי זה אנשים? באמת כולם, לא רק, אתה יודע, רבנים ואושיות דתיות שהיית מצפה.
0: לא, אני מקווה שהרבנים שאומרים לא רק את השבת הראשונה והאחרונה של השנה.
1: כן, גם את השבעה, נכון. אבל יש איזה גל, אני רואה שפונים אליי אנשים שהם, אתה יודע, חלילה לא רוצה להעליב, אבל האנשים שפנו אליי ואמרו, איך את לא משתפת את הקמפיין שלי לשמור את השבת האחרונה? עכשיו, אתה מסתכל בתמונת פרופיל, אחי, כאילו בוא... ויש פה משהו שאנשים מרגישים משהו עמוק, אנחנו רואים את זה בעוד הרבה מקומות, וגם בנקודה הזאת. ולכן, שים לב, דיברנו פה בשנה שעברה על טיפים, הצגתי פה את מיטב הטיפים בגלל איזה זום גדול שעשיתי, שאנשים נתנו, שיתפו מהניסיון שלהם טיפים לשבת האחרונה, ותיבת המייל שלנו המשיכה להתמלא. זה הזמן להגיד שתיבת המייל היא סוף שבוע בג'ימל.com, כלומר, היו לכם טיפים להוסיף. והם היו כל כך יפים, שגם אני ברשתות שלי, אתה יודע, אמרתי לאנשים, בואו, בואו נמשיך לאגור עוד טיפים.
0: טוב, אבל את...
1: ותנו לי עוד כיוונים. כל כך הרבה אנשים רוצים את השבת הזאת.
0: את צריכה לעשות פה גילוי נאות, כי את כבר לא אובייקטיבית ביחס לשבת, כבר יש לך אינטרס מסחרי בזה. את כבר ספר על השבת, ואז כבר את לא... את יודעת שזה... טוב, השאלה מה קדם... זאת אומרת, את כל כך אוהבת את השבת שכתבת על זה ספר. עד שזה מזכיר לי שבשעתו...
1: זה מזעזע מה שאתה אמרת. קודם אמרת שעל ההנדסת תודעה אי אפשר לעבור. ואז אתה מטיח בי שהשבת הפכה לתוכן שיווקי שלי, וממשיך הלאה.
0: את יודעת שזה מזכיר לי, וואו, אולי זה למיטיבי לכת, אבל מרדכי בן דוד, כן, אבי המוזיקה החסידית הפופולרית, אבי ועדיין, כן, הוא עד היום פעיל ומופיע, והנה עכשיו בסוכות הקרוב הוא יופיע בישראל, והוא כאילו הפך את המוזיקה החסידית מחזנות כזה למוזיקה של פופ, אבל זה פופ של פסוקים. והאלבומים שלו תמיד היו, זאת אומרת, היו להם שמות, הנה, האלבום הכי מפורסם שלו זה משיח, נכון? על שם משיח, אני מאמין באמונה שמה, ויאת המשיח. אחר כך היה אלבום שקראו לו תמיד בשמחה, על שם המצווה הגדולה להיות בשמחה תמיד. אחרי זה היה לו אלבום אין עוד מלבדו. עכשיו, תמיד השמות של האלבומים הם גם מוטואים יהודיים. אתה מבינה שאתה אומר?
1: שמחה, אין עוד מלבדו, משיח. וואו.
0: עכשיו, כשהוא היה מתראיין, אני זוכר שהייתי מקשיב לו כבחור ישיבה צעיר, ואז הוא היה אומר, על כל שאלה שהיו שואלים אותו, על איך הקלטת את הזה, אין עוד מלבדו, כאילו, תמיד, הכל זה הקדוש ברוך הוא, או, מה שלומך? תמיד בשמחה. עכשיו, לא ידעת האם הוא מקדם את האלבום,
1: או את הערך,
0: או את הערך, או את הקדוש ברוך הוא, מי עובד אצל מי? עכשיו, הוא היה אומר דברים, אין עוד מלבדו, אבל אני חושב שאצלו, וגם אצלך, הוא חי את האין עוד מלבדו, הוא חי את המשיח, ואז אמר, רגע, נלחין שיר על המילים, אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח, תמיד בשמחה, אני אעשה אלבום. אז כן, מה את רוצה להגיד על האלבום שלך, שבת?
1: אז תראה, באמת, טוב, מה אני אגיד, אבל הצטברו פה עשרות טיפים של עצות לשבת. אתה יודע, אני כבר, אני אומרת את המילה שבת, אתה כבר, אכן, אתה יודע, בגלל אהבתי אותה והחשיבות שאני רואה בזה, כתבתי את הספר, אבל לא ידעתי שזה יתפוצץ באמת בתגובות אצל כל כך הרבה אנשים, כלומר שזה באמת, לא ידעתי נגיד מה שהולך בחודש האחרון, הספר נכתב קודם, השבתות האחרונה הראשונה של השנה, אני רוצה להשיק את קמפיין השנייה של השנה, אתה יודע, וגם אחר כך זה גם יופצה עם החגים, ובואו פשוט נמשיך. אז אני קצת נותנת לך מה שנקרא חוכמת ההמונים.
0: או את הערך, או את הקדוש ברוך הוא. מי עובד אצל מי? עכשיו, הוא היה אומר דברים, אין עוד מלבדו. אבל אני חושב שאצלו, וגם אצלך, הוא חי את האין עוד מלבדו, הוא חי את המשיח, ואז אמר, רגע, נלחין שיר על המילים, אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח. תמיד בשמחה, אני אעשה אלבום. אז כן, מה את רוצה להגיד על האלבום שלך, שבת?
1: אז תראה, באמת, טוב, מה אני אגיד, אבל הצטברו פה עשרות טיפים של עצות לשבת. אתה יודע, אני כבר, אני אומרת את המילה שבת, אתה כבר, אכן, אתה יודע, בגלל אהבתי אותה והחשיבות שאני רואה בזה, כתבתי את הספר, אבל לא ידעתי שזה יתפוצץ באמת בתגובות אצל כל כך הרבה אנשים, כלומר שזה באמת, לא ידעתי נגיד מה שהולך בחודש האחרון, הספר נכתב קודם, השבתות האחרונה הראשונה של השנה, אני רוצה להשיק את קמפיין השנייה של השנה, אתה יודע, וגם אחר כך זה גם יופצה עם החגים, ובואו פשוט נמשיך. אז אני קצת נותנת לך מה שנקרא חוכמת ההמונים.

0: שזה התפוצץ באמת בתגובות אצל כל כך הרבה אנשים, כלומר שזה באמת, לא ידעתי נגיד מה שהולך בחודש האחרון, הספר נכתב קודם, השבתות האחרונה הראשונה של השנה, אני רוצה להשיק את קמפיין השנייה של השנה, אתה יודע, וגם אחר כך זה גם יופצה עם החגים, ובואו פשוט נמשיך. אז אני קצת נותנת לך מה שנקרא חוכמת ההמונים, אוקיי? שבת ההמונים. כי באמת, אם יש התעוררות כזאת, בוא נדבר, בוא ניתן מאגר ידע. אין כמו עצות של אנשים, בעלי ניסיון. כל אחד רוצה, אני חושבת, יותר שבת בחיים. אתה יודע, התראיינתי פה בתחנה הזו. זה משודר ממש עוד כמה שעות כאן, לפני כניסת השבת, לתוכנית של ציפי גרונגוס. ספרים, רבותיי, ספרים.
1: שבת, רבותיי, שבת.
0: וציפי מראיינת אותי, והיא גם אומרת, שוב, ההרגשה הזאת של ששבת היא, הלוואי שנצליח לקחת אותה מחוץ לדיון הכל כך פוליטי, אתה יודע, הבחירות, ואתה באיזה מחנה, באיזה בייס, באיזה, בלך דודי, אתה תגיד עכשיו זה משהו יפה נפש, אבל בשיר לך דודי אומרים, ימין ושמאל תפרוצי.
1: כבר יפה נפש, תתת לך דודי, סתם.
0: בפיוט בכניסת שבת אומרים, ימין ושמאל תפרוצי, ואת השם תאריצי. עכשיו, אני לא טוענת שאין דעות פוליטיות, יש ימין ויש שמאל, אבל אני, בתור אחת, אתה יודע שהייתה פעם בנוער מרץ, אז הייתי צריכה להגיד, טוב, אני בנוער מרץ, אני לא לוקחת שבת היא לא חלק מהערכים שלי. תרגע, אני לא בנוער מרץ היום, אבל ימין ושמאל תפרוצי במובן של ההגדרה הפוליטית שלך כרגע, דעתך על מנהיג כזה, מפלגה כזאת או אחרת, ערוץ כזה או אחר, קמפיין כזה או אחר, כל שבוע עכשיו, אפרופו הנדסת תודעה, זה סרטון שמגיב לסרטון, אני כבר לא מבינה את הפרודיות, הכל נהיה AI גם. רגע, יש שבת. זה לא קשור עכשיו ספציפית לדעותיך. בוא נעלה כולנו, אני חושבת שזה ישפיע לטובה על כל הדעות שלנו, הצלילות של השבת. אבל בוא נשמע רגע את העצות שלכם. אחד, אני מקרא לך קצת מהמייל. דרור כותב, לאט לאט, אני רק הפסקתי לעשן בהדרגה, לעשן זה גם ביום ראשון בא לי להגיד לך, אבל הפסקתי לעשן לאט לאט בהדרגה, לקחתי את זה כאתגר, והיום זה כבר קטן עליי, כותב לנו דרור שילו. מזל דהן, בכל סעודה לפתוח ספר. את עושה פה משהו מהפכני, משפחת דהן. בעצם זה מוקדי זהות. משפחה, שולחן וספר, תקשיבי, זה הניצחון, זה תמונת ניצחון.
1: וואי, חזק.
0: משפחה פותחת ספר סביב שולחן שבת, מזל, ולא מעלה מזה סטורי. אני עכשיו מדמיינת אתכם, איך אתם, כן, אבל בכל סעודה לפתוח ספר, לא משנה אם הילד מקריא, כי זה סיפורי ילדים על הפרשה, או שהאבא מקריא, והילדים בכלל לא מבינים, הם נרדמו על הספה. המעמד הזה של השולחן, שבת, ספר, משפחה, בוא נה, מזל דהן, בינתיים את המובילה שלי. איני לוי, יש להם מנהג משפחתי, להגיד בשמחה, ברוכה הבאה שבת שלנו. כלומר, ליקר איזה רגע של משפחתי, משפחת לוי, של כניסת שבת.
1: לנו יש מנהג לשיר, בואי בשלום, עטרת בעלה, בואי קלה, בואי קלה, כן, לך דודי שהזכרת, זאת אומרת, אבל כנראה הם מחפשים את המילים האישיות שלהם יותר.
0: כנראה זה טקס משפחתי, ומאוד מרגש לראות שלצד הלכות שבת, יש משפחות עם טקסי שבת, כאלה ואחרים. אבי, סליחה, כמעט אמרתי את שם המשפחה, אבי מעדיף להגיד רק אבי, אבא לשבעה ילדים בלי השם שלי. בשולחן השבת שלנו, הנהגנו שני דברים ששינו אותנו לטובה לאורך השנים. שוב, תראה איך כל משפחה זה עם מסע השבת שלנו. לא יודעת מה נקודת ההתחלה של אבי, ובעזרת השם נקודת הסיום זה כל שבת יותר טובה מהקודמת, אבל קודם כל החלטנו, בלי תרבות לא שבתית. בשולחן שבת,
1: זה רף גבוה מאוד.
0: מאוד, מאוד, סליחה שאני אומרת, מאוד, לא מדברים על תוכניות טלוויזיה, לא מדברים על סרטים, ועל דברים שהם לא מתאים, כאילו, בלי תרבות לא שבתית. שמעו, זה באמת דרגה. כי מי שיגיד, שבו ותדברו רק על כדורגל, אבל שבו לשולחן שבת. אז מה כן, אומר לנו אותו אבי, סבב של הכרת הטוב. כולם עושים סבב של גיבוש ועין טובה שמוסיף ברכה לבית. כל אחד צריך להגיד על מה הוא אומר תודה השבוע ולספר משהו טוב. ככה גם מתעדכנים על הדרך מה באמת קורה בחיים אחד של השני.
1: אם אחד רוצה להכיר טובה לאיזה תוכנית טלוויזיה שהוא
0: רואה. קרן טל, לא להתבייש להתארח אצל אנשים שומרי שבת. וואי, קרן, זה אני בגיל 16. כמה הייתי מנדנדת למשפחות.
1: ממש הזמנת את עצמך.
0: מה זה הזמנתי את עצמי? הייתי ממציאה תירוצים להתקשר אליהם ביום שני. ביום שני, כדי שיזכרו בי, כי אולי הזמינו לטטטה.
1: לא, זה צריך, חבל. היית שואל, טוב, לא הכרנו אז. צריכה להתקשר ביום שישי.
0: נכון, נכון. מי יגיד?

0: תגיד שבשני אף אחד לא זוכר אותך, תתקשר בשישי. תהילה נג'די, גם לי יש מה לומר לקראת השבת הראשונה של, של השנה, לא להתייחס לשבת כדבר מגביל, ולא להסתכל על האיסורים, להסתכל על הפינוקים. זה כמו אורח שמגיע הביתה. אם מגיע אורח, אני לא אומרת לו את הכללים של הבית, מה לא לעשות. אני אומרת לו, שב, תהנה, תנוח, תתפנק. אנחנו אורחים של השבת אורחת בבית שלנו, ואנחנו כולנו אורחים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, גם בימות החול, אבל גם בשבת. וואי, זה אנשים ברמה. תהילה נג'די. אסתי בניטה. באמצע השבוע אני כל הזמן שואלת בתור אמא בבית, מה עוד נשאר לי לעשות? מה עוד נשאר לי לעשות? בשבת אני משתדלת לשאול את עצמי שאלה פנימית, להחליף שאלה. מה הספקתי להרגיש? עם מי צחקתי? למי הקשבתי? מה ריגש אותי? איפה הרגשתי בבית, בבית שלי? להרגיש בבית, בבית. שבת זה הזדמנות למדוד את החיים במדדים אחרים לגמרי. וואו, תשמעי, אסתי? מה שנקרא רמה גבוה, נכון? אנחנו אומרים היום, כן, להמיר את מה נשאר לי לעשות, במה נשאר לי, במה אני מרגישה.
1: מעניין, אני שומע את הדברים של האנשים, קודם כל דברים באמת מקסימים ומרגשים, ומוסיפים הרבה לשבת שלי כשומר שבת
0: מהרחם.
1: מהרחם, בדיוק. אבל את יודעת, אני פסול מלדבר בדיון הזה, כי הנחת היסוד אצל רבים ממי שיקראת, ולא רק מי ששלחו לך, שלחו לנו את הדברים, כי אוטומטית אמרתי לך לא, אבל המידת המוצא היא ש... יש התמודדות שקשה לשמור שבת, וכאילו אני לא מבין את זה, כי אני מחכה כל כך, ולמשל, שמעתי מישהו שאומר, עכשיו, הימים מתחילים להתקצר, נכון? אז השבת מתחילה להיות קצרה יותר. אז איזה כיף, קל יותר לשמור שבת, ואני אומר, בדיוק הפוך. זה אומר, פחות שבת, נהיה לי קשה, מה, כבר נגמרת השבת בשעת אחר צהריים יחסית מוקדמת, זה לא מסתיים לקראת 8, אלא לקראת 6:30, אז אני מגיע ממקום אחר לגמרי.
0: אתה דוס, אתה מבין? אני חושבת שהמון אנשים, ושוב, הרבה מאזינים שלנו הם איתך כרגע, אבל היה לי אירוע, אתה יודע, בגבעתיים, יש שם בית כנסת מתוק ברחוב פועלי צדק, והיה אירוע של ארגון שנקרא שבת מכל הסיבות, והיה אירוע לאנשים...
1: מכיר ארגון שמאוד פעיל ב... לפחות, שוב, בתיבת התהודה שלי, אני רואה עבודה מאוד יפה שהם עושים...
0: אתה אומר, הם מהנדסים לך את התודעה, ואתה שמח בזה.
1: וטוב שכך, כן.
0: בקיצור, הגיעו איזה 100 איש, שכולה, מחנה משותף, אתה יודע, אני הנחיתי, מחנה משותף, מורכבות. היא רוצה לשמור והוא לא. הילדים כן וההורים לא. ממש, דיברנו ערב שלם על המורכבויות האלה, שבאמת אתה אולי פחות מכיר, אבל אני חושבת ש... כן. אני לא רוצה להפריז, אני לא רוצה להגיד מיליונים. אני חושבת שמאות אלפים של אנשים, משפחות היום בישראל, זה אירוע, זה סיפור. ויש אהבה ומשפחה, ויש הלכה, ויש שבת, ואנחנו רוצים שזה יהיה הרמוני, שזה יהיה נכון. יובל אל גרבלי כותבת לנו, הטיפ הכי טוב עבורי, נקרא עוד שבת אחת ודי, זה ממש עובד עבורי בינתיים. אני החלטתי לפני שבועיים להתחיל לשמור שבת. הכרזתי את זה לכל מי שאני רק מכירה. חברים, השבת אני לא זמינה, השבת אני שומרת, תדברו איתי במוצאי, ויאללה. ככה שמרתי את לפני ראש השנה, אומרת יובל, שבת אחת אמרתי, שבת אחת ודי. ואז הגיע החג, טוב, נו מה, חג ושבת? שמרתי. ועכשיו זה שבת לפני כיפור, אמרו לי שקוראים לה שבת תשובה. אמרתי, יאללה, עוד שבת.
1: יש איזו שמועה כזאת.
0: יש איזו שמועה, צודקת. שבת לפני יום כיפור, שבת תשובה יובל. איך קוראים לה יובל אל גרבלי? מוצאת חן בעיני, יש לה פה בית עסק שנקרא יובל תיאטרל. אני אפילו לא יודעת מה זה, אבל יאללה, קיבלת פרסומת. יובל. ואז, אוקיי, אז עכשיו את כיפור, עוד שבת אחת ודי, ווואלה, בקיץ חגגתי 50, עד הרגע חשבתי שהיא נערה, חגגתי 50, ואני מרגישה שזו המתנה הכי טובה שלי ליום הולדת 50. אז עוד שבת אחת ודי, גם השבוע, אישי היקר זורם איתי, הילדים מפרגנים, וגם המשפחה המורחבת. אז יאללה, עוד שבת אחת ודי. וואי, יובל, סחתן. אולי, טוב, כמה טיפים אתה עוד רוצה? המייל פה ממש,
1: אני חושב ש...
0: ממש מפוצץ.
1: טיפים, בזו... טיפים צריך, ניתן לך טיפ על טיפים, צריך להקל אותם, להפנים אותם. ואני חושב ששיר של שבת יכול להתאים. תראי, ממש ברגע האחרון של שנה, בחודש האחרון של שנת תשפ"ו, יצא שיר שבת חדש של שולי רנד.
0: יחד עם שרק, כן, עם הראפ וזה, כן, ביחד.
1: אני אגיד לך את האמת, עדיין לא התעמקתי בו. מה זה התעמקתי? כי אני בטוח שאם זה שולי רנד, אז יש פה עומקים, חוץ מזה ששמעתי את המנגינה, וזה מגניב ושמח ואחלה, אבל בטוח שיש פה כמה רבדים, אז עדיין לא למדתי את ההערות, את מבינה כמו בספר כזה, אבל ברמה, אפילו ברמה השטחית, זה וואו, אז נראה לי שזה...
0: קדימה, שולי רנד, שרק, עונג שבת, ככה קוראים.

0: טוב, דובי ברוד, אני אומר טוב, כי על השיר הזה עוד נדבר, נראה לי, על כל שורה בו.
1: בינינו או ברדיו?
0: לא חשוב הסדר.
1: נתחיל בינינו.
0: כן. דובי ברוד הוא מטפל ואיש חינוך, וככה עם דגש על תחום המוגנות, אבל לא רק. והוא מפרסם, הוא גם כותב, זאת אומרת, גם מטפל וגם חכם וגם יודע לכתוב את המחשבות שלו, והשבוע הוא כתב קטע, או למעשה אפילו שניים, נראה, ככל שיותיר לא הזמן, אלא המקום, כי יש לנו ויכוח לפעמים.
1: אני אכניס לך את השיר כשאני אחליט. אוקיי, כל אוקיי. שיר, כל אייטם נראה, כן.
0: אז אוקיי, בסדר. הקטע השני עוסק בדיוק במריבות, בתוך הזוג, בואי נראה, בואי נריף פה בשידור, ואז נשלים בשיטת דובי ברוד, אבל אני מתחיל בקטע הראשון. קראתי פוסט של אישה שסיפרה על משהו שראתה בבית הכנסת בראש השנה. בית הכנסת היה מלא, נשים מבוגרות נכנסו, ולא היה להם מקום לשבת. ובחלק מהכיסאות ישבו ילדות צעירות, ומה שתפס אותה היה שאחת האימהות סימנה לבנות שלה בעיניים ובשפת הגוף, אל תזוזו, תישארו במקום שלכן, באתם להתפלל. כלומר, ולא הדרת פני מבוגרת.
1: מפני סיבה לא תקום.
0: כן, מי שכתבה את הפוסט דיברה על כיבוד מבוגרים, ואותי זה לקח למקום קצת אחר. לפעמים, מתוך רצון לתת לילדים שלנו את הטוב ביותר, אנחנו עלולים בלי לשים לב ללמד אותם שהם מרכז העולם. שיהיה לי מקום, שיהיה לי נוח, שאני לא אפסיד, שמישהו אחר יסתדר. אבל בעיניי אחת המתנות הגדולות שאנחנו יכולים לתת לילד שלנו, לילדים שלנו, היא דווקא ללמד אותם שלפעמים הם זזים הצידה ונותנים מקום למישהו אחר. הגעת לבית הכנסת והיה כיסא פנוי? מצוין. תשב בנחת, או תשבי בנחת, כן? אבל נכנסה עכשיו, כן, במקרה שלנו זה סיפור שהתרחש בעזרת אנשים, אבל נכנסה עכשיו אישה מבוגרת, קומי, תני לה מקום. לא כי היא בהכרח חכמה יותר ממך או צדיקה יותר ממך, ולא כי את פחות חשובה. אגב, כן, את פחות חשובה, צעירה יותר, מה, אני לא מבין את, כאילו, את זה שצריך להגיד, לא, אתם אותו דבר, יש פה איזה שוויון. אין שוויון, אבל בכל מקרה, הוא כותב ברוד, פשוט כי היא מבוגרת ממך, ואת לומדת לכבד. או, זה בעצם המשפט הבא. וברגע הקטן הזה, הילדה לומדת הרבה יותר מאשר לקום מכיסא. היא לומדת שיש בעולם עוד אנשים. היא לומדת להתחשב, היא לומדת לוותר, היא לומדת שלא תמיד הרצון והנוחות שלה קודמים. ובעיניי, בסוף זה גם חוזר אלינו. אנחנו לא יכולים לגדל ילד שמתרגל שכולם זזים בשבילו, ואז לצפות שדווקא מול אבא ואמא הוא פתאום ידע לכבט קצת את עצמו בפני הרצון שלהם. ילדים לא עושים את ההפרדות האלה כל כך בקלות. הילדה שלומדת היום לכבד אישה מבוגרת בבית הכנסת, לומדת משהו עמוק יותר על כבוד. מחר זה יהיה אבא ואמא, המורה והמנהלת.
1: אפשר שנייה, אמרה לי, נדמה לי מורה אמרה, שיש היום הורים, אפרופו זה שההורה מיד במגננה על הילד ומסדר את העולם שילד נוח, אז הביטוי הוא, ההורים מנסים לזרבב את בית הספר עבור הילד, כן? לזרבב זה הביטוי, הרס בתים, הרב זרביב, עזה, D9, אז ההורה,
0: כאילו, D9.
1: המטאפורה היא שההורה מזרבב את הבית ספר עבור הילד, שיהיה לו, לפלס לו את הדרך, כן? כמו לשטח את המציאות, כדי שהילד יוכל לעבור.
0: כן, גם
1: פחות מומלץ. יותר בעזה, פחות בבית ספר מול המורה.
0: גם אני שמעתי לא מזמן ממורה של כיתה א', שאמרה ככה, שאלתי אותה מה, היא הרבה שנים לימדה, ואז היא דיברה על ההבדלים בין הדורות, אז חשבתי שהיא תדבר על, את יודעת, על האינטרנט וכל מיני שינויים שקרו פה, היא דיברה הרבה לא על הילדים, אלא על ההורים, היחס שלהם למערכת החינוך, כי היום אתה לא יכול להגיד ביקורת על הילד כמורה, שוב, קודם כל אני בצד של הילדים אוטומטית, ואם המורים לא רגישים זה לא בסדר, ואל תה, לא יודע, כאילו אני תמיד מרגיש בצד של הילדים, אבל היא אמרה סוגיה באמת חינוכית, שההורים אוטומטית, הילד יותר מקשיב לביקורת על הילד, מאשר ההורים על הילד. כאילו אין עם מי לדבר, אין עם מי לעבוד. זה דבר מעניין. בכל אופן, הוא כותב, בהמשך, אז שוב, מחר, היום זה האישה שהיא לא קמה לכבודה, אחר כך זה האבא והאימא, המורה והמנהלת, היא יכול להיות חברה בחדר, בהמשך, בעזרת השם, בעל, חמות, כן, ילדים ומשפחה, אז חשוב המסר הזה שאת, ילדתי היקרה, חשובה מאוד, אבל את לא מרכז העולם, וללמד ילד לראות מישהו אחר, לכבד אותו, ולפעמים גם לוותר קצת בשבילו, זו לא פגיעה בילד, זו אחת המתנות הגדולות שאנחנו יכולים לתת לו לחיים.
1: וואו,
0: אז כן, האמת ש... לא, אני מנסה להבין את הסיטואציה. יכול להיות שאותה אימא, שהיא אמרה להם, אל תזוזו, היה נורא חשוב לה, את יודעת, אני קצת פסיכולוג בגרוש, אבל חשוב לה לתת לילדים שלה חוסן, שהם לא יהיו פריירים, יעמדו על שלהם.
1: או שיש פה מצווה, אתה יודע, בית כנסת, אם הם יקום, הם יצאו החוצה, אני רוצה שהם יהיו פה, אתה יודע, עד שהיא תפסה, עד שפה, עד ששם, אפשר, אני לא יודעת, אבל יש משהו כזה שבאמת שהמטרה היא לא לקום בשביל הכבוד של הזקנה, שיהיה לה איפה לשבת, אלא כי... כי את ילדה והיא מבוגרת, וקומי, כאילו, אתה זוכר את הגיל שהתחילו לקום לך, צעירים, פה ושם? נכון, זה פה ושם קורה, עוד לא הגיע אצלך?
0: יכול להיות שאני כזה זקן, שאני כבר לא זוכר.
1: אתה כבר לא רואה שהם קמים בכלל. לא, אשכרה, לא מזמן, כן, פה ושם אני רואה שנוער קם בפניי, אני כזה טוב, בסדר.
0: יש בבית כנסת שבו אני מתפלל בכל יום, בירושלים, בשכונת שער החסד, יהודי, די מבוגר, שאני קם לפנות לו את המקום, והוא אומר, אני לא,
1: אני לא זקן.
0: כן, הוא נעלב מזה שאני מפנה את מקומי למקומו, ואז אני כזה לא יודע אם, כמה ללכת איתו בעניין הזה, אם זה...
1: אפשר לדבר הרבה על כזה, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד מלחמת הכיסאות, אבל במילא, כל כך עומדים בתפילה, אנחנו ערב יום כיפור, אז גם, תגידו, זה מעט לשבת, אלא אם כן, אתה לא יכול לעמוד, אבל בדרך כלל זה ככה, אתה יודע, הדיון על זה, על מי יושב איפה, בסוף רוב השעות עומדת, טוב, אוקיי. מעניין.
0: טוב, אם אמרת את זה, אז הפעלת אצלי את הכפתור של לדבר על הקפאין
1: בצומות?
0: בצומות.
1: אז שנייה לפני הקפאין, אני אגיד אפרופו כיסאות, אני אגיד משהו שהביטחון העצמי שהיה לי, כי שיש לי מקום, אתה יודע, ה-H17 שהראיתי לך, שהזמנתי מקום מסודר לתפילות של הימים, גם עכשיו ליום כיפור וגם שהיה לי בראש שנה, זה נותן, וזה גם אולי סימן שקצת התבגרות או זקנה. כי כאילו, אתה אומר, אני אבוא פה, שם יהיה, לא יהיה, הילדים, יתנו לי, לא יתנו. H17, אני יש לי, אני קבעתי את מקומי, יש לי את הכיסא.
0: יו, כמה אנחנו הפוכים.
1: נכון, אתה עוד לא החלטת איפה אתה בכלל.
0: אני גם נאלצתי השנה לשלם על מקום בבית הכנסת, וזה בימים נוראים, זאת אומרת, בראש השנה, והרגשתי, זאת אומרת, זה לא היה עניין של הכסף, אלא הרגשתי שכאילו זה מקרקע אותי. לא, וואי. ואם אני לא ארצה, אם ביום השני של ראש השנה, שוב, צריך להבין, אנשים נגיד שגרים, שיש להם קהילה קבועה,
1: או שגרים
0: ביישוב, אז לא מבינים על מה אנחנו מדברים. אבל כשאני גר בירושלים, ולכן אני גר בירושלים, כדי שיהיו לי הרבה בתי כנסת, יואי. והרבה אפשרויות, לכן אני משלם ארנונה לעיריית ירושלים, על הדבר הזה. ופעילו פה התחייבתי ליומיים. עכשיו, זה לא שאם לא הייתי מגיע ביום השני, היו אומרים לי, קנית כיסא. אולי זה היה מפנה מקום למישהו אחר. אבל זה שאמרתי לעצמי, אני פה, אני משלם מראש, זה היה קשה לי, בדיוק הפוך ממך.
1: וואי, איזה קטע.
0: אבל בדיוק.
1: לא, לא, אני ה-H17 הזה נתן לי ביטחון. אתה יודע, אני, יש לי את הכיסא. ושוב, מי ששומע אותנו ומתכנן לבוא ועוד לא יודע לאן ואיך, זה מצוין. באו, אתה יודע, רוב בית הכנסת לא היה ה-H17 אצלנו. כן. הגיעו והגיעו והגיעו, ברוך השם, מצטופפים ועומדים
0: אני,
1: ויושבים.
0: אני מאוד אוהב, אני לא יודע של מי הסלוגן הזה, אבל הוא כל כך פשוט וגאוני לבתי הכנסת של חב"ד או מי שהולך בדרך חב"ד, זאת אומרת, חב"ד היו הראשונים, אבל יש הרבה ארגונים שפותחים מועלים, וזה גם התחיל קצת בקורונה, אבל זה התחיל וזה נגמר, כי זה עדיין לא נגמר, אבל פשוט אין צרים בתי הכנסת מלהכיל בראש השנה, ובטח ביום הכיפורים, ולפעמים אפילו מתפללים בכיכרות, נגיד בכיכר דיזינגוף, את יודעת, לפעמים יש מניין, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל לנושא הכואב הזה, אבל, וההיסטוריה הזה. אבל מה הסלוגן של חב"ד, של תבוא לאוהל, תבוא לבית הכנסת, מה המשפט שהם אומרים?
1: שמרנו לך מקום.
0: שמרנו לך מקום.
1: הכי הפוך מ-H17, אל תקנה, שמרנו לך מקום. יש לך כיסא.
0: זה לא הכי הפוך, זה יושב על אותו סנטימנט.
1: שמרנו לך, יש לך כיסא.
0: סיוון, את מוטרדת שאין לך מקום? יש לך מקום.
1: שמרנו לך מקום.
0: כן, H17, H18. יש בכל מקום בעולם. זה תמיד מרגש אותי להגיד את זה, כי כאילו, אתה יכול להגיד עכשיו, חבר'ה, מי מכם שגר ליד השכונה שלנו בירושלים?
1: מדגסקר, כן.
0: אז שם, כן, איך את יודעת, שם יש בית חב"ד חדש דווקא.
1: נכון, פתחו, משפחת זוטה, פתחה שבוע.
0: כן, אז בכל מקום בעולם, ביום ראשון בלילה, בערב, זה ליום כיפור, מחכה לכם, שמרו לכם מקום. לפעמים זה יהיה צפוף, כי שמרו לעוד אנשים מקום, זאת אומרת, זה לא אמירה משפטית מחייבת, אבל בשאיפה, או מבחינת התחושה שלכם, תרגישו נעים. אבל תראי איך העברת נושא, על מה באתי לדבר, את זוכרת?
1: אמרת זוגיות, משהו להשלים, מה?
0: לא, לא, לא.
1: אוי, והקפאין, וואי, סליחה, סליחה, סליחה.
0: את אומרת, כמשיחה לפי תומך, ש... טוב, ביום כיפור עומדים רוב התפילה, יושבים, מה זה עומדים? אני, כי החשש שלי זה שלא יהיה לי כוח לעמוד, לא בגלל הגיל המבוגר, אלא בגלל הכאב ראש, מעצום. כן. אני חושש מעצום, מאימת הצום. את יודעת, ביום כיפור מדברים על אימת הדין, אבל יש אנשים כמוני שמאוד עסוקים בצום, והאם יהיה להם כוח להתפלל. זאת אומרת, הצום הוא חלק מהעניין כמובן, אבל הוא בא בטח ביום כיפור, בניגוד לתשעה באב, זה לא יום עצוב, זה יום שמח, וההתנתקות מהאוכל היא כדי להתחבר לנשמה, לתפילה, ואם אתה יותר מדי עסוק בכאב ראש ובתחושה, אז זה בעיה. ואני אמרתי את זה גם בתוכנית שעברה.
1: תגיד את זה כבר, תגיד.
0: זה לא שידור חוזר, לא, אני פשוט, אני חושב על עוד מאזינים שלנו ומאזינים רבים, שיש להם את הקטע הזה ויש לו פתרון. בקיצור, אלה שמחורים לקפה ומי לא מחור לקפה, וקשה להם עם זה שאין קפה, אין קפאין, והתחושה היא לא נעימה.
1: זה פיזי, צריך להגיד, זה לא רוחני להתנתק מהוואטסאפ.
0: נכון, אז עד לפני איזה שנתיים או משהו כזה, התחלתי תהליך של גמילה ולאט לאט ולרדת בכמות, וזה ודאי טוב, אולי בלי קשר ליום כיפור, אבל יש היום גלולות כאלה של קפאין, שאתה לוקח אותם בכניסת ממש בסעודה מפסקת, ואז זה מתפרק לאיתו, אתה מקבל את כל הקפה שלך, במין ככה, לאורך כל היום, וזה דרמטי, כלומר, הרבה אנשים אומרים לך, כך גלולה, כל הטיפים, תאכל, כל מיני מאכלים, ענבים, וזה נחמד, מקסים, פה זה דרמטי, כלומר, בלי או עם, זה,
1: לא,
0: זה...
1: אתה בן אדם אחר, הצום שלך הוא אחר, נכון, הריכוז, נכון. היכולות.
0: אז גלולות, זה... שוב, אני מדבר על גלולות.
1: קוראים לזה שמרנו לך קפאין, נכון? זה עכשיו קמפיין כזה, קמפיין, לחכה לכל מתפלל על הכיסא. כן,
0: המותג שאני מכיר, ושוב, אני לא מכיר, אני לא יודע מי עושה את זה, זה מה שעזר לי, זה נקרא פלט צום. שוב, גלולות של קפאין, הדגש הדבר הזה, ומי שלא יזכור וזה, הנה, תראה איך אני מכניס את עכשיו גם את עולם הערכים שלך, סוף שבוע בג'ימל,
1: וואי, וואי,
0: אתם יכולים
1: וואי.
0: לפנות, וגם ברשתות החברתיות שלי, אני אשים ממש תמונה של הדבר הזה.
1: וואו, טוב.
0: אז טוב, מה, שירו הדבר השני שלו?
1: אתה הבטחת זוגיות, אני לא יודעת, מה קורה פה? אמר, פיתית אותי בזה שנתן עצות בזוגיות.
0: טוב, אז דובי ברוד,
1: כן?
0: כותב גם...
1: זה, צריך להגיד, זה מהערוץ שלו, הוא כל שבוע מעלה איזה קטע כזה, על משפחה, על ילדים וכו'.
0: כן, אז עוד נקודה אחת, חוץ מ...
1: לקום לקשישים.
0: בדיוק, לא, לוודא שהילדים שלכם לא יותר מדי לדאוג לזה שהם ילחמו על הזכויות שלהם, אלא גם יכבדו אנשים אחרים, אז יש משהו שקשור להורים, פחות לילד, זה גם קשור לילדים. בקיצור, יש משהו קצת מוזר, הוא כותב שאנחנו עושים כהורים. אנחנו יכולים להתווכח מול הילדים, להרים את הכל, לכעוס, להיעלב. לפעמים הם זוכים לראות מופע שלם של תקשורת לא ממש מוצלחת בין אבא לאמא. ואז, אחרי שהם הולכים לישון, אנחנו נכנסים לחדר, מדברים, נרגעים, אחד מאיתנו מבין שהוא יגזים, מבקש סליחה, שני סולח, לפעמים אפילו יוצאת מזה שיחה טובה וקרובה. ובבוקר הכל בסדר, רק שאת החלק הכי חשוב בסיפור, הילדים פספסו. הם ראו איך אבא ואמא רבים, אבל הם לא ראו איך אבא ואמא מתקנים. וחשבתי על זה, הוא כותב שדווקא עכשיו, בימי הרחמים ו... הסליחות, כן, זה הקשר אקטואלי. אז אצל הספרדים הוא אומר, כבר מראש חודש אלול אומרים סליחות, האשכנזים התחילו רק במוצאי שבת שעברה, לפני ראש השנה, בעצם זה כבר שעברה. אנחנו מדברים בימים אלה המון על סליחה, מבקשים סליחה מבורא עולם, מבקשים סליחה מאנשים שפגענו בהם, אבל אולי כדאי לחשוב גם על הדרך שבה הילדים שלנו לומדים בכלל איך מבקשים סליחה. אנחנו משקיעים המון בללמד אותם, איך דיברת לאח שלך, לך תבקש ממנו סליחה וכולי, כן? אבל הדרך הכי טובה ללמד ילד לבקש סליחה, הוא פשוט לתת לו דוגמה אישית, לראות אותנו עושים את זה. וזה חשוב במיוחד בדור שלנו, כי הילדים שלנו גדלים בעולם שמדבר המון על האני, מה מתאים לי, מה מגיע לי, מה הזכויות שלי, ושאף אחד לא יפגע בי, אפרופו הנושא הקודם. יש בזה הרבה דברים טובים, חשוב שילד ידע לשמור על עצמו ועל הגבולות שלו. זוכרת שאמרנו שהוא עוסק בהרבה בתחום המוגנות, דובי ברוד. אבל חשוב לא פחות שילמד לזהות מתי הוא פגע במישהו, לדעת לקחת אחריות, להתנצל ולהבין שבקשת סליחה לא הופכת אותו לחלש או קטן. ולא צריך בשביל זה לעשות הצגות. אני, אם עניתי לאשתי, אם כן, תיאורטית לגמרי, מטאפורית, אם עניתי לאשתי...
1: לא, אצלנו החיים הם כל החיים כמו ברדיו, התוכנית. מדברים, שמים שיר, נכון ככה? ברשותך, אני רגע אשים שיר כאן. ונותנים את המייל באופן אקראי, במטבח, כל היום.
0: אם עניתי לאשתי בחוסר סבלנות ליד הילדים, אני לא צריך לעצור את שולחן שבת ולהכריז בפני כולם שאני רוצה לבקש עכשיו סליחה מאימא. אפשר פשוט לומר באותו רגע, סליחה, קודם דיברתי אלייך לא יפה, הייתי עצבני, אבל זאת לא סיבה לדבר אלייך ככה, אני מתנצל. זאת אומרת, לא לעשות את זה, הוא אומר, בתוך החיים, לא, לא, לא בדרמה, לא באיזה רגעי סי, לא בשולחן שבת. הנה, קיבלת עוד טיפ על שולחן שבת. ואותו דבר הפוך. סליחה, קודם נכנסת הביתה, ואני הייתי מוצפת ועצבנית עם הילדים, והגבתי אליך בצורה לא יפה, זה לא הגיע אליך. זה הכל. זאת אומרת, באמת, סליחה לא הירואית. זה הבחנה מעניינת. זה גם יותר קל נראה לי להתנצל. אולי באמת נאמץ את הדבר הזה. אבל הילד
1: טוב, תתחיל.
0: אבל הילד שיושב בצד ורואה את זה, לומד שיעור עצום. הוא לומד שאפשר להיות אבא חזק ולבקש סליחה, שאפשר לטעות בלי לחפש תירוצים, שלקחת אחריות לא מקטין אותי, להפך, זאת בגרות. והוא לומד עוד משהו חשוב מאוד, שמריבה היא לא סוף הקשר. אפשר לכעוס, אפשר לפגוע, אפשר לטעות, ואפשר גם לעצור, לקחת אחריות, לתקן ולהמשיך לאור.
1: זה חשוב, כי אתה יודע, בגילי היסודי, גם התיכון, הכל דרמטי. אנחנו החברות הכי טובות, אנחנו השונאות הכי גדולות. לא, אנחנו שוב BFF, אנחנו שוב החברות הכי גדולות. כל כזה סוער ודרמטי. כן, אז מריבה היא לא סוף הקשר.
0: ברור שלא כל שיחה זוגית צריכה להתנהל מול הילדים, ולא צריך לייצר סליחות מלאכותיות בשביל החינוך. אבל דווקא בימים אלה, שבהם כולנו עוסקים כל כך בסליחה, אולי כדאי לזכור, אם הילדים ראו איך אנחנו טועים, כדאי גם שיראו איך אנחנו מבקשים סליחה ומתקנים.

0: טוב, אמרנו שבת תשובה, והשבת האחרונה, הראשונה, השנייה של השנה, וערב יום הכיפורים, ואנשים עושים, אתה יודע, אנשים עושים תשובה, עושים חשבון נפש, ואני קיבלתי בפרצוף כזה שיעור קטן, לפני שבועיים, דיברנו כאן, סיפרתי לך על מסע הרצאות בניו יורק, אבל בעיצומו קיבלתי ככה בפרצוף באמת שיעור. מדובר על מנהטן, מרכז שנקרא אלטניו, כך הוא מכונה, או אלטניו, או יש לו, מכנים אותו, מי שמכיר מכיר, מי שלא באמת מקום מקסים, שמקרב הרבה מאוד צעירים, בעיקר אחרי השבעה באוקטובר, בחזרה לזהותם ולעמם. ואני מדברת שם, מוצא שבת, ויושבת שם חבר צעירים, סטודנטים מהאזור, ויושבת מישהי, ולא רק שהיא לא מקשיבה, היא גם מפריעה. כלומר, ממש מדברת עם, מסמסת, מסטיק, אני לא יודעת, ובאמריקאית זה מאוד לא מנומס. בארץ בכיף, בכיף. אבל אחותי, את לא איתי, הצורת ישיבה, לא לעניין. ובסדר, אוקיי, המשכתי, הייתה אחת מכל האולם. ובאמצע, ואני אוהבת להסתכל, אני סוקרת את הקהל תוך כדי מאוד, מסתכלת, מי איתי, מי לא איתי, מי מרחף, מה קורה, מה זה, ובאמצע, משהו השתנה. היא הייתה כאילו בסלולרי, ופתאום התחילה להקשיב, ממש הזדקפה, הקשיב, התיישבה, והתחילה גם לצלם, אבל ממש לתעד, לצלם אותי. אם קודם היא הייתה בסלולרי כדי לברוח ממני, עכשיו היא השתמשה בו כדי לצלם ולתעד. היא הייתה בעניין, היא ממש הייתה אינטואית, מה שנקרא. ראית שהיא על זה. בסוף האירוע נשארתי לפטפט, לדבר, וגם היא הייתה שם במפטפטים. וסיפורים מרתקים, שוב, אני עכשיו בעניין של התשובה, אבל בשיעור שחטפתי, אבל באמת, מדהים לשמוע אנשים שמתעוררים, חבר'ה שמתכננים להגיע לראשונה לארץ, שכבר הגיעו, שאתה יודע, כל אחד מספר לך, היא לקחה על עצמה שם עברי, של השם יהודי, ועוד ועוד, אבל היא, הגברת הזאת, הבחורה הזאת, ניגשת אליי עם הסלולרי שלה ביד, מראה לי את הדף שלי, ואומרת לי את מה שגרם לשינוי הדרמטי באמצע ההרצאה. אני רגע קודם הייתי גורם משעמם שהפריע לה כנראה במרחב, ולא עורר עניין, אלא עורר אפילו כאילו סוג של איזה שיעמום, ופתאום הפכתי למוקד עניין. והיא מראה לי ואומרת לי, וואו, 180,000 followers. היא מראה לי את האינסטגרם של עצמי, שכן, יש בו 180,000 עוקבים, אבל מעולם לא הרגשתי שזה כל כך מטופש מאשר באותו רגע. כלומר, בעצם חטפתי, שוב, באופן מאוד גלוי, מאוד שקוף, אני בפני עצמי לא עניינתי אותה. ברגע שהיא עשתה איזשהו גוגל בסיסי,
1: זה הכי אמריקה, פיימס,
0: פתאום בבינה שהישראלית שעומדת מולה, את יודע, אולי אני שפית מפורסמת בישראל, אתה יודע כמה זה מצחיק, אולי אני השם ישמור איזה ניצולת, את יודע, אני לא יודעת מה אני, לא ברור מי הגברת שדיברה, אבל ברגע שהיא עשתה את הגוגל או את הסרצ' הבסיסי וראתה 180,000 עוקבים, הפכתי לא רק למעניינת, היא גם צילמה והעלתה כדי שאני אשתף, ואני אוסיף גם עוקבים לה. ואתה חושב שהתוכן שלך מעניין, שאתה מעניין, שאתה בעל ערך בפני עצמך, התשובה היא כן, אתה כזה, עדיף שנהיה כאלה בעיני עצמנו, כי בעיני סטודנטים אמריקאים, אתה יודע, זה היה מאוד מאוד, לא מעליב, אלא מאוד מפוקח כזה, זה היה ככה, תודה שזה ערב יום כיפור, לקבל ככה בפרצוף את הערך האמיתי שלך, זה כמה עוקבים יש לך, אז מה, אתה יודע, ומיד אולי באולם ליד יש אחד עם 500,000 עוקבים, לכי אליו, מה, אני פתאום, אני חיוורת.
1: טוב, שאני על 6,000 עוקביי באינסטגרם, לא הייתי שם, ואז הייתה אומרת, איך התחתנתם בכלל, אחד עם 6,000 ואחד עם...
0: איך אני מסתכלת עליך בכלל?
1: טוב, תראי, וואו, זה ממש, לא תכננו את זה, אבל תראי איך זה מתחבר. לפני כמה שנים, לפני 6 שנים, היינו באירוע, זה היה פרס מרקוס קאץ, את זוכרת? פרס על שם פילנטרופ יהודי שחי במקסיקו ותרם המון לעולם היהודי.
0: וואו, איפה שלא תראו בארץ דברים, זה כאילו, אתה רואה שזה משפחת קאץ תרמה.
1: נכון, ככה בעשרות השנים האחרונות. ושם פגשתי יהודי נחמד שאחר כך התברר שהוא חתנו של אותו נשוי לסרה, ביתו של מרקוס קאץ, יהודי באמת מאיר פנים ונחמד. ופתאום, מתוך סמולטוק קטן, היחס שלי אליו השתנה לגמרי, אבל לא בגלל מספר העוקבים שלו. ככה שאלתי אותו מי הוא ומה הוא ומאיפה ומה הוא עושה, אז הוא גר בארצות הברית, בלורנס, המחוזות שבדיוק הסתובבת בהם לפני שבועיים, ואיכשהו לא זוכר איך הגענו לזה, אולי היה חשוב לו להגיד את זה האמת, יכול להיות שהוא הוליך את השיחה לשם, אבל הוא אמר לי, אני המלחין של השיר, עץ חיים היא למחזיקים בה ששרים בבתי הכנסת. עכשיו, אמרתי לו, על איזה שיר אתה מדבר? ואז הוא כזה זמזם לי. עץ חיימי. זה שיר, דיברנו שבוע שעבר, את זוכרת על להכניס שיר לפלייליסט של בתי הכנסת. וואו, וואו. אז דיברנו על אוכיל על הכל. השיר הזה שלו, עץ חיימי, כל בתי הכנסת, לפחות האשכנזים, בעולם היהודי, זאת אומרת, זה מכל המגזרים וכל הסגנונות, באחד הרגעים מרגעי השיא, כשמכניסים את ספר התורה, אחרי הקריאה בתורה, בכל שבת, במשך עשרות שנים, שרים את השיר הזה. זה ממש וואו, כן, זה... חלק מהנוסח. דרך... עוד מעט נשמע את הביצוע
0: המקורי. מבחינתי זה ירד ככה מהר סיני.
1: או, אתה... אז הדבר הראשון שאמרתי לו, אמרתי לו, אתה הלחנת את זה? כן. אז הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, ואתה חי? אני חשבתי שזה משהו מלפני, לא יודע, דורות.
0: סבא של סבא של סבא שלי נשאר ככה.
1: הוא היה בן, אמרתי לו, בן כמה? 69. לצערי השבוע הוא נפטר, בראש השנה, ביום הראשון של ראש השנה, באמת, פגישה של כמה דקות, אבל שהותירה בי רושם, אבל לא אובייקטיבי, כי זה המלחין, זה האיש שזכה, את הטקסט אגב כתב שלמה המלך, זה מספר משלי, עץ חיימי על התורה, למחזיקים בה, ותומכי המאושר, ואז בסוף מבקשים השיבנו.
0: הלו, דרכי הדרכי נועם, וכל נתיבותי השלום, השיבנו השם.
1: ובסוף מבקשים השיבנו השם אליך, ונשוב החדש ימינו כקדם.
0: זה מול, שוב, דמיין, מול ארון, ספר תורה, ארון פתוח.
1: ארון קודש, פתוח, ואז ממש, באמת, במשך עשרות שנים, בכל בתי הכנסת, זה קרשנדו כזה, חדש ימינו כקדם, אז סוגרים את ארון הקודש. והוא אחראי באמת לאירוע הזה, שוב, לא את המילים, לא את נוסח התפילה, אבל כן את המוזיקה.
0: את הווייב.
1: כן. אז המשפחה שלו כתבה, זה כאילו קצת מוזר, אומרים, כשתשאירו את זה השבוע, תחשבו על אבא שלנו, כי ברור שתשאירו את זה, וזה באמת נכון. אז אני מקריא ממש בתרגום קלוקל, אבל אני אוהב את זה שזה קלוקל, כי זה שומר על המקוריות, על הסגנון של האנגלית, זה פשוט בגוגל טרנסלייט, אבל אני שומר את הסגנון, אני בכוונה לא עורך. אז כתוב ככה, הכותרת, הם העלו איזה מין, איזה אתר כזה, איזה דף מאולתר, אני מקווה באמת שיעלו עוד דברים ועוד תכנים של האיש המקסים הזה. מנגינה יפה נכתבה על ידי נשמה, אפילו יותר יפה, עדינה ואוהבת. שוב, בתרגום קלוקל של הגוגל. עבור העולם הוא היה מלחין של מנגינה אהובה, עבורנו הוא היה אבא. ואז הם כותבים, אפילו לא אמרתי את השם שלו,
0: רציתי להגיד, כן.
1: תנחום פורטנוי, זה השם שלו, נולד בברוקלין בשנת 51, הוא למד בישיבת חפץ חיים, ישיבה מאוד מפורסמת בארצות הברית, ובישיבת מיר, ישיבה עוד יותר מפורסמת, קיבל סמיכה מהרב חיים שמואלביץ, ואני בטוח שיש...
0: סמיכה לרבנות.
1: לרבנות, ואני בטוח
0: שיש... שהוא קיבל סמיכה וקרית.
1: אז הוא קיבל סמיכה לרבנות מהרב חיים שמואלביץ, ואני בטוח שיש מאזינים שאומרים, וואו, על זה הם אומרים וואו. ולימים הוא הפך, למד פסיכולוגיה, והלחין באמת בשנת 75 את השיר הזה, שעוד מעט נשמע את הביצוע המקורי שלו. ובמשך עשרות שנים המנגינה הזאת הפכה למוכרת, טוב, זה מה שאמרנו, והם כותבים בסוף את הקטע הקצר הזה, אלו שהכירו את אבינו, זוכרים את העדינות שלו, את ההומור שלו, את הנדיבות יוצאת הדופן, סביב שולחן השבת עם שרה, אמא שלנו, תיבדל לחיים טובים, והמשפחה, חמימות של אדם שגרם לכל אחד להרגיש אהוב במיוחד, הוא היה מסוגל להצחיק אנשים, להרגיע אותם, טוב ליבו, שוב, ותרגום ככה פשטני, היה יציב ושזור בחיי היומיום. הוא נפטר בשבת, ביום הראשון של ראש השנה, לפני פחות משבוע. אנחנו כבר מתגעגעים לקולו, לצחוקו ולנוכחות האוהבת שלו, כאשר הניגון שלו יעלה בקהילה אחרת בעולם, כן? בבית כנסת, אפילו בדורות אחרים, אנחנו עדיין נשמע משהו ממנו. אז למי שיכיר ולמי שמכיר עכשיו לראשונה, בשבוע שבו הוא נפטר, אחרי שנאמר תודה לאלה סלוק.
0: העורכת ולמוטי זדה, הטכנאי, ונאמר תודה לכם.
1: על ההזנה, ושנגיד, בלי זה אי אפשר, כתוב את המייל שלנו סוף שבוע ב-gmail.com, ניפרד בביצוע המקורי. משנת 75 של הלחן הזה, ולחובבי הז'אנר, ושוב, המנגינה מאוד מוכרת, שימו לב שבביצוע המקורי, זה טיפה שונה מאיך ששרים את זה בבתי הכנסת, אז אם אתם רוצים, השבת לזכרו, גם תשאירו את זה באופן שדומה יותר לסוף של הלחן המקורי. טוב. שבת שלום.
0: גמר חתימה טובה, שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. פצועי צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם, עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
3: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
4: הנה זה בא,
3: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
4: אני חוזר בדרך הקורקר בחיתולי אותו מסלול מוכר.
3: חמישי, 10 בלילה במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 50-35, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
7: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן זה עוד יותר מאתגר, ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט בעל עסק עם 5 ילדים זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף, שיש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלב הדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם. תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: יום הכיפורים, תשפ"ז, בגלי צהל. בראשון, ערב הצום, ב-8 בבוקר, ג'קי לוי ואילנית סוויסה בתוכנית מיוחדת על חשבון נפש חברתי לאומי. ב-11, אבי ארוש פוגש את שמואל מנחם, בדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים, ואביו של סמל ראשון שוע מנחם, שנפל ברצועת עזה. ב-1, חברות על יום הכיפורים עם שרה בלאו וארי גלסנר. וב-2 בצהריים, כוחותינו ממגרים את האויב. טלי ליפקין שחק בשיחה עם כתבים צבאיים על סיקור מלחמת יום הכיפורים.
9: עיתונאים בישראל, תחת הטראומה הנוראה של הטבח 7 באוקטובר, היו גם אזרחים מגוננים ולא רק עיתונאים. זה כמעט לא יכול להיות אחרת.
8: גמר חתימה טובה מגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, עודי הקורן ונתן דטנר.

0: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. עמיחי עטיה בן 17 מאיתמר, תלמיד כיתה י' ב' בישיבת חיצים, הוא הנער שנדרס למוות לפנות בוקר בחדרה. מהמשטרה נמסר כי בעקבות ויכוח בנהג הרכב לנער במתחם קניות בעיר, הנהג דרס את אביחי שנפצע אנושות, ובבית החולים הלל יפה נקבע מותו. הנהג הדורס נורא ונפצע קל. מהמועצה האזורית שומרון נמסר כי הטענה שאחד מחבריו של הנער ירה לעבר הנהג אינה נכונה. ידיע שריכזו כתבנו אל ישיב הראל ועיינה בן אדרת. בכיר פתח, סופיאן אבו זיידה, מצהיר כי הוא האדם שהעביר מסרים בין ישראל לחמאס בתקופה שלפני 7 באוקטובר.
1: خلال الايام القليله القادمه ساتحدث لكم عن طبيعه الاتصالات التي اجريتها على مدار السنه ونصف الماضيه بين اسرائيل وحماس
0: בימים הקרובים אספר לכם על אופי המגעים שקיימתי במשך שנה וחצי בין ישראל לחמאס, אומר אבו זיידה, שהוסיף, אדבר על המסר שביקש ממני סינואר להעביר לצד הישראלי. בסרטון שפרסם בדף הפייסבוק שלו טוען אבו זיידה כי בשיחות העקיפות נידון האפשרות של הסרת הסגר ושחרור מאות אסירים פלסטינים בתמורה להשבת הישראלים שהיו בידי חמאס באותו זמן, כפי שפורסם לאחרונה בספרם של שלום ילדר ורותי יובל חטופים. ידיע שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. כתב אישום הוגש לבית המשפט המחוזי נגד גזי אשכר, בן 34 מיפו, שנאשם באחריות לרצח לפני חודשיים וחצי בתחנת דלק בחולון. לפי כתב האישום, הרצח בוצע באמצעות מטען חבלה שהוטמן ברכבו של הקורבן והתפוצץ בזמן שחנה במקום. עוד עולה כי לאחר הרצח פעל אשכר לשיבוש מהלכי משפט והעביר את הרכב ששימש לביצוע הרצח לסוחר כלי רכב והורה לו להשמיד את לוחיות הזיהוי. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי הפרקליטות מבקשת לעצור את אשכר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. בג'לג'וליה המשטרה פשטה על מתחם מגורים במסגרת חקירת ירי טילה וגנוב בכפר קסם ביום רביעי. כתבתנו בשרון נעמה מזור מעדכנת שקטין נעצר בחשד למעורבות בירי הטיל, ובית המשפט הורה לשחררו בתנאים מגבילים למרות בקשת המשטרה להאריך את מעצרו. בפשיטה נתפסו גם שני אקדחים, מחסניות ותחמושת נוספת. רגע לפני יום הכיפורים וסגירת המעברים היבשתיים, עומסים כבדים נרשמים בשעה זו במעבר בגין בטאבה. נוסעים שבדרכם לסיני מדווחים על תורים ארוכים ועל זמני המתנה של יותר משלוש שעות בצד הישראלי ובצד המצרי. כתבתנו לענייני צרכנות ותיירות עינב קרנר מזכירה שמעבר בגין ייסגר ביום ראשון באחת בצהריים ויפתח מחדש במוצאי יום הכיפורים בעשר בערב. מזג האוויר, גשמים מקומיים יורדים כעת בצפון ובמרכז, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הצהריים הגשמים התמעטו, הלילה ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. אלה החדשות.

0: שלום.
1: שלום, שלום, שלום. יום שישי הקרוב, יום שישי האחרון שלפני יום הדין. טרילה לה לה לה לה לה.
0: וכבר...
1: כבר יש אווירה
0: כבר
1: של...
0: כבר הייתה לי, כן. כבר עוגמת נפש. כבר שכל אחד יחשוב טוב טוב למה הוא צריך לבקש ממני סליחה. ובראשם אני מצפה להתנצלות עמוקה מהסיר שלי ומהקרפלח.
1: מה קרה לך עם הקרפלח? מה יש לך עם
0: הקרפלח? הקרפלח גרמו לי עוגמת נפש גדולה.
1: דרך אגב, זה סיסטמטי, את יודעת.
0: נכון,
1: כל שנה יש לך אירוע הקרפלח.
0: לא, אבל בדרך כלל זה בסדר, וגם בראש השנה הם התנהגו יפה, וחנתי עוד פעם.
1: מה קרה עכשיו?
0: כ-20% התפצלחו.
1: למה?
0: אחד, כי הם יכולים, ו...
1: בית, כי כנראה הכנת אותם לא נכון.
0: אין דבר כזה, זהו. אתה יודע, אתה לא מבשל, אבל בוא ננסה למצוא משהו מקביל שאתה עושה, שהוא דומה לבישול.
1: על אש?
0: אוקיי, יש, אז כן, אז נשאר בתחום הקולינרי.
1: נכון.
0: יש, הרבה פעמים יש עוגמות נפש מדברים שאנחנו רוצים לעשות ולא מצליחים. סביב בישול יש משהו עוגמתי במיוחד. זה נורא מעניין, אני כאילו, הרבה, מה זה, כאילו, זה הרבה פעמים קורה שאני לא מצליחה משהו, אבל כשתבשילו יוצא לי, זה שורף את הנשמה, ואתה יודע שזה שטויות וזה, אבל זה לא.
1: אני יודע.
0: נו, תגיד לי.
1: תראה, סטייק זה סטייק?
0: כן.
1: קרפלח זה קרפלח.
0: כן.
1: יש בספר מניו איך לעשות סטייק, נכון? יש בספר מניו איך לעשות קרפלח.
0: ואנחנו כבר הספר גם, עשינו עשרות פעמים.
1: כן, אבל... למה הקרפלח הזה יותר טוב מהקרפלח ההוא, למרות שהם השתמשו באותו דף של התפריט, של העשייה. זה הטאצ' האישי שיש לכל אחד ואחת כשעושים את האוכל הזה.
0: אוקיי.
1: כלומר, האוכל הזה מייצג אותך.
0: נורא
1: פשוט. ואם האוכל הוא מאוד מאוד טעים, אתה טעים. אתה האיש שעומד מאחורי העונג הזה.
0: מעניין.
1: ואם הסטייק יתייבש, אתה היבשוש. אתה זה שהשם. כי יש מישהו אחר שיכול היה לעשות סטייק נהדר, כי אכלנו סטייקים נהדרים. ואם אתה לא הבאת לי את הסטייק הנהדר, אתה to be blame, מה שנקרא.
0: ולא רק זה, אלא אתה ב-90% מהמקרים, לפחות אצלי, אני לא מצליחה להבין מה קרה הפעם. שזה גם מוציא מהדעת, אתה אומר, עשיתי כמו שאני עושה תמיד. גם אני, איך שטעמתי את המילוי, אמרתי, פצ'קה, יצא מדהים הפעם.
1: עוד מהמילוי, לפני שאפילו
0: אותך. כן, רק את המילוי. ואז השארתי כנראה עוד דקה, והם התפצלחו. מה קורה בהתפצלחות שלהם? הבצק נפתח, ואז המילוי מתפרר, וגמרנו. אין מה לעשות, זה לא מפריע לפצ'קה לשתות את זה. כי הוא כל כך אוהב את זה, אז אני נותנת לו את המפוצלחים. אתמול הוא קיבל 10. הוא הלך לישון כמו דוב לשנת חורף.
1: הוא אוכל את מה שנקרא
0: את המפוצלחים. לא, בארוחה הוא יקבל, אבל ככה לא נותנת.
1: לא, אני אקבל את
0: השאריות. זה קשה, כל קרפל זה עבודת פרח, אז אני לא מחלקת, זה לא כמו השניצלים שהילדים גונבים.
1: אבל את לא היית מגישה לי את השאריות.
0: מה פתאום?
1: רק לפצ'קה.
0: מה, אני אגיש לארוחים מפוצלח?
1: לא, עזבי כבר, אני לא אורח. באיזה, כלומר, לפי דעתי זו מחמאה.
0: אתה יודע מה, בוא נדבר על זה.
1: זו מחמאה, מה שנקרא.
0: אני...
1: אם את יכולה להרשות לעצמך לבוא ולהגיד, תקשיב, ההוגה הזאת התפרקה לי, אבל היא טעימה משהו, אני נותן לך תאכל, או את אומרת, לא, אל תיגע, התפרק לי.
0: אני אדפוק לך חשבון עוד.
1: עדיין?
0: אני רוצה להרשים אותך.
1: עדיין.
0: כן.
1: ואת פצ'קה לא.
0: אני גם רוצה להרשים אותו, ברור, אבל הוא כבר שותף, הוא חלק מהכישלון שלי.
1: נכון.
0: המטבח גם על שמו. הוא משלם את המשכנתא עליו.
1: הוא קנה את המוצרים.
0: אז בקיצור, הנקודה היא שעכשיו אני אקנה שוב בשר, ואני צריך לעשות עוד נגלה.
1: אוי אוי אוי.
0: כן?
1: אוי אוי אוי.
0: ועכשיו אני מאחלת לכולנו שאלה יהיו הצרות שלנו.
1: בדיוק.
0: נכון?
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
0: אוקיי. אתה מתנצל שלא יצא לך אוכל טוב דרך אגב?
1: אני לא
0: כלומר, אתה מצהיר על זה מראש, או אתה מחכה שהאורחים יגידו?
1: אני אגיד לך, העניין עם מנגל, זה שאתה רואה מיד שפישלת, אז יכול להיות השלב של לא להגיש. את מבינה? המנגל נמצא במקום, מנגל, ההבדל בין קרפלח, זה שצריך להכין אותם מראש.
0: נכון.
1: מנגל הוא עכשווי.
0: כן.
1: כלומר, אתה שם, הצליח, אתה מגיש, לא הצליח, אתה לא מגיש. כי ההגשה חייבת להיות מהאש אל הצלחת.
0: זאת אומרת, אתה כבר רואה...
1: זה תכונתו של מנגל. אז אני על המנגל אומר, איי, נשרף, איי, התייבש.
0: ואם אומרים לך מה קורה, למה לוקח כל כך בזמן, אתה אומר, כי הנגל הראשון לא הצליחה?
1: לא הלך לי. כן. או היום שיפודים לא יהיו, רבותיי, אבל הנקניקיות יצאו משהו.
0: זה נורא מעניין הדבר הזה, אם כשאתה מרגיש שפישלת, שמשהו לא הצליח, האם אנחנו ממהרים להתוודות לפני שתופסים אותנו? או האם אנחנו לא אומרים כלום, ואם אף אחד...
1: ממהר.
0: גם אני, כן. אבל אתה מבין שזה...
1: לא,
0: זה... למה כי, בעצם? כי הרבה פעמים, גם פצ'קה אמר לי, מה את רוצה? זה טעים. כאילו
1: כי זה פצ'קה, לא... אבל אני הייתי אומר לך שזה לא טעים.
0: הבנתי. לא, כי הרבה פעמים אנשים לא...
2: זה שזה התפצלח לא אומר שזה לא טעים.
0: זה טעים, פשוט הוא איבד. הוא לא... אי אפשר לאכול קרפלח.
1: אתה לא אוכל קרפלח, אתה אוכל את המוצרים של הקרפלח.
0: נכון.
1: שזה סיפור אחר.
2: בהרכבת, בבטן זה לא משנה.
0: לא, לא, זה משנה.
1: נכון, כן. גם ביציאה זה בכלל לא משנה. בדיוק, כן.
0: אנחנו חיים בשביל אותו רגע שזה כן משנה.
1: בדיוק, אחרת בשמה כל הסיפור. בוא נעשה סלט מיקס מהכל ו...
0: אבל רגע, באמת היית רוצה להיות, להיות משודרג או משונמח, תלוי איך אתה תופס את זה, מדרגת אורח לבן בית?
1: כשאני מתארח אצלך?
0: אצלי נגיד, כן, שאנחנו חברים טובים והרבה שנים, וגם כבר היינו, בילינו מלא שעות ביחד עם הבני זוג בטיולים, זאת אומרת
1: וראינו אנחנו... גם כישלונות והצלחות,
0: כן, כן, כן,
1: עברנו
0: נכון,
1: הכל
0: נכון.
1: לא, אני עדיין הפסון הזה, אני אוהב אותו.
0: אני, כן,
1: במערכת תחסים בינינו. כי אני לא בדרגת אורח רגיל. את זה אני אוהב.
0: מה אתה חושב שאתה?
1: אני אורח משודרג טיפה.
0: כי? כי אתה חבר?
1: בגלל ההיכרות, כן. כן. יש אורחים, שמה שנקרא, יש אורח לרגע, עזבי אותו.
0: אבל אין לנו כבר אורחים לרגע. כמה מאיתנו מארחים בן אדם שפגשנו אתמול? רוב האנשים הם חברים במשפחה.
1: לא, לא, יש, יש. דווקא במקצוע שלנו תמיד אתה נכנס להפקה או משהו.
0: אה, נכון.
1: ואז אתה אומר, אתם יודעים מה, ארוחת ערב איתנו. וזה אנשים חדשים.
0: נכון.
1: ואז אנחנו מערבבים עם אנשים כמוני וכמוך.
0: נכון, זה כיף.
1: כדי שאנחנו נהיה עטופים בחברים הקרובים.
0: בכלל אני ממליצה...
1: רק למקרה של...
0: אתה יודע מה, באמת דיברנו כבר הרבה מאוד על אירוחים ואירוח, ונדמה לי שאפילו פעם ביישתם אותי בפומבי וריאנתם את הבנות שלי על האופן שבו אני מערכת. לא יצאתי טוב, אבל הם צדקו. אבל אני מרגישה שזה נושא אינסופי, אז הייתי רוצה אולי לתת עוד כמה דגשים לגבי התארכות ואירוח. זאת אומרת, כמובן שיש הרבה פרמטרים שחשובים מאוד למערך, אבל בוא נדבר גם על חובות האורח.
1: אז חובות האורח? בוודאי, יש חובות.
0: יש, מה זה חובות? יש קודים.
1: קודים,
0: גם
1: נכון.
0: לאורח.
1: כללי התנהגות.
0: נכון. אז כבר דיברתי, הם חברים במשפחה.
1: לא, לא, יש, יש. דווקא במקצוע שלנו תמיד אתה נכנס להפקה או משהו.
0: אה, נכון.
1: ואז אתה אומר, אתם יודעים מה, ארוחת ערב איתנו. וזה אנשים חדשים.
0: נכון.
1: ואז אנחנו מערבבים עם אנשים כמוני
0: נכון,
1: וכמוך.
0: נכון, זה כיף.
1: כדי שאנחנו נהיה עטופים בחברים הקרובים.
0: בכלל אני ממליצה...
1: רק למקרה של...
0: אתה יודע מה, באמת דיברנו כבר הרבה מאוד על אירוחים ואירוח, ונדמה לי שאפילו פעם ביישתם אותי בפומבי וריאנתם את הבנות שלי על האופן שבו אני מערכת. לא יצאתי טוב, אבל הם צדקו. אבל אני מרגישה שזה נושא אינסופי, אז הייתי רוצה אולי לתת עוד כמה דגשים לגבי התארכות ואורח. זאת אומרת, כמובן שיש הרבה פרמטרים שחשובים מאוד למערך, אבל בוא נדבר גם על חובות האורח. אז
1: חובות האורח? בוודאי, יש חובות.
0: יש, מה זה חובות? יש קודים.
1: קודים,
0: גם
1: נכון.
0: לאורח.
1: כללי התנהגות.

0: לתת עוד כמה דגשים לגבי התארכות ואורך, זאת אומרת, כמובן שיש הרבה פרמטרים שחשובים מאוד למערך, אבל בוא נדבר גם על חובות האורך.
1: אז חובות האורך? בוודאי, יש חובות.
0: יש, מה זה חובות? יש קודים.
1: קודים,
0: גם
1: נכון.
0: לאורך.
1: כללי התנהגות.
0: נכון. אז כבר דיברנו הרבה פעמים שאנחנו חושבים, שוב יכול להיות שאנחנו טועים, שאין צורך יותר להביא חפצים כמתנה.
1: למה החלטנו את זה?
0: לא החלטנו, אני החלטתי, כי יש מספיק. אבל יכול להיות שזה תלוי גיל.
1: לא, זה שלא, חכי, חכי. זה, האם אתה מתארח לארוחת ערב נגיד, או אתה מתארח למפגש, יש הבדל. לא, אם אתה מתארח לארוחת ערב, אז
0: חג, ארוחת ערב, הזמינו אותך.
1: אז אתה בדרך כלל מביא יין, או אם אתה טיפה יותר קרוב, הטילו עליך משימה להכין סלט כזה וכזה, או משהו.
0: כן.
1: להוסיף אוכל, עוד מנות. אז זה באמת אין טעם
0: לה... זה לא מתנה. היו פעם, מביאים מתנות, אני שמחה, אולי כי אני אמרתי שאני נורא מבקש לא להביא לי יותר דברים. מביאים חפצים.
1: נכון, הביאו חפצים.
0: קערות, וזות, לבית, מה שנקרא, דברים לבית. בחג קונים דברים לבית, יש מארזים כאלה של...
1: מה רע בזה?
0: די, לא צריך, אני לא מכיר, כאילו לכולנו יש הכל, לא?
1: לא, יש כאלה שאין להם.
0: אוקיי, אבל אין הרבה. אני מדברת על אנשים בגיל שלנו, לא הצעירים. הצעירים מתארחים כבר אצל ההורים. אוקיי, אז נגיד אתה מוזמן למחותנים שלך. אתה מביא מתנה שהיא פיזית?
1: כן.
0: אז אני חושבת שלא.
1: כן, אבל זה לאו דווקא חייב להיות כלים לבית.
0: אלא?
1: חולצה, עניבה.
0: אישית.
1: אישית.
0: אוקיי, זה יפה. זה אני מסכימה. אני כן רוצה להמליץ, כמובן בלי שום שמץ של אובייקטיביות, להעניק מתנה לחגים מנוי לתיאטרון.
1: זה
0: מתנה נפלאה.
1: מתנה נפלאה.
0: ממש.
1: ואז הם יושבים באולם ומקללים את המתנה.
0: לא, או שאומרים, יו, כבר נגמרה שנה ולא מימשנו. עכשיו בואו נדבר, המתנות שהם עול.
1: ואני עשיתי את זה כמה פעמים, שזו הייתה תקופה שהייתה עיתונות, והיית מנוי לעיתונים מקצועיים וכל מיני כאלה.
0: יפה, מתנה מצוינת.
1: נגיד, מי שאהב סיגרים, הייתי נותן לו מנוי למגזין סיגר לשנה. זה גם מתנה מתמשכת, זה נורא יפה.
0: נכון.
1: כן.
0: אבל באיזשהו שלב הם צריכים לשלם בעצמם.
1: לא, יש את השנה הראשונה.
0: שנה ראשונה.
1: תחליט
0: אם בא לך או לא, אחלה רעיון.
1: כן, כן. היום יש מנויים לאפליקציות.
0: גם יפה, לא ידעתי.
1: כן, כן.
0: למה, אפליקציות בתשלום?
1: ברור, יש לך נגיד אפליקציה.
0: אני אפילו אחת, אני הכל אצלך חינמי. לא משלמת על שול, אני משלמת על אפליקציה, קצת על ספוטיפיי, נכון, בגללכם. כי אמרתם לי שלא תשמעי את הפרסומות.
1: לא, זה לא רק הפרסומות, זה פותח עוד הרבה.
0: כן, אמרתם, אז בגללכם רק הוצאות יש לי מכם. אוקיי, רעיון יפה. איזה מתנות מתרחנות שהן עונש? חיות קטנות? ציפורים, דגים, אף אחד לא מביא. פעם הביאו ליומיות של הבת שלי, כמעט רצחתי את האימא.
1: כלים אותנטיים, כאילו.
0: היה לקישון.
1: מהמסורת, כאילו, את...
0: לא לבלוע ולא להקיא,
1: כאילו אין לך מה לעשות עם זה. זה מחטש אלים ממרוקו, מה אני אעשה עם זה?
0: מחטש אלים ממרוקו, נכון. מתנות שאתה פותח ואומר, איזה יופי, מה זה?
1: מה אני עושה עם זה?
0: למה זה?
1: לשים את זה...
0: זה בשביל לקלף קיסם שיניים. איזה יופי, בדיוק מה שחסר לי. יפה, עכשיו אני רוצה לדבר על עוד משהו שקשור לאורח. מה להביא או מה להכין? אנשים שואלים, אני רוצה לומר ככה, אם המערך אומר שום דבר, אז שום דבר.
1: ברור.
0: לא, אז זה לא ברור.
1: זה אנשים שמתרחנים בכל זאת?
0: בכל זאת הביאו את הזה, אז מה למדתי מזה? שאם מישהו אומר מה להביא, ואני לא צריכה כלום, לפעמים אני, עכשיו גם למדתי להיות מאוד כנה גם, להגיד, אתם יודעים מה, תעשו לי טובה, אני צריכה זה, זה, זה, מה מזה בא לכם? אם אין לי זמן, אשתך תעיד, יש לה את הסלט האהוב עליי, ואני לא מתבייש לבקש אותו.
1: אוקיי.
0: כן, יש לך איזה אבל על זה?
1: לא, יש לי פתרון, אני יודע מה הסמדר עושה. כשיש לה הכל והם בכל זאת רוצים.
0: אז
1: היא אומרת, מנה אחרונה.
0: אוקיי, אז אני לא אומרת, אבל אני אומרת, אני למעשה לא באמת צריכה כלום, אבל אם יש מאכל שאתם אוהבים להכין, כי אתם אוהבים להשוויץ בו, אז בכיף, אם בא לכם.
1: לא, זה לא נכון.

0: ידעו, ואז אני רק אדאג שזה לא יהיה כפול. כי יש, כשאנשים רוצים, כשמישהו שואל להביא משהו, זה לא יכול להיות הרבה אג'נדות מאחורי זה. יכול להיות הרצון שלהם לעזור באמת, או הרצון שלהם גם להיות חלק מהם, שיגידו איזה טעים זה.
1: או סתם נימוס.
0: או נימוס.
1: כדי שיגידו להם לא צריך.
0: אוקיי, בדיוק.
1: גם זה קיים.
0: אבל אז קודם הרוב. כל, אלה שמתעקשים, למרות כן. שאמרו לא צריך, תקשיבו, זה מבאס. כי אם אתם מביאים פתאום קינוח, שאני כבר הכנתי, או כן, למה? שטויות,
1: אני אגיד לך, הכי טוב להגיד קינוח. למה?
0: למה?
1: נורא פשוט. קינוח זה מה שנקרא, אתה בופה קינוחים. וזה תמיד
0: הבנתי.
1: אנשים אוהבים, זה לא,
0: לא,
1: לא
0: הורס
1: את הארוחה, את המבנה שלה,
0: הבנתי.
1: את אמרת, בסוף רבותיי יש מתוקים,
0: אוקיי.
1: הביאו שתיים, הביאו ארבע, פתחו שולחן, תאכלו.
0: בסדר.
1: זה פותר את כל הבעיה.
0: הדבר השלישי, לעזור לפנות. פה גם אני נותנת בהם סימנים. קודם כל יש לנו נגיד חבר, שבשבילו, זה כאילו ירי, אסור לגעת במזלג, בוא! תמיד יש לו...
1: כי, למה?
0: הוא לא סובל את זה ברמות קיצוניות, רק הוא יפנה ושלא לגעת בכלום. אני...
1: אז הוא מפריע כבר, כמעט.
0: אני לא...
1: אני לא אומרת כלום.
0: יש לו הפרעה כזאת, בסדר.
1: בסדר, זה הפרעה שמפריעה.
0: לא, הוא לא מוכן, עזבו, לא לגעת בכלום.
1: טוב.
0: לא באמת מפריע לי, אבל זה... אני למשל, לא אוהבת שמפנים איך שגומרים לאכול, כי זה מתחבר לי, בגלל שזה קצת יצאנו בבית, שכאילו רוצים כבר דוחקים ברוכים ללכת. עכשיו, פצ'קה הכי אוהב לשים כלים במדיח. הוא ממש לפעמים...
1: אוי, רווח נקי שלך.
0: נכון, לא, לא, אין. אנחנו צוות מצוין, אני מבשלת, והוא מפנה, אין מה להגיד. אבל לא איך שגמרו לאכול, בלעו את הביס האחרון.
1: נכון.
0: כבר הוא לוקח את הדברים, וכבר הוא מסדר בזה. אתה היית עד לכמה ויכוחים כאלה שלנו. אומרת לו, אני לא רוצה עכשיו, כי אני לא רוצה שהארוחה תיגמר. זה כמו לארוז את המזוודה לפני שהטיול נגמר.
1: לא, אבל בדרך כלל הארוחה נגמרת שמגישים את המנות האחרונות. אז הוא יכול להתחיל.
0: לא, אבל הוא מתחיל כבר אחרי המנה הראשונה. אני רואה אותו מתגנב למדיח. יש לנו לו
1: שתי. תקני לו מדיח לחדר.
0: בדיוק, אני צריכה למדיח קטן שיהיה לי ידור שהוא יפנה שירגע. ויש את האורחים שהם באים אליך רק בשביל לעזור. וזה גם מוצאים מהדעת.
1: מה פוש בהם אליך רק?
0: הם כאילו בתחושה.
1: הם שואלים מה אפשר
0: לעזור? לא, איך ש... זה הם ישר מורידים, הם רצים למטבח. עכשיו, אני נגיד לא אוהבת שמסתובבים לי בין הרגליים במטבח. לא, זה מעצבן אותי. עכשיו, כשמפנים, לא יודעים מה הרגלים שלך.
1: נכון.
0: אז תשאלו, אפשר לעזור לפנות, ותראו מה המערך אומר, כן, בשמחה, או לא צריך, אני מסתדר.
1: מצד שני, אפשר להיות ילי, אם את תחכי ליד הכיור, הם יפנו, ואז את תתני להם, ימינה, שמאלה, את זה אליי.
0: זה לא עובד ככה, נתן, מה, יש לי מטבח של מרי אנטואנט,
1: לא, אבל כאילו...
0: כל אחד, אתה יודע, מתחילים...
1: אני יודע מה, תחברי אותם לפצ'קה, שהוא יעשה את כל הדבר הזה.
0: אבל הוא אוהב בעצמו.
1: לא, הוא אוהב לשים במדיח, אבל הם יכולים להוריד מהשולחן, ישר אליו. מהשולחן, למה דיח?
0: כי זה כבר, תשמע, זה עניין של תאום של שנים, זה לא פתאום... אוקיי, מה מרגיז אותך אצל חברים, אצל אורחים? כלום?
1: כלום.
0: אוקיי.
1: לא, אין לי... אני אגיד לך, הדבר היחיד שאני... שהם לא אוכלים. כן, פתאום זה...
0: אתה אומר למה אתה לא אוכל, זה לא...
1: לא, אני רואה.
0: ואז, מה הם, איזה וייב הם מקבלים ממך?
1: מבט של אני ארוג אותך, אם לא תאכל.
0: אתה ישר מניח שזה לא טעים להם? נגיד, באמת, אתה חושב דבר ראשון, אולי הם לא רעבים?
1: כי אני חושב לעצמי איך אני מתנהג בתור אורח. הם אומרים לי שיש ארוחה. אני לא מגיע סביע לכזה מקום, לאירוע. מזמינים אותי לארוחה, אני בא רעב.
0: זאת אומרת שהמסקנה שאם הוא לא אוכל, זה לא טעים לו.
1: או לא טעים לו, או הוא אכל קודם, וכאילו הוא לא...
0: קלקל לך.
1: כן. עבדנו,
0: זה כמו
1: עמנו.
0: לא למחוא כפיים, נכון?
1: נכון.
0: האוכל זה המחיאות כפיים של המערך.
1: תקשיבי, כמה פעמים, אפילו זה היה איתנו ביחד וגם לבד, אתה אומר לשף, בכל מסעדה שהיית, אפילו הפשוטה ביותר, תקשיב, טעים, הוא זורח. הוא אומר, וואי, תנק יו, תודה רבה. שפים לפעמים אפילו עושים סיבוב במסעדה, כדי לקבל תודות, כי הם תקועים אי שם מאחורה, ומה שנקרא...
0: אתה שואל, טעים לכם?
1: לא.
0: אבל נכון, השאלה
1: לא,
0: תקועה פה,
1: זה,
0: נו!
1: זה, כן, זה,
0: אבל אתה...
1: זה תקוע, אני, אבל ארוחים למדו. אני אומר לך, ארוחים, כבר כולם הבינו והגיעו למסקנה ש... צריך להגיד, איי, הסלט מדהים, הסלט מדהים.
0: בדיוק, אז זהו מה שאנחנו אומרים.
1: מתוקה משהו.
0: בדיוק כמו שאנחנו אומרים לקהל שלנו, תראו את הטעים, תראו את הנאה.
1: אם באמת טעים, תגידו מיד, כי אנשים תרחו.
0: נכון, ולמערח.
1: זה שאתה או את אוכלים עד שהצלחת ריקה, לא מספיק.
0: לא, להגיד וואו, היה... זה טעים, כן. הייתי, ולמערח סלש מערחת.
1: ותשקרו, גם אם זה לא טעים.
0: נכון, ולמערח מערחת, אני מציעה לא להיות עודיה.
1: שזה אומר.
0: שאני גם מתגברת, אני ממש כמעט מצליחה בכלל לא. לא להיות עודיה, ולא להגיד, אחרי שאומרים זה טעים, להגיד, לא, אבל זה לא, אבל פה שכחתי את הטבלין, אף אחד לא שם
1: לב.
0: זה יוצא פתאום, אתה יודע, זה כמו מחמאה, זה כמו להדוף את המחמאה. אז לא, אז אני אומרת.
1: רק תזרחי ותגיד תודה.
0: להגיד, וואי, תודה, ובלב להגיד, איזה מזל שהם לא שמו לב, שלא שמתי את ה... כן. אתה שם...
1: אבל אם חירבנת את זה, למה הגשת את זה?
0: זה לא כזה... זה כאילו
1: זה
0: לא,
1: עדיין, זה לא היה,
0: אני כמעט, נו בסדר, יש לי ברירה, לא רגיעו האורחים, מה אני אעשה?
1: תהי שלמה.
0: ומה הם יאכלו?
1: מנה שלמה.
0: אבל כבר גם, מה, אנחנו חוזרים...
1: כל המנות שלכם?
0: לא, אבל אם זה קורה, גם בדרך כלל אף אחד לא שם לב, כי אף אחד, כמו שאנחנו שוכחים טקסט, אף אחד לא יודע מה זה היה אמור לי.
1: אז תגידי שאת מגישה.
0: לא צריך להגיד.
1: זה קרפלח, אני מצטערת, קצת התפוררו לי, זהו.
0: השאלה הגדולה...
1: לא כשיגידו לך, קרפלח נהדרים, ותגידי, עזב, זה התפורר לי.
0: נכון, אם כבר, או השאלה הגדולה הפילוסופית, האם הבן אדם המפשל צריך להיות הראשון שמטריע על הפשלה שלו? כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שעשינו משהו ממש לא טוב, ואף אחד לא שם לב לזה חוץ מאיתנו.
1: אבל לא יכול, זה עובדתי.
0: כן, אבל יכול להיות שאף אחד לא שם לב לזה.
1: על הבמה אפשר לחרטט טקסט, אף אחד לא ישים לב, כי אף אחד לא מכיר. קרפלח, יודעים מה זה קרפלח? ואם הקרפלח טעים, יודעים, ואם הוא לא טעים, גם יודעים.
0: טוב, אז יפה, אז הסתפקנו בזה.
1: יחי הקרפלח.

0: תקשיב שיר קצר, שנקרא שיר יום כיפור יהודה עמיחי. סלחו לי כבר עכשיו, 3 חודשים לפני ימי הסליחה הנוראים, אני חושש שלא אגיע. אני מפזר את יום הכיפור על פני כל השנה. ענבים בשלים בעונתם, אך איך יבשילו חטאים וחפרתם ביום אחד? ואני כבר הרבה זמן רוצה לדבר איתך ולתהות. מה ההבדל, אם יש בכלל, בין סליחה וכפרה? כי תמיד ביום כיפור מדברים על הסליחה. לבקש סליחה, כן סולח, לא סולח. אבל העניין של כפרה הוא כנראה משהו אחר. אז אנחנו עכשיו... אמרתי, למה שאנחנו מבלבל את המוח אחד לשני?
1: כן, בדיוק, אין לי תשובה, אז בואי ניקח מישהו אחר שיענה לנו.
0: אנחנו אולי נבלבל אחר כך, אבל אמרנו, בואי ניקח מישהו שגם יודע מה הוא אומר. ואנחנו נדבר עם אילי, הרב אילי אופרן, שהוא יודע הכל מהכל. שלום. אילי, הרב אופרן, איך...
2: ההורים שלי קראו לי אילי.
0: אז אנחנו, אני גם...
2: שלום לכם.
1: שלום לך.
0: אז מה, האם ניתן בהם סימנים בסליחה, בחרתה ובכפרה, או שהם אותו דבר?
2: א', אם זה היה אותו דבר, כנראה שלא היו 3 מילים נפרדות. וכשאנחנו מחפשים משמעות של מילים, אז הדרך הפשוטה והראשונה שבה כדאי ללכת, זה לפנות אל המקרא, אל הטקסט הכי קדום שאנחנו מכירים בעברית. ולנסות לראות מה המשמעות של המילים האלה בתנך. אז השורש כפר, זה נקודה מעניינת. אנחנו פוגשים אותו למשל כבר אצל נוח. כשהוא בונה את התיבה, הוא מכסה אותה בכופר. זה הזפת, זה חומר האיתום שמונע מהמים לחדור לתיבה. ואחר כך אנחנו שומעים על, בכלי המקדש על הכפורת. הכפורת שהיא המכסה של הארון, של ארון הברית עם הקרובים, של ארון העדות, וכשבספר שמות מתואר הטל היורד על המחנה ויוצר מה שנקרא כפור, דק וחוספס, כפור על פני כל הארץ, השורש כפר פירושו כיסוי כנראה. כמו שהכפורת מכסה את הארון, כמו שהכופר מכסה את תיבת נוח, כמו שהכפור מכסה את הארץ, ככה הכפרה מכסה את החטאים. כן, לא נעים להגיד, אבל את המילה כפור מתרגם אונקלוס, התרגום הרמי של התורה, למילה שאנחנו בטעות מייחסים אותה לאליעזר בן יהודה, התרגום של המילה כפור זה גלידה.
1: זה בארמית בעצם.
2: בארמית. ממה? מאיזה מילה זה בא?
0: מגלד?
2: המילה גלד, בדיוק. כמו שהגלד מכסה את הפסע, הגלידה מכסה את הארץ. נכון, זה קצת מוציא את החשק לגלידה, אבל...
0: לא, אבל, זה עושה משהו, זה נורא זה כאילו כמעט הולך נגד מה שאני תמיד רגילה לייחס למילה כפרה, שהיא משהו אקטיבי, זה לא להסתיר או לחסות שלא יראו, אלא להפך, אתה צריך להיכנס, תסלח לי על הבאים, אמא של החטא, וזה לא סתם להגיד סליחה, אלא אתה צריך לעשות גם משהו אקטיבי.
2: מצוין. אבל הבעיה הגדולה היא, שזה, מה שתיארת עכשיו זה את הפנטזיה. אני עשיתי משהו לא בסדר, אשתי כועסת עליי, ואני נורא רוצה
1: לחפר
2: על זה. הבעיה היא, וזאת הבעיה של עולם התשובה, זה שאת הנעשה אין להשיב. אי אפשר למחוק, אין אנדו למעשים שעשיתי. אין דרך לגרום למשהו שקרה לא לקרות. אז לכנסייה הקתולית היה פתרון. הכמרים היו מוכרים אינדולגנציות. שטרי מחילה. כן? חטאת, תלך לכנסייה, תשלם כסף, ויחופר לך. כן, והבדיחה המפורסמת על האדם שבא להתוודות, והכומר אמר לו, חטאת פעמיים, תשלם $200, חטאת 5 פעמים, תשלם $500, חטאת 7 פעמים, תשלם $1,000, ויהיה לך עוד 3 בכרטיסייה. זאת אומרת, עכשיו, הרפורמציה, כן, בכנסייה הקתולית, התחילה בין השאר מהשחיתות של האינדולגנציות. כשאתה אומר לבן אדם, אין לה בעיה, עשית משהו רע, רק תעשה משהו טוב ויחופר לך. אז העולם נהיה מושחת. אמרה לי פעם אישה שמנהלת מרכז למרכז סיוע לנשים מוכות, היא אמרה לי את המשפט הנוראי, אני מזהה אותם לפי היעלומים. היא אמרה לי על נשים במעגל האלימות, היא אמרה לי אני מזהה אותם לפי היעלומים. כי הדינמיקה של האיש האלים שנתן אתמול סתירה לבת הזוג שלו, ועכשיו הוא מתחרט, הוא באמת מתחרט, והוא אכול אשמה על זה שהוא עשה משהו לא בסדר, ומה שהוא רוצה זה בדיוק מה שאמרת קודם, הוא רוצה לחפר. ואיך מחפרים? אני לא יכול לא לתת את הסתירה שנתתי, אני לא יכול לא לעשות את מה שעשיתי, אז אני רוצה לחסות על זה במשהו, אז אני עושה מעשה שהוא כאילו נורא נורא טוב. אתמול נורא פגעתי בך, אבל היום קניתי לך מתנה באלפי שקלים, בואי נגיד, בשביל היעלום הזה, מה את מתבחינת? עכשיו, התודעה הזאת היא תודעה מאוד בעייתית. אנחנו רוצים לחסות את חטאינו, אבל האמת היא שאי אפשר. יש לנו שוקה לכפרה, ואנחנו מחפשים איך נחפר ואיך נחפר ואיך נחפר, אבל האמת היא שחזל...
1: אז בעצם, סליחה שאני חותך, אבל אני אומר, בעצם כך נולד תרנגול כפרות. אנחנו מחפשים אובייקט מסוים, נכון? מפילים עליו את כל הצרות, את החטאים. הוא יחסה לנו כבר בכפרה שלו על כל מה שעשינו כל השנה, וזה בעצם המנהג שיש עליו ויכוח מאוד גדול עד היום. התרנגול מעל הראש.
2: נפה. תפתח למשל את השולחן ערוך, ספר ההלכה החשוב ביותר במשורת היהודית. השולחן ערוך כותב על מנהג הכפרות הזה עם התרנגול, כותב עליו שלוש מילים. יש למנוע המנהג.
0: וואו. אז מה בכל זה? יום כיפור, אתה יודע, יום הכיפורים, המילה נמצאת בהגדרה של היום הזה.
2: נכון.
0: אז זה מספיק בקשת הסליחה, או כי אני יש לי איזו תחושה, אני אגיד מה בעיניי היה האקט הכפרה הכי גדול שראיתי מולי. כשאימא שלי הייתה מושפזת במחלקה סיעודית באיזשהו דיור מוגן, היו שם נערים ונערות צעירים, בחורים צעירים ובחורות צעירות מגרמניה, נוצרים, שבאו להתנדב לעבוד עם ניצולי שואה. זאת כפרה, זאת אומרת, זה כאילו אתה צריך לעשות משהו נורא אקטיבי, נורא קשה, לא משהו שהוא כיף ונעים, כדי לנקות משהו, אפילו דרך אגב פשע שלו הם פשעו, אבל הם הרגישו אחריות עליו ביותם צאצאים של. ואז היה, זה יפעים אותי, אתה יודע, זה כמו הקרבה כזאת, אני לא יודעת להסביר את זה. זה לא מספיק לבוא לבקש סליחה, אתה צריך גם לעשות משהו שהוא לא נוח לך ולא...
1: אני חושב שיום יום, יום הכיפורים, ותקן אותי אם אני טועה כבוד הרב, בעצם כל הטקסיות של יום הכיפורים הוא סוג של העשייה הזאת, אני צם...
0: אתה
1: אני,
0: עושה וזה הכל שבתון, אתה מול עצמך, לא?
1: לא, אתה מול הקהילה.
0: תגיד לנו בבקשה אילי.
2: אני חושב שאתם מפספסים את המהפכה העצומה שעשו חז"ל עם המושג הזה.
0: אוקיי. אז תספר
2: לנו. כבר בתקופת המשנה חכמים מבינים את הבעיה הזאת, שאי אפשר לתקן את העבר. והם הופכים את יום כיפור מיום של כפרה ליום של תשובה. והם מעבירים את המוקד מהניסיון לתקן את העבר, לחובה לתקן את העתיד. ואומרים לאדם, במקום לנסות לחפר על מה שעשית אתמול ועל מה שהיית לא בסדר אתמול, תדאג שמחר אתה תהיה יותר טוב. והמעבר מכפרה לתשובה, זה המעבר מאשמה לאחריות. הכפרה גורמת לך לעסוק כל הזמן ברגש האשמה. כמה הייתי לא בסדר, ומי גרם לזה, ומי עשה, ולמה, ולמה, ולמה. והתשובה מעבירה את הדיון לאחריות. מי יתקן, מי יעשה. יש שני סוגים של אנשים בעולם. יש אנשים שנכנסים לחדר מלוכלך, והם שואלים, מי שפך את זה? יש אנשים שנכנסים לחדר מלוכלך, ושואלים, איפה המטאטא? זה ההבדל בין אנשי האשמה לאנשי האחריות, בין אנשי הכפרה לאנשי התשובה. ואנחנו יהודים תלמודיים, ויום הכיפורים שלנו לא עוסק באיך מתקנים את החטאים שעשינו בשנה שעברה, אלא באיך לוודא שבשנה הבאה נהיה יותר טובים מהשנה הזאת.
0: אבל אנחנו צריכים להכיר בחטאים שעשינו בשנה שעברה, קודם כל.
2: נכון. בלי זה אי אפשר. קשה מאוד להתקדם.
1: אז איך זה פתאום נהיה סלנג שאני אומר למישהו כפרה שלי?
2: כפרה שלי, אני חושב שהמשמעות היא, אני מוכן להיות כפרה עליך. כן? אני כאילו מוכן להקריב את עצמי בשבילך. זה אמירה של... אמירה מאוד חריפה להגיד כפרה עליך. אני מוכן להיות כפרה עליך.
0: אתה חושב ש...
2: זה האהבה הכי גדולה שיש.
0: אתה חושב שעונש, עונש של הקהילה, עונש שזה יכול להיות מאסר, או עבודות שירות אולי, זה סוג של כפרה שאתה כופה אותו על מי שפשע, או זה לא מהעולם הזה? או זה משהו שאתה חייב לקחת אחריות בעצמך, ולא שמישהו יטיל את זה עליך?
1: אני יכול לענות בדבר אחד. זה השילוב של השניים. קודם כל, אתה על מה שעשית, אז מה שנקרא, על העבר הזה אתה תשב ותענש, ותוך כדי שאתה תשב ותענש, אנחנו נגרום לך לתקווה מסוימת, שתצא מפה בן אדם יותר טוב, כי אנחנו ננסה לחנך אותך יותר טוב.
0: מה אתה חושב, הרב?
2: אני חושב שכפרה היא מושג לא אנושי.
0: וואה.
2: הוא נשגב מאיתנו.
0: כל משפט שלך היום זה טישרט, אתה יודע. ממש.
2: אני חושב שהכפרה היא גדולה מאיתנו. סיפרת קודם על הגרמנים שבאים להתנדב עם... נו, ואני שואל, עכשיו יעמוד האדם ניצול המחנות. אתם חושבים שזה מחפר על מה שההורים שלכם עשו? ברור שלא.
0: לא, הוא עושה את זה בשביל עצמו. לכן יש לי תחושה שכפרה היא צורך של בן אדם... להשקיט איזושהי אשמה גדולה שיושבת עליו, אבל שהיא נכון. צריכה להיות אקטיבית, של לבוא להגיד אני מצטער זה לא מספיק. נכון, אתה צריך לעשות משהו.
1: גם הגרמנים עצמם אשמה... יודעים שהם עושים את המעשה, שזה,
0: כן,
1: לא,
0: כן, ברור.
1: שזה לא שווה ערך לגודל האסון שהיה, אני... אבל הם היו זקוקים למשהו.
0: כן, כן, אני לא
2: נכון, מבק... אבל אני, כן. אני רוצה להגיד לכם משהו על האשמה באופן כללי. רב נחמן ברסלב היה אומר על חרטה, שזה רגש מאותה משפחה, הוא היה אומר, הרשעים הם מלאים בחרטות. באופן כללי...
1: עוד חולצה.
2: אבל זה של רב נחמן, זה לא...
1: בסדר, נכתוב, רב נחמן.
0: תעשה קרדיט מאחורה.
2: הרשעים הם מלאים בחרטות, במובן הזה של... זה כמו אדם שאומר, נורא קל להפסיק לעשן, הפסקתי כבר 1,000 פעם. זאת אומרת, החרטה זה רגש אשמה, זה רגש שלא מחזיק מעמד הרבה זמן. אני צריך לחיות עם עצמי, כן? מי שפעם הרגיש רגש אשמה עמוק, התאוב העצמי, תחושת התסכול, האכזבה, מאיזה גועל אני גרמתי לעצמי, איזה אדם מתואב אני שהתנהגתי כמו שהתנהגתי, אתה לא יכול להחזיק אשמה הרבה זמן, וגם לחיות עם עצמך. ולכן אשמה היא דלק גרוע מאוד מאוד לתיקון. הדרך לתקן חייבת לעבור בזה שאני אוהב את עצמי, שאני מעריך את עצמי, שאני מוצא בעצמי, כוחות טובים וחיוביים, ולא תחושת התאוב של האשמה. ולכן הרמב״ם למשל, כשהוא מדבר על תהליך התשובה, הוא אומר את החרטות תשאיר לסוף. אחרי שתיקנת את ההתנהגות שלך, עזבת את החטא, ביקשת סליחה, תיקנת את העוול, אל תתחרט, אל תחוש אשמה. לא מתחילים באשמה, אשמה מגיעה, עוברת. אדם נורא מתחרט, אז הוא עכשיו מוכן ללכת לקצה העולם. מחרתיים הוא מוכן פחות כבר. והכפרות זה משהו מהמשפחה של רגשות האשם. והבחירה של חז"ל להעביר את המוקד האשמה לאחריות, מהכפרה לתשובה, ולהגיד הסיפור הוא איך מתקנים, ולא איך מתחרטים ומתייסרים ומקבלים איזה סיגנל אלוהי שאומר לך, כופר לך. לא יודע אם כופר לי, אבל אני יודע שאני לא אעשה את זה עוד פעם.
1: אז בעצם צריך לברך ביום כיפור, יום תיקון טוב.
2: אמן. אמן. לגמרי.
1: כן.
0: אז אמן אל כולנו, תודה רבה לך הרב אילאי אופרן, היה תענוג ומלא טישרטים לכם. וסטיקרים ודברי חוכמה.
1: כן, ניתן לך כמה אחוזים.
0: נכון, אני תעשה לי אקסטרה לארג' אבל.
1: לא, בסדר.
0: שלא ילחץ.
2: בסדר. שנה טובה.
0: שנה טובה. ביי.

0: וואי, נשארתי עם מלא מלא מחשבות בראש אחרי השיחה איתו, זה כל כך מעניין, אבל לגמרי זה ברור שכפרה זה לא סליחה, וכפרה צריכה להיות מלווה במשהו אקטיבי. אתה, אוקיי, אתה מרגיש השם, שמנו את זה בצד, אתה מבקש סליחה, אבל אתה צריך באמת בשביל לחפר, לא לקנות חפץ, אלא אתה צריך לעשות משהו שגם... זה צריך להיות לך לא נוח, כאילו.
1: לא, אני לא בטוח שלא... לא נוח זה ברור. השאלה, מה אתה עושה עם זה? וכמו שהוא אמר, תקן.
0: כן, אבל...
1: אל תתעסק בחרטות, אל תתעסק באשמות.
0: אבל זה אתה מול עצמך, דרך הבן אדם השני.
1: זה תמיד אתה מול עצמך.
0: לא, אבל דרך הבן אדם השני.
1: אבל את העוול עשית תמיד לבן אדם השני.
0: נכון, אבל הכפרה היא דרכו. זאת אומרת שאם הבחור הצעיר הגרמני הזה, הוא מרגיש שדרך...
1: ברור.
0: אתה מבין?
1: הוא יכול לעשות את זה בבית אבות בגרמניה, והוא אמר לא. אני אבוא ליהודים בישראל, ואני אעשה את זה. ברור.
0: אני מנסה לחשוב אפילו בקטן, אם היו לי מצבים ש... שהסליחה לא הספיקה, שהייתי צריכה גם להראות, לקחת על עצמי איזשהו מעשה שמצריך ממני, או זמן, או אני מבינה למה קונים דברים, כי אתה אומר, אני אוציא כסף, כסף זה דבר שחשוב לי, שאני רוצה שהוא יישאר אצלי, אני אוציא אותו על משהו ואני אתן אותו, כי זה הפיזיות של הסליחה. אבל אם אנחנו חוזרים למה שדיברנו עליו, שלא חייבים חפצים, אלא אתה מחפר בזה שבאמת, כמו שהוא אמר, אתה מתחיל לעשות דברים יותר טובים לבן אדם השני. טוב, אני נתתי לך שיר שאני אשמח אם תקרא אותו, למרות שהוא של אישה או משוררת.
1: שמה?
0: אורית קלופשטוק, שמדבר באמת על...
1: עם שם כזה, היא הייתה יכולה להיות רק משוררת.
0: הכל יכולה להיות.
1: אני פעם שנה בחיים שמעה את השם הזה, והוא מדהים.
0: שם מדהים, אני רק מתפללת לאלוהים שזה לא עוד פעם בינה מלאכותית.
1: ואני מקווה... אתה יודע. כבר היום אתה לא יודע כלום.
0: אתה לא יודע כלום, אבל אני חושבת שלא, אם אני זוכרת, קפצתי, אני חיפשתי שירים על נושא, וזה לדעתי מ-2020 אפילו, אז אני לא יודעת.
1: ואני רוצה שתבררו לי מה...
0: אם את אמיתית, תכתבי לנו בפייסבוק.
1: ומה, מאיפה הגיע השם הזה, קלופשטוק? מאיפה? מה המקורות שלו? הרי לכל שם משפחה יהודי יש, יש סיפור.
0: מה המשמעות? טוב, תקרא את השיר על...
1: אוקיי. אין שם לשיר?
0: כפרה, נדמה לשמו.
1: נכון.
0: קפץ?
1: בסדר, רגע. ככה זה. אחרי החתונה, אחרי החגים, אחרי הלידה, אחרי הילדים, אחרי המקרה ההוא, אחרי האסון הנורא, אחרי התאונה, הפיגוע, המלחמה, אחרי השקר הראשון, אחרי הבגידה, אחרי החטא ועונשו והכלימה, אחרי שנגסנו בתפוח, אנחנו אחרים, כבדי שמיעה וכעסים. ואיך אפשר לחפר? ואם נשליך סעיר לעזאזל, איה מקום הסליחה? האם היא מחכה לנו שם למטה במדרון? פסוקת איברים קרוטה? כך נראית כפרה?
0: אז עם העידוד של השאלה הזאת, נראה לי שאנחנו יכולים לתת כבוד ללאונרד כהן. אין לנו זמן.
2: אין לנו ברירה, אלא.
0: זה בהמשך למסורת רבת השנים שלנו, שלא תמיד הספקנו.
2: צריך גם לנו
0: גם את לאונרד כהן, Who's by Fire.
2: זה מדהים שאנחנו לא משמיעים בתוכנית הזאת את הפיוטים בגרסתם העברית.
0: נכון,
1: זה המנהג שלנו.
2: אין לנו, אבל... אין לנו, יש הרי ביצועים נכון. ישראלים מדהימים לכמה מהפיוטים
1: נכון,
2: האלה.
1: יש תוכניות אחרות שיש
0: שנה הבאה.
2: לא, אינטרנט תוקף, דברים שלנו. שנהוג.
1: נכון,
2: אבל האמת
1: זה שלנו.
2: וגם אנחנו תמיד עושים את זה לא במועד ממש נכון. גופה, אלא קצת לפני.
1: קצת לפני.
2: רק להכניס לאווירה של יהודים מוכשרים נוספים. איך דולי פארטון לא הייתה יהודיה?
0: אז קודם כל היה
1: בואו חבר'ה תבררו. בואו תלכו אחורה, אתם תמצאו משהו
0: יהוד צמים, צום קל, שבעיניי זה יחול שהוא בדיוק הפוך מהכוונה של צום. אתה צריך לאחל לבן אדם שיהיה לך צום קשה, כי כל העניין הוא עיניתם את נפשתכם, לא?
1: נכון.
0: אם אתה אומר לו צום קל, כאילו הוא לא עשה שום דבר.
1: נכון.
2: כאילו את מנהלת דיון של ילדים בכיתה ג' זה מה שהם מדברים עליו.
1: אבל אומרים שהמחרימים מכינים שולחן ארוך.
0: אני חשבתי שהמצאתי את זה עכשיו.
1: מכינים שולחן ארוך מיטב המאכלים.
0: אבל להסתכל על זה כל היום.
1: וכל החג שהוא יהיה מול העיניים.
0: זה, כן. זה עונש מיתולוגי.
1: נכון.
0: זה ממש בדיוק. היה אחד טנטלוס נדמה לי.
1: כן.
0: בן דוד של טוטלוס. ניחה טיפשית.
1: כן.
0: שהיה לו
1: טטנוס.
0: הם שלישייה היו.
1: טוטלוס, טנטלוס וטטנוס.
0: זה לא ממש, זה שם של חיידקי שיניים כאלה, לא? בכל אופן, היה עץ עם אגסים נדמה לי, או משהו, איזשהו פרי, וכל פעם שהוא הושיט את היד, זה היה עונש שלו. לקטוף, זה ברח לו, למעלה.
2: כן, הוא היה אמור להיות צמא ורעב כל הזמן, שהוא עומד בברכה של מים מתחת לעץ, הוא לא יכול לא לשתות
0: ולא לאכול.
1: יופי.
0: אז מה אני אאחל? אני אאחל לכולם שלא לכם חטאים, שלא לכם חטאים להתוודות עליהם.
1: לא, זה לא האנושי, אבל שמספר החטאים שלכם ילך ויקטן.
0: אולי נספר שוב את הבדיחה של הרווי, אם כבר יש לנו מסורת. הרווי, ידידי המאוד יהודי אמריקאי, שסיפר על יהודי אחד שהיה כל כך טהור וצדיק, שלא היה לו ולו חטא אחד להתוודות עליו ולחפר עליו ביום כיפור, ובצר לו רץ לרב, אמר, מה אני אעשה? מה אני אבקש מחילה בבית הכנסת? אמר לו הרב, תקשיב, באמת לא ראיתי צדיקות כזאת, אבל יש לך שכן, לך תן לו איזה מכה קטנה, ואחר כך תתוודא. וזה מה שהוא עושה, ואז בדרך לבית כנסת, אשתו של השכן צועקת לו מן החלון, אתה לא יודע איזה מצווה עשית. אז הנה, אני שמחה שעוד שנה אתם צוחקים, ואמן שנמשיך לצחוק.
2: ואנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, בערב סוכות.
0: וואו, אנחנו ממש כל החגים.
2: בראש השנה לא היינו, אז לא, בכל החגים, ברוב החגים.
0: בסדר.
1: אז אנחנו בסוכות נהיה אושפיזין.
2: לא, אנחנו סתם נהיה באולפן.
0: בסדר, לא היינו בראש השנה. אנשים יקרים,
2: למה הוא דופק תמיד? חתימה טובה. כדי לסיים הוא דופק.
1: כי סיימנו, כשאני מסיים, הרבה אנשים צחקו עליי, אתם גם, שכשאני מסיים, אני דופק תמיד על השולחן ולוקח משהו.
2: כן, אבל זה רדיו.
1: לא, אני דפקתי על השולחן כדי להודיע לכם שהתוכנית נגמרה מזמן כבר.
2: אבל מה השמים המאזינים? שתהיה שבת שלום וצום איזה קושי שאתם עוד דרגת קושי שאתם מעוניינים.
0: בואו נברך את מה שתמיד מאחלים ומברכים. שאנשי האחריות יגברו על אנשי האשמה או ההפך, ויאללה, תעשו את מה שצריך, תעשו נכון. טיקי דיין פעם סיפרה
1: סגירה פולנית,
0: תקשיב
1: סגירה ליד הדלת,
0: תקשיב,
1: שעה עומדים ליד הדלת הנפרדים.
0: אז תן לי לספר, לצטט את טיקי הנפלא שסיפרה שהיא עבדה עם ג'ורג' עובדיה בסרט שהוא ביים, והיא אמרה לו מה לעשות, להגיד ככה את המשפט, להגיד ככה. הוא הסתכל, הוא אמר לה, טיקי, תעשי טוב, זהו, תעשו טוב.

0: צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
4: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
3: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
5: הם יצאו למלחמה ולא שבו, אך איש לא יודע מעלה בגורלם. בערב יום הכיפורים, שיר מאיר עם סיפורי הנעדרים ממלחמת יום הכיפורים, ראיונות עם בני משפחה של נעדרים ש נתגלו אחרי שנים, וגם של אלה שלא נמצאו עד היום הזה.
6: העובדה שהם קבר ולחכות ולהמתין זה משהו שמאוד קשה להבין.
5: עקבות וחולות, תוכניתן של אלמה נורא חסון ואוסנת שנקמן, ראשון, ערב יום הכיפורים ב-10 בבוקר בגלי צהר.
7: מיד אחרי החדשות, לבנת בן חמו.

0: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. כתב אישום הוגש נגד דר רחוב מירושלים שביצע עבירות של כליאה, תקיפה ואיומים כלפי קטינים. מדווחת כתבתנו נעמה מזור.
1: הנאשם יגאל בוסקילה, צעיר בן 19, יזם שיח עם קטינים בשלושה מקרים ברחבי הארץ במהלך אוגוסט האחרון, בהם בין השאר פנה לצעירים, אמר להם שהיה בכלא ואיים עליהם באמצעות סכין. באחד המקרים, לפני כשלושה שבועות, בוסקילה הוביל ילד בן 10 מפתח תקווה למקלט בבני ברק ומנע ממנו לצאת מהמקום. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים.
0: כתב אישום הוגש לבית המשפט המחוזי נגד גזי אשכר בן 34 מיפו בגין אחריות לרצח שבוצע לפני חודשיים וחצי בתחנת דלק בחולון. לפי כתב האישום, הרצח בוצע באמצעות מטען חבלה שהוטמן ברכבו של הקורבן והתפוצץ בזמן שחנה במקום. עוד עולה כי לאחר הרצח פעל אשכר לשיבוש מהלכי משפט כשהעביר את הרכב ששימש לביצוע הרצח לסוחר כלי רכב והורה לו להשמיד את לוחיות הזיהוי. כתבנו טובי הגלניק מוסיף כי הפרקליטות מבקשת לעצור את אשכר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. המשטרה פשטה על מתחם מגורים בג'לג'וליה במסגרת חקירת ירי טיל לאו צבאי גנוב. כתבתנו בשרון נעמה מזור מעדכנת שקטין נעצר בחשד למעורבות בירי, ובית המשפט הורה לשחררו בתנאים מגבילים, למרות בקשת המשטרה להאריך את מעצרו. בפשיטה נתפסו גם שני אקדחים, מחסניות ותחמושת נוספת. רגע לפני יום הכיפורים וסגירת המעברים היבשתיים, עומסים כבדים נרשמים בשעה זו במעבר בגין בטאבה, נוסעים שבדרכם לסיני מדווחים על תורים ארוכים והזמני המתנה של יותר משלוש שעות בצד הישראלי ובצד המצרי. מעבר בגין ייסגר ביום ראשון באחת בצהריים ויפתח מחדש במוצאי יום הכיפורים ב-10 בערב. כתבתנו לענייני צרכנות ותיירות עינב קרנר מציינת כי קיימת אזהרת מסע ברמה הגבוהה ביותר לסיני, רמה 4. אחרי 4 ימים הוסרה החובה להרתיח מים בעיר כרמיאל כולה. משרד הבריאות הודיע כי בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים תקינות, המים ראויים לשתייה ולכל שימוש אחר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל. ומזג האוויר לסוף השבוע, הלילה עד שעות הצהריים, מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף ובצפון. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, לבנת בן חמו.

שבת שלום ומבורך, כמעט 4 דקות אחרי השעה 2. שלום, ברוכים הבאים וברוכות הבאות. מאזיני ומאזינות גלי צהל, אנחנו כאן איתכם בשעה הזאת. בדרך כלל אהוד בנה יושב כאן על הכיסא. השבוע אני מחליפה אותו, קוראים לי לבנת בן חמו. אז אנחנו נהיה כאן עד השעה 3. אלה סלוק היא המפיקה שלנו, יובל זמיר הוא טכנאי השידור. והשעה הזאת אנחנו נשמע פיוטים, רק פיוטים, ורק האלה ששרות נשים. תכף אני אספר לכם איך הגעתי לזה. קודם כל מדובר בימים מיוחדים, אנחנו בפתחה של שבת תשובה, השבת שבתוך 10 ימי תשובה, בין ראש השנה לבין יום הכיפורים. זאת שבת מיוחדת, שבת של התכנסות פנימה, שבת של הרהורים אמיתיים ועמוקים. לא מן הפה לחוץ. לגבי המעשים שלנו, לגבי הדיבורים שלנו, לגבי מה שאנחנו מאחלים לעצמנו או רוצים לשפר לקראת השנה הקרובה, שכבר התחילה לה. אז פיוטים זה נראה לי הדבר הנכון לעשות כדי לעורר את הלב ואת הנשמה. אבל למה דווקא נשים? אז ככה, תקשיבו. בערב יום הכיפורים, בשעה 12 בצהריים, תשודר כאן בגלי צהל תוכנית מיוחדת שאני מגישה. היא נקראת פתחי לי אחותי, נשים כותבות ושרות פיוט. התוכנית מביאה את הסיפור והיצירה של שתי משוררות יהודיות שהצליחו להתעלות מעל נסיבות החיים וחוקי החברה ולכתוב פיוטים. במסגרת התוכנית הזאת אנחנו נשוחח גם עם דוקטור אליזה לוי וגם עם שירה אוחיון. שנים ארוכות שהפיוט היהודי היה נחלתם של גברים בלבד, הם אלה שזכו לצאת ללמוד קרוא וכתוב, בעוד שאנשים נשארו בתחומי הבית, הם עסקו בקודש ואנחנו בחול, ובכל זאת היו כמה נשים מעטות, יחידות סגולה, שהצליחו להתגבר ולכתוב את אשר הליבן. רבים מהפיוטים האלה לא שרדו, אבל היו כמה ספורים שכן שרדו, ואנחנו בעקבות הפיוטים האלה ששרדו, יצאנו למסע שלנו. המסע שישודר בערב יום הכיפורים בשעה 12, אבל לא הסתפקנו רק בסיפור שלהן ובהבנת ההיסטוריה של נשים יהודיות שכתבו, אלא גם לקחנו שני טקסטים ששרדו ועשינו להם עיבודים חדשים, ממש לחנים חדשים במיוחד לתוכנית, בעזרת נגני הלהקות הצבאיות. מי שעשו את זה זה גם אני וגם מורי נהדר, ואנחנו ממש מקוות שתאזינו לזה, ושל הנשים האלה שכתבו לפני מאות שנים, יהיה זיכרון שלא ישקחו מאיתנו. כל זה קורה כאמור ביום ראשון ב-12 בצהריים, ולקראת זה אנחנו נשמע בשעה הזאת רק נשים ששרות פיוט, ונצא לדרך עם מורי נהדר שלוקחת חלק גם בתוכנית ביום ראשון. והנה פיוט שלה שנקרא חון תחון, במיוחד לימים האלה.

נכון, תכון, זו הייתה אמורי נהדר שאנחנו נשמע אותה גם ביום ראשון בשעה 12 עם פיוט חדש במיוחד לתוכנית מיוחדת בגלי צהל, פיוט שכתבה שמה בת רבי שלום שבזי. עוברים לריף כהן.

עברית, ערבית, צרפתית, מי אם לא ריף כהן? זה לך אדוני, שמוכר מסדר הסליחות הספרדי. יש לו כל מיני לחנים יפים, יש בו 22 בתים, כנגד 22 אותיות, כל בית מתחיל באות אחרת. אגב, מי שהפיק את השיר הזה עבור ריף כהן, הוא מי שהיה גיס שלה, אתר מיינר.

אחות קטנה, הפיוט שאנחנו אומרים בין מנחה לערבית של ערב ראש השנה, ממש ברגעים שמתחלפת השנה. הפיוט שכתב רבי אברהם חזן מגירונה בין המאה ה-13 מהחבורה של הרמב"ן. זה הביצוע של נטע אלקיים יחד עם אנסמבל הפיוט. אנחנו ממשיכים עם צליל דנין. יום הזכרה.

יום הזכרה הזו צליל דנין. הפיוט הזה לקוח מתוך ספר הפיוט של רבי שלום שבזי, כנראה שהמילים הם של יוסף בן משה. אצלי לקחה את זה לעולם שלה, באמת לעיבוד והפקה יותר אלקטרונים, וזה היופי שכל אחת לוקחת את זה לכיוונים שלה, ויש כאלה שיותר שומרות על המסורת ונותנות את הטאץ שלהן. השיר הבא שלנו, שיר של רבי שלום שבזי, אם ננעלו, אתם ודאי מכירים אותו בביצוע של אופרה חזה, אבל זה ביצוע של אושרת חיים, לא פחות יפה, ועם טאץ' קצת ספרדי, עם הגיטרות של אייל הלר.

מקבלת חן, גם זה של רבי שלום שבזי. זו כמובן אופרה חזה, שאי אפשר לעשות תוכנית של נשים ששורות פיוט בלי להביא משהו של אופרה חזה, שהייתה לגמרי אחת החלוצות שהוציאה בשנות ה-80 את האלבום שירי תימן, ומתוכו גם נולד שיתוף הפעולה עם מזרשדות שכבש את אירופה. אתם על גלי צהל, עכשיו 2:32, אנחנו בשעה שלמה של פיוטים ששרות אך ורק נשים, וזה לקראת תוכנית מיוחדת שאני מגישה בערב יום הכיפורים ביום ראשון בשעה 12, תוכנית שבה אנחנו מביאות לא רק נשים ששרות פיוט, אלא נשים שכתבו פיוט. היו ממש ספורות כאלה, והטקסטים ששרדו הם ממש מעטים, אבל לקחנו שניים כאלה והפכנו בהם חיים חדשים, לחנים, עיבודים בעזרת נגני הלהקות הצבאיות, גם אני גם אורי נהדר, כל זה קורה ביום ראשון בשעה 12 בצהריים, והנה אנחנו ממשיכים עכשיו, היינו עם מרוקו, עם תימן, עם פרס, הגיע הזמן לעיראק, ליהודי בבל. אני הולכת להשמיע לכם את הפיוט מה נבו עלי, שזה פיוט מאוד מאוד אהוב במסורת יהודי בבל, והוא כולו שמחה על השבה לציון, ומי ששרות הן האחיות שני ויעלה לחמיש במסגרת הרכב שלהן תנדו, שזה בעצם יחד, וזה פיוט מאוד מאוד שמח וכיפי. מה נבו עלי, תנדו.

אנחנו בשעה שלמה של נשים ששרות פיוטים. וכמו שהזכרתי קודם, התופרה חזה שהייתה מהחלוצות ופורצות הדרך, אי אפשר בלי את יען קרי, שב-2009 בסיוע של גל הפיוט לצד ברי סחרוף ומאיר בנה, עבוד רבים וטובים, הוציאה אלבום משירי רבי יהודה הלוי. הוא נקרא ידידי השכחת, השיר הזה שאנחנו שומעים. ואת יען קרי לגמרי הייתה מבשרת גדולה בעניין הזה של הפיוטים, ובפרט הפיוטים ששרות נשים. ידידי

אסדר לי סעודתה, זה יובל דיין, פיוט בארמית ממסורת הקבלה של הארי הקדוש. אגב, גם את הפיוט הזה וגם את הפיוט הקודם מפיק פטריק סבג, פיוט של אתי אנקרי. הנה נרקיס. זה ענני, פיוט שלה מהאלבום הראשון, מלפני עשור כבר, שקבע שהרבה מאוד לבבות והפך ללהיט גדול.

נרקיס עם הנני. עכשיו רבע לשלוש אנחנו עם שעת פיוטים ששורות נשים, והנה אדוני שמעתי שמחה, פיוט שכולו מבטא את האימה והפחד של שליח הציבור לפני הקדוש ברוך הוא בימים הנוראים, כי יש עליו את כובד האחריות, הוא המקשר בין התפילות של העם לבין הקדוש ברוך הוא, ונוהגים לומר אותו בדרך כלל אחרי תפילת שחרית ולפני חזרת השץ, לפני חזרת שליח הציבור. הנה הביצוע של עדיאל בחר.

יהיה שם אביוניך, הפיוט הכי מרים של הסליחות. נכון? תמיד כיף איתו. 7 דקות לפני השעה 3, זה אומר שאנחנו סיימנו את החלק שלנו ביום השישי שלכם. תודה רבה לצוות התוכנית, לאלה סלוק המפיקה באולפן, ליובל זמיר תכנה השידור, אחרינו יורם גאון, אחר כך דוד פרץ. זו הייתה שעה שלמה שכולה פיוטים ששרות נשים, וזה לקראת תוכנית מיוחדת שאני מגישה לכם בערב יום הכיפורים, יום ראשון הקרוב, בשעה 12 בצהריים. התוכנית נקראת פתחי לי אחותי, והיא עוסקת בנשים שכתבו פיוט, נשים שהצליחו להתעלות מעל הקשיים של החברה וההיסטוריה והסוציולוגיה. יש מעטות כאלה, פיוטים ספורים שרדו, ואנחנו מספרות את הסיפור שלהן, וגם לוקחות שני טקסטים מלחינות. איבדנו, עשינו דברים יפים עם נגני הלהקות הצבאיות, אני ומורי נהדר, ואתם ממש ממש מוזמנים להאזין, יום ראשון בשעה 12. לי קוראים לבנת בן חם, ומוזמנים לכתוב לי להגיב פייסבוק, אינסטגרם, אפשר גם במייל, libi.bh@strudel.gmail.com. נסיים עם פיוט של יום הכיפורים, הבא עלינו לטובה בעזרת השם, מיכאלי תשוקתי, זו גיא השקי, שבת מלכה.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: יום הכיפורים, תשפ"ז, בגלי צהל. בשני, במוצאי יום הכיפורים בתשע בערב, המיקרופון של כלא אבסיה. ג'קי חוגי, בתוכנית מיוחדת עם הקלטות שבויי צהל במצרים ממלחמת יום הכיפורים.
2: תגידו לשאול אותי, אתה רוצה למסור דעת? אני בא לכתוב, אומר לי, עצור רגע.
1: בעשר, מישי הרמן עם סיפורים ישראליים על יום הכיפורים. וב-12 בלילה, בן פרג' ושחר אמנו בציפורי לילה עם פיוטים ליום הכיפורים ולשנה החדשה. גמר חתימה טובה מגלי צהל. כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
4: הובל היא בת שנתיים וקצת.
3: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
4: אז לא הרבה.
5: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, ויובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
4: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
5: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל. צריך לזכור, בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: כל השירים היפים באמת. אריק סיני במופע חדש.
7: הנה זה בא. הנה זה בא.
6: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
7: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
6: חמישי, 10 בלילה במועדון הגרי תל אביב ובקרוב בשידור בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, יהורם גאון.

0: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. כתב אישום הוגש נגד דר רחוב מירושלים שביצע עבירות של כליאה, תקיפה ואיומים כלפי קטינים. מדווחת כתבתנו נעמה מזור.
1: הנאשם יגאל בוסקילה, צעיר בן 19, יזם שיח עם קטינים בשלושה מקרים ברחבי הארץ במהלך אוגוסט האחרון, בהם בין השאר פנה לצעירים, אמר להם שהיה בכלא ואיים עליהם באמצעות סכין. באחד המקרים, לפני כשלושה שבועות, בוסקילה הוביל ילד בן 10 מפתח תקווה למקלט בבני ברק ומנע ממנו לצאת מהמקום. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים.
0: בית המשפט המחוזי בתל אביב ביקר את שירות בתי הסוהר בעקבות הסרטון שפורסם, שבו נראית אגם צרפי, אחת מהנאשמים ברצח בניה וואזי, מועברת בכוחניות בין אגפים בכלא. בית המשפט קיבל את עתירתה של צרפי בעניין, והורה לשבס לבחון את פרסום הסרטון. בית המשפט גם אסר על החזקתה של צרפי בנפרד, וקבע כי שירות בתי הסוהר יבחן את בקשתה לדבר עם הוריה. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. תאונות הדרכים, גבר בן 68 במצב בינוני בעקבות תאונה בין שני כלי רכב בכביש 4 סמוך לצומת אשכולות. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים אסותא באשדוד עם חבלה בחזה. בכביש 7912 סמוך לשפרעם, גבר בן 30 נפצע בינוני בעקבות התהפכות רכבו. הוא פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה עם חבלה בגב. סמוך למושב גבעת יערים, רוכב טרקטורו נפצע בינוני לאחר שהתהפך. הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים עם חבלות בגפיים. אחרי 4 ימים הוסרה החובה להרתיח מים בעיר כרמיאל כולה. משרד הבריאות הודיע כי בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים תקינות, המים ראויים לשתייה ולכל שימוש אחר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל. מזג האוויר לסוף השבוע, הלילה ועד שעות הצהריים מחר, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף ובצפון. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. ולידיעת חיילנו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הערב והלילה חמים ופחות לח, העננים יתרבו ולקראת בוקר ייתכן גשם קל. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, יהורם גאון עם

היום יום שישי ז' בתשרי תשפז, פרשת האזינו. בהפקה זוהר שדה, באולפן אלה סלוק, ואנוכי יורם גאון, ואנחנו מברכים אתכם מאזינות ומאזינים יקרים, ושבת שלום.

יום ראשון בערב נלך לבית הכנסת ונתיר שם את נדרנו ונאמר קבל עם בשמיים שכל הנדרים והאיסורים והשבועות והחרמות והכונמות שאסרנו על נפשותנו מיום הכיפורים שעבר ועד יום הכיפורים הזה הכל בטל ומבוטל. נדרנו אינם נדרים, אסרנו אינם איסורים, שבועותינו אינם שבועות, ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. עכשיו יעברו לנגינת האנדר של הפסנתר. תודה. היום נדבר רק על ועדת חקירה אחת שתתכנס בין ראשון לשני עד נעילת השער, והיא שתקבע איך נראה בשנה הבאה, איך תראה הארץ, איך יראו אנשיה ומה גורל מזומן להם. כמה טוב שיש יום כיפורים פעם בשנה, יום שאדם מפסיק לדבר החוצה לעולם ומדבר פנימה אל עצמו. ברוך אתה שנתת לנו את ימי התרועה וההרתעה, שנתת לנו את היקיצה הזאת, את הבלמים האלה, את המבט אחורנית. כי אנחנו רצים, ריבונו של עולם, כל השנה רצים, וגם להביט אחור חבל לנו מרוב דהירתנו אל המי יודע מה. ברוך שנתת לנו את יום הכיפורים, ימי התזכורת האלה, בהם אנו מוסיפים שנה למניין שנותינו בחלד. ואנו עוברים בחרדה מן השנה האחת אל השנה הבאה והאחרת. רואים את מכסת הימים העוברת טיפין טיפין אל מחוז העבר, ואת המחל המתמלא עוד שנה. כלומר, פחות שנה. ברוך אתה שנתת לנו את כל התקיעה המתעוררת, כל השברים המתחצף, כל התרועה המפציר והמתחנן. תודה שנתת לנו את יום הכיפורים, יום ההרהורים, יום נקיפת המצפון עם הבלמים והתזכורת.

אבינו מלכנו, פיוט מסידור התפילה מרגינה מקס ינובסקי, שר דוד דאור. בספרו של שי אגנון, ימים נוראים, מסופר שפעם אחת בערב יום הכיפורים הוציא חיית אחד מהארון ספר אחד שהיו כתובות בו כל העבירות שעשה החיית במשך השנה מיום כיפורים שעבר עד יום הכיפורים הזה. ואמר החיית כך: ריבונו של עולם, היום הגיע הזמן לעשות בינינו חשבון על כל העבירות שעשינו, שזמן כפרה הוא לכל ישראל. מיד התחיל לחשוב ולמנות את כל העבירות שעשה במשך השנה, שכולן היו נרשמות בספר הזיכרון הזה. אחרי שגמר את חשבון העבירות, הוציא ספר גדול וכבד יותר מן הראשון. ואמר, ריבונו של העולם, קודם מניתי את העבירות שאני עשיתי, עכשיו אמנה את העבירות שעשית אתה. מיד חישב את כל הצער והאיסורים, הצרות ועוגמות הנפש וחולאים רעים והפסד ממון שעברו עליו במשך כל השנה, עליו ועל בני ביתו. כשגמר את החשבון אמר, ריבונו של העולם, אם נחשוב באמת על פי היושר, אתה חייב לי יותר ממה שאני חייב לך. אלא שאני רוצה לדקדק עמך בחשבון מדויק, כי הלו ערב יום הכיפורים היום. ולכן אנו מוחלים לך על כל העבירות שעשית לנו, אבל גם אתה תמחל לנו על כל העבירות שחטאנו לך. מזג כוס יין וברך שהכל, ואמר בקול רם, לחיים ריבונו של העולם, הננו מוחלים זה לזה. על כל מה שחטאנו איש את רעהו, וכל העבירות הן שלנו והן שלך, בטלות ומבוטלות כאילו לא היו. כששמעו זאת תלמידי החכמים שעברו ושמעו מה שאירע, סיפרו לרבם כל מה שראו ושמעו, ואמרו לרבי שדברי החיית הקשים הם חוצפה יתרה כלפי מעלה. אמר להם רבם, דעו לכם שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, עם כל הפמליה של מעלה, באים לשמוע את דבריו של החיית הנאמרים בפשטות גדולה ומדבר העבירות שחטאנו לך. מזג כוס יין וברך שהכל, ואמר בקול רם, לחיים ריבונו של העולם, הננו מוחלים זה לזה. על כל מה שחטאנו איש את רעהו, וכל העבירות הן שלנו והן שלך, בטלות ומבוטלות כאילו לא היו. כששמעו זאת תלמידי החכמים שעברו ושמעו מה שאירע, סיפרו לרבם כל מה שראו ושמעו, ואמרו לרבי שדברי החיית הקשים הם חוצפה יתרה כלפי מעלה. אמר להם רבם, דעו לכם שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, עם כל הפמליה של מעלה, באים לשמוע את דבריו של החיית הנאמרים בפשטות גדולה

אם הם חוצפה יתרה כלפי מעלה. אמר להם רבם, דעו לכם שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, עם כל הפמליה של מעלה, באים לשמוע את דבריו של החיית הנאמרים בפשטות גדולה, ומדבריו הפשוטים נעשה רצון ושמחה בכל העולמות.

שירת העשבים, מילים בהשראת הרבי מברסלב, מלגינה נעמי, שמר ששר. יש שירים שנכתבים בביתם של משוררים ומלחינים, כשהם אפופי השראה ושקט יצירתי. יש שירים שנכתבים באולפני הקלטה, יש כאלה הנכתבים בבוקרו של יום, וכאלה הנכתבים בחצות הלילה, אבל יש גם שירים שנכתבים בסערת קרב, בין לוחמים ובתוך אש. כזה הוא השיר של חיים חפר ודובי זלצר, שנכתב במלחמת יום הכיפורים, ואני זוכר את הרגע שנוצר כאילו היה זה אתמול. בין ההפגזות, בין הטנקים, בין העצים הגבוהים שעל גדות התעלה, הסתתרנו אז דובי זלצר ואנוכי, שהופענו אז מרחבי סיני, הסתתרנו נחרדים ורועדים מאחורי הגבות החסונים של צנחני דני מת. ההפגזה לא הפסיקה לרגע, והיה רעש נורא שלא נתן לשמוע אפילו את המחשבות. ואז מתוך ההזיה הזאת, התלושה מן הטבע, הגיח פתאום ג'יפ שהקים ענן אבק, עצר לידינו וחייל ירד ושאל, מי זה פה זלצר? דובי זלצר שליווה אותי עם האקורדיון שלו לכל אורך המלחמה, כמעט שמעד להתעלף. כי אחיו לחם אז בצפון, והוא היה בטוח שמבשרים לו את הנורא מכל. והחייל המאובק אמר, אני בא מאוגדת ברן, שנמצא לא רחוק מכאן, וחיים חפר שלח לך שיר שכתב. הוציא איזה דבר.

דף מהורה, שעליו היו מילים, שחיים חפר כתב בתוך המלחמה. שיר שכותרתו, המלחמה האחרונה. דובי לקח את הדף, סימן בצידו הלא כתוב חמשות, ושם בין הצנחנים ועימם, בין ההפגזות ובתוך הפחד והדאגה, נולדה מנגינה חדשה למילים אופטימיות, נולדה הבטחה. הבטחה לילדה קטנה שלא יהיו עוד מלחמות בארץ הזאת. כשחדלו הפגזים נסענו משם עם שיר. נסענו משם עם תקווה ושרנו את השיר לכל מי שבא למולנו. לכל קבוצת לוחמים שפגשנו, מפויחים, הלומים, חסרי שינה, מבולבלים, אדומי עיניים, פצועים בתאגדים, מסביב לטנק או לתותח. נסתרים בעמק ועל גבעה רמה מתצפתים פני אויב. הם שרו את השיר איתנו. הם שרו בכל הכל. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. והשיר התאמר לגובה אחר מסתם שיר. הוא הפך בין הדיונות השנות, הפך לשיר תפילה. בחלום של עם שלם, עם מבוהל, שרץ רק כמה ימים קודם עם תליתות באמצע היום הכי קדוש לו, רץ ביום של אפלה בצהריים, עץ אל עבר טנדרים שלקחו אותו אל הלא נודע כדי להציל את הבית. ואנחנו, זלצר ואנוכי, פגשנו אותם כמה ימים אחר כך, בתוך מבולקה ותופת בין מראות אשן ואשן שחור. ואנחנו עוברים מקבוצה לקבוצה ומבטיחים להם בכל מעודנו שזאת פעם אחרונה, ולא תהיה עוד מלחמה. נתקלים בסוללת תותחים, שרים להם, ממשיכים הלאה לקבוצת לוחמים אחרת, רחוקה יותר. ובדרך חזרה, אין סוללה, אין חיילים, רק בור גדול ואין עונים. ולמפויחים האלה, המקופלים כעוברים שחורים, הבטחנו שעה קודם שזאת תהיה המלחמה האחרונה. באחת ההופעות הגענו לסוללת טנקים שעמדה ממש מול המצרים. ואי אפשר היה לנגן באקורדיון, אי אפשר היה אפילו לשיר. כי המצרים היו ממש ממול כמתחווי שמע. ולא יכולנו בעלתת הקרב להשמיע קול, אז הכניסו אותנו לחמל של המחת. והמחת, קצין בשם ברעם, הגר רעיון. הוא אמר לי, אני אתן לך את מכשיר הקשר, דרכו אני מדבר עם כל הטנקים של החטיבה. תבטיח להם שזאת תהיה המלחמה האחרונה. ואמר לי, המחת, הם כולם על הצריכים עכשיו, והם ישמחו לשמוע ממך תקווה. הוא נתן לי את מכשיר הקשר, הסביר לי איפה לוחצים, והזהיר אותי שלא להפסיק ללחוץ. לחצתי ושרתי, לחצתי כל כך חזק, כאילו שאני מנסה לממש את ההבטחה, ולא לתת לתקווה שתמלט מלחיצת ידי. שרתי עם קול של חול, לא לקהל, באולם. שרתי לבני האלים שראיתי בעיני רוחי על צריכי הטנקים, עם הקסדות, צרודים וצרובי עיניים. מגיני עמי, מושיעי עמי, שבכל דור ודור, רצים קדימה בלי חשבון, רצים לשמור על הבית.

50 שנה אחרי אותו ערב על גדודת תעלה, הגעתי לבסיס עורפי של חמל קרבי בתוך עזה, אחרי ששוב הופתענו. אחרי ששוב לא היינו מוכנים. אחרי ששוב אמרנו לנו זה לא יקרה. אחרי שזלזלנו שוב, ושוב, שמחת חג הפכה לנו לחגה. ואמרתי למגד, אתה לא תאמין, לפני 50 שנה שרתי בסיני את השיר הזה. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שרתי את זה לחיילים במלחמת יום הכיפורים. והמחת אפשר לי אז מכלי הקשר שלו לשיר לכל החטיבה שעל הטנקים. המחת שמע את הסיפור, התרגש ואמר, אז למה שלא נעשה את אותו הדבר? וכך היה. שוב קיבלתי מכשיר קשר, שוב ידעתי איפה ללחוץ, ושוב לחצתי ולחצתי בלי להרפות כדי שלא יחסירו מילה. שרתי את אותו השיר, והבטחתי את אותה הבטחה, שאני מבטיח לך ילדה שלי קטנה שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אבל הפעם כבר שרתי לבנים של גיבורי 73. אולי אפילו לבני הבנים שלהם.

הילדים של חורף 73. כתב שמולי כספרי, מנגינה אורי וידיסלבסקי, שרה להקת חיל החינוך. 50 שנה עברו, וההבטחה עדיין מחכה. ב-1973, שלא היינו מוכנים, קראנו להפתעה סבירות נמוכה. סבירות נמוכה. 50 שנה אחר כך לא השתכללנו בהסברים לאי המוכנות וההיבריס המקולל שלנו, ותרצנו מפלה והלם במילה קונספציה. הייתה גם מילה מתוחכמת יותר, מיסקונספציה. שמות אחרים, הסברים אחרים, אנשים אחרים, ואותו הסיפור שאנחנו פעם אחר פעם מצליחים לשכנע את עצמנו שהפעם זה כבר לא יקרה. הרי המכשור שלנו הוא הטוב שבעולם. גדר כמו שלנו, פלאית, שחיישניה מסגירים כל איבשה, אין בנמצא. מוחות כמו שכאן, אצלנו, אין לי שום ארץ. המצאות יצירתיות כשלנו שמשמיטות לסתות בעולם כולו, אין ולא יהיו, אין כמונו. וזה נכון, אבל רגע, אולי זאת הטעות. אולי זאת הטעות הגדולה ביותר שלנו, שאנחנו סומכים על עצמנו יותר מדי. סומכים על גדר חשמלית מלאה בחיישנים שחשים זבוב, רק לא טרקטור שגורר את כל הגדר. סומכים על ההתראה, על הטכנולוגיה, על המודיעין, על הצבא. ובוקר בא ויום חג לעם עולם שהופך שוב חגה ומספד. ושוב אנשים רצים, ושוב משפחות מחפשות את הילדים שלהן. ושוב חיילים נכנסים לתוך האש לחלץ אנשים שרופים בבתיהם. אוף! אני רוצה להאמין שבעוד 50 שנה יהיה זמר אחר, צעיר, שכבר לא יצטרך להבטיח את השיר הזה. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה. הוא יעמוד מול חיילים ויספר להם שפעם היה איזה שיר עתיק שקראו לו המלחמה האחרונה. ששרו אותו מזמן, לפני 50 שנה, שיר שמאחוריו עמדה הבטחה. הבטחה שעברה דרך כל כך הרבה ימים ושנים ודורות. עברה דרך אין ספור לוחמים, עזי נפש. עד שאי אפשר היה שלא להפוך כבר את המילים למעשה. ולא יכולנו, לא יכולנו עוד להסתפק רק בלשיר את ההבטחה המתמשכת הזאת. והזמר הבא ימשיך ויאמר לי, קהלו הצעיר, היינו חייבים כבר. היינו חייבים למען השם ולמען אלה שנתנו את כל מה שהיה להם לתת, היינו חייבים סוף סוף לקיים את ההבטחה.

כתב אהוד מנור, לחן של חנן יובל ששר. כותב אבא קובנר, בכל משבריי שפקדוני לאורך הדרך, דבר אחד לא נשבר. לא חדלתי להיות אדם מאמין. אף בגדול שבשברוני לא נתמוטטה אדמת אמונתי. בשבוע הראשון להיותי בארץ, מספר אבא קובנר, עמדתי ליד הכותל המערבי. אמי זל לא ציוויתני דבר, שכן לא נפרדנו מעולם. עמדתי במרחק של פסיעה מהכותל, מן האבנים. והרגשתי שאיני שייך. הרגשתי שאינני נטוע בהוויה אחרת. לא פסעתי צעד נוסף, אך מישהו משך בשרבולי, ביקש שאצטרף למניין. חבשתי כובע, הצטרפתי למניין, אמרתי תפילת מנחה, והגעתי. זהו דבר יהודי היותר ייחודי שביהדות, להיות אחד במניין. לדעת כי התשעה זקוקים לעשירי, והאחד לתשעה. אפשר שזה הדבר המשמעותי ביותר שביהדות. תפילתי תמיד להיות אחד מכולם, שמילותיי הטובות תצטרפנה למילים שממלמל הציבור. אין משמעות לחיים אם הם לעצמם. אחד, אבל אחד בציבור.

יש רגעים ביום הכיפורים ואת אמירת הוידוי שבו אנחנו מפסיקים לבקש על עצמנו, מתחילים להודות שאנחנו אשמנו, שאנחנו בגדנו וגזלנו. והמילים האלה חוזרות על עצמן בתפילות השונות של היום, מן הערב ועד תפילת נעילה. בחזרה הזאת האינסופית תמון לדעתי סודו של הוידוי המתמשך. כי בעוד בפעם הראשונה נועדנו לכך שנאמר את המילים, בפעם השנייה אנחנו כבר שומעים אותם ומפנימים. בפעם השלישית קרוב לוודאי שאשמה אחת, אחת לפחות, מתוך כל המילים הרבות של הוידוי, תצליח למצוא אותנו. ואולי בשביל הרגע הזה אנחנו חוזרים עליהן שוב ושוב. עד שהוידוי כבר אינו מה שאנחנו אומרים, אלא מה שאנחנו מוכנים לשנות. מעניין לקרוא את התייחסותה של חנה סנש לעניין הוידוי. ראוי לזכור שהדברים נכתבו בקיסריה ב-1942, לפני שהיא הצטרפה לכוחות הלוחמים בנאצים. כך כותבת הגיבורה חנה סנש. אתחיל את הוידוי בשם האנושיות. אין חטא בעולם שלא נכנס השנה לטור העוונות שבעתיים יותר מאשר כל השנים. אינני רוצה לומר שרק הם הדיקטטורים אינם היחידים שגרמו למלחמה נוראה זו, לשבירת הרוח, לחושך הגדול, שרק הם אחראים לכל. מי אם כן האשם? הכל יחד. הבניין, הסדר, המוסר הקיים, כל האנושיות כאחד, הם כולם, כולם אשמים גדולים. אבל דווקא אלה האשמים ביותר אינם מרגישים בזאת. ורק היהדות נשארת תמיד לבדה עם הוידוי חתן. ואני רוצה, כאן ממשיכה חנה סנש ואומרת, אני רוצה לרשום ניסיון של שיר. דרך אגב, זה שירה העברי הראשון של חנה סנש. ככה היא כותבת. במדורות מלחמה, בדלקה, בשריפה, בין ימים סוערים של הדם, הנני מבעירה פנסי הקטן לחפש בן אדם. שלהבות השריפה מדעיכות פנסי, אור האש מסנבר את עיניי, איך הביט? איך אראה? איך אדע? איך אכיר? כשהוא יעמוד לפניי. תן סימן, אלוהים. תן סימן על מצחו. כי באש, בדלקה ובדם, כן אכיר את הזיק הטהור הנצחי, את אשר חיפשתיו. בן אדם.

אלי אלי כתבה חנה סנש, מנגינה דוד זהבי, שרה צילה דגן. ליל חורף קר, רוח חדה עוברת ברחובות העיירה, והעיירה כולה כבר שקועה בשינה. התריסים מוגפים, הדלתות נעולות, הרחובות ריקים, רק יללת הרוח נשמעת בין הבתים. בשעה מאוחרת של הלילה הולך אחד הצדיקים לרחוב. הוא הולך לבדו עטוף במעילו בתוך האפלה הגדולה, ופתאום בתוך כל החושך הזה הוא מבחין באור קטן. בסמטה צדדית, כמעט נסתרת מן הרחוב, עומד בית קטן. מן החלון הצר שלו בוקע אור צהוב, רועד, נר קטן, דולק בפנים. הצדיק נעצר, מיער בשעה כזאת. הוא מתקרב אל החלון, מציץ פנימה, ורואה את הסנדלר יושב ליד שולחנו, כפוף מעל מלאכתו. לפניו זוג נעליים ישנות, חוט מחט, פטיש קטן, ולצידו נר, נר שהלהבה שלו מרצדת. הצדיק דופק על הדלת, הסנדלר מרים את ראשו, מכניס אותו. הצדיק מביט בו בתימהון ואומר, רבי יהודי, השעה כבר מאוחרת כל כך, כל העיירה ישנה. למה אתה עדיין יושב כאן? למה אינך הולך לישון? הסנדלר מחייך חיוך פשוט, כאילו השאלה אינה מובנת לו. הסנדלר מסתכל על הנעל שבידו ואחר כך על הנר. ואז הוא אומר בפשטות, כל זמן שהנר דולק, עוד צריך לתקן. הצדיק שותק, פתאום משהו בתוכו נע. הוא יוצא מן הבית אל הרחוב החשוך, והפעם הוא כבר אינו הולך לאט, הוא רץ. רץ בתוך הלילה מסמטה לסמטה, וקולו מתגלגל ברחובות השוממים, והוא צועק לשמיים, כל זמן שהנר דולק, עוד אפשר לתקן. כל זמן שהנר דולק, עוד צריך לתקן.

0: תודה לזוהר שדה, לאלה סלו, תודה רבה, אנוכי יורם גאון. תודה למוטי שקלר, דוקטור סמדר כהן, ואנחנו מברכים אתכם מאזינות ומאזינים יקרים, כולנו יחד וכל אחד לחוד, בשבת שלום וביום כיפורים כשר.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: גלי צהל עם המשרתות בכוחות הביטחון.
3: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
4: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
3: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך
4: נכון.
3: הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
4: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
3: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
4: כן, זו הבת שלי.
3: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד לה?
5: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
1: הבית של החיילים. איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
6: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
1: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
7: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
1: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
8: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
1: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
9: שבח השיר ועוד הלב.
10: בערב יום הכיפורים גלי צהל בתוכנית מיוחדת על פיוטי נשים במשך הדורות.
11: היא נותנת לנו הרבה מאוד תפילות. אמא שמגייסת את הבן לצבא שהפכה להיות פה התפילה.
10: לבנת בן חמו עם סיפורי הכותבות בתולדות העם היהודי.
12: שחם עלינו ממרומי.
10: פתחי לי אחותי, ראשון, ערב יום הכיפורים ב-12 בצהריים, גלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, דוד פרץ.

גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בלבנון מדווחים כי כוח של צהל ובו שני טנקים התקדם לפעתי הכפר דיר מימס ליד מרג'יון, תוך שהוא משליך רימוני הלם ומנסה לדחוק מחסום של צבא לבנון כדי לבצע מעצרים באזור. לפי הדיווחים, הכוח נעצר מול סוללת אפר שמאחוריה מוצבים חיילים לבנונים. בתגובה, צבא לבנון הזעיק תגבורת ודיווח על האירוע ליוניפיל שכוחותיו פעלו להרגעת הרוחות עד שצהל נסוג מהאזור. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר כי לא נורת האש ואיש לא נפגע. הלווייתו של הנער עמיחי עטייה, זיכרונו לברכה, נערכת בשעה זו בבית העלמין ביתמר. עמיחי, בן 17, תלמיד כיתה י"ב בישיבת חיצים, נדרס למוות לפנות בוקר בחדרה. מהמועצה האזורית שומרון מבקשים להבהיר בעקבות הדיווחים השונים כי הנער לא היה מעורב בשום עימות, כולל לא עם הנהג עצמו, וכי יש לזכור שהחקירה טרם הסתיימה. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. בית המשפט המחוזי בתל אביב ביקר את שירות בתי הסוהר בעקבות הסרטון שפורסם, שבו נראית אגם צערפי, אחת מהנאשמים ברצח בנייה אורזי, מעוברת בכוחניות בין אגפים בכלא. בית המשפט קיבל את עתירתה של צערפי בעניין, והורה לשב"ס לבחון את פרסום הסרטון. בית המשפט גם אסר על החזקתה של צערפי בנפרד, וקבע כי שירות בתי הסוהר יבחן את בקשתה לדבר עם הוריה. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. תאונות הדרכים, גבר בן 68 במצב בינוני בעקבות תאונה בין שני כלי רכב בכביש 4 סמוך לצומת אשכולות. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים אסותא באשדוד עם חבלה בחזה. בכביש 7912 סמוך לשפרעם, גבר בן 30 נפצע בינוני בעקבות התהפכות רכבו, פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה עם חבלה בגב. סמוך למושב גבעת יערים, רוכב טרקטורו נפצע בינוני לאחר שהתהפך, הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים עם חבלות בגפיים. כדורגל מליגת העל, הפועל תל אביב מארחת בשעה זו באצטדיון בלומפילד את הפועל פתח תקווה במשחק שפתח את המחזור החמישי. התוצאה בדקה ה-13 היא 1-0 להפועל תל אביב. ובכדורסל, משלב הבתים בגביע ווינר, הפועל ירושלים מוליכה 62-52 על הפועל באר שבע דימונה בתום הרבע השלישי. מזג האוויר לסוף השבוע, הלילה ועד שעות הצהריים מחר, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף ובצפון, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת האזינו, שבת תשובה, בירושלים ב-6 ו-6 דקות, בתל אביב ב-6:21, בחיפה ב-6 ו-12 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:23. ואלה זמני יציאת השבת מחר, בירושלים ב-7 ו-16 דקות, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע תציא השבת מחר ב-7 ו-18 דקות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.

זה היה בוקר רגיל למדי, בזמנים לא רגילים שכאלו. בימים הספורים האלה שילדים הולכים לבית ספר בין החגים, אחת האימהות עמדה לצד הרכב והביטה בבנותיה, חוצות את הכביש ומשם אל תוך בית הספר. ואז הגיע רכב, והפסיקה מוזיקה, משום מה. טוב, נמשיך עם המוזיקה שיש לנו, אותיות חדשות, אותיות חדשות. קיצור, הגיע רכב, והאם הסתכלה, והרכב מהר, ובמהירות הזאת, מה שקרה זה שהרכב שהגיע חתך את האוטו וקצת שרת את הפרקוש. האמא הסתכלה, אבא יצא מהרכב, הילדים יצאו מאחור, הלכו לבית ספר, ושניהם עמדו אחד מול השני, האמא ואבא ושתי המכוניות, הפצועה וזאת ששרתה. האם היא בטה על המכוניות ותהתה מה לעשות, לא חדש ולא ישן, מה עושים? אז מה שקרה זה שבאיזשהו שלב הוא אמר לה, תראי, זה לא נורא. האם חשבה, אמרה, מה נעשה? תראה, הוא אמר לה, זה לא שווה תיקון, אין לזה תקנה. האם אתה, כן, אתה צודק, אתה יודע מה? משהו מהבבת של האב, ניעור. באמת, סליחה, הוא אמר, פשוט מהרתי. האמא הביטה בו משועשת, יש לך מזל שזה בין יום ראש השנה ליום הכיפורים, אני סולחת לך, אבל אני סולחת לך רק כמו שאלוהים יהודי סולח. מה זה סליחה של אלוהים יהודי? שאלה אבא. האמא ענתה, אלוהים יהודי סומך על הכוונה שלך שלא תעשה את זה שוב. אז תנסה לא למהר השנה ולא לחתוך אף אחד ולא לשרוט אף אחד. אבא חייך. בסדר, אמר אבא, אני אנסה. נכנס למכונית, ויום טוב שיהיה מכאן והלאה. הבאתי בשתי המכוניות האלה ואמרתי לעצמי, הנה, אפשר אחרת. בין ראש השנה ליום הכיפורי, בין כסה לעשור, בין היום לבין בין השמשות, אפשר אחרת, פשוט להיות בני אדם. אז כאן באולפן גלי צהל, האנשים הסולחים של בין השמשות, המפיקה אלה סלוק, הטכנאי יובל זמיר, והפיקוח הטכני משה לוי, ואני דוד פרץ, שהפעם לא שדר לכם מווילנה או מוונציה, אלא מאולפן ביפו. למעשה, מאז השנה שעברה, לא הייתי באולפן הזה, וכמה כיף לחזור. אז אולי כבר נמאס לכם לשמוע על סליחות ומחילות, אבל הרדיו הוא פרי עונתי כזה, אתם יודעים. אנחנו רגישים לזמן ולמה שהוא מזמן לנו. אז עוד יומיים יום הכיפורים, מה שאומר שיש לכולנו זמן די ויותר לחטאים, עד אז. אבל גם כאן בישראל אנחנו מכירים את העניין הזה של זה הזמן לסלוח. אז בואו ניתן לזה את האפשרות שהזמן הזה באמת יהיה זמן לסליחה. אנחנו מכירים אותו בדרך כלל עם הרדי קניין, אבל היום זה יהיה עם יואב יצחק. אז עוד ארוכה הדרך אל האושר, אבל גם היום ננסה להגיע אליה קרוב יותר.

הרב יצחק, הדרך אל האושר. עוד זה הזמן לסלוח, שם הרבה יותר נכון לשיר הזה, לא? בכל מקרה, תמיד זה הזמן לסלוח. השבוע חשבתי על זה שבאחד מהשירים הכי יפים של אלונות כהן יש שורה מסתורית קצת, שהוא אומר, מה הערך הסליחה בי? אני לא אגלה לכם איזה שיר זה, כי אתם צריכים להתאמץ קצת בחיים, גם פה השזם לא יעזור, אולי גוגל יעזור, מי יודע. אבל מה הערך הסליחה בי? זו שאלה ממש מרכזית, אני חושב, בשבוע הזה. מה זה טוב לסלוח, והאם באמת צריך לסלוח, ואיך סולחים, וכו' וכו'. יש משפט שאנחנו אומרים תמיד לילדים קטנים, תגיד סליחה, ואז הילד אומר, ואנחנו מרוצים כהורים, אבל מה זה, מה זה בעצם אומר? שמי שהפוגע למד מילה, שהנפגע למד שצריך להסתפק בסליחה וזהו, ואנחנו יכולים לחזור ושתות קפה של מבוגרים. מוזר, לא? אבל העברית היא שפה שלא מפספסת. למה? כי היא נתנה לנו שלוש מילים. לעברית, בעברית, לאותו הדבר בדיוק. סליחה, מכילה, וכפרה, כפרה. הרבה מפריד בין כל המילים האלה, והוא אומר, סליחה, זה מה שקורה בפנים, בתוכך. כפרה מכילה זה בין אדם לחברו, ויתור על הטענה שמשהו קרה, וכפרה זה כבר לא ביני לבינך, אלא ביני לבינו, שם למעלה. והילד שלומד לומר סליחה, לומד רק את המכילה שבין אדם לחברו, אבל הוא לא יודע לסלוח בפנים בעצמו. אז פילוסופים רבים מבחינים בין לסלוח לבין לשכוח, וגם בין לסלוח ללחזור להיות חברו, באותו המצב שהיינו בו לפני אירוע הסליחה ובקשת הסליחה. אבל דווקא עכשיו, דווקא משום שסלחנו, אני חושב שאפשר לומר בשקט עד כאן. מה זה אומר? ואולי כדאי שנלמד להגיד סליחות בכל מיני צורות, ולא רק בצורה של סליחה ויאללה בוא נעבור הלאה. לפעמים סליחה היא בקשה. לפעמים היא מתנה, גם למי שפגע. ולפעמים היא הדרך, פשוט הדרך לשיחה, לתת לה להסתיים ולעבור הלאה מעבר לאירוע שהיה. כי במיטבה, במיטבה, סליחה, מכילה וכפרה, בסך הכל אומרים את אותו דבר. בוא ננסה להחזיר את הדבר למה שהיה, וגם אם לא נצליח, ננסה לעבור הלאה כדי שנוכל להיות הלאה. זו הסליחה שלנו השבוע. ובטח ביום הכיפורים הקרוב, בין אם בבית כנסת או... דווקא עכשיו, דווקא משום שסלחנו, אני חושב שאפשר לומר בשקט עד כאן. מה זה אומר? ואולי כדאי שנלמד להגיד סליחות בכל מיני צורות, ולא רק בצורה של סליחה ויאללה בוא נעבור הלאה. לפעמים סליחה היא בקשה. לפעמים היא מתנה, גם למי שפגע. ולפעמים היא הדרך, פשוט הדרך לשיחה, לתת לה להסתיים... ולעבור הלאה מעבר לאירוע שהיה. כי במיטבה, במיטבה, סליחה, מכילה וכפרה, בסך הכל אומרים את אותו דבר. בוא ננסה להחזיר את הדבר למה שהיה, וגם אם לא נצליח, ננסה לעבור הלאה, כדי שנוכל להיות הלאה. זו הסליחה שלנו השבוע, ובטח ביום הכיפורים הקרוב,

כמעט אותו דבר. בוא ננסה להחזיר את הדבר למה שהיה, וגם אם לא נצליח, ננסה לעבור הלאה, כדי שנוכל להיות הלאה. זו הסליחה שלנו השבוע, ובטח ביום הכיפורים הקרוב, בין אם בבית כנסת או בבית, תחשבו על זה.

זה לא שם של מישהי אחת, אלא שם של להקה, ולזמרת קוראים יסמין רביב, אבל קיקי מלינקי זו שם הלהקה, וכמו שאמר פה יובל, הטכנאי, מחלה להקה בהופעות, נכון? זה כיף לשמוע את זה. אחד משירי ההתנצלות המפורסמים ביותר בעולם, הוא מתחיל בפתק על המקרר, וכך נכתב עליו. יקירתי, אכלתי את השזיפים שהיו במקרר, ואותם כנראה שמרת לארוחת בוקר. סלחי לי, הם היו טעימים, כל כך מתוקים וכל כך קרים. מבחינה ספרותית זאת התנצלות נהדרת. פה נגמר הפתק, אם לא הבנתם, כן? אבל מה מרגישה האישה שפתחה את המקרר בבוקר וראתה את הפתק שמישהו אכלה את כל השזיפים שהיא שמרה? אולי קצת פחות נהדר, אולי כי איפה נמצאת החרטה על זה שאכל וזה שנתפס. אז את הפתק הזה, או יותר נכון את השיר הזה, כתב המשורר וויליאם, קרלוס וויליאמס, שיר ידוע בשירת החפצים שלו, מה שאומר, האיש שאהב להתעסק בדברים קטנים וקונקרטיים בחיים, ומתוכם לעשות סיפור. אבל כמו שחמרתי מקודם, איפה פה החרטה על זה שהוא אכל את השזיפים? אני לא יודע. על מה הוא בדיוק מתחרט? על זה שהוא אכל או זה שנתפס? כמו שאומרת דודה שלי, דודה בת שבע, זאת חרטה חרטה לגמרי. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הסליחות האלה, סליחות עם התניות, עם תירוצי חרטה מחוטטים. אז סליחה, הייתי חייב, סליחה, אני מצטער, אבל תבין אותי, סליחה, אבל גם אתה כזה, ולפעמים כל מה שבא אחרי האבל, סליחה, אבל, אוכל את הסליחה בלי מלח, ואת השזיפים מתוקים וקרים. קיצור, סליחה, מעפנה להגיד סליחה, אבל, תפסיקו. הפילוסוף היהודי-צרפתי ז'אק דרידה, או בשמו

העברי יעקב דרעי, אומר על הסליחה, על החרטה המותנית הזאת משהו שהוא קצת לא נוח למי שרוצה לבקש סליחה. כל סליחה שיש בתנאי היא בעצם לא סליחה, היא עסקה. כי סליחה אמיתית צריכה לניתן בלי שום אבל, בלי חרטה מצד השני. וזה מה שהופך את הטענה של דרעידה, נחבר לו את השם העברי והלועזי ביחד, דרעידה. אז זה מה שהופך את הטענה של דרעידה לבלתי אפשרית. כשאתה מבקש סליחה, אתה לא צריך לקבל את זה כעסקה. אולי זה בסדר. לא כל אחד בעולם צריך לחיות לפי פילוסופיות של פילוסוף צרפתי, יהודי, גם אם הוא יהודי. והנה השיר הבא הוא דוגמה קלאסית לסליחה פאסיב אגרסיב, כמו שאפשר לקרוא לה. כל הבתים פה מלאים ב... אבל, אבל, אבל, אבל. ואז הפזמון הוא... אני מצטער. טוב, נו. מוריסי, איך אפשר שלא?

אומרים היום, יש לך את זה ביותר פאסיב אגרסיב, אבל מוריסי, נו באמת, אין יותר פאסיב אגרסיב מנו, אבל איזה יופי של פאסיב אגרסיב. ככה זה, 80's, למרות שזה סוף ה-80's, כן. בכל מקרה, לכל תושבי העידן המודרני כמונו, בטח אנשים שמשתמשים בהודעות, מילים ומילוליות דרך מה קורה, ככה צריך לקרוא לוואטסאפ בעברית, לא? מה קורה? מה נשמע? אז יש כמה הודעות שהיינו מתים למחוק לאורך השנה, לא? לא היה לכם כזאת הודעה שאמרתם, אוף, שיט, למה כתבתי את זה? רצינו למחוק, אתם יודעים, או לפעמים אפילו מחקנו מהזיכרון, אבל איכשהו זה לא למחק באמת. כי אם גם לחצנו מחק לכולם, אתם יודעים, מישהו כבר ראה, והערפל הזמן מטשטש את המילים, אבל לא את התחושה. ועכשיו התחושה הזאת מסתובבת בעולם בלעדינו, פוגעת, ואנחנו כבר מרגישים שזה לא נכון לעשות. אז מה עושים עם מעשים שצריך עליהם סליחה? ההיסטוריונית חנה ארנט עסקה בבעיה הזאת בספר שלה. היא אמרה, אנחנו פועלים ואיננו יכולים להחזיר את התוצאות של המעשים שלנו לאחור. ואולי בגלל זה בדיוק אי אפשר באמת לסלוח למעשה, אבל כן אפשר לסלוח לאדם שעשה אותו. ולסיטואציה, למה שיכול לגרום לזה לזוז הלאה. אז סליחה, יש כוח לאפשר איזושהי התחלה חדשה, אבל לא לשנות את מה שהיה. צריך להבין את זה מתישהו. כי גם הצד השני קשור לאותו הרגע שבו הוא נפגע. אז מי ישחרר אותו מהרגע הדואלי הזה? כן, סליחה היא עסק דו-כיווני, כמו וואטסאפ, כמו שיחה. וצריך שניים לטנגו הסליחה הזה. זה שפגע וזה שנפגע, ושניהם צריכים לעבור הלאה מעבר למעשה, כי אם משמרים אותו, שום דבר לא יזוז. וזאת השאלה המעניינת של הזמן הזה. איך סולחים גם למי שקשה לו עם הפגיעה? יש תשובות בהמשך. אבל בשיר הבא, שיר על גשם בדרום, מתחבט שם סליחה מאוד מאוד יפה. הזמר חוזר ושב ואומר ושר, אני מצטער, הוא אומר לה, או לא. המוזיקה מתקדממת, ההתנצלות חוזרת, אבל זה לא עובד, זה לא עובר, משהו שם תקוע בתוך הסיטואציה עצמה. וזה פער מעניין בחיים. לפעמים אחד כבר רוצה להתקדם מעבר לקטע הרע, הצד השני עדיין עומד, נאחז, כמו במוצב, במקום שבו הוא נפגע. אז השאלה האמיתית היא איך מוצאים קצב משותף להחלמה ביחד. התשובות הן תמיד פשוטות יותר מאשר אלות לפעמים. פשוט צריך לוותר, לוותר ולוותר. כי בלי היכולת לסלוח, היינו כלואים לנצח בתוך המעשה עצמו, נשארים בתוכו. ללא יכולת להתחיל מחדש. וזאת השאלה האמיתית. האם אנחנו יודעים לוותר, אבל לא סתם ככה לוותר, אלא לוותר כשאנחנו שומעים את הסיפור הישן עד הסוף שלו. מבינים את מה שקרה, מבינים את הפגיעה, מבינים שלא צריך להיות כך יותר. ורק אז, ששני הצדדים מבינים, אולי אפשר גם להמשיך הלאה עם אותה הסליחה.

R.E.M. בתקופה שהם היו כל כך טובים שיכלו לכתוב שירים שלמים ללא שום מילה מובנת פרט לפזמון I'm sorry, וזהו, זה עבד, זה היה מספיק טוב, זה החזיק את זה יפה מאוד. כן, אולי זה נכון לעשות את זה ככה, שתכתוב שירים שבהם הסליחה היא הדבר הכי מובן וכל השאר מסביב פחות. הנה מקרה דומה לזה, מעניין לחשוב עליו בהקשר הזה. לפני הרבה הרבה שנים, סולן של להקת יוטו, הוא שכח את היום הולדת של אשתו. הוא היה עבד על אלבום, ג'ושוע טרי. ואז, אותו אחד שרצה לכתוב, לכבוש את אמריקה, With or Without You, כתב לשיר כהתנצלות. יש יתרונות בלהיות נשואה למוזיקאי, יש גם סיבות שבגללם צריך את היתרונות האלה, אבל הסיפור הזה של השיר הקטנצ'יק הזה שבו הוא מתנצל, בעיקר הקליפ שלו, מעלה כמה שאלות על סליחה ועל אומנות. מה קורה שמישהו הופך טעות ופגיעה לשיר מאוד יפה? האם השיר היפה הזה מתקן משהו? לא יודע. אולי פשוט מצליח לתאר את הנזק שהוא עשה. אני מאוד אוהב את השיר הזה. אני גם נהנה ממנו. אבל מה זה עושה למי שנפגע ממנו? האם הפרסום דניסה של הסליחה הזה מגדיל את היכולת לסלוח? ואם כך, אולי באמת צריכים לעשות טקסי סליחה פומביים באצטדיונים של לפני ראש יום הכיפורים. אתם יודעים, לשיר חטאנו לפניך, ואז מיד לעלות לבמה ולבקש סליחה ממישהו, ממישהי. גם אם השיר נפלא, למה פיוט, למה לא שכל האצטדיון נשמע? אז אומנות מאפשרת לומר הרבה דברים שקשה לומר לפעמים אחד לשני. אולי לפעמים קל יותר לשיר מול אצטדיון שלם מאשר לשבת מול בן אדם אחד, להקשיב לו ולהגיד לו, אני ממש ממש מצטער שנפגעת מזה.

בונו ויוטו, The Sweetest Thing. מה שחשבתי על זה תוך כדי השיר זה שכל פעם רואים את הקליפ הנפלא שלהם, של בקש סליחה, קליפ שלם של כולו במה שקוראים בוואן שוט, אבל אף פעם לא רואים אם אשתו סלחה לו. לא שאפשר, כאילו, גם אם תהיה מה תגיד, לא? שאלה מעניינת, שאלה מעניינת, כי אהבה זה דבר מערבב שכזה, אם חושבים על זה, וטוב שכך, כן? כי הרבה פעמים אתה מבקש סליחה, ואז אתה אומר, בואי, תחזרי אליי, סליחי לי, תחזרי אליי, נחזיר את המצב לקדמותו, הכל יהיה כמו שהיה. אבל אולי לפעמים הרווח הזה, הרווח המשני, נקרא לזה ככה, של הסליחה, לא כזה מטיב עם הבקשה עצמה, כי כשהרגשות מתערבבים, קשה לדעת איפה נגמרת החרטה, ואיפה מתחיל החרטה, איפה מתחיל הפחד לישון לבד. ואולי אפשר לשאול שאלה אכזרית במיוחד. אם הייתי יודע שלא תחזרי, האם עדיין הייתי מתנצל? איך אפשר לאונרד כהן? אף גבר לא השיג אישה בחזרה על ידי זה שהוא נפל על ברכיו וביקש סליחה. ועדיין הוא נופל על ברכיו ומבקש סליחה. כן. ולדימיר ז'נקלביץ', יש אדם כזה, הוא היה מוזיקולוג צרפתי שחי בתחילת המאה ה-20, באמצע המאה ה-20 בעצם, והוא היה שם בזמן המלחמה ההיא, ואחרי המלחמה הוא סירב לשמוע עד יום מותו מוזיקה גרמנית. לא בטהובן, לא באך, שום דבר. תחשבו על זה, מוזיקולוג. העבודה שלו היא הגרמנים שעשו מוזיקה, והוא חי בלי חצי מהמפה המוזיקלית שלו. למה? כי הוא הגדיר את מה שהנאצים עשו כפשעים ללא אפשרות התיישנות. אז ב-1967 ז'נקלביץ' הוציא ספר בשם הסליחה. כן, מעניין שהספר נקרא הסליחה. והוא אמר שהוא לא מצפה לכלום בתמורה, כי גם אם עכשיו יבקשו ממנו סליחה, זה לא משנה. הוא לא מסרב לתת את הסליחה בעצמו, גם אם תהיה תמורה, וגם אם לא תהיה תמורה, כי הוא ידע מה זה אומר לסלוח. ועדיין הוא בחר לשלם את המחיר, לא לשמוע מוזיקה גרמנית, לא להתקרב לשום דבר שקשור לגרמניה. אז כשהוא מבחין בין סליחה טהורה, נקרא לזה חפה מרווח משני, לבין סליחה שאנחנו מבקשים ברוב הלילות, זאת שרוצה גם וגם, גם כפרה וגם שאהבה תחזור, ז'נקלביץ' אומר לנו, תשכחו מזה, תבקשו סליחה, כאילו שום דבר לא יקרה אחר כך. כאילו באמת הסליחה היא סליחה בשביל עצמה. כל השאר, אם יקרה או לא, זה בונוס, אקסטרה. משהו שאפשר להרוויח, אולי, מהביצוע המחודש לאותו שיר ישן.

אך, פיטר קאץ, כך קוראים לו. אתם מכירים את זה בגרסה יותר מהירה, הממהרת לבקש סליחה של ג'סטין ביבר, אבל אני מאוד אוהב את הגרסה הזאת. יש משהו כל כך יפה בלקחת שירים פופ, לכאורה קלושים וקלישאות, ואז להעיט אותם ולגלות את השכבות העומק שמסתתרות בכל שיר פופ נפלא. כמעט תמיד בשיר פופ נפלא יש שכבות עומק. בכל מקרה, בסוף המחזה השערה של שייקספיר, לא השערה שהבטיחו החזאים הבוקר וממש לא התממשה, אז הדמות של פרוספרו מחזיקה בכוח לפגוע בהרבה אנשים שפגעו בו. זו עמדה מאוד מאוד מיוחדת להיות שם, שאתה יכול לפגוע במי שפגע בך. ואז פרוספרו אומר, המעשה הנדיר הוא במעלה הטובה ולא בנקמה. זאת אומרת, גם כשאתה יכול לפגוע, אם אתה יכול להיות במעלה הטובה ולא לפגוע, זה המעשה הנכון. זה רגע יפה בתיאטרון, אבל במציאות יצא לי להיות כמה וכמה פעמים במצב של פרוספרו, ואני מוכרח להודות, אולי זה גם הזמן להתוודות, שלא תמיד עמדתי במעלה הטובה, ולפעמים כן, היה צורך ורצון לפגוע. לא רוב בחרתי שלא, אבל מודה. בכל מקרה, כשחשבתי לתוכנית הזאת, גיליתי שגם ניטשה אולי מצדיק את הנקמה. אבל ניטשה אומר משהו אחר, הוא אומר, תראו, האדונים שייקספיר ופרץ, האם לוותר מעמדת כוח זאת סליחה אמיתית, או שזאת רק פריבילגיה של מי שניצח? אתה אומר, קל להיות הציל כשהאויב על הרגליים מבקש סליחה, אבל נקמה היא חתיכת בומרנג. אולי לכן עדיף להגיש אותה קרה, כדי שלא תפגע בכם חמה. בחיים הרי אין מסך שיורד בסוף הסרט או ההצגה ודקות ארוכות של תשואות הצופים. וגם אם יש 25 דקות של מחיאות כפיים, אז מה? למחרת קמים בבוקר, עדיין זוכרים את האתמול, וזוכרים שבחרת בנקמה במקום סליחה. ואז גילית שגם נקמה זה דבר מייסר מאוד, שצריך ללמוד לחיות איתו, לא פחות מאשר תחושת הפגיעה. לכן אנחנו כל כך אוהבים סיפורים שהפוגע מתנצל, הנפגע סולח והמוזיקה עולה על הכותרות. אבל יש מעשים שעושים מעשים, ויש סליחות שיוצרות נקמות, ונקמות שיוצרות מעגלים בלתי נגמרים. ולכן כדאי לחשוב טוב טוב טוב, האם לוותר ולמה להגיד מצטער, אולי זה הדבר הכי קשה בעולם.

שלא תבינו, אני מת על פיוטים ואני מת על מוזיקה של בית כנסת, אבל לפעמים אני מקווה שמתישהו, עוד איזה 100-200 שנה, היהדות גם תתחיל להכניס כלים קצת פחות אותנטיים לבית כנסת, ושירים כאלה יהיו שירי סליחות ובקשות, גם בימים הנוראים וגם בימים הנחמדים. בכל מקרה, שעשע להקת שיקגו עם הדרמה האינסופית הזאת, כל כך קשה להגיד אני מצטער, ואם אתה שומע את השיר הזה, כמו שיר האבוד של שנות ה-80, או כמו הסולו גיטרה שאנחנו כל כך אוהבים פה בימי שישי, כשאתה שומע את זה ככה ואתה אומר, וואו, זו דרמה ראויה לשמה, אכן קשה להגיד מצטער, תשמע איזה קושי זה. מה שמזכיר לי שפעם, לפני הרבה שנים, 20 שנה כבר יותר, חיפשתי לקנות קונסולה על אולפן שלי, מיקסר גדול, חשבתי להביא אותו מארצות הברית, ואז איזה סוחר נתן לי טלפון, התקשרתי, ואיכשהו ענה לי, אמרתי, היי, הקול שלך מאוד מוכר, אז הוא אמר לי, כן, אני משיקגו, אז אמר, פיטר סיטר. אמרתי לו, אתה חייב להגיד, I'm sorry. הוא צחק, אמר, I'm sorry. הוא אמר שכל אחד מבקש את זה ממנו, לאורך כל חייו. פעם, לפני שהסלפי, היו עושים דברים מוזרים שכאלה. בכל מקרה, הבטחתי לכם סליחות שונות מכל העדות ומכל הדתות, והנה יצא לנו שעם דרעידה, ארדרנט, ארנט וז'קלביץ' נשארנו רק עם סליחות יהודיות למהנדרין, מה עשינו בזה? אף דת לא שוכנת לבד בעולם, ולא דתות יש סליחות משלהם. הבודיסטים בכלל לא קוראים לזה סליחה. אצלם הבעיה זה לא מה שעשו לך. אצלם האמירה היא כמה חזק אתה אוחז במה שנעשה לך, וכמה אתה משחרר את הכעס. לא בשביל מי שפגע בך, אלא בשביל הסליחה לעצמך. זה אחד הדברים היפים שהם אומרים שם. קודם כל, מעל הכל, לפני הכל, תסלח לעצמך. השחרור הוא מהמעשה, הן הפוגע והן הנפגע. אולי זה מה שצריך לקחת איתנו בכיס ליום הכיפורים, שיר הייקו על סליחה. ואם כבר אנחנו אצל הבודיסטים, אבל נלך גם לסין, ושם אצל קונפיציוס, אין רגע דרמטי של סליחה. יש רק כלל אחד שחוזר. אל תעשה לזולת את מה שנך רוצה שיעשה לך. ואם זה נשמע לכם מוכר, אולי כי קונפיציוס הוא בעצם הלל הזקן, שהתחפש ואמר את כל התורה על רגל אחת. מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. זו כל התורה כולה. אז אולי זו הסליחה האמיתית שיש. לא זו שנמסה למחוק עוול או מעשים בדיעבד, אלא זו שפשוט לא עושה מעשה עוול לאורך כל השנה. אז כאן מתבקש שניפרד מהאנשים הטובים שעשו את בין השמשות, המפיקה אלה סלוק, הטכנאי זיו שחביץ, ובפיקוח הטכני משה לוי. אני דוד פרץ, ששב אליכם מארצות הנחר אחרי המסעות הארוכים בחודש האחרון, ואני מקווה שאולי גם בשבוע הבא ניפגש כאן מיפו, וזה זמן טוב להגיד תודה לכם המאזינות והמאזינים שבאתם לכאן כל השנה, ולבקש סליחה מכל אחד מכם, ואם מרגיש שהוא נפגע או נפגעה מדברים שאמרתי. בכל מקרה, תחשבו על הסליחות האלה. ניפגש גם בצד השני של יום הכיפורים, עד אז יש לנו זמן לחטאים, תהנו, ושתהיה שבת שלום לכולנו. וזה שיר יפהפה ומקסים, צריך להכיר תמונה. נועם חיימוביץ' ויינשטיין.

0: יום הכיפורים, תשפ"ז, בגלי צהל. בראשון, ערב הצום, בשמונה בבוקר, ג'קי לוי ואילנית סוויסה בתוכנית מיוחדת על חשבון נפש חברתי לאומי. ב-11, אבי ארוש פוגש את שמואל מנחם, פדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים ואביו של סמל ראשון שואה מנחם, שנפל ברצועת עזה. ב-1, חברותה ליום הכיפורים עם שרה בלאו וארי גלסנר. וב-2 בצהריים, כוחותינו ממגרים את האויב. טלי ליפקין שחק בשיחה עם כתבים צבאיים על סיקור מלחמת יום הכיפורים.
1: עיתונאים בישראל תחת הטראומה הנוראה של הטבח 7 באוקטובר, היו גם אזרחים מגוננים ולא רק עיתונאים. זה כמעט לא יכול להיות אחרת.
0: גמר חתימה טובה מגלי צהל.
2: בכל יום ב-5 יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים ללא היסוס ומרצון מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצעה באורח אנוש בבסיס אורים ב-7 באוקטובר.
5: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו. משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם. אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, כל היד שלי מלאה בדם. היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי. יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
4: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
5: בעזרת השם, זה החלום שלי.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
7: ועוד מעט נהפוך לאח.
6: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
8: מיד אחרי החדשות, ציפי גונגרוס.

0: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בלבנון מדווחים כי כוח של צהל ובו שני טנקים התקדם לפאתי הכפר דיר מימס ליד מרג'יון, תוך שהוא משליך רימוני הלם ומנסה לדחוק מחסום של צבא לבנון כדי לבצע מעצרים באזור. לפי הדיווחים, הכוח נעצר מול סוללת הפר שמאחוריה מוצבים חיילים לבנונים. בתגובה, צבא לבנון הזעיק תגבורת ודיווח על האירוע ליוניפיל שכוחותיו פעלו להרגעת הרוחות עד שצהל נסוג מהאזור. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר כי לא נורתה אש ואיש לא נפגע. הלווייתו של הנער עמיחי עטיה, זיכרונו לברכה, נערכת בשעה זו בבית העלמין ביתמר. עמיחי, בן 17, תלמיד כיתה י"ב בישיבת חיצים, נדרס למוות לפנות בוקר בחדרה. במועצה האזורית שומרון מבקשים להבהיר בעקבות הדיווחים השונים כי הנער לא היה מעורב בשום עימות, כולל לא עם הנהג עצמו, וכי יש לזכור שהחקירה טרם הסתיימה. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. תאונות הדרכים, רוכב אופניים חשמליים בן 66 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב באשדוד. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בחזה ובגפיים העליונות. בראשון לציון, הולכת רגל בת 87 במצב בינוני לאחר שנפגעה מרכב, היא פונתה לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלות בראש ובגפיים. כדורגל מליגת העל, הפועל תל אביב מארחת בשעה זו באצטדיון בלומפילד את הפועל פתח תקווה במשחק שפתח את המחזור החמישי. התוצאה בדקה 53 היא 2-0 להפועל תל אביב. ובכדורסל משלב הבתים בגביע ווינר, הפועל ירושלים מעפילה לרבע הגמר לאחר שהביסה 83-69 את הפועל באר שבע דימונה. מזג האוויר לסוף השבוע, הלילה ועד שעות הצהריים מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף ובצפון, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת האזינו, שבת תשובה, בירושלים ב-6 ו-6 דקות, בתל אביב ב-6:21, בחיפה ב-6 ו-12 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:23. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-7 ו-16 דקות, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-7 ו-18 דקות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ציפי גונגרוס, עם ספרים רבותיי ספרים.

0: ספרים, רבותיי, ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. איתנו ביום שישי, ה-18 בספטמבר שנת 2026, זין בתשרי שנת תשפ"ז, זין, מפיקות את ספרים, רבותיי, ספרים, תמר אנקרי, סבי אייצק ונועה קליש, הטכנאית היא אדווה אמיר, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, ואני ציפי גון גרוס. בשעה הקרובה נדבר עם סיוון רהב מאיר על הספר החדש של השבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע, ספר שהופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. נשוחח עם ראובן זמורה על הספר שכתב אודי בן סעדיה, איש אשר רוח בו, סיפור חייו ומותו של לוחם הימם רב פקד ארנון זמורה, זכרו לברכה. וגם נדבר עם מרק רום על ספרו, קובץ הסיפורים, שחקני אופי. ספרים, רבותיי, ספרים, נצא לדרך. ספרים, רבותיי, ספרים, נדבר עכשיו על ספרה החדש של סיוון רהב מאיר, שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע. זה שמו של הספר שהופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. שלום, שבת שלום ושנה טובה, סיוון.
1: שלום וברכה, ציפי, שנה טובה.
0: הספר הזה שלך יתורגם בקרוב לאנגלית, את כותבת. למי הוא מיועד, הספר?
1: וואו, קודם כל אני חייבת להגיד לך, בסגירת מעגל, כשכותבים ספר יש ימים וגם בעיקר לילות קצת מאתגרים, אני תמיד מדמיינת שבסוף אולי טיפי תרצה לראיין אותי בתוכנית המצוינת שלה, בסוף זה יצא לאור, בסוף הלידה הזו, את יודעת, את מדמיינת את הברית, את הלידה, אז תודה על הצירי לידה, את היית בשבילי, את יודעת, דמיון מודרך בתקופה שבאמת כתבתי את הספר, את יודעת שזו עבודה קשה, אז אני שמחה מאוד להיות פה, ובאמת ספר השבת זה ספר שמיועד, וואו, לאוהבי שבת, זאת שאלה מצוינת, מהרגע הראשון זאת השאלה, האם הוא מיועד לשומרי שבת, דוסים, מה שנקרא, שומרים שבת מלידה, או שהתחילו לשמור שבת, או שהוא מיועד גם למי שמעוניין ביותר שבת בחיים שלו, ונדמה לי שזו הגדרה של המוני ישראלים, התקשורת מנסה לתת לזה כל מיני שמות, נוער הסליחות, המתחזקים, כל מיני הגל היהודי, הטרנד היהודי, אנחנו רוצים יותר שבת בחיים, לדעתי זה חופף על הרבה מאוד משפחות שמעוניינות, את יודעת, להכניס יותר. זה קשור גם לעולם הדיגיטלי ולרשתות ול-AI ולרעש הבלתי פוסק. הכל ביחד אני חושב מוביל לזה שיש פה מדריך מעשי, גם רוחני, את יודעת, עם רעיונות, הוא לא רק תכלס, זה לא הוראות, זה לא רשימת מטלות, אבל מדריך שמכניס אנשים יותר לתוך היום הזה. זה המטרה.
0: ברשותך אני אקרא את העמודים הראשונים, עמודי הפתיחה. תחת הכותרת ברוכים הבאים לגן עדן. אני רוצה לפתוח את מסע השבת שלנו דווקא בשבת לא קלה בכלל. שבועות ספורים אחרי שמחת תורה, תשפ"ד, 7 באוקטובר 2023. לאחר שכ-1,200 יהודים נרצחו ביום אחד, וכ-250 חטופים עדיין היו ברצועת עזה, עשרות משפחות של חטופים הוזמנו לערוך יחד שבת במלון בירושלים. המארגנים הופתעו מההיענות, המלון התמלא במאות בני אדם, הורים מודאגים, אחים שלא ישנו כבר כמה שבועות, הרבה מעגלים של חרדה וכאב התקבצו שם באותה שבת. ראיתי אז בעיניים איך השבת מרפא, מחזקת, מנחמת. בני משפחות החטופים התנתקו מהדיווחים הבלתי פוסקים בתקשורת והתחברו לאווירה, לתפילות, לקריאת התורה ולזמירות השבת שאותן שרו בדמעות מחובקים. במוצאי שבת הם לא קיבלו מידע חדש, אבל הם קיבלו את עצמם בגרסה חדשה. מאז במשך כשנתיים השבתות האלה הפכו למסורת. היו שם בני המשפחה של החטופים עומר שם טוב וליה כהן, מתן אלה, אנגרס, דניאלה גלבוע, סשה טרופנוב ועוד ועוד. אחת המשתתפות הפעילות ביותר בשבתות הייתה מירב ברגר, שביתה גם נחטפה לעזה. כמו רוב המשפחות שהשתתפו, מירב גילתה את השבת והחלה לדבר עליה בכל העולם היהודי. כשאגם שבה הביתה אחרי 482 ימים בעזה, היה מדהים לגלות שגם היא החלה לשמור שבת בשבי. בבית של משפחת ברגר בחולון ובמנהרות של החמאס התרחש במקביל אותו תהליך רוחני. סיפרתי למרב שהשבתות האלה השפיעו גם עליי, שאני כותבת ספר על שבת. קיבלתי בחזרה הודעה נרגשת ואני מביאה אותה כאן לפניכם. סיוון, ספר שבת, איזה מרגש. לא הכרתי את השבת לפני שכל זה קרה לי, ופתאום גיליתי דבר גדול, שאנחנו גוף ונשמה. וכמו שלגוף יש צרכים גשמיים והוא צריך לאכול ולשתות, כך גם הנשמה צמאה, היא צמאה לשבת. גיליתי בימים הכי קשים בחיי, ימים של אי ודאות מוחלטת, שיש בסופו של כל שבוע אי של שקט, של קדושה ויופי, של אמת פשוטה, יום של נחת, רוגע, אפילו שמחה וצחוק, יום של חיבוק ומבט בעיניים. חשוב לי שאנשים ידעו, בתוך החושך והבלבול של החיים, יש שבת. אני מציעה לכולם לעשות כמוני, לאסוף את כל מה שהם נשאו עמם כל השבוע, ואולי אפילו כל החיים, ולהניח בצד, ממש ככה, כמו חפץ. ככה הייתי מדמיינת את זה בכל שבת. שמה בצד את כל המחשבות המטרידות, ומפנה מקום, ואז האור פורץ, ויש שכינה בתוך הלב. השבתות שלנו היום שלמות ושמחות, ברוך השם. אני מאוהבת בשבת, משקיעה בה, ומתחילה קניות ובישולים, כבר ביום חמישי. כך נפתח הספר. שבת היא לא רק יום, את כותבת, סיוון רב מאיר, היא יותר מזה. תסבירי בטובך.
1: וואו, תודה על ההקראה הזאת, לפעמים אתה כבר שוכח מה כתבת. וואו, זה באמת מרבי דוגמה, באמת אולי קיצונית מאוד, כמובן מקרה כל כך קשה, אבל מצד שלהם המסקנות שהיא הגיעה אליהן ממש נכונות לכל אחד, לקחת רגע הצידה את הדאגות, לשים בצד, להיכנס לחוויה של השבת. אנחנו בעולם באמת שדורש אותנו 24/7. התלכדו פה שני דברים. אחד זה העניין הביטחוני שמזכיר לנו את זהותנו ויהדותנו, ודורש מאיתנו לברר שאלות קיומיות, בעיקר מהשבעה באוקטובר. והשני זה העניין הדיגיטלי, גם כאן מהפכה, כן, ברעיונות הקודמים שלי פה, בספרים הקודמים, ה-AI עוד לא ניהל אותנו עד כדי כך, והרשתות, והגיל הצעיר, ובאמת הבוטות, כל האלגוריתמים, שאתה מרגיש משהו מלאכותי, משהו מזויף, מנסה להשתלט לך על התודעה. ושני הדברים האלה ביחד, אני חושבת, מרוממים מחדש, שוב, השבת הייתה גם קודם, אבל היא קרית, אני חושבת שבדור שלנו היא חיונית, אנשים מרגישים שהיא חיונית בגלל שני הדברים האלה ביחד. זה מסוג הדברים, אתה יודעת, זה מצחיק לכתוב ספר, כאילו, צריך פשוט לטעום. זה כמו ללמוד שחייה בהתכתבות. אתה צריך להיכנס לזה, לשים בצד את הסלולרי, הנה, אפשר עכשיו עוד מעט. אפילו זמנית, חלקית. להגיד, אני עכשיו מדליקה נרות, וכמה שעות שם את הסלולרי בצד. אני עושה קידוש. אני הולך לשמוע את פרשת שבוע בבית כנסת, להתחבר לדופק, או לקרוא איזה ספר על הספה, בנחת, בשבתיות כזאת. עובדה שמי שתואם, לא צריך מוותר על זה, אני חושבת. אז פשוט צריך, אולי כתבתי ספר על מה שאי אפשר לכתוב עליו.
0: ואיך מכינים את הגוף, איך מכינים את הנפש לשבת?
1: אז יש פרק שלהם באמת אחד המורכבים, פרק הכנות. הרי זה לא ספר הלכתי, זה לא שולחן ערוך, אני גם מתעסקת בזה, לא התחום שלי, אבל כתבנו ספר הכנות, ביקשתי מהמון אנשים לתת לי טיפים ועצות על הנושא. קודם כל, גם להיכנס בנחת, לא הלחץ הזה שלה. יש כאלה שנהנים, אוקיי, מי שנהנית להתרוצץ עד רגע האחרון, אבל איך לעשות מה שנקרא התרמה בטט, מלשון טרם, להתכונן, כבר בראשון שני אני יודע איפה אני ומי אצלי, ובישולים וקניות, איזושהי תודעה של שבת, להכין משהו כיפי. אנשים קונים פרחים לשבת, ספר לשבת, לקבוע מראש מי אוכל אצלי, מי נמצא, תבשיל מיוחד, ממתק מיוחד, פינוק מיוחד, לחשוב את מי אפשר להזמין, מי זקוק להזמנה, לתכנן מראש את היום, לראות איפה, לאן אני הולך, שוב, בשכונה, באזור, אולי אני הולך להתארח איפה שהוא, כלומר, באמת יש הרבה שיחות משמעותיות בין בני המשפחה, זה יום, באמת יום גבוה יותר. ואז אגב, יום שישי, להרים טלפון מראש, סבא וסבתא, כל אחד בקרובי המשפחה שלו, מין סבב כזה של שבת שלום. יש כל כך הרבה מה להכין משהו כיפי לשולחן, איזה סיפור שנקריא לילדים, איזה ספר, מנהגים של משפחות. אני גיליתי שלהמון משפחות, באמת, יש שם מסורות שבת מתוקות משלהם. כלומר, זה יכול, מלא תקסים שהם, שוב, לא הלכות, אלא הווי, הווי משפחתי. ריח של איזה תבשיל של סבתא. אנשים שכל השבת שלהם זה הג'חנון שסבתא הייתה עושה, והם מנסים לשחזר אותו עד היום. שיר שבת, לשיר יחד בשולחן. וכן הלאה וכן הלאה, כלומר כל כך הרבה אפשר להיכנס, כל השבוע להתכונן, בעצם מגיע, קורה פה משהו, זה לא נוחתת אלינו בהפתעה. אז זה הפרק הראשון, אני חושבת שהוא מאוד, מאוד מכין אותנו, כמו מצלול המראה, כדי להמריא.
0: ומכיוון שאני זוכרת אותך מתקופת שירותך ככתבת בגלי צהל, אני מרשה לעצמי לשאול איך נראתה ונשמעה השבת בבית הורייך, בבית שבו גדלת, לעומת השבת היום, במשפחה שלך ושל ידידיה.
1: וואו. קודם כל, ברוך השם, שבתות כיפיות מאוד, היו לי שתי סבתות, נפטרו לצערי סבתא רחל וסבתא עדה, זכרונן לברכה, כל אחת בסגנונה. סבתא עדה הייתה ניצולת שואה, מפיוטריקו, מפולין, עם המסורת, עם הנוסח ככה, עם באמת מאוד מאוד יותר פולני. סבתא רחל הייתה טברית, אנחנו דור שישי שביעי בארץ כבר, אז כך הרבה יותר בישראליות, יותר ככה פחות של שם, של הגולה. אבל ודאי שולחן שבת, זה די מדהים, הישראלים לא יודעים להעריך את זה, שיש להם שולחן שבת. יהודים בחול, הרבה פחות מחוברים. בארץ, מה שנקרא במרכאות מרות, יהודי חילוני, הוא מלא, הוא מוקף במסורת, בחגים, בשבתות, בעברי, בהווי הזה. בדיוק חזרתי עכשיו מהרצאות בניו יורק, אז מה ששם קוראים יהודי חילוני, זה, הוא לא, לך תתחיל להסביר לו את כל החוויות האלה. אז ברוך השם גדלתי גם עם ההורים המקסימים שלי, אבל כמעט תמיד היינו אצל, באחד הצדדים, אחת הסבתות. אבל הנקודה יותר, אני הייתי וורקהוליסטית, לא יפתיע את המאזינים, ואני אלמלא הייתי מגלה את השבת ההלכתית, את ההכרח כן לעצור. עד היום הייתי, את יודעת, עובדת 24/7, ואולי יותר מ-24 שעות ביום, כי היום את יכולה לעבוד עם שני מסכים, וכשבארץ ישנים אז בחול ערים. אני מאוד, אין מה לעשות, זה המנגנון הפעלה שלי, מאוד מאוד וורקהוליסטי. מגיל צעיר, אני הייתי הילדה מהטלוויזיה, בכל התוכניות של דן שילון, של דודו טופז, ובזה הברכה שהשבת הביאה לחיים שלי, זה דבר גדול, זה שלי. משפחה שגדלתי בה עם מהמם מקסימה, כמובן שגיליתי את השבת ככה, את השבת קודש, את מה אסור לעשות, ומתוך כך גם מה נוצר, דווקא כשאתה שם גבולות, אז נוצר איזשהו כן מאוד מאוד שרתי. את זה גיליתי ככה בגיל המוחה, אבל זה מסעים, מי שקרא את הספר יראה, זה לא שאני כבר מושלמת ואתם לא ותלמדו ממני. כולנו במסע שבת, אולי יותר אני הייתי וורקהוליסטית, לא יפתיע את המאזינים, ואני אלמלא הייתי מגלה את השבת ההלכתית, את ההכרח כן לעצור. עד היום הייתי, את יודעת, עובדת 24/7, ואולי יותר מ-24 שעות ביום, כי היום את יכולה לעבוד עם שני מסכים, וכשבארץ ישנים אז בחול ערים. אני מאוד, אין מה לעשות, זה המנגנון הפעלה שלי, מאוד מאוד וורקהוליסטי. מגיל צעיר, אני הייתי הילדה מהטלוויזיה, בכל התוכניות של דן שילון, של דודו טופז, ובזה הברכה שהשבת הביאה לחיים שלי, זה דבר גדול, זה שלי. משפחה שגדלתי בה עם מהמם מקסימה, כמובן שגיליתי את השבת ככה, את השבת קודש, את מה אסור לעשות, ומתוך כך גם מה נוצר, דווקא כשאתה שם גבולות, אז נוצר איזשהו כן מאוד מאוד שרתי. את זה גיליתי ככה בגיל המאוחר, אבל זה מסעים, מי שקרא את הספר יראה, זה לא שאני כבר מושלמת ואתם לא.

0: גיליתי את השבת ככה, את השבת קודש, את מה אסור לעשות, ומתוך כך גם מה נוצר. דווקא כשאתה שם גבולות, אז נוצר איזשהו כן מאוד מאוד שרתי. את זה גיליתי ככה בגיל יותר מאוחר. אבל זה מסע, אם מי שקרא את הספר יראה, זה לא שאני, אני כבר מושלמת ואתם לא, ותלמדו ממני. כולנו במסע שבת, ורוצים לשדרג את היממה הזאת, בסוף זה שביעית מהחיים שלנו. אז זו שאלה יפה, מה נעשה בשביעית מהזמן?
1: תודה רבה לך, סיוון רהב מאיר. הספר נקרא שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע, להכניס שבת לחיים, והופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. תודה רבה ושבת שלום.
0: וואו, אז ציפי, תודה. אני מאוד שמחה לתגובות של אם מאזינים רוצים, ממש בכיף, אני זמינה ושמחה על כל תגובה לספר, הוא חשוב לי. תודה על השיחה הזאת, ובאמת, שבת שלום. תודה רבה.
1: תודה, שמנה טובה.
0: להתראות.

0: שכולם עומדים בדרישה של לשמור על כבוד האדם באשר הוא אדם.
1: ומה עם מדינה מתוקנת בעיניך?
0: מדינה ששמה לב לכל מה שנראה במשטר של המקולקל, לא תקין, והיא תורחת לתקן את זה, והיא מצליחה להתקדם כל הזמן בתיקון הכלכלות.
1: ואם נמשיל את התפתחותה של המדינה, כל מדינה באשר היא, להתפתחות של היצור האנושי, איפה מדינת ישראל על הסקאלה הזאת?
0: ישראל היא מדינה אינפנטילית, היא מדינה ברמה של ילד קטן שחושב שהוא יודע הרבה, אבל הוא יודע באמת הרבה פחות ממה שנתמה לו. והרבה דברים שהוא עושה הם נורמליים, בסדר, והרבה דברים שהוא עושה תת רמה.
1: ומה אתה מציע לשיטתך, פרופסור אסא כשר, בנושא של הפרדת הדת מהמדינה?
0: אני מציע הפרדת המוסדות הדתיים מן המדינה. אני לא מציע ללכת בשיטה האמריקאית שבה אסור למדינה לתת דולר אחד לבית ספר דתי כדי לתמוך בעצם קיומו. אני חושב שיש זכות להורים לגדל את ילדיהם במערכת חינוכית שהיא מתאימה לערכים שלהם, אבל ההורים לא כולם יכולים לקיים, לכונן ולקיים בעצמם מערכת לפי הערכים שלהם. לכן המדינה צריכה לעזור, לעזור לגרום לכל אחד להיות בעל אפשרות לחנך את ילדיו כראוי. אבל אני מציע משהו אחר בכיוון אחר. אני מציע שכל המוסדות הדתיים שקיימים היום ושהם בתוך המדינה ועל חשבון המדינה וכאילו מטעם המדינה, אלה יעברו לידיים של מי שרוצה בהם ויניחו לכל אלה שלא רוצים בהם. אנחנו לא נראה רבנות ראשית של המדינה ולא נראה מוסדות גיור ולא נראה שום בתי דין רבניים שמחויבים להגיע אליהם לצרכים מסוימים. כל מוסד כזה שהוא מוסד בעל אופי דתי ומתנהל באופי דתי, יקיימו אותו וינהלו אותו אלה שמעוניינים בו, ולא תהיה שום חובה למישהו אחר להתנהג באופן שעולה בקנה אחד עם העקרונות שלהם. ואת המוסדות צריך להפריד מן המדינה.
1: ומה יצום את העגלות שאתה כותב עליה בספרך?
0: יש משל ידוע שהשתמש בו החזון איש כשנפגש עם בן גוריון. בן גוריון הלך לראש הרבנים החרדים באותו זמן, החזון איש, כדי לשאול אותו איך יחיו, איך יתקיימו פה במדינה אלה שבן גוריון קרא לזה הדוקים, האדוקים והחילוניים. והחזון איש אמר, יש משל במשנה של שתי עגלות שנפגשות במקום שרק אחת יכולה לעבור. אז ריקה צריכה לפנות את הדרך למלאה כדי שהמלאה תוכל לעבור, והריקה תחכה בצד. זה משל מרגיז מאוד, זה משל שאי אפשר לסבול אותו. כאילו העגלה העברית היא עגלה ריקה, רק עגלה דתית היא עגלה מלאה. אי אפשר לסבול אותו, אני מסביר את זה בשני הצדדים. קודם כל, בעגלה המלאה של ההיסטוריה הדתית, יש הרבה מאוד דברים שאפשר לקרוא להם סמרטוטים. היחס שככה הסתברו במהלך ההיסטוריה, היחס של נשים, הוא דוגמה מובהקת, ואנחנו רואים אותו, ככה בגדי צהל, אני אדגיש את זה, שאנחנו רואים אותו ביחס לשירות נשים בצבא, שהוא שירות טוב, הוא שירות מעולה, הוא שירות מקצועי, יש כאלה שמתנגדים לו רק לנשים, זה סמרטוט מן ההיסטוריה היהודית. מצד שני, בעגלה העברית, יש כל מה שהתרבות העברית יצרה במשך 100 שנים, בהתחלה בחוץ לארץ ואחר כך בארץ, כאילו אפשר להגיד שאין לנו שירה ישראלית מעולה, אין לנו יהודה מיכאי בן התנזך, ואין לנו ספרות עברית מעולה, קדון וא' בית יהושע ועמוס עוז ואחרים, יש לנו מלוא חופניים נכסי תרבות בעגלה, בעגלה שחזון איש, בשביל החזון איש היא ריקה, כי אין בה, אין בה מצוות כמו שהוא היה רוצה לראות. צריך, אני חושב שצריך להיפטר מן המשל הזה. הוא פשוט משל כוזב.
1: ולקראת סיום, פרופסור אסא כשר, אני אומר שני דברים. קודם כל, הספר הזה שלך, לאחר שקראתי אותו, אני חושבת שחובה, ממש חובה, שהוא ייכנס לתוך תוכנית הלימודים באזרחות בתיכון. ודבר שני, כשאני מקבלת ספר שלך, או כשאני מראיינת אותך, האסוציאציה הראשונה שלי, תרצה יובל אלחנתי, זכרה לברכה, מי שערכה את האוניברסיטה המשודרת של גלי צהל, תרצה נפטרה בשנת 2000, ואתה פרופסור אסא כשר הרצית במסגרת האוניברסיטה המשודרת של גלי צהל. אמת?
0: כן, כן, נכון, גם אני וגם אשתי הרצינו ספרים בהוצאה שלה, ואנחנו מאוד זוכרים אותה באהבה ובגעגועים.
1: תודה רבה לך פרופסור אסא כשר, הספר נקרא ישראל יהודית ודמוקרטית, מסות על זהות יהודית דת ומדינה, והוא הופיע בהוצאת שוקן. תודה, שנה טובה.
0: שנה טובה, שלום.

0: ספרים, רבותיי, ספרים. נדבר עכשיו מפרופסור אסא כשר על ספר המסות שלו, ישראל יהודית ודמוקרטית. ספר שכולל מסות על זהות יהודית, דת ומדינה, והוא הופיע בהוצאת שוקן, בתמיכת עמותת יאורז, עמותה להנצחת רב סרן יאורז כשר, זכרו לברכה. שלום, ערב טוב, פרופסור אסא כשר.
1: שלום לך.
0: מהי דמוקרטיה לפי תפיסתך?
1: דמוקרטיה היא מערכת ההסדרים לחיים המשותפים של האזרחים במדינה.

0: שחקני אופי הוא הספר שכתב מרק רום, ספר שהופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. שלום, ערב טוב מרק רום.
1: שלום ציפי, אני מתרגש לדבר איתך.
0: אני שמחה מאוד שאתה איתנו, ואני רוצה לבקש ממך שתספר לנו על עצמך. אני יודעת שנולדת ב-1983 ברוסיה, שעלית לישראל עם המשפחה בגיל 6, ויודעת גם שלאחיך המנוח הייתה מחלה שנקראת דיסאוטונומיה משפחתית, מחלה שממנה הוא נפטר. מה עוד חשוב לנו, מה עוד חשוב לנו מרק שנדע עליך?
1: מבחינת הרקע הספרותי, אני חושב שתחקני אופי זה הספר השלישי שלי, הוא קובץ סיפורים. וגדול סיכמת הכל, אני ככה גדלתי בלוד אחרי שעליתי בגיל 6. שם העלייה או השם שנתנו לי כשנחתתי בארץ הוא רמי. ככה אחותה של סבתא שלי ניסתה לעברת לכולנו את השמות מאיזה צורך ככה שניקלט יותר מהר, אבל עם השנים אני חזרתי למרק ועשיתי מין הגירה פנימית ככה בתוך השם שלי. מה רציתי להגיד? בכל אופן, אלה דברים העיקריים אפשר להגיד.
0: אתה מקדיש את הספר לאבא ולאמא שלך, והספר נפתח כך, תחת הכותרת המפקדה. המפקדה של הזקנות שכנה בכניסה לחצר, והורכבה משני ספסלי רחוב עם שולחן מאולתר באמצע. מעולם לא היה חסר להן מקום, ואם חברה נוספת ביקשה להצטרף, מיד היה מופיע באורח פלא, כיסא מתקפל. אולם הכניסה הייתה כרוכה בתשלום, על כל מצטרפת חדשה היה ליצוק תוכן להשתתפותה, כלומר לספק מידע בעל ערך או פיסת רכילות עסיסית. ראשית, הפנסיונרית החדשה תגמור להתמקם, ואז ייפול שקט דרוך. לאפשר לה להשליט סדר במחשבותיה, בעוד יתר הנוכחות יושבות באוזניים קרויות ומותחות מעט את שריריהן הרופסים. כל סיפור חדש יתקבל בברכה, בין אם מקורו מקצה גוש הבלוקים, ובין אם מעיר אחרת או מהדירה של הדוברת עצמה. וכשזאת תעצור להסדיר את נשימתה, פה אחר, אף הוא מקומת בחוכמה, יתכווץ מיד בחשיבות ממתיקת סוד וישמיע הערה מועילה. סבתא דורה ישבה כהרגלה במרכז וניהלה את הישיבות. היא חילקה את רשות הדיבור בניע גבה או בצקצוק לשון. הכל ידעו שלא פותחים בדיון הרציני בלעדיה. אפשר אולי בינתיים לפטפט כלאחר יד או להחריף רשמים ניטרלים כגון את לא מרגישה טוב? כדאי שתבדקי את השיעול. כמה שחם היום, בוז'ה מוי, איפה דורה? ככה אי אפשר. והיו לה שתי נקישות מיוחדות עם ההליכון, מין תרגיל שביצעה בעזרת רגלי המתכת, ורק בתום הנקישות היה מותר להתחיל בישיבה, לפתוח בנושא הראשון שעל סדר היום ולהתגלגל ממנו. כך מתחיל הספר שחקני אופי. אני רוצה לשאול אותך מרק, מי הן נשות המפקדה ובעיקר מי היא סבתא דורה?
1: סבתא דורה היא באמת הסבתא שלי, וככה אני פותח את הקובץ וכמה סיפורים שהם יותר ביוגרפיים, ובהמשך אני ככה יותר נודד אל מקומות דמיוניים, אבל גם כאן הביוגרפיה היא כמו מין עלה להאחז בו ואחר כך להפליג הלאה. אני רוצה להאמין שהיא באמת הסבתא שלי, זאת אומרת אני יודע שהיא הסבתא שלי וגדלתי איתה, והיה לנו מין בשכונת העולים הרוסית שגדלתי בה בלוד נועה כזה לאנשים המבוגרות לאסף למטה ולהחליף חוויות, כי הצעירים ובטח ההורים שהגיעו מארץ רחוקה ככה לא היה להם פנאי לכל מה שמתרחש מסביב, והרכילות של הפנסיונריות הייתה המקור לכל הידע שהתאסף בבית או שדרכו הכרנו את העולם בעצם. אז זה קצת כמו בשבטים העתיקים האלה שיש את מועצת השבט שמחליטה מה יקרה הלאה, לאן אנחנו פונים, מה יש לעשות בקשר לאיזושהי תופעה לא צודקת, נגיד המחירים במקולת או משהו מעין זה. ובמקרה הזה כן, סבתא היא סבתא דורה המיתולוגית שלי.
0: ולאחיך המנוח, כבר אמרתי בפתיח, הייתה מחלה ששמה דיסאוטונומיה משפחתית, בעטיהו נפטר. מה זה אומר, מרק, ביום יום, להיות האח הבריא, כשאחיך חולה כל כך, חולה במחלה שהביאה למותו? אני מתארת לעצמי שכשיש עננה כזאת מעל חיי המשפחה, יש לה השלכות על כל אחד ואחד מבני הבית.
1: נכון. למעשה עכשיו אני בדיוק גמרתי לכתוב איזו מסע אישית. פעם ראשונה נגעתי בצורה חשופה ככה בעצר הזה. בדרך כלל אני קצת מרחיק את המוות ואת החיים לצד נכות כזאת מהכתיבה שלי, אבל בלא מודע זה תמיד נכנס, אפשר לומר. וכמה מסקנות שהגעתי אליהם, שכל מה שאני עושה בעצם, אם זה בכתיבה או בחיים, זה לנסות להספיק כמה שיותר. זאת אומרת, בעצם זה שאתה מעריך מאוד את החיים ויש לך מין פרופורציה, למשל ידוע לנו, היה ידוע לי מגיל קטן שעם מחלה כמו אנשים לא שורדים על גיל מסוים, אז זה לחיות תמיד באיזושהי תחושת מוות שנוכחת בחיי היום יום. אז אולי בגלל זה אני גם נתן לנו קצת כוח ככה להכיר בדברים החשובים בחיים, וגם היום אני מניח שזה נותן לי כוח וביטחון, זאת אומרת לא להתייחס לרעשי רקע שמפריעים לנו ככה, עד כמה שזה ניתן, כן, כולנו בני אדם, אבל וגם היות ואנחנו שני אחים, אני הרגשתי שאני צריך לחיות את החיים שלי בעצם פעמיים, להספיק הכל, להביא ילדים בריאים, להמשיך את הגנים, כמו שניתן, כמו שאומרים במקום מסוים. וכן, זה לא פשוט, זה מילים אחרות. אבל זה נותן גם הרבה כוח ופרופורציה לחיים, אני חייב לומר.
0: תודה רבה לך, מרק. רום קובץ הסיפורים הזה נקרא שחקני אופי, הוא הופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. תודה רבה ושנה טובה.
1: תודה רבה, ציפי, מאוד שמחתי לשוחח איתך. תודה רבה.

0: ספרים רבותיי ספרים, נדבר עכשיו עם ראובן זמורה על הספר שכתב אודי בן סעדיה, אודות בנו של ראובן זמורה, רב פקד ארנון זמורה, זכרו לברכה. שלום, ערב טוב ראובן זמורה.
1: ערב טוב, ושם הספר זה איש אשר רוח בו.
0: בדיוק כך, איש אשר רוח בו. קודם כל העובדות, בשמונה ביוני בשנת 2024 פעלו כוחות של הימם ויחידות מובחרות של צה"ל במחנה הפליטים נוסרת ברצועת עזה כדי לשחרר ארבעה חטופים ישראלים שנחטפו ממסיבת הנובה. החטופים אכן שוחררו, אבל בפעולה הזאת נהרג לוחם הימם רב פקד ארנון זמורה בנך, ומבצע החילוץ ההירואי נקרא על שמו, מבצע ארנון. מה אתה יודע, ראובן, על היום שבו ארנון שלך נלחם בעוטף?
1: אני יודע הכל, גם בגלל שדיברתי עם ארנון. ארנון היה איש שמספר הכל, הוא שוחח איתי על תקן כמעט יום יומי, לפעמים פעמיים ביום, והתייעץ והקשיב לעצות, וסיפר הכל לפני ועל תחושותיו, וגם אחר כך הימם עשה תחקיר, וישבנו בתחקיר וראינו את הכל עד לרגע שבו הוא נהרג.
0: ארנון, אני מצטטת מתוך הספר, היה לא רק בן שלך, היה גם חבר שלך. מה זה אומר בעצם?
1: זה אומר שיכולנו לשבת במשך שעות ולדבר על כל דבר שרק יש בעולם. היינו משוחחים על תקן יומיומי, על כל דבר, על הימם, על החברים של ארנול, על הצניחות שלו, על המחשבות שלו, התמודדות, וגם אני התייעצתי איתו, הוא היה איש שידע לתת עצות גם.
0: למה קראתם לו ארנון?
1: רותי אשתי, אמא של ארנון, שירתה בבקשתות, והיא ישבה חצי שנה מול נחל ארנון. נחל ארנון זה בעבר הירדן, והיא החליטה לקרוא לארנון על שם נחל ארנון. וגם בדיעבד, בצוות שלי, בצבא, ביחידה שלי, היו עוד שני ארנונים שרותי מאוד אהבה אותם, והיא החליטה שראוי גם לקרוא על שמם.
0: ארנון בן שלוש, עיניו אחותו בת חמש, כבר בגיל שלוש הוא בעצם מנהיג, הוא מוביל.
1: כן, ארנון מגיל קטן כבר רצה להיות לוחם, הוא מאוד הושפע מהסרט עזית הכלבה צנחנית, שגם היה שם גם כלבים וגם צנחנים וגם לחלץ שבועים מגבול ירדן, וזה בעצם מה ש... הנה אותו להתאמן כל הזמן ולחשוב שהוא הולך לחלץ אותם, והכל בדמיונו יחד עם אחותו, וזה היה החלום שלו. ארנון היה לוחם לא בשביל להרוג אנשים אלא בשביל לחלץ אותם, ומפה זה התפתח מגיל שלוש.
0: אילו מתנות הוא קיבל לבר המצווה שלו?
1: לבר המצווה נתנו לו תרמיל שבתוכו היו 12 מתנות ערכיות. הראשונה הייתה ספר תנך שידע מאיפה הוא בא, לאן הוא שייך. השנייה הייתה קשר של חבל מאוד מאוד מסובך שישמור על קשר עם המשפחה תמיד. והיו עוד מלא מתנות, כמו מפה שיתעל בארץ דרך הרגליים שלו, ומשקפיים ורודים שיראה את הדברים גם הוורודים, כפפות אגרוף שידע לפעמים שצריך לפלס דרך, ו... ואת זה הוא עשה באמת בכיתה זין. עד כיתה זין הוא היה כזה ילד שכל אחד יכל להציק לו. בכיתה זין, כנראה אחרי המתנות שהוא קיבל, הוא שינה את זה והגיב לאיזה מישהו שם שמאוד מאוד הציק לו, ומאז הוא הפך לשומר על ילדים. לקח את היכולות האלה למצב שהוא שומר על ילדים ולא מבריונים ולא הפוך.
0: ספר לי בטובך, ראובן זמורה, על המשפחה הרחבה, על הדור של הסבים, על שאר הילדים במשפחה, ועל הקשר של ארנון למשפחה הרחבה.
1: אז ארנון היה קשור מאוד מאוד לסבא שלו מצד רותי. הוא היה בא לפה לפעמים בחופשות, עובד בקרמים, דורך על ענבים כדי לעשות יין. מאוד מאוד אהב לשתות את היין ואת הגרפה שהוא עשה, והיה לוקח את זה בגאווה ליחידה שישתו החבר'ה. הוא הביא אותם יום אחד אליו הביתה שישמעו מה זה זיכרון בסלון, כי הוא עבר את השואה והוא היה נוהג לספר. לארנון גם יש שלושה אחים, עיניו והיא הבחורה גדולה ממנו בשנתיים ושלושה ימים, והם תמיד חגגו את היום הולדת ביחד. יונתן שהושפע מאוד מארנון והלך אחריו לאגוז, ועכשיו הוא כבר במילואים, מי יודע כמה פעמים כבר הוא עשה מילואים מאז המלחמה. והקטנה ניצן, שהוא היה הוא היה כמו אבא שלה, דאג לה וחבר שלה וכל.
0: ואיך אתם כמשפחה התנהלתם מול כותב הספר, מול אודי בן סעדיה, בזמן שהוא כתב על ארנון?
1: אני ליוויתי אותו לרוב המפגשים שלו עם האנשים שרצינו שהוא יפגוש. היו הרבה אנשים שלא מופיעים בספר כי אין לזה סוף. נתנו לו חופש מוחלט לעשות מה שהוא רוצה. היינו קוראים כל פרק שהוא סיים, היינו קוראים, מעירים לו הערות, ולרוב הוא תיקן ומה שלא אז לא. והיום אני יכול להגיד לך שהוא קוסם של מילים, אני קורא את הספר הזה מי יודע כבר כמה פעמים, וכל פעם זה נראה יותר טוב, שהוא קלה יותר למטרה, העביר את המסר, הספר מדהים.
0: תודה רבה לך ראובן זמורה, הספר שכתב אודי בן סעדיה נקרא סיפור חייו ומותו של לוחם הימם, רב פקד ארנון זמורה, הוא הופיע בהוצאת כנרת זמורה, ואין לי שום ספק שהספר הזה חובה להכניס אותו לתוכנית הלימודים, גם בצהל וגם בבתי הספר התיכונים. תודה רבה לך, שנה טובה.
1: תודה רבה, תודה רבה.

שלום רבותיי ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לסיוון רהב מאיר, לפרופסור אסא כשר, לרובן זמורה ולמרק רום. תודה למפיקות תמר אנקרי, נועה קליש וסבי אייצק, לאדווה אמיר שעל הביצוע הטכני, לעודד דיסטלמן שבפיקוח הטכני. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים, gongross1@gmail.com. באתר גלי צהל וביישומון גלץ גלגלץ תוכלו לשמוע את התוכנית שוב. דף הפייסבוק שלנו, ספרים רבותיי ספרים בגלי צהל, מחכה ללייק שלכם. המלצה לסיום, פסטיבל שירת האושפיזין שהתקיים בכל המועד סוכות בבית הקונפדרציה בירושלים. הפסטיבל השמיני במספר יוקדש השנה בעיקר לשלושה משוררים, חיים גורי, חד והרכבי וישראל אלירז. המנהל האומנותי של הפסטיבל הוא בנימין שבילי, ויהיו במסגרתו מפגשים ומופעים מוזיקליים, מוזיקה חיה. פסטיבל ינהל במופע שיוקדש למפגש בין הלחנים של מתי כספי לבין השירים של נתן זך. כאמור, שירת האושפיזין בכל המועד סוכות בבית הקונפדרציה בירושלים. ספרים רבותיי ספרים, אני ציפי גון גרוס, כתיבה וחתימה טובה לכולכם. תודה שהייתם איתנו.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: הם יצאו למלחמה ולא שבו, אך איש לא יודע מעלה בגורלם. בערב יום הכיפורים, שיר מאיר עם סיפורי הנעדרים ממלחמת יום הכיפורים. ראיונות עם בני משפחה של נעדרים שנתגלו אחרי שנים, וגם של אלה שלא נמצאו עד היום הזה.
2: העובדה שאין קבר, ולחכות ולהמתין, זה משהו שמאוד קשה להבין.
1: עקבות בחולות, תוכניתן של אלמה נורא חסון ואוסנת שנקמן. ראשון, ערב יום הכיפורים, ב-10 בבוקר, בגלי צהל.
3: יוצאות מהבית להגן על הבית.
4: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
5: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, זה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה, אתה באמת תתוגמל מזה.
3: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
6: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
7: הנה זה בא, הנה זה בא.
6: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
7: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
6: חמישי, 10 בלילה במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 6, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק מותחת ביקורת על המאחזים הבלתי חוקיים. בכנס שבו השתתפה אמרה שרה סטרוק, יש תופעה שאנשים חושבים שיהודה ושומרון זה no man's land, שטח של אף אחד, וכל אחד יבוא, יתפוס שטח וירוויח את חתיכת הקרקע שלו. אז עם כל הכבוד, לא. הרחבה צריכה לבוא בתיאום עם הגופים המאשרים, הממשלה והצבא, ככה שרה סטרוק מדבריה הביאה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. תאונות הדרכים, רוכב אופניים חשמליים בן 66 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב באשדוד. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בחזה ובגפיים העליונות. בראשון לציון, הולכת רגל בת 87 במצב בינוני לאחר שנפגעה מרכב. היא פונתה לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלות בראש ובגפיים. בראש פינה, רוכב אופנוע בן 19 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב. הוא פונה לבית החולים זיו בצפת עם חבלות בגפיים. ובכפר ורדים, רוכב אופנוע בן 41 נפצע בינוני לאחר שהחליק. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלות בראש ובגפיים. כדורגל מליגת העל, הפועל תל אביב גברה היום 3-0 על הפועל פתח תקווה במשחק שפתח את המחזור החמישי. ובטניס, נבחרת ישראל פתחה את ההתמודדות שלה מול נבחרת סלובניה בהפסד במשחק הראשון ביניהן במסגרת הבית העולמי השני בגביע דייוויס. עמית ולס נכנע במשחק הראשון ליריבו 3-6 ו-4-6, וכעת אורל קמחי ינסה לנצח במפגש השני בין הנבחרות כדי להשיג שוויון בהתמודדות. מזג האוויר לסוף השבוע, הלילה ועד שעות הצהריים, מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף ובצפון. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הערב והלילה חמים ופחות לך, העננים יתרבו ולקראת בוקר ייתכן גשם קל. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת האזינו, שבת תשובה, בירושלים ב-6 ו-6 דקות, בתל אביב ב-6:21, בחיפה ב-6 ו-12 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:23. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-7 ו-16 דקות, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-7 ו-18 דקות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: ערב טוב ושבת שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאי צוף דרור ואני יורם רותם. במסגרת הסדרה מילים ומנגינות, שבה ערכה חווה אלברשטיין את טובי היוצרים והמבצעים שלנו במהלך שנות ה-80, סדרה ששודרה כאן בגלי צהל ומשודרת כעת שוב, אתם מוזמנים להזין היום לתוכנית שבה ראיינה חווה אלברשטיין את נחמה הנדל באוקטובר 1986, כשנחמה עדיין התגוררה באוסטרליה והגיעה לביקור כאן בארץ. נחמה הנדל הלכה לעולמה ביום הכיפורים 1998, ולאחרונה מלאו 90 שנה להולדתה. אז הנה התוכנית שבה התארחה אצל חווה אלברשטיין במסגרת מילים ומנגינות כאן בגלי צהל 1986, ואני הפקתי וערכתי את התוכנית הזאת לשידור.

0: אלנה הנדל, אני הרבה יותר משמחה ונרגשת לשבת איתך כאן באולפן ולצאת איתך לאיזשהו מסע שאני חולמת עליו כבר הרבה זמן, קצת אל העבר שלך, קצת אל התקופה האחרונה, ברשותך, כי לא כל אחד מוכן לצאת למסעות
1: ברצון
0: כאלה, בעניין הקשר שלך עם אותו הדבר שבעצם היית אחת הראשונות שהביאו אותו לארץ, וזאת המודעות לשירי עמים.
1: כן.
0: בזמנו,
1: כן.
0: זאת אומרת, בשבילנו זה היה, באמת, אני זוכרת שם נוסף שעזר לזה היה ישראל דליות, נכון. בתוכניות שלו בכל ישראל.
1: אנחנו עבדנו יחד כמה זמן.
0: כשהיינו כל שבת בבוקר שירי עמים, את היית מתרגמת. מספרת, מגישה שירים של אחרים, וגם שרה שירים שלך. טוב, אנחנו יודעים איפה את.
1: ואני זוכרת, דרך אגב, חווה, בשעתו, יש כאלה שהתלהבו לחידוש האלה, אבל היו הרבה אנשים, נדמה לי שזה היה אפילו בנהלל, בהופעה שאני רציתי לתת חלק של התוכנית שירי עמים, ואנשים קמו במחאה בקהל ואמרו, לא, רק עברית. והיו גם כאלה שיצאו מן העולם. כן.
0: טוב, אני חושבת שהיום זה כבר לא
1: יקרה. כך שהתגובה לא הייתה כזאת חד משמעית.
0: מעניין, זה לא ידעתי.
1: כן.
0: את התקופה כזאת. אז אנחנו יודעים בערך איפה את. עכשיו הייתי רוצה באמת ככה להתחיל לאט לאט את המסע הזה של...
1: מן העבר.
0: מן העבר. כן. אז איך הגעת ללהקת הנחל? ואחר כך
1: למעשה, להמשיך. אני לא חשבתי על שירה, אני רציתי לשחק, אני רציתי להיכנס לתיאטרון. וכשהגיע זמני להתגייס, הפנה אותי אבא שלי, זיכרונו לברכה, אבא של דודו טופס, זיכרונו לברכה, אליהו גולדנברג. והוא בחן אותי, כבר לא זוכרת, נתן לי משהו לקרוא, איזה תרגיל, ואמר שהוא חושב שאני מתאימה ללהקת הנחל, והפנה אותי לארי הרצברג, זיכרונו לברכה. בחנו אותי ללהקת הנחל, ולקחו אותי ללהקה. והאמת היא שבתחילה נחשבתי יותר כשחקנית קומית מאשר כזמרת. בשעתו קולות, זה היו קולות של בנות כמו אליזה קשי, קולות של זמריות מזרחיות עם קול עמוק ומיוחד, והקול שלי לא העריכו אותו, לא הייתה לו משמעות כקול, כך שבעצם עברתי די הרבה חבלי לידה עד שהסכימו להכיר בקול שלי ולהכיר בי כזמרת.
0: זה מעניין שבערך את המשפט הזה שלא רציתי להיות זמרת, אלא רציתי להיות שחקנית.
1: שמעת לא פעם.
0: אני שמעתי מיורם גאון. זאת אומרת, זמר, לא זמרת. וגם אריק איינשטיין בזמנו, אני יודעת שהאמביציות היו כשחקנים.
1: כולם התחלנו כשחקנים בלהקת הנחל.
0: אבל אתם שרים.

0: אלנה, את זוכרת מי היו החברים?
1: כן, ודאי.
0: המזמרים איתך שם?
1: אנחנו השתחררנו, ומיד פרצה מלחמת סיני ב-56, ולקחו אותנו למילואים. את הלהקה הצעירה, כולל אורי זוהר ואריק איינשטיין וכולי, לקחו צפונה, ואותנו הורידו לסיני. זו הייתה חוויה בלתי רגילה, היינו 4 שבועות, אני חושבת, הסתובבנו בכל סיני. טופוליה וגליה, שהתחתנו זמן קצר לפני כן, ואנחנו אמרנו, סנובים הולכים לעשות ירח דבש מחוץ לארץ בסיני. אליזה קשי, אברמה להפנר, אילנה ממשמר העמק, ואני, מי היה בו בין הבנים? עזריאל פולני, זהו. ברקו, אני לא זוכרת אם הוא היה איתנו עם הלהקה השנייה. כבר לא זוכרת.
0: אז אורי זוהר ואריק איינשטיין זה כבר הלהקה
1: הבאה. הם היו הלהקה הצעירים. כי הם עוד היו בחובה, ואנחנו היינו מילואים.

0: טוב, יש כאלה שנהיים בני אדם, כמו שהורים שלנו היום, והם לא נשארים
1: כן, הפסיקים השטויות, מתישהו. כן. כן, ואנחנו נשארנו עם השטויות.
0: וממעמד סיני נחזור אל ענייני חולין אחרים. אז אחרי להקת הנחל היה בצל ירוק, שיצא...
1: אחרי להקת בעיקר... הנחל, לא מיד. אני נסעתי שנה ללמוד משחק בפריז, ואחרי שנה קיבלתי מכתב של 18 עמודים מאורי זוהר, שסיפר לי על ייסוד בצל ירוק, וקרא לי לבוא ולהצטרף. ואני שמחתי, כי הייתי נורא יתומה בפריז. אני חושב שעוד הייתי צעירה מדי בשביל לנסוע לחוץ לארץ. הרגשתי בדידות איומה. אמנם למדתי הרבה וראיתי הרבה, אבל שמחתי לחזור, ומיד חזרתי והצטרפתי לבצל ירוק.
0: כשחקנית, כמובן.
1: כן, כן. אני תמיד רציתי לשיר, וסוף סוף נתנו לי סולו, וסולו היה השיר של נעמי שמר נועה. נועה נולדה בשדה. כן. התחלתי ללמוד גיטרה אצל יוסף פלטה, לקחתי כמה שיעורים, ובתוכנית השנייה שלי בבצל ירוק נתנו לי לשיר את הסולו הזה, ואני שרתי אותו ערב אחד, ושרתי אותו ערב שני, וערב השלישי הורידו אותו מהתוכנית, כי לא הייתה הצלחה מספיקה.
0: אבל...
1: זהו, כך שהדרך לא הייתה סוגה בשושנים בהתחלה.
0: ובאמת שיחקת שם. שיחקת כן, במערכונים. כן. פריים קישון היה אז...
1: כן, כן, ודאי. כן. אני עד היום איפשהו יש אצלי איזה תסכול מסוים שלא השתמשתי עד הסוף בכישרון הקומי שלי. דרך אגב, רבקה למיכאלי ואני הלכנו יחד לבית הספר. וחזרנו, תמיד היינו עולות ברגל, כן, במעלה אומריה, נקרא איפה שעכשיו גן הפעמון, ומשם היינו עולות ברגל כמעט יום יום יחד מבית הספר. בכל פעם שאני רואה את רבקה בטלוויזיה, משהו ככה מדגדג בתוכי, כי אלה בדיוק אותם הדברים שאני אוהבת ויכולה לעשות, וזה איפשהו עם השנים נרדם.
0: זה ממש נרדם, או שאת חושבת...
1: לא, לפעמים אני מצחיקה את הילדים שלי, ואני רואה עכשיו בת שלי מסתכלת עליי בהרצה, כשפתאום יוצא מאימא הרצינית שלה משהו מאוד מצחיק.
0: אז כנראה שבכל זאת השירה היה רצון עוד יותר חזק.
1: כנראה, כן.
0: אם לזה התמסרת. בכל אופן, מה קרה שפצחת את פיך והתחלת לשיר?
1: בלהקה, כאמור, בלהקה בצל ירוק, בתוכניות עצמן, לא נתנו לי לשיר סולו, אבל כשהיינו יושבים לילות שלמים אחר כך עם החבר'ה ושרים אחרי ההופעה, אז היו לי שירי סולו. זה היה המקום שלי. ואחרי, תני לי רגע להיזכר, אחרי בצל ירוק, כן, בסוף השנה הראשונה שלי בצל ירוק, בא אד סליבן, זה היה הסיפור עם רן אלירן. ואנחנו הלכנו, אני הכרתי אותו מימי הלהקה, הוא לא היה בלהקה, הוא היה בצוות הוואי, אבל צוות הוואי והלהקה מאוד הרבה היו יחד. והוא אמר, בואי נעשה צמד ונלך להיבחן. אז אמרתי, טוב, למה לא? והוא בחר, הוא היה בקשר עם המון מלחינים, מאבדים, והוא בחר רפרטואר קטן של שירים ועיבודים מאוד יפים. אני אז לא ניגנתי גיטרה, הוא ניגן גיטרה, עיבודים לשני קולות. והלכנו למבחן, ואיש לא היה יותר מופתע מאיתנו, כאשר התברר שאנחנו נוסעים לאמריקה. בינתיים, זה היה סוף השנה הראשונה שלי בצל ירוק, וגם הסרטנו אז את היהו אפור. לא, מה היה? עמוד האש היה שמסרת, השיר היה היהו אפור. כך שזה היו חודשים מאוד מאוד מתוחים, והתוצאה הייתה שאני הייתי, שהייתה לי גזרה בלתי רגילה כשהגיע הזמן למצוא לאמריקה, פשוט מרוב עבודה, קילוגרמים נשרו ממני. כי בערב היינו מופיעים בצל ירוק, נוסעים בלילה לרביבים, מסריטים כל היום בשמש את עמוד האש, ובערב עוד פעם הופעה של בצל ירוק. בסוף השנה נסענו לאמריקה, ואלה היו...
0: מי בחר לכם את השם הזה, רן ונמה?
1: אנחנו שנינו, כן. החלט, נחמה, החטא הזה היה קשה מאוד mm-hmm. לאמריקאים, אז ביתרנו עליו. ורן, פשוט רן, זמר,
0: אני זוכרת שזאת הייתה באמת תופעה מוזרה, אז שפתאום היה צמד, ונגנו כן. אותו בלי סוף ברדיו, ואיש לידע מי הם.
1: כי אנחנו לא הופענו בארץ אף פעם. המצחיק הוא שהתקליטים שלנו, אנחנו הקלטנו בניו יורק ושלחנו הנה להד ארצי.
0: אה, זה הקלטות מניו יורק?
1: זה הקלטות מניו יורק, והד ארצי הוציא אותם פה, וההקלטות הייתה להם הצלחה גדולה, בלי נכון. שאף אחד, זה דבר בלתי רגיל, כי בדרך כלל ההופעות והקלטות הולכים בצמוד.
0: כן, זה היה באמת תעלומה. מי זה הזוג הזה שמנוגן?
1: כן.
0: בואי נשמע איזה שיר שלכם
1: כן, עם רן ונמה. כן, ברצון.

0: ואלה היו...
1: מי בחר לכם את השם הזה, רן ונמה?
0: אנחנו שנינו, נחמה, החטא הזה היה קשה מאוד לאמריקאים, אז ויתרנו עליו. ורן, פשוט רן, זמר,
1: אני זוכרת שיר. שזאת הייתה באמת תופעה מוזרה, אז שפתאום היה צמד, ונגנו אותו בלי סוף ברדיו, ואיש לא ידע מי הם.
0: כי אנחנו לא הופענו בארץ אף פעם. המצחיק הוא שהתקליטים שלנו, אנחנו הקלטנו בניו יורק ושלחנו הן על הד ארצי.
1: אה, זה הקלטות מניו יורק?
0: זה הקלטות מניו יורק, והד ארצי הוציא אותם פה, וההקלטות הייתה להם הצלחה גדולה, בלי שאף אחד, זה דבר בלתי רגיל, כי בדרך כלל ההופעות והקלטות הולכים בצמוד.
1: כן, זה היה באמת תעלומה. מי זה הזוג הזה שמנוגן? בוא נשמע איזה שיר שלכם עם רן ונמה.

0: היה משהו מאוד מיוחד ורענן בביצועים שלכם, למרות ששרתם את השירים שכבר אז התייחסו אליהם קצת בציניות, הו-הו. בכל אופן, היה לי איזה טעם אחר, אולי העיבודים.
1: אני חושבת שזהו, שבעיקר זה הודות לעיבודים של יחזקאל בראון. כי היה לו איזה חוש מוזיקלי בלתי רגיל, הייתה לו אהבה בלתי רגילה לשירים עצמם, ובלי לסרס את האופי שלהם, בלי לאנוס אותם, ובכל זאת השאיר אותם בהרמוניות כל כך מפתיעות וצבעוניות, וידע גם להשתמש בקולות שלנו באופן כן, יוצא כן, מן הכלל, בצירוף הקולות.
0: זה רק שני קולות וגיטרה, ובכל זאת זה נשמע מאוד עשיר.
1: כן, אני בעצמי, בזמן האחרון, מאז שהד ארצי הוציא שוב את התקליט הזה כנוסטלגיה, הקשבתי לזה, ואני ממש נהנית, אם כי בדרך כלל אני מאוד ביקורת כלפי מה שעשיתי, ואני בדרך כלל לא מרוצה, אבל אני את התקליט הזה נהנית לשמוע.
0: אני חושבת שזה בהחלט הייתה הברקה, הצמד הזה. כמה זמן נשארת בארצות הברית אחרי הסיפור של יצא לבן?
1: שנתיים. וזה היה שנתיים מאוד מאוד עשירות.
0: את זוכרת באיזה שנה זה היה? באיזה תקופה?
1: נסענו רק שנייה. 58 עד 60, משהו כזה. וזאת הייתה, זה היה עימות, אומרים בעברית, קונפרונטציה.
0: כן.
1: העימות הראשון שלי עם הנושא הזה של שירי עם. כי אז הייתה תקופה באמריקה של האורגים ושל ג'וש ווייט ואודטה, וזה היה הדבר. בכל האוניברסיטאות, כל מי שרק יכול קנה גיטרה וניגן גיטרה. ג'ון בייז רק התחילה אז. אנחנו נפגשנו בבוסטון באחד מהמועדונים הקטנים. היא הייתה באה יחפה עם אחותה הקטנה, עם מימי, ושתיהם היו שרות עם שתי גיטרות. אני למדתי המון באותה תקופה, מפגישות עם אנשים, מהקלטות, מסרטים, שירי עם מכל המקורות, כי האוזן הייתה פתוחה לא רק לאנגלוסקסי, לאמריקאי ולאנגלי ולסקוטי ולאירי, אלא גם ליווני ולכל המקורות השונים של זמר
0: עם. גם ליידיש היו אז הרבה זמרים
1: שהקליטו. נכון, ודאי, ודאי. ומטה שלמה שרה, אם כי הקול שלה היה יותר של זמרת קלאסית, אבל כיבדו אותה מאוד, היא נחשבה כאחד, כמו כל האחרים, מאלה ששרו שירי עמים.
0: הופעת אז כבר, או רק הסתובבת והקשבת?
1: לא, רן ואני הופענו כצמד.
0: במשך כל השנתיים?
1: כן, כל השנתיים. הסתובבנו המון במועדונים של הפולקלור וקונצרטים, וגם לקהל יהודי וכו' וכו'. ועיקר היה המפגש והלימוד באותה תקופה. ואז אני חושבת בשלה בי ההחלטה שזה הכיוון שלי. זה הדבר שמעניין אותי, ולזה אני אגיש את עצמי. כן.
0: ואיך באמת, כשחזרת לארץ, איך שמת את זה חוץ מאשר לשיר את השירים שלמדת שם?
1: אני התחלתי באמת שוב, זה הגורל שלי, להתחיל מאפס כל כמה שנים. חזרתי ארצה, אני בקושי יכולתי לנגן גיטרה, אני רק התחלתי ללמוד באמריקה, כי באמריקה רן

0: ניגן לו אני. ו... איש לא הכיר אותי, זאת אומרת, הכיר אותי שהייתי פעם להקת הנחל, אבל הייתי צריכה להתחיל ליצור משהו מחדש, ולאט לאט יצרתי את הקשרים, והתחלתי להופיע, הופעתי במשקים, הופעתי בקונצרטים, הופעתי... אז עוד לא יכולתי לתת ערב שלם בעצמי, תמיד הייתי מצטרפת בהרכבים שונים, אם זה היה קריאת שירה, או עם זמרים אחרים, אני אפילו לא זוכרת בעצמי כל המסגרות שהופעתי בהן.
1: ושרת שירים בשפות
0: שונות? אבל כל הזמן עבדתי, כן, על הרחבת הרפרטואר, היו לי ספרים, היו לי תקליטים, ומעניין שגם אנשים שמעו וידעו שאני מתעניינת בשירי עם, אז היו באים אנשים זרים אליי הביתה מצלצלים בדלת, הנה יש לנו פה אוסף שירים רוסיים שמונח על הפסנתר כבר 20 שנה ואף אחד לא נוגע בזה, את ודאי תעשי מזה משהו. היו באמת סיפורים בלתי רגילים, איך הדברים, איך חומר מסוים הגיע אליי, בכל מיני דרכים
1: גם,
0: כאלה.
1: ואת גם, מה שאני זוכרת, שלא כי הרבה זמרים ששרים רק את השירים, גם מדברת הרבה מהשפות שבהם את שר,
0: כן,
1: נכון?
0: נכון,
1: מדברת,
0: נכון. אני נסעתי המון, זאת הייתה האהבה הגדולה שלי הנסיעות, ואני הרגשתי כמה חשוב בכל ארץ שתהיה מסוגל ליצור קשר עם אנשים בשפה שלהם. אז למשל, לפני שנסעתי ליוון בפעם הראשונה, התיישבתי עם ספר לימוד, למדתי את האלף בית, ולמדתי איזה 100 או 200 מילים, וזה הבדל עצום, כי אנשים נפתחים אליך, כשהם רואים שעשית מאמץ לבוא לקראתם, אתה לא בא כתייר שמדבר אנגלית, תייר ואנגלית זה שני מושגים שזהים אחד עם השני. אז היחס אליך הוא אחר לגמרי. חוץ מזה, לא הצטרפתי אף פעם לסיורים של תיירים, אני נסעתי ברכבות ובאוטובוסים, במקום שאנשים פותחים את החבילות ומחלקים את המלפונים לכל מי שיושב על ידם. וככה דרך כל הפגישות האלה והנסיעות האלה, האוצר השירים הלך וגדל, הלך והתרחב.
1: ובארץ ההופעות התחילו להיות הופעות שלך.
0: כן, ואני מלכתחילה, העניין הזה של שירי עמים, זו הייתה האהבה הגדולה שלי, לא הייתי בטוחה שהקהל גם יאהב. למשל, הייתי ביוגוסלביה ולמדתי את יובנו יובנקה, וכשהגעתי לארץ, לא עלה על דעתי להכניס את זה לתוכנית. וכשחזרתי, אז הופעתי בבידור, פפו מילו היה מפיק, בידור משהו זה היה, אני לא זוכרת כך, בידור 60 או משהו כזה. מאחורי הקלעים שרתי לעצמי יובנו יובנקה, כי עוד הייתי שיכורה מהביקור שלי ביוגוסלביה, ופפו שהוא בולגרי, שמע את השיר, הוא אומר לי, זה שיר יוצא מן הכלל, את עכשיו שרה את זה על הבמה. אמרתי לו, השתגעת, את מי זה מעניין? זה דבר כל כך מיוחד, שיר עממי מיוגוסלביה, הוא אומר על אחריותי. ואני עליתי, זה לא היה בתוכנית, לא מוכן, עליתי לבמה ושרתי עם הגיטרה, עם כמה אקורדים את יובנו יובנקה. וזה הייתה התחלה של שיר שעד היום, היום כשהייתה לי, ההופעה הראשונה שהייתה לי באוסטרליה, בעיר שאנחנו גרים, באו כמה ישראלים והם צעקו את השיר יובנו יובנקה. וזה כבר כמה שנים טובות.

0: ללכת עם שירי ביאליק, המשכת גם לשיר דברים אחרים כמובן, דברים שירי ימים.
1: כן, למעשה המתכונת של ההופעה שלי הייתה ונשארה כל השנים אותה מתכונת. אני תמיד מתחילה בשירים ישראלים, שירים עבריים, אחר כך אני עוברת ליידיש ולדינו, ואחר כך מתחיל מסע בעולם, ובסוף חוזר לשירים עבריים. זה נשאר ככה, זאת הסכמה של ההופעה מאז ומתמיד.
0: אחד התקליטים הקטנים ש... מתגלגלים פה בין ערימה גדולה מאוד של תקליטים.
1: אני רוצה להגיד לך, אני בעצמי הופתעתי, יש פה דברים שאני כבר לא זוכרת אותם.
0: יש המון. הוא תקליט שדווקא לא את מצולמת על העטיפה שלו, אלא יוסי עדין.
1: כן, קפיטן קרגיוס.
0: עם בקבוק יין. את זוכרת את הסיפור הזה?
1: כן, זה היה אחד המקרים שבהם שפשפתי מרפקים עם התיאטרון. בונים ביקש ממני להשתתף בקפיטן קרגיוס, כי בין המערכות היו שירי עם יווניים. והטקסטים היו, אני לא זוכרת שם המחבר הוא צרפתי או שוויצי, ונתן זך תרגם את הטקסטים לעברית, וגרי ברטיני כתב את המוזיקה. יש דרך אגב קוריוז אחד, ישנו שיר עם יווני על הספנים שהולכים ולא חוזרים מן הים, ויש בו דימויים יפהפיים, למשל בית אחד הוא הנערה היא צעירה ולא יעלה ללבוש שחור, זאת אומרת פנייה אל הים, אל תאלמן אותה. והטקסט הזה, יש לו גם מנגינה, זה שיר עם יווני. והטקסט הזה תורגם על ידי נתן זך, וגרי כתב לו מנגינה חדשה, זה ים ים קטן, ים שלי קטן. מה שהיווני אומרים, סלשה זה ים, ותלשה כי ים שלי קטן.
0: ימצ'יק.
1: כן, ימצ'יק שלי. וזהו השיר ים שלי קטן שגרי כתב לו את המנגינה.
0: היין אמר היה גם אחד המפורסמים.

0: דרך אגב, עכשיו שאני שומעת את זה, אני נזכרת במשהו שרציתי לספר לך. בשירים היווניים, בשירים של בלקן, יש הרי כל המקצבים המסובכים של 7 שמיניות ו-11 שמיניות וכו'. ויש שתי גישות, או שאתה סופר בדרך מתמטית את מספר השמיניות, או שאתה נותן לקצב שככה שיניע אותך ואתה מרגיש אותו. יש סיפור נהדר באחד הספרים של קזנצקיס, שבא איזה תייר ושומע בכפר מנגנים יווניים, והוא מתפעל מן המצבים המסובכים, ואומר, תראו לי, תראו לי את התווים. אז המנגן פורץ בצחוק ואומר, תסלח לי, לציפורים יש תווים כשהם שרות בבוקר. וזהו משהו שלי חשוב היה כל השנים. אני אומרת ששירה היא, לדעתי, הרבה יותר חוויה פיזית, עניין פיזי, מאשר עניין אינטלקטואלי. וזהו היסוד למשהו שאני עושה עכשיו באוסטרליה. אני התחלתי לעשות קורסים, לעבוד עם חוגים על שירה, והמוטו שלי...
1: אנשים מבוגרים או ילדים?
0: לא, מבוגרים. זאת אומרת, פתוח לקהל הרחב. תכף אני אספר לה מי הם אנשים שבאים לחוגים האלה. וכשפרסמתי את הדבר הזה, אז השתמשתי בציטטה מפבלו קזלס. פבלו קזלס כתב איזה מקום שעשיית מוזיקה, במקרה שלו זה נגנה בצ'לו, אני מדברת על שירה, עשיית מוזיקה צריכה להיות חוויה פיזית נעימה. וזאת נקודת המוצא. אני לוקחת אנשים, לא אנשים שקוראים תווים ואנשים ששרים במקלות, אלא אנשים שרוצים לשיר, ולא מוצאים את המסגרת הנכונה. אין להם ביטחון עצמי לגבי הקול שלהם. אמרו להם שאין להם שמיעה טובה, שיש להם קול לא כל כך יפה. אז באים אליי אנשים, זה בכלל, זה פלא איך שהדבר הזה התפתח. אני התחלתי מקורס אחד, עכשיו תוך שנה וחצי, עשיתי כבר 11 קורסים עם 400 אנשים. וביום ראשון האחרון גמרתי 5 קורסים עם 100 איש, וניצחתי על קונצרט שבו שרו 90 וכמה אנשים, אנשים שלא עמדו על הבמה אף פעם בחיים שלהם.
1: זה משהו כמו פה חבורות זמר?
0: כן, אלא ששירה בציבור פה זה דבר מובן מאליו, שם זה בכלל לא מובן מאליו, וזה דבר שאני רוצה לטפח אותו. אז באים אנשים, למשל מצלצל לי יום אחד אחד מבטא שנשמע כמו הודי, אני אגיד באנגלית מה שהוא אמר, we would like to join your Sunday morning course, אנחנו רוצים להצטרף לקורס של יום ראשון בבוקר. אני אומרת, כשאתה אומר אנחנו זה אתה ואשתך, הוא אומר, לא, אני לא נשוי, אני ושלושת אחיותיי. מסתבר שהוא מבורמה, בן 50 וכמה לא נשוי, ויש לו 3 אחיות, כולן רווקות, בין 40 ל-50, והם באו כמו בובות, כל יום ראשון, לבושים חגיגי, עם איזה בוסם שושנים שמילא את כל החדר, לא החמיצו אף סשן אחד מהקורס, ושרים בלב ונפש.
1: איזה שירים? מה את מלמדת אותם?
0: אני מלמדת שירי עם מכל העולם. הם כולם נורא אוהבים את השירים הישראלים. למשל, ביום ראשון שעבר, עמדו 90 משל הבמה ושרו לך דודי, וסענו למדבר על דבשות גמלים, ואלה חמד ליבי. אני משתדלת בשפת המקור ללמד, גם יוונית, גם אינדונזית, גם צרפתית, אבל אני יודעת את הגבול, כי אי אפשר לדרוש יותר מדי מאנשים, כי אלה אנשים שלא עוסקים לא בשפות זרות ולא במוזיקה, ולא צריך להביא אותם לתסכול, אז צריך לשמור שיווי משקל מאוד עדין. ואם אני בסשן אחד לימדתי שיר שבו דרשתי מהם לעבוד על טקסט בשפה זרה, אז בסשן הבא אני או שעובד איתם על שיר אוסטרלי או על שיר אמריקאי, או על שיר, נאמר שיר ישראלי בתרגום אנגלי. דרך אגב, אני תרגמתי המון שירים בשפות שונות לאנגלית, תרגומים ככה מאוד קצביים, פשוטים, וזה אנחנו שרים בעיבודים פשוטים של 2 או 3 קולות, ורק בליווי הגיטרה שלי או בקונצרט ליאונרד יצטרף וליווה אותנו. ולמשל, היה איזה בחור בקורס האחד, אז היא שולח את אשתו לקורס הבא. או הייתה איזה בחורה באחד הקורסים, אז בקורס הבא היא באה עם בעלה ועם 2 הבנים. והבן האחד הוא בן 11, והוא יושב ושר איתנו ברצינות, והבן הקטן הוא בן 8, והוא יושב בקצה האולם עם הצעצועים שלו, אבל מדי פעם אני רואה שמושך אותו, והוא בא ונעמד מאחורי הגב של אמא וגם כן שר. או איזה ילדונת בת 14 שבאה עם אמא, ונתתי לה גם תפקיד בחלילית לנגן introduction, לנגן הקדמה לשירים בזמן ההופעה. כאמור, באוסטרליה יש אנשים מכל מיני מוצאים.
1: מה זה שירים אוסטרליים, למשל?
0: יש שירים נפלאים. המקור הוא שירים אנגלוסקסים. זאת אומרת, אנשים הביאו איתם שירים אנגלים, אירים וסקוטים, אבל אלה שירים על החיים באוסטרליה. זה שירים על הגז.
1: יש גם שירים של ילידים, של התושבים
0: הראשונים. כן, כן. לנושא הזה אני אכנס אליו עכשיו, כי עכשיו אני הצטרפתי לוועדה האחראית על מוסד שנקרא Ethnic Music Center, שמטפח את המוזיקה של כל המוצאים השונים, ויש להם גם כמה מוזיקאים אבוריג'ינל, ואני רוצה להיפגש איתם באמת וללמוד כמה מהשירים שלהם.
1: בין שירי העמים שאת עוסקת בהם, אני רואה בביקורים האחרונים שלך בארץ, את גם התברר שאת גם מלחינה.
0: כן, שירים. נכון. אז התחלתי בגרמניה.
1: להלחין.
0: לא, כן. למעשה שני השירים הראשונים הלחנתי בביקור בארץ, כשהייתי כאן עם ליאונרד ועם גיסי החלילן. ואחר כך המשכתי, הלחנתי עד
1: עכשיו. זה בעיקר לאה גולדברג.
0: איזה 12 שירים של לאה גולדברג, גם למה? אלתרמן,
1: זה,
0: גם
1: זה הספר בנבירול. שהיה לך איתך, של לאה גולדברג.
0: אני למדתי אצלה באוניברסיטה, ואני אהבתי אותה מאוד, ואת השירים שלה כמובן, כמו כל אחד אחר. והמעניין הוא שאני כתבתי מנגינות לשירים שגם הולחנו בארץ, אבל אני לא ידעתי, כי אני לא הייתי פה על הגל של לאה גולדברג, מה שנקרא. לי היה גל פרטי לאה גולדברג. והלחנתי ממש שיר אחרי שיר.
1: כל הזמן מתגלגל הגל הזה.
0: נכון, ובצדק.
1: כן, זה ברור גם ש... יש כל כך הרבה מוזיקה בשירים שלה, שהרבה מלחינים מוצאים לעצמם.
0: לי חשוב נורא שליריקה תהיה שקופה, שאתה יכול בשמיעה ראשונה לתפוס אותה. כי שיר לירי שאתה צריך לקרוא אותו 10 פעמים לפני שהבין אותה, יש לו תוקף כשיר לירי, אבל כשיר מושר, לא כל כך. כי שיר מושר מוכרח להיות מובן משמיעה ראשונה, וללאה גולדברג יש הסגולה הגדולה הזאת.
1: כן, אני בהחלט על שקיפות וצלילות. על גבול הפזמון, שיר פזמון, משהו כזה.
0: נכון, ויחד עם זה ליריקה במדרגה גבוהה.
1: אז בוא נשמע שיר אחד שאלה שאת הלחנת.

0: מה קורה עם הלחנים האלה של שילחנת לשירלה גולדברג?
1: בתחילה הייתי קצת עצובה שלא שמעו אותם כאן מספיק, כי אם אני אינני, יש אולי הקלטות, אבל לא שומעים אותם מספיק. הנוכחות שלי דוחפת את ההקלטות. ולפני זמן מה התקשר איתי דודו ברק מירושלים, ואמר לי שעומדים להוציא בספריית פועלים ספר של שירי לאה גולדברג המולחנים, ולספר הזה ייכנסו 5 או 6 מהשירים שלי, ואני מאושרת שסוף סוף יהיה להם בית כאן.
0: שיכולו לשיר אותם עוד...
1: עוד ישירו אותם.
0: עוד אנשים. אני מסתכלת בעטיפות התקליטים שלך, ובכלל התקליטים, התקופה שבה את היית בארץ, תמיד אני רואה הבדל נורא גדול בין התקליטים של היום, בעיקר בצד של ה... בצד האחורי,
1: בגב התקליט.
0: בגב התקליט, כן. אני רואה כל שיר כתוב על ידו כמה שורות, על התוכן, על המחבר, על איך מצאת אותו, ואיך חיברו אותו, ומתי גילית אותו. לעומת היום, שבעיקר יש שמות של אנשים שעסוקים בצד הטכני של התקליט.
1: זה כל השאלה היא, איזה אחוז במוצר הסופי תופסת אישיותו של הזמר? במידה שהטכניקה הולכת ונערמת עליו, אז יש לזמר עצמו פחות ופחות לומר. אבל בשעתו זה היה ככה שבכל זאת לזמר היה יותר מה לומר. ולטכניקה
0: את
1: פחות.
0: את שקועה עדיין בעולם של שירי עמים.
1: כן,
0: בשירת בהחלט. עם, אבל את מודעת לזה שבעצם מקומו של זמר העם בעולם די הולך ומצטמצם
1: כן,
0: בשנים
1: יודעת,
0: האחרונות.
1: אני יודעת,
0: את מודעת. את, זה מורגש גם
1: ודאי,
0: באוסטרליה.
1: ודאי, מובן מאליו. גם באמריקה הרנסנס הגדול של שירי עם הלך ועבר, נמוג.
0: זה, עכשיו, מצד אחד את שומרת על משהו, אבל לא מושך אותך גם להיכנס לתחום השני של הפזמון, של מה שנקרא כאן פופ.
1: בחינה מסוימת כן מושך אותי, ואני גם מאמינה שהייתי מסוגלת לעשות בשטח הזה. אבל איפשהו אני לא מוצאת את ההתחלה, כי אני כל כך עסוקה במה שאני עושה. זה כאילו משהו מוביל אותי בכל פעם בחזרה אל הצד הזה של שירי עם. כמו העניין הזה של המקלות שפיתחתי עכשיו, שזה כאילו אני לא תכננתי, זה תכנן את עצמו וסחב אותי, והדבר הלך והתפתח, ואני בתוכו. וזה משמח אותי מאוד, כי אנשים עושים את זה באהבה ובשמחה. וזה דבר שממלא אותי התלהבות, ואני מאמינה שאני אמשיך בו עכשיו. כך שאני איפשהו לא אגיע. מה יש לומר? פופ, כשהייתי באמריקה, אז החלום שלי היה לעמוד ולשיר בלוז באיזה מועדון מאורפל עם אשן באוויר ועם אור אדום מן התקרה. בכל זאת לא הגעתי לזה. שרתי לעצמי ולחברים, אבל לא לקהל הרחב.
0: מעניין שגם השירים החדשים שאת הקלטת ושרת, היה בהם טעם של שירי עם בעצם.
1: פחות או יותר, כן. משהו בין, נאמר, בין שיר העם לשיר האומנותי, פחות או יותר.
0: ואולי דוגמה לכך, ואחד היפים בהם הוא השיר שמוני אמרילי הוא הלחין.
1: כן.
0: ליבי במזרח.
1: נכון, זה לא שיר עם, זה שיר פיוטי. זה שיר אומנותי, נאמר.
0: המילים האלה מרגשות אותך?
1: מאוד, מאוד. ברצינות. לא, את יודעת שכשהייתי ילדה, וכשלמדנו על יהודה לוי בבית הספר, זאת הייתה בשבילי חוויה עצומה, ואני לא שכחתי את זה. זה אותו סיפור שעם ביאליק, זה לא היה למדנו ספרות, את יודעת, זה הייתה ממש חוויה אישית.
0: נשמע
1: וחוץ מזה יש לזה טעם אישי כשאני שרה ליבי במזרח, כמובן.
0: זה התכוונתי, כמובן.

0: אלנה, הזמן הולך ועוזל, לפי שעון אוסטרליה, לפי שעון ישראל, השעה היא
1: שעה. אגב, עכשיו אני נמצאת במזרח.
0: כן. אז אני מקווה שלא רק ליבך, אלא גם את כולך, תחזרי אלינו פעם, כולך וכולך, מה שנקרא, את והשירים שלך, אבל בינתיים היה באמת יותר מנעים.
1: גם לי, היה מסע מפתיע בשבילי אל העבר, תודה רבה.
0: ובהצלחה עם כל התוכניות, המקלות, להתראות ותודה.

עד כאן התוכנית מילים ומנגינות שבה ראיינה חווה אלברשטיין את הזמרת נחמה הנדל שהלכה לעולמה ביום הכיפורים 1998 ולאחרונה מלאו 90 שנה להולדתה. התוכנית שודרה לראשונה כאן בגלי צהל ב-1986 ואני יורם רותם הפקתי וערכתי אותה אז לשידור. ביום שישי הבא ערב סוכות נשדר כאן במסגרת מילים ומנגינות בשש בערב את התוכנית שבה חווה אלברשטיין ראיינה את יורם טהר לב ואתם כמובן מוזמנים להיות איתנו. ובינתיים עד חדשות השעה 7 נשמע עוד כמה מהשירים היפים של נחמה הנדל זיכרונה לברכה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
2: יום הכיפורים, תשפ"ז, בגלי צהל. בשני, במוצאי יום הכיפורים בתשע בערב, המיקרופון של כלא אבסיה. ג'קי חוגי, בתוכנית מיוחדת עם הקלטות שבויי צהל במצרים ממלחמת יום הכיפורים.
3: תגידו לשאול אותי, אתה רוצה למסור דעת? אני בא לכתוב, אומר לי, עצור רגע.
2: בעשר, מישי הרמן עם סיפורים ישראליים על יום הכיפורים. וב-12 בלילה, בן פרג' ושחר אמנו בסיפורי לילה עם פיוטים ליום הכיפורים ולשנה החדשה. גמר חתימה טובה מגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן.

גלי צהל השעה 7, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ילד בן 7 נהרג בתאונת דרכים בכביש 264 סמוך לרהט. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. כתבנו בדרום על ישיב הראל מציין כי המשטרה פתחה בחקירת האירוע. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מוסרת כי מתחילת השנה נהרגו 321 בני אדם כתוצאה מתאונות דרכים. שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק מותחת ביקורת על המאחזים הבלתי חוקיים. בכנס שבו השתתפה אמרה השרה סטרוק, יש תופעה שאנשים חושבים שיהודה ושומרון זה no man's land, שטח של אף אחד. וכל אחד יבוא, יתפוס שטח וירוויח את חתיכת הקרקע שלו. אז עם כל הכבוד, לא. הרחבה צריכה לבוא בתיאום עם הגופים המאשרים, הממשלה והצבא. כך השרה סטרוק. איראן, סין וחברות פרטיות מישראל החלו להפעיל צבאות של חשבונות מזויפים שפועלים עצמאית לחלוטין ברשתות החברתיות. כך מסרו גורמי מודיעין אמריקניים לניו יורק טיימס. גורמי המודיעין העלו חשש להטיית בחירות האמצע בארצות הברית, שתארכנה בשלושה בנובמבר, בעקבות הפעלת החשבונות המזויפים. לפי הדיווח, חברת אינטל איי בתל אביב הפעילה כ-1,000 חשבונות מזויפים שהתערבו בדיונים הפוליטיים בישראל. בחברה טוענים כי היה מדובר בניסוי מחקרי בלבד. גבר בן 30 נפצע קשה לאחר שנפל מסוס באום אל פחם. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה כשהוא מורדם ומונשם. כדורגל מליגת העל. הפועל תל אביב ניצחה 3-0 את הפועל פתח תקווה במשחק שפתח את המחזור החמישי. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי האדומים עלו למקום השני בטבלה עם 10 נקודות מ-15 אפשריות. ומזג האוויר לסוף השבוע, הלילה ועד שעות הצהריים מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף ובצפון. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.

0: שלום לכם, אנחנו מאחורי הצלילים בגלי צהל, ומדי שישי בשעה הזאת אנחנו צוללים אל תוך עולם מוזיקלי ייחודי. האורחת שלנו הערב היא הפייטנית שיר יפרח. התקופה הזאת של החודשים אלול ותשרי, אני מתאר לעצמי, העונה בוערת בקרב קהילת הפייטנים, ונרצה לשמוע ממך שיר על הבחירה הלא שגרתית בעיסוק המיוחד הזה, פייטנית. שלום שיר ותודה שבאת אלינו.
1: שלום, איזה כיף להיות כאן.
0: אנחנו כמובן מקליטים את התוכנית לפני כניסת השבת, ובשעה הקרובה נצלול יחד איתך לעולם הפיוטים. אנחנו מתחילים כרגיל אצלנו במוזיקה, אז מה אנחנו עומדים לשמוע עכשיו?
1: אנחנו נתחיל בפיוט שהקלטתי יחד עם קבוצה של נשים, פיוט סליחות אל נורא עלילה, ועוד כמה פיוטי סליחות שהם ממש משאפ של פיוטי סליחות. הקלטנו את זה ככה השנה שעברה לקראת הסליחות, גם רצינו לשווק מופעי סליחות, וגם היה לי חשוב לעשות את זה יחד עם קבוצה של נשים. אנחנו יודעים שהרבה פעמים פיוטים דווקא מושרים בפני גברים, ועל ידי גברים, והנה אנחנו כאן מביאים לכם מחרוזת נשית של סליחות.
0: אז עם המחוזת הנשית הזאת של פיוטים לחודש אלול, חודש הסליחות, חודש תשרי, הימים הנוראים, אנחנו פותחים את מאחורי הצלילים עם האורחת שלנו שיר יפרח. מתחילים.

0: מחרוזת פיוטים עם האורחת שלנו שיר יפרח והרכב נשי כמו שציינת שיר. טוב, אז עולם הפיוט, ואת אמרת את זה בעצמך, זה עולם של שירה גברית מובהקת. אז השאלה הכי מתבקשת, ששאלו אותך 1,000 פעמים, איך הגעת לעולם הזה?
1: לגמרי שאלה מתבקשת. אז אני אגיד שאצלי זה היה ממש ממש טבעי. כאילו, זה נשמע משהו שהוא באמת לא טבעי, אבל זה היה לי מאוד טבעי. אני גדלתי בבית עם אבא שאוהב פיוטים, ואהב לשיר על שולחן שבת, ובאיזשהו שלב הצטרפתי אליו. אחים שלי לא שרו. זה באמת היה קצת מפליא את שני ההורים שלי לראות שדווקא אני זו שיושבת וממשיכה, וכל שבת הייתי לומדת עם אבא שלי פיוטים, והוא אהב לשיר איתי נראה לי, כן? ובאיזשהו שלב גם הצטרפתי אליו, הלכנו יחד לתזמורת אנדלוסית, לשמוע קונצרטים, ולאט לאט זה חלחל יותר ויותר, גם החלומות שלי ככה התחילו, זה התחיל לקרוץ לי ללכת, אולי גם אני הופיע פעם שם.
0: באמת?
1: כן, כי שרתי בבית וראיתי את הפייטנים הגדולים שמופיעים, זה התחיל ממש לעניין אותי.
0: אבל עד כאן אני יכול לתאר לעצמי שזאת, זה פרק ביוגרפי שיש עוד בנות שהיו ככה, שאהבו נורא פיוטים והלכו עם אבא שלהן ושרו בבית, נכון. את מה שהוא שר וכו' וכו', נכון. אבל את עשית את הצעד הנוסף.
1: נכון, זה מעניין באמת מה קרה פה שהיה אחרת, אבל קודם כל אני אגיד שכבר זה תופעה שהיא די יוצא דופן. זאת אומרת, בדרך כלל בנות הן לא יועדות למקום הזה. זאת אומרת, גם אם הן באות עם אבא שלהן, הן פחות יבואו באופן תדיר לבית הכנסת או למקומות שבהם הן יכולות לשמוע באמת המוזיקה הזאת. ואולי זו אחת הסיבות שהן גם באמת לא הולכות למקום הזה. ושוב, גם כי הן רואות שמי שמתחזן בדרך כלל ומי שמוביל את זה, זה גברים. אבל אצלנו לא היה עניין כזה בבית. אבא שלי מאוד שמח, הוא הקליט איתי כל מיני פיוטים. ואז פגשנו בחורה מקסימה באחד הקונצרטים של התזמורת, שהזמינה אותנו להשתתף בקבוצה שנקראת קהילות שרות. יש קבוצות כאלה בכל רחבי הארץ, שבהן מתכנסים אנשים שונים לחלוטין אחד מהשני, ממש, ולומדים פיוטים יחד, כל כמה שבועות עם פייטנים ממסורות אחרות. ואבא שלי ככה לקח את הפלייר, אני קיוויתי שהוא שכח מזה, אבל יום לפני הוא אומר לי, תקשיבי שיר, יש לנו מחר שיעור פיוט, את רוצה שנלך? ומה אני אעשה? כמו ילדה טובה. אני אומרת לו, כן, בוא נלך. והלכנו, כמובן שאני הייתי הכי הכי צעירה, אבל היו שם גם גברים וגם נשים, שזה כבר היה שונה ויוצא דופן. אני ידעתי לפני כן שפשוט אין לי איפה ללמוד פיוטים, ולראשונה אני מבינה שהנה, יש לי מקום ללמוד בפיוטים.
0: איזה יופי.
1: וזהו, ויותר מאוחר כבר התחלתי ללמוד עם פייטנים ממש באופן פרטי, מסורת מרוקו, והתמקצעתי בזה, ואז כל מיני ככה כבר נחשפתי, הופעתי.
0: אז מתי הייתה בפעם הראשונה שהופעת כפייטנית, או ששרת בפני קהל שהוא לא המשפחה שלך?
1: אז המנכ״ל של קהילות שרות, יוסי אוחנה, ראה אותי ילדה כאילו שמגיעה לשיעורים, ואמר, טוב, את עכשיו הולכת להופיע בקונצרט סוף השנה. וזו הייתה ההופעה הראשונה שלי, ולאט לאט גם נחשפתי לתזמורות שונות, שמנכ״לים ממש של תזמורות ראו אותי, והזמינו אותי למופעים, וממש נתנו לי המון, ברוך השם, הזדמנויות טובות, ונסעתי והופעתי, ברוך השם, כבר בהמון המון מקומות בעולם, וגם בארץ, ואני מעבירה ומלמדת פיוטים ברחבי הארץ, קבוצות מכל הגילאים ממש. זה משמח, ממש. לעסוק בזה כמקצוע, זה לא מובן מאליו בכלל.
0: ממש לא מובן מאליו, אנחנו נשמע בוודאי עוד על זה, אז קחי אותנו לעוד פרק מוזיקלי.
1: אז נראה לי שאם כבר התחלנו לדבר על פיוטים ועל תזמורות, אז נלך לתזמורת האנדלוסית של אשדוד, שאני הופעתי איתה המון. ואם כבר דיברנו גם על סליחות, אז אולי כבר נעשה את מחוזת הסליחות מהכנסת, שהופענו בה ממש רגע לפני השביעי באוקטובר. זה היה כזה ממש התעלות הנפש, ואז ממש נפילה גדולה. אבל המופע הזה היה ממש יקר לי לבי. קודם כל הייתי הנציגה הנשית היחידה בכל המופע, כל השאר היו גברים. אז שרנו שם עוזרניאל חי ואת שערי רצון, שאני כל שנה ממשיכה לשיר אחרי המופע הזה.
0: בואו נשמע את שיר יפרח עם התזמורת האנדלוסית אשדוד בהופעה.

0: אז זאת הייתה מחרוזת של סליחות, שמענו את עוזרי ניאל חי וקטע קצר מתוך את שערי רצון עם שיר יפרח כאן באולפן ועם התזמורת האנדלוסית אשדוד. אז מטבע הדברים שמענו אותך עכשיו שרה בכנסת, אבל לא כל יום שרים בכנסת סליחות, בבית כנסת לא שרים,
1: נכון.
0: כלומר נשים לא שרות, אז איפה את מופיעה?
1: אז קודם כל, ממש בכל הארץ, במקומות של תרבות, בהיכלי תרבות, קהילות שונות ברחבי הארץ, פסטיבלים, מופעים, כן, מהסוג הזה בעיקר. אם אתה שואל באמת על הנושא הזה של לשיר כאישה ואיפה להופיע כאישה, אני אגיד שיש לי איזה צער קטן שמרגיש לי קצת שבזמן האחרון יש יותר ויותר מופעים דווקא, אם אנחנו בתקופת הסליחות, אז באמת מרגיש לי שיש יותר ויותר מופעים שבהם יש רק גברים.
0: Mm-hmm.
1: אני חושבת שאנחנו חייבים לעשות עם זה משהו.
0: את מרגישה איזשהו שינוי? זאת אומרת, אני חייב להגיד, ואת הרשית לי להגיד, את בת
1: כן.
0: 27,
1: נכון.
0: אבל יש לך באמת אספק מאוד מאוד גדול.
1: נכון.
0: אבל בשנים האלה שאת שרה כפייטנית, יש לך איזה כזה מבט על כזה להגיד... הקהל הישראלי פתוח יותר, או דווקא את מרגישה שהוא מסגר?
1: פתוח יותר זה בוודאי, אנחנו רואים שינוי מטורף ממש בשנים האחרונות, יותר ויותר קודם כל מקומות שמלמדים מוזיקה, בתי ספר למוזיקה, שמלמדים מוזיקה מן המזרח, או מוזיקה מהמגרב, גם כלי נגינה שהם אתניים וגם פיוטים, גם אני לימדתי בכל מיני מקומות שונים, וזה ברוך השם, אני מרגישה שזה מתפתח, וזה הופך להיות יותר ויותר פופולרי.
0: בעיקר אצל הספרדים.
1: אבל היה לפני, זהו, האם אנחנו מדברים על שירת נשים, אז אני אגיד שבאמת בעיקר באמת אצל הספרדים, ואצלנו בכלל לא הייתה שום בעיה. לא בבית שלי, לא סבא שלי שהוא רב וחזן, לא הייתה שום בעיה עם הנושא של שירת נשים. פה בארץ, באמת, כאילו, אוכלוסיות מסוימות לא שומעות שירת נשים.
0: Mm-hmm.
1: אבל הבעיה היא שזה מתחיל להשתלט גם על עוד מקומות, בפעמים מסוימות. אבל שוב, ככלל, כשאני מסתכלת שנייה על מדינת ישראל, על התרבות הישראלית, אז לשמחתי, התרבות של המוזיקה המזרחית והצפון אפריקאית, תופסות מקום יותר משמעותי, וגם האפשרות שלי יותר ויותר להופיע היא גדלה. אבל יש לאן להשתפר במקומות מסוימים שהם באמת ספציפית בנושא הזה של סליחות. אם אנחנו מדברים ספציפית על הסליחות, מרגיש לי שיש פה איזו תופעה מתרחבת של מופעי גברים. מופעים שמופיעים בהם רק גברים. גם אם זה לא מופעים דתיים בהכרח, זאת אומרת של מופיעים דתיים.
0: לפני קהל פתוח ולא...
1: כן. כן. מעורב, קהל מעורב.
0: Mm-hmm.
1: והרבה פעמים גם קהל שהוא לא בהכרח דתי, אז כאילו...
0: שם יש איפה להשתפר.
1: כן.
0: תגידי, באות אלייך נערות מאחורי הקלעים ואומרות, הייתי רוצה להיות פרטנית?
1: כן, כן, כן.
0: ספרי על איזה מקרה כזה.
1: אז באמת היו כמה מקרים של בנות שרצו להתייעץ או לשאול לגבי איפה הן יכולות ללמוד. ולא רק נערות צעירות, גם מבוגרות שאמרו, אני רוצה ללמוד, איפה אני יכולה ללמוד? הרבה פעמים קשה לי לענות על התשובה הזאת. זאת אומרת, אין עדיין מספיק מקומות שבהם אפשר ללמוד פיוטים. יש מקומות שאפשר ללמוד מוזיקה,
0: נכון.
1: אבל פיוטים כלהיות פייטנית, אין כמעט מקום שמלמד את זה. מעט מאוד.
0: בוא נשמע מוזיקה.
1: יאללה.
0: אז מה אנחנו הולכים לשמוע?
1: אז הפיוט האהוב עליי. יאללה, יאללה. זה הפיוט שאני שרה בכל מופע שלי. אין כזה דבר. כמעט.

0: בכל מופע. פיוט, קודם כל שיש בו גם משהו מאוד נשי, זאת אומרת, הוא לוקח השראה משיר השירים, ששיר השירים יש בו המון ככה, את הסיפור הזה בין הרעיה לדוד, וככה כמו סיפור אהבה בין אוהב לאהובה ואוהבת, וגם הוא גם מושר בבריתות וחתונות, ו... זה ספציפית שיר שהקלטתי כחלק מפרויקט שלי יחד עם נתנאל זלבסקי, עשינו איזשהו שיתוף פעולה.
1: אז מי הוא נתנאל? ספרי לנו כי תכף נשמע אותו שר.
0: אז נתנאל הוא מוזיקאי מדהים שמנגן בהמון כלים, וככה הוא מגיע ממשפחה אשכנזית, גדל על מוזיקה חסידית, והוא גם מלמד בקהילות שרות, אני גם מלמד בקהילות שרות, באיזשהו שלב בחיים נפגשנו בשבת פיוט שהייתה של קהילות שרות, ואני לימדתי את הילדים שלו, לימדתי אותם פיוטים בשבת פיוט הזאת, כשהוא היה כאילו הגיע לשבת כמלמד, וגם אני כמלמדת, אבל לימדתי את הילדים שלו, ואז הילדים שלו אהבו את הפיוט, הם חזרו הביתה, והוא שולח לי אחרי כמה ימים הקלטה שלו עם הילדים, כאילו של הילדים שלו שרים, וממש באופן מקצועי, כן, בדיוק, את הפיוט אנה דודי פנה. ואז אמרתי לו, וואו, איזה מטורף, אני גם רוצה שנקליט ביחד משהו. וככה התחלנו איזשהו שיתוף פעולה, וממש הקלטנו כמה דברים, והופענו, ואנחנו תכף גם אמורים להופיע בנורווגיה, להעביר שם איזושהי סדנה מוזיקלית, ואחר כך קבלת שבת, ואז הוא התחזן בשבת, וגם אני כזה עשיר, וזה ממש... אז כן, אז זה השיתוף פעולה המיוחד הזה. ומה שלא אמרתי, שבעצם אחי, זה המהות של השיתוף פעולה, זה בעצם אני מגיעה ממסורת צפון אפריקאית, והוא מגיע ממסורת חסידית אשכנזית, ויחד אנחנו עושים איזשהו שילוב שהוא בין מזרח למערב, שהוא משלב הרמוניות שונות לגמרי, לפעמים אפילו מוזיקה ג'אז שאנחנו תכף נשמע, שמשולב בפיוטים ממש מז'אנרים אחרים לגמרי, מעולמות אחרים. אז אנחנו משלבים שני עולמות, וזהו, ונקווה שתנו מהפיוט הבא.

0: יעלה יעלה, נתנאל זלבסקי והאורחת שלנו שיר יפרח, פיוט מהמאה ה-16. מעניין מה רבי ישראל נג'ר היה חושב על הבוסנובה הזאת.
1: זה באמת מאוד מעניין.
0: שעשיתם מהשיר שלו. איך את אוספת את הפיוטים האלה? איך את מחליטה מה את שרה, מה את שמה בצד? איך את עובדת?
1: אז שאלת שאלה מאוד מאתגרת, כי אני כל פעם ששואלים אותי, וכל פעם ששואלים אותי, מה אני רוצה לשיר במופע מסוים, אני מתפוצץ לי הראש. יש כל כך הרבה פיוטים, איך אני אבחר? איך אני אבחר? זו באמת שאלה. הרבה פעמים אני שואלת, רגע, מה הנושא? ואז אני הולכת לפי נושא, ואני אומרת, רגע, יש פיוטים שעוסקים בברית, או יש פיוטים שעוסקים בחתונה יותר, שיותר אולי קשורים לחתונה, ויש ממש, יש כל מיני נושאים, פיוטים נכתבו ממש לפי כל מיני נושאים, במעגל השנה ובמעגל החיים של האדם, ובדרך כלל אני ככה בוחרת לפי הקשרים, ולפי מה שאנשים אוהבים, אני מרגישה את זה בשטח.
0: אז אמרת שאת באה ממשפחה מרוקאית, אז מה את עושה בלדינו?
1: אז האמת שזה בדיוק ההקשר, המרוקו הוא בדיוק ההקשר, כי מה שקרה זה שאני הוזמנתי למרוקו, ובמקביל הוזמן גם דוקטור אריאל לזרוס, אדם מדהים, מוזיקאי, מחונן ביותר, מלחין, גיטריסט, בינלאומי, ממש, זכה בפרסים וממש אדם יקר יקר, והוא הוזמן יחד עם הרכב של גבעת וושינגטון של סטודנטים ומרצים, והוא מרצה. במכללת גבעת וושינגטון.
0: מכללה לחינוך, שיש לה גם מגמת מוזיקה.
1: של מוזיקה, נכון מאוד. ונפגשנו בחזרות של לפני ובמרוקו. שם זה היה שיתוף פעולה הראשון שלנו. שם הופענו עם מוזיקאים ערבים ויהודים, וזה היה ממש שילוב יפהפה. כשחזרנו לארץ, אריאל התחיל להזמין אותי למופעים של התזמורת שהוא מנהל. תזמורת הלדינו הישראלית. ואני ממש זכות גדולה בשבילי, כל כך אהבתי והתחברתי לחומרים של הלדינו, ואתה יודע מה? אתה שואל אותי מה הקשר שלך מרוקאית ללדינו? קודם כל יש הקשרים, כן, ספרד וכולי, כן, יש לנו המון מגורשי ספרד.
0: רק הרמה להנחתה.
1: נכון, אבל גם אני אגיד שמה שמפליא אותי זה ש אחרי שאני מופיעה בכל מיני הופעים, אני כבר באמת כמה שנים מופיעה עם אריאל, ואני בכל הארץ מגיעים אליי אנשים שלפעמים דוברים לדינו, אנשים שמכירים את המוזיקה בלדינו, ואומרים לי, תקשיבי, הלדינו זה בול בשבילך. ואני אומרת עצמי, וואו, אני באמת לא חשבתי שאני שזה הייעוד שלי, אבל גם כנראה שבאחד מהם. אז זה ממש ממש כיף לי לשיר מוזיקה בלדינו. וגם זה שימור מסורת, זאת אומרת, אני במוזיקה מרוקאית, צפון אפריקאית, אחד הדברים החשובים לי, ושאני מרגישה בהם ממש חשיבות גדולה, זה השימור של המסורת. והנה בלדינו, שזה גם שפה שקצת נעלמת, ושפה ספרדית יהודית, שמדוברת על ידי צאצאי מגורשי ספרד, עם מדינות הבלקן, גם היא, זה שימור מסורת. אז הנה, משותף, שום אמור מסורת וספרד, שהיא גם קשורה לכל הנושא הזה, כן, אני חושבת שזה ההקשר.
0: אז בוא נשמע כמה קטעים שלך בלדינו.
1: כן, אז נראה לי שאנחנו נשמע את לוס דוס חנינוס, זה שיר נהדר, שיר אהבה, שהקלטנו יחד עם תזמורת הלדינו הישראלית. אני אגיד קצת על השיר היפהפה הזה, שהוא ככה מתחיל באיזשהו, כן, כמו כל שיר אהבה, בסוף היא נכזבת. אז בעצם זה מתחיל לספר על זוג אוהבים, שממש ממש אוהבים זה, ורוצים אפילו להתחתן, אבל נתקלים במכשול כלכלי חברתי, והוא פותח בתוכניות החתונה שלהם, ואחר כך, אלמה נאלצת לגלות לאותו בחור שההורים שלה לא יכולים לשלם את הנדוניה הזאת, והיא לא יכולה לעמוד בזה פשוט. אז הנה הבאסה של הסיפור, האכזבה. אז אני אגיד שיש פה שני לחנים ששילבנו אותם לתוך שיר אחד. מי זה שילבנו בעצם? אריאל, דוקטור אריאל לזרוס, הוא זה שאיבד את השיר, והוא לקח לחן שיצחק לוי הלחין, שהוא ממש שימר את המוזיקה הזאת, ושושנה וייך שחק, שעשתה בכלל, שהקליטה את זה על לחן אחר, כאילו מילים אחרות על לחן אחר, והוא חיבר בין השניים, וזה הוקלט תחת התמיכה של רננות, מכון רננות.
0: בוא נשמע את לוס דוס חנינוס.

0: שיר יפרח יחד עם תזמורת הלדינו, אני שומע אותך ככה שרה בלדינו, למדת את ההגייה ואת ה... אני שואל את זה גם כי שמעתי עוד איזה ביצוע שלך לפיוט בהגייה תימנית עם הסמך וזה, אני צריכה ככה בכל מסורת לקחת את, ה... את נכון, הצלילים ה...
1: נכון, אני משתדלת כמה שאפשר להתאים את עצמי לכל מסורת, אני חושבת שמי שגדל בכל מסורת ומסורת יודע הכי טוב לעשות את המסורת שהוא גדל עליה, והוא הכי טוב בה ולא באחרת, אבל אני אגיד שבאמת את השפה הזאת בלדינו, קודם כל זמר, כל זמר וזמרת, הרבה פעמים צריכים ללמוד כל מיני שפות, ולשיר, לדעת לשיר בכל מיני שפות, ולנסות להיות שחקנים.
0: נכון.
1: ממש. גם במבטא, וגם ממש לנסות את זה. ואת השפה הספציפית לדינו, אני לומדת מאריאל, אני לא דוברת בכלל את השפה, אבל הוא מלמד אותי גם את המילים, וגם את המשמעות, ואז אני שרה, נכון, תימנית, אני שרה לחו אלי. תדע לך שתימנים מאוד אוהבים שאני שרה לחו אלי.
0: אז זה באמת השאלה, כבר אמרנו שאת צעירה, שוב, יחסית ככה לאנשים שעשו די הרבה וככה התפרסו על כל מיני סוגות מוזיקליות, את מקבלת ככה הערות שמישהו בא אלייך מאחורי הקלעים ואומר, אולי כדאי שתעשי ככה ולא תעשי...
1: כן, אז אם כבר הזכרנו את התימנית, אני זוכרת כבר הערה אחת של איזה חט או משהו כזה. ניסיתי להיזכר באיזה פיוט, שממש לפעמים זה קריטי. החט או חט, זה משנה משמעות.
0: בוודאי.
1: במיוחד, כן, אצל תימנים, שמאוד מאוד מאוד חשוב הנושא הזה של ההגייה. אבל בלדינו, אני מנסה לחשוב דווקא, אני חושבת ש...
0: שלא... הלך לחלק.
1: או שלא ידעתי, אבל תמיד, תמיד צריך ממש להקפיד על זה, כי זה לא פשוט להיכנס למקום חדש לגמרי, שאתה בכלל, אתה לא יודע אם אתה טועה לפעמים, כי אתה, זה המון המון המון חוקים.
0: ממש. אז בוא נשמע עוד ביצוע שלך של שיר לדינו, מה זה יהיה?
1: כן, פונצ'ה פונצ'ה, שיר נהדר. יחסית מוכר, שיר אהבה בלדינו, גם הוא, שהוא ככה מבטא את הכאב של אהבה הנכזבת, וזה משהו לדקירה של שושנה. שהיא דוקרנית. ויש כאלה שטוענים שזה מאוד מעניין, שזה אהבה נכזבת, כל השירים האלה שבלדינו של אהבה נכזבת, זה משל לבגידה של ספרד ביהודים. וזה היה מאוד פופולרי בקרב קהילות יהודיות, בטורקיה וביוון, והפך גם בעקבות המחזמר בוסטן ספרדי, גם כאן לפופולרי. אז זה גם כמובן העיבוד של דוקטור אריאל לזרוס. תהנו.
0: תזמורת הלדינו.
1: כן.

0: פונצ'ה פונצ'ה, שיר יפרח ואריאל לזר עושים תזמורת על הדינו הישראלית. שיר, מאז 7 באוקטובר את מרגישה שמשהו השתנה ביחס של קהל למסורת, לפיוט? יכולה לראות איזשהו שינוי?
1: האמת היא שאני לא רואה משהו ספציפי, כאילו אני לא יודעת אם יש שינוי. אני כן חושבת שבאופן כללי במוזיקה, במוזיקה אנחנו רואים המון, המון מוזיקאים שממש כותבים בעקבות, ממש מגיבים לתקופה הזאת, ואנחנו, נראה לי, אנחנו במין כזה הליכה אחורה וקדימה, במין תנועה כזאת של מצד, בהתחלה שירים שהם ממש של כאב ושל רצון לתקווה, ואחר כך גם יותר שירים שהם דווקא שואפים לסמוח שוב מחדש ולנסות לרפא את הכאב הזה. אז מהבחינה הזאת, כן, אני מרגישה שיש השפעה.
0: אז אנחנו הולכים לשמוע שיר שגם הוא נכתב בעקבות 7 באוקטובר.
1: נכון, נכון. בעצם מה שקרה זה שאריאל לזרוס שהלחין את השיר הזה, הוא בהתחלה, לפני 7 באוקטובר, הוא הלחין את הפסוק, ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בתורתך. זה פסוק מספר תהילים. ואחרי שהוא הלחין את הפסוק הזה, אז הוא באמת היה את הזוועות של 7 באוקטובר, והוא הרגיש צורך, כאבא, הוא אבא לילדים, הוא הרגיש צורך לכתוב המשך למשפט הזה. המשך שרלוונטי אליו, רלוונטי למצב שלנו. והוא כתב, ילדי הקה, תאמן לי, עדיין יש טוב כאן בעולם. הוא המשיך את המילים, וממש כתב עוד שיר שלם, וביקש לומר, למרות כל מה שהיה, עדיין אני רוצה להגיד לילד שלי, אל תדאג, יש פה גם טוב בעולם הזה.
0: את מזדהה עם האופטימיות הזאת? אופטימית?
1: אני לא יודעת אם אני אופטימית, אבל אני כן רואה, כן, אני חושבת שכן, יש גם טוב וגם רע מאוד, וגם הכל, ואנחנו משתדלים לראות את הטוב ולנסות להביא את הטוב, כמה שאנחנו יכולים לפחות להביא את הטוב לעולם. ואני אגיד שגם אחרי שהוא הלחין את השיר הזה, אנחנו הקלטנו אותו באולפן, ויחד עם התזמורת על הדינו, פשוט הופענו בכל הארץ, בכל מיני מלונות ומקומות למפונים שהגיעו מהצפון ומהדרום, ושרנו גם את השיר הזה. אז זה שיר מאוד מרגש, אני מקווה שתתרגשו גם אתם ותתחברו אליו.
0: בוא נשמע את יגל.

0: יגל עם הגיטרה של אריאל לזרוס, שכתב גם את השיר הזה, ואנחנו חושבים לזה סוג של פיוט חדש, זאת אומרת,
1: ממש.
0: גם חידוש של מסורת הפיוט באיזשהו מקום.
1: כן, זה, אני חושבת שזה מה שמרגש. אני אגיד שבמשך אלפי שנים, באמת יהודים קדמי המאה השלישית כתבו פיוטים, וזה פשוט מטורף לחשוב שקודם כל הרבה פיוטים גם נכתבו על חשק ורצון להגיע לארץ, ואו, פתאום אנחנו פה בארץ ואנחנו יכולים לשיר לה, וגם יש פייטנים ממש בימינו שכתבו פיוטים על ההגעה לארץ, וגם מה שעושה פה אריאל שלוקח פסוק מתהילים שנכתבו לפני כל כך הרבה שנים, ספר תהילים, ומחבר את המילים שלו כאן בארץ, שלרלוונטים אלינו. איזה מרגש.
0: ממש. אז אנחנו בעצם מסיימים את התוכנית, הזדמנות להגיד לך ולמאזינים, שנה טובה.
1: שנה טובה. אמן, אמן.
0: הרבה ברכות.
1: אמן.
0: מגיע לנו. עם מה אנחנו נסיים שיר?
1: אז אנחנו נסיים עם מופע שהיה לנו במרוקו, יחד עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. מופע כל כך מדהים של שיתוף פעולה בין תזמורת ערבית מרוקאית לתזמורת ישראלית שמנגנת מוזיקה אנדלוסית פה בארץ, ואני זכיתי להיות אחת מהסולנים שם לצד פייטנים שתמיד הערכתי והרצתי אותם, כמו אמיל זריאן וזמרות ממרוקו. אז כן, זה ממש אחד המופעים המרגשים שהיו לי והמשמחים.
0: אז עם קטע מתוך המופע הזה אנחנו מסיימים. שיר יפרח, תודה רבה לך.
1: תודה רבה ליאור, ממש תודה, היה לי כיף גדול.
0: ונגיד רק שהתוכנית הזאת הוקלטה ביום חול, ונאחל שוב שנה טובה. תודה רבה גם לאביטל גלפנד ולליבי גילאי על ההפקה. תודה לעידן אלה על הביצוע הטכני לתוכנית הזאת, ולכל תוכניות מאחורי הצלילים תוכלו להזין ביישומון גלץ ובספוטיפיי. חפשו מאחורי הצלילים עם ליאור פרידמן. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא עם אורח או אורחת שיביאו לנו מוזיקה מעולם שונה ואחר. להתראות.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
2: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
1: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
3: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
4: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
3: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
5: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
3: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
6: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
3: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
7: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
8: הנה זה בא, הנה זה בא.
7: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
8: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
7: חמישי, 22:00 במועדון הגרי תל אביב ובקרוב בשידור בגלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: ליצא לשעה 8, שבת שלום, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ילד בן 7 נהרג בתאונת דרכים בכביש 264 סמוך לרהט. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מציין כי המשטרה פתחה בחקירת האירוע. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מוסרת כי מתחילת השנה נהרגו 321 בני אדם כתוצאה מתאונות דרכים. הוארך בחמישה ימים מעצרו של החשוד שדרס למוות את הנער עמיחי עטיה. עטיה נדרס הלילה במתחם קניות בחדרה בעת מעמד סליחות במקום, לאחר שהחל אימות בינו לבין הנהג הדורס. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בעיר במצב אנוש, שם נקבע מותו. במשטרה הדגישו כי הרקע לאירוע פלילי. איראן, סין וחברות פרטיות מישראל החלו להפעיל צבאות של חשבונות מזויפים שפועלים עצמאית לחלוטין ברשתות החברתיות. כך מסרו גורמי מודיעין אמריקניים לניו יורק טיימס. גורמי המודיעין העלו חשש להטיית בחירות האמצע בארצות הברית שתארכנה בשלושה בנובמבר בעקבות הפעלת החשבונות המזויפים. לפי הדיווח, חברת אינטל איי בתל אביב הפעילה כ-1,000 חשבונות מזויפים שהתערבו בדיונים הפוליטיים בישראל. בחברה טוענים כי היה מדובר בניסוי מחקרי בלבד. שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק מותחת ביקורת על המאחזים הבלתי חוקיים. בכנס שבו השתתפה אמרה השרה סטרוק, יש תופעה שאנשים חושבים שיהודה ושומרון זה no man's land, שטח של אף אחד, וכל אחד יבוא, יתפוס שטח וירוויח את חתיכת הקרקע שלו. אז עם כל הכבוד, לא. הרחבה צריכה לבוא בתיאום עם הגופים המאשרים, הממשלה והצבא. כך השרה סטרוק. גבר בן 30 נפצע קשה לאחר שנפל מסוס באום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה כשהוא מורדם ומונשם. ומזג האוויר לסוף השבוע, הלילה ועד שעות הצהריים מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף ובצפון. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

שבת שלום. הנה אנחנו יוצאים לדרך. יש לנו את השעתיים שלנו בליל שבת, כמו כל שבת, אבל בעצם בחודש ספטמבר הזה זו הפעם היחידה שנשתמע בשישי. היה לנו את ערב ראש השנה, ובשבוע הבא חג הסוכות, ולאחר מכן ערב שמחת תורה. אבל אנחנו שמחים בכל מה שנזדמן לנו. שעתיים מעכשיו עד 10, איתי יוסף על ההפקה, אני ערן מליקים. ואת התוכנית היום נפתח עם שניים משיריו של חיים חפר, חתן פרס ישראל, שהיום 18 בספטמבר 14 שנה ללכתו. מי שליווה את התרבות הישראלית בפזמונים ומחזות ותרגומים וטורי דעה עוד מימי הפלמ"ח, אחראי לרבים מהשירים שאנחנו שרים. אז נפתח עם שניים, אחד מתקופה קודמת, רק ביצוע חדש יחסית, ואחר מהשירים הצעירים יותר שחיים חפר כתב. מתחילים מיכה שטרית וארקדי דוכין, הוא לא ידע את שמה. האזנה טובה, שבת שלום.

מבאר שבע. הרוח מן הים את השיחים ניטף. ליד אילן זקן היא את ראש ההסבה, וצמתה ירדה ירוד מן הכתף. הגדוד המשיך לצעוד, ועם הגדוד הלכו, ואת פניו נשקו גם רוח, גם חמה. אבל בחניה לילית אחת,

כל סיור חזר מלילה של סיוון. מהר האמבולנס בדרך לבאר שבע, והיא חיכתה, חיכתה לו בחלוק לבן. והוא שאל האם

for a girl like you. אנחנו נשארים בשנות ה-80 עם הציפייה הפעם לכוכב שיפול. אלה הם Boy Meets Girl האמריקנים, Waiting for a Star to Fall.

סטאר עם סטארס. וברשותכם נמשיך פה בגלי צהל עם עוד קצת מאבק הכוכבים, הפעמים סנקלי רד.

0: אהבה.
1: חתולות רחוב, האחרון של דקלה. ואם כבר אהבה, אז הנה עוד אחד שמאמין שיש עוד אהבה שונה, ואין אני יודע איך ומתי, אך היא תגיע אליי. בוא שרבי, הלחין ומבצע למילים של שמרית אור.

קים קארנס שרה על עיניה של בטי דייביס. ואם כבר מדברים על שחקניות גדולות ודיבות, אז היום 121 שנה לולדתה של גרטה גרבו. גם זו וגם זו מונצחות לעד בשירה של מדונה, הן ועוד רבות וטובות.

ג'יי ג'יילס, סנטרפולד, כל אחד והצרות שלו. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה בין השתיים שיש לנו פה בגלי צהל ליל שבת חדשות, ונמשיך בשעה נוספת. נסיים עם מיילי סיירוס, שלאחרונה הודיעה שהיא מורידה את שם משפחתה ועוברת לשם מיילי. זה בעצם גם לא שמה אמיתי, היא נולדה בשם דסטיני הופ סיירוס, אבל בגלל החיוך שלה כשהייתה ילדה, כולם כינו אותה בשם החיבה סמיילי. לאט לאט ה-S ירדה ונשאר מיילי, וזה גם הפך להיות הכינוי שלה, ועכשיו גם השם היחיד שהיא מתהדרת בו. הנה היא מבצעת את אלטון ג'ון, Don't let the sun go down on me. חדשות וחוזרים. לילה טוב, שבת שלום.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: יום הכיפורים, תשפ"ז, בגלי צהל. בראשון, ערב הצום, בשמונה בבוקר, ג'קי לוי ואילנית סוויסה בתוכנית מיוחדת על חשבון נפש חברתי לאומי. ב-11, אבי ירוש פוגש את שמואל מנחם, פדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים ואביו של סמל ראשון שוע מנחם, שנפל ברצועת עזה. ב-1, חברות על יום הכיפורים עם שרה בלאו וארי גלסנר. וב-2 בצהריים, כוחותינו ממגרים את האויב. טלי ליפקין שחק בשיחה עם כתבים צבאיים על סיקור מלחמת יום הכיפורים.
2: עיתונאים בישראל, תחת הטראומה הנוראה של הטבח 7 באוקטובר, היו גם אזרחים מגוננים ולא רק עיתונאים. זה כמעט לא יכול להיות אחרת.
1: גמר חתימה טובה מגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

גלי צהל השעה 9, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ילד בן 7 נהרג בתאונת דרכים בכביש 264 סמוך לרהט. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מציין כי המשטרה פתחה בחקירת האירוע. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מוסרת כי מתחילת השנה נהרגו 321 בני אדם כתוצאה מתאונות דרכים. המשטרה חוקרת אירוע תקיפת פלסטינית באזור חירבת מרכז ביהודה ושומרון. צעיר חשוד שתקף במקום פלסטינית באמצעות מקל. המשטרה מסרה כי כוחות צהל שהגיעו למקום לא יתרו אותו וכי הוא נמלט. חקירת המקרה נמשכת וטרם דווח על הצורים. הוארך בחמישה ימים מעצרו של החשוד שדרס למוות את הנער עמיחי עטיה. עטיה נדרס הלילה במתחם קניות בחדרה בעת מעמד סליחות במקום. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בעיר במצב אנוש, שם נקבע מותו. במשטרה הדגישו כי הרקע לאירוע פלילי. איראן, סין וחברות פרטיות מישראל החלו להפעיל צבאות של חשבונות מזויפים שפועלים עצמאית לחלוטין ברשתות החברתיות. כך מסרו גורמי מודיעין אמריקניים לניו יורק טיימס. גורמי המודיעין העלו חשש להטיית בחירות האמצע בארצות הברית שתארכנה בשלושה בנובמבר בעקבות הפעלת החשבונות המזויפים. לפי הדיווח, חברת אינטל איי בתל אביב הפעילה כ-1,000 חשבונות מזויפים שהתערבו בדיונים הפוליטיים בישראל. החברה טוענים כי היה מדובר בניסוי מחקרי בלבד. מלחמת רוסיה-אוקראינה. ראש עיריית קייב עדכן כי כוחות צבא אוקראינה פעלו נגד מתקפת טילים רוסית. פיצוצים נשמעו בעיר ולא דווח על נפגעים או על נזק. מוקדם יותר היום דיווח מושל אודסה על 10 פצועים ונזק לבניין ולכלי רכב בעקבות מתקפות של צבא רוסיה במרכז עיר הנמל. ומזג האוויר לסוף השבוע, הלילה ועד שעות הצהריים מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף ובצפון. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש. עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

רוח סתיו. ביום ראשון הקרוב מלאו 5 שנים למותו של גרי אקשטיין, בגיל 73 הלך לעולמו. מיד נמשיך בשיר נוסף שבו הוא נותן קולו כדואט, אבל לפני שנשמע את פתאום כשלא באת, נגיד לכם תודה רבה שהצטרפתם אלינו לשעה השנייה פה בגלי צהל, עד 10 עם מוזיקה. איתי יוסף על ההפקה, אני רן ליקין, והנה כמובטח, שלמה ארצי מצרף אליו את גרי אקשטיין. האזנה טובה שתהיה.

שלומי שבן, שהשבוע חגג יום הולדת 50 עגול, מזל טוב, עד 120. ממשיכים בגלי צהל עם שיר חדש של יועד גילו, ירושלמי שעבר לתל אביב כדי לעסוק במוזיקה, ועובד על אלבום בכורה, ואפילו עזב את העבודה הרגילה שלו כדי להתרכז במוזיקה. הנה שיר שהוא כתב וגם מלחין, ונקרא פתאום הרגשתי טוב. יועד גילו, חדש.

Monday Morning של Fleetwood Mac. היינו קודם עם יום ראשון של יוטוב, ואז יום שני של Fleetwood Mac. בואו נמשיך עם עוד יום שני אחד במוזיקה, ואז נעבור על יתר ימי השבוע.

סיימון וגרפינקל. Wednesday morning, 3 a.m. מרביעי ליום חמישי.

זקני צפת. לקראת סיום השעתיים שלנו, בואו ונמשיך עם שיר חדש של תמר אפק, המוזיקאית שעושה חייל בחול, עובדת על אלבום בעברית, והנה מתוכו חדש נקרא דרוש גלגל.

ואנחנו צריכים לסיים את הזמן המשותף שלנו פה בגלי צהל לליל שבת זה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה ליטה יוסף על ההפקה, אני רגלי יקים, נשתמע אחרי החגים, ימי שישי שיבואו אחרי שמחת תורה, בינתיים נשתמע פה ושם, אם רק תרצו. מסיימים עם Everything But The Girl ו-Missing. איפה שתהיו, מה שתעשו, שנה טובה, גמר חתימה טובה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: רב סרן נון, קצין גששים מחטיבת פארן.
3: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני כבלבנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בחורת לי בת 5, שנה וחודשיים.
2: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
3: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
2: זאת אומרת, שלושה שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
3: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מתדרים אחלה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: שבח השיר ועוד הלב.
1: בערב יום הכיפורים, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על פיוטי נשים במשך הדורות.
5: היא נותנת לנו הרבה מאוד תפילות. אמא שמגייסת הבן לצבא שהפכה להיות פה התפילה.
1: לבנת בן חמו עם סיפורי הכותבות בתולדות העם היהודי.
6: שחם עלינו ממרומי.
1: פתחי לי אחותי, ראשון, ערב יום הכיפורים ב-12 בצהריים, גלי צהל.
0: אתם מאזינים לגלי.

0: גלי צהל השעה 10, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. כוחות צהל הרחיקו כוחות של צבא לבנון שחצו למרחב הביטחוני בדרום לבנון. מספר חיילים לבנוניים הקימו חסמים במקום ללא תאום מראש ובניגוד להסכמות עם ישראל. בצהל אומרים כי הבהירו בצירים המקובלים שעל הלבנוניים לצאת מהמרחב, ולאחר שלא נסוגו, הכוחות פעלו להרחקתם. חיילי צבא לבנון יצאו מהמרחב לאחר מכן. ממשל טראמפ הסתיר מהציבור מספר מקרי נפילת חיילים אמריקניים במלחמה עם איראן. כך מסרו גורמים אמריקניים לוושינגטון פוסט. חמישה גורמים מסרו לעיתון כי לפחות 22 חיילים בצבא ארצות הברית נהרגו במלחמה, ארבעה יותר מהמספר שמופיע במאגר הנתונים הציבורי של הפנטגון. גורם נוסף מסר כי 23 חיילים אמריקניים נפלו מאז תחילת מבצע זעם אפי. לפי הדיווח, לא כל מקרי המוות שלא דווחו לציבור קשורים ישירות למלחמה, אך הם כוללים אנשי צבא אמריקניים ששהו במזרח התיכון ברקע הסלמה. בפנטגון סרבו להתייחס לפרטים. המשטרה חוקרת אירוע תקיפת פלסטינית באזור חירבת מרכז ביהודה ושומרון. צעיר חשוד שתקף אותה באמצעות מקל. המשטרה מסרה כי כוחות צהל שהגיעו למקום לא יתרו אותו וכי הוא נמלט. חקירת המקרה נמשכת וטרם דווח על עצורים. מלחמת רוסיה-אוקראינה. ראש עיריית קייב עדכן כי כוחות צבא אוקראינה פעלו נגד מתקפת טילים רוסית. פיצוצים נשמעו בעיר ולא דווח על נפגעים או על נזק. מוקדם יותר היום דיווח מושל אודסה על 10 פצועים ונזק לבניין ולכלי רכב בעקבות מתקפות של צבא רוסיה במרכז עיר הנמל. כדורגל מהליגה הספרדית, הכדורגלן הישראלי רוי רביבו פותח בהרכב של קבוצתו אלצ'ה שפוגשת בשעה זו את אספניול. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורגל מהליגה האנגלית, צ'לסי פוגשת בשעה זו את ברנדפורד במסגרת המחזור החמישי. ומזג האוויר לסוף השבוע, הלילה ועד שעות הצהריים מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף ובצפון. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: זה לקח בסך הכל שנה. שנה שבה הספיק אריאל זילבר להפוך ממוזיקאי אנונימי לכוכב. היום אולי זה לא נשמע לנו מיוחד בעידן של הפריים טיים והרשתות החברתיות שבהן נולדים כוכבים בכל רגע. אבל בשנות ה-70 הסיפור היה שונה לגמרי. כמעט בלתי אפשרי.
1: הדרך לאנגליה ולצרפת ובחזרה לישראל. עבודה על פרסומות וכתיבת שירים לאחרים, חיפושים, ניסיונות, ואפילו אלבום גנוז אחד באנגלית, עד שהכל קרה בבת אחת. זה סיפור הפריצה הלא שגרתי של אריאל זילבר, שהתנקז לאלבומו הראשון, רוצי שמוליק, שחוגג ממש החודש 50 שנה.
0: צוב דרור על הביצוע הטכני, את נוגה שחר.
1: אתה אלון דיאי, ואנחנו מתחילים.

0: ברוש, אריאל זילבר, איזו פתיחה.
1: כן, פתחנו חזק עם אחד הלעיתים הכי גדולים מאלבום רוצי שמוליק. את המילים לשיר הזה כתב אהוד מנור על ילדות ישראלית בבנימינה, אבל הסיפור של השיר הזה דווקא מתחיל הרבה לפני כן ולא בארץ הקודש. בשנים שקדמו לפריצה ולאלבום הבכורה, ניסה אריאל את מזלו מעבר לים. הוא הגיע לאנגליה, ואז לצרפת הוא הגיע, ושם סוף סוף דברים התחילו לקרות.
2: ועשו לי תקליט. זאת אומרת, המרגן של מייק ברנט לקח את כל השירים שלי, לקח נגנים, עשה לי פלייבקים וזה, הוא אומר לי, עכשיו בוא לשיר, אני הלכתי לאולפן לשיר, שם את האוזניות, אני שומע כל מיני שמלצים בצרפתית, כל מיני דברים, כינורות וזה. אז לא יודע, אמרתי לו, תראה, זה לא בשבילי, עזוב את זה, קח את הפלייבקים. הוא צועק לי, מה אני אעשה עם הפלייבקים עכשיו? אני לוקח את זה, את השיר הזה, אתה תמכור את זה למישהו וזה. דווקא יש לי כמה שירים בצרפתית. ליליה לסובניר, אססון טוז'ו לפליבו קרוויאנה.
0: טוב, זה נשמע מעולה, לא?
1: אני אשאר עם הגרסה בעברית לשיר הזה, אבל למזלי יש שיר אחר מהאלבום הזה, שגם הוא נכתב בצרפתית במקור, ובעיניי הוא ממש ממש מגניב. אז לשיר הזה קוראים בטי באם, או בצרפתית, סור לטובוגן. בואי נשמע קטע קצר מהביצוע המקורי של רג'ינה צרפתיה לשיר הזה.

0: טוב, אני באופן אישי ממש ממש אוהב את הגרסה הזאת לשיר. בכללי לדברים יש נטייה, אין מה לעשות, להישמע יותר טוב בצרפתית.
1: בהחלט.
0: אבל גם סור לטובוגן ממש לא הייתה התחנה האחרונה לשיר הזה בדרך לבטי בם שכולנו מכירים. מאז היו לו מילים עוד כמה גלגולים.

זאת הייתה רבקה זוהר בגרסה משלה לשיר שנקראה סיפורי סבתא ואפילו נכנסה לאלבום הבכורה שלה. אלבום מלא לעתים, אבל השיר הזה לא הצליח להפוך לאחד מהם. אריאל הנחוש החליט לנסות לשדך למנגינה שלו מילים חדשות, והפעם הוא הגדיל לעשות וכתב אותן בעצמו. אבל שיר שמתחיל במילים כמו שערה על ראש קרח, לא מתאים לכל אחד מה לעשות. ולכן הוא נשלח לאנשים שתפורים בדיוק למשימה. הגששים. הביצוע שלהם הצליח יפה, ושנים אחר כך, כשאריאל סוף סוף הוציא את אלבום הבכורה שלו, הקהל כבר ידע לשיר כמו שצריך את השיר על בטי בם, ואנחנו בטוחים שגם אתם.

0: לא חברים, זאת לא טעות, אנחנו עדיין פה בספשייל אריאל זילבר בגלי צהל, לכבוד 50 שנה לרוצי שמוליק, אלבום הבכורה שלו. אבל השיר ששמענו, היחיד מתוך האלבום שמושר באנגלית, הוא כבר למתקדמים. גם הוא, כמו השירים הקודמים שהקשבנו להם, שייך לתקופה של אריאל בצרפת, שם הוא עוד ניסה את מזלו בעיקר בכתיבה לאחרים, ובעיקר בצרפתית, אבל ממש לא רק. בשנת 71 הוא הוציא שם תקליטון בכורה, שבו הוא שר לראשונה בעצמו באנגלית.
1: זה לא הפך אותו לכוכב הבינלאומי שאני אישית ממש מאמינה שהוא יכל להיות, אבל דווקא אז הקהל הישראלי התחיל לחזר אחריו. Move Instead ששמענו, שיר רוק בווליום חזק יותר ממה שהיה מקובל בארץ הצבר, התקבל כאן יפה ואפילו צעד במצעד הפזמונים הלועזיים של שנת 71.
0: וגם השיר הבא שכתב, שמש שמש, היה בעברית, אז אולי הוא ראה את ההצלחה שקיבל דווקא בישראל בתקופתו בצרפת, וזה מה שגרם לו לחזור לארץ ובעיקר לחזור לעברית.
1: אבל גם לשירים שכתב בעברית היו לו השראות חובקות עולם. הוא סיפר על זה לארז טל ממש כאן בגלי צהל. בוא נשמע.
2: הייתי יושב ולוקח למשל אופרה. והייתי מתחיל לנגן קטעים, לשיר את התפקידים. למשל, תראה, שמש שמש, דוגמה. נה נה נה נה נה נה נה נה נה.
3: כן.
2: זה לקוח מליין של טרומבון, ליווי, זה מופיע פעם אחת באופרה של, של פוצ'יני לבוהם. תפקיד טרומבון, אמרתי, יאללה, איזה יפה זה. לקחתי והמשכתי את זה. אני חושב שכולם עושים את זה. גם אף אחד לא בא אליי וטענות על פוצ'יני.
3: מישהו ידע את זה קודם?
2: לא.
3: אנחנו כאן שומעים את זה לראשונה.
2: לא סיפרתי את זה. אני לא עושה מזה סוד, אבל...

0: הוא סיפר על זה לארסטל ממש כאן בגלי צהל. בוא נשמע.
1: הייתי יושב ולוקח למשל אופרה, והייתי מתחיל לנגן קטעים, לשיר את התפקידים. למשל, תראה, שמש שמש, דוגמה. נה. זה לקוח מליין של טרומבון, ליווי, זה מופיע פעם אחת באופרה של פוצ'יני לבוהם. תפקיד טרומבון, אמרתי, יאללה, איזה יפה זה. לקחתי והמשכתי את זה. אני חושב שכולם עושים את זה. גם אף אחד לא בא אליי טענות על פוצ'יני.
2: מישהו ידע את זה קודם? אנחנו כאן שומעים את זה לראשונה.
1: לא סיפרתי את זה, אני לא עושה מזה סוד, אבל...

0: שמש, שמש, אריאל זילבר. אילון, צריך להודות שהיה ריב לא קל סביב איזו גרסה של השיר הזה אנחנו רוצים לשמוע. יש כמובן את הגרסה הארוכה והאלמותית, אם יורשה לי, מאלבום השני של אריאל זילבר, שמסתמת בדואט מדהים בין הגיטרה לכינור, שמוכיח שכלי נגינה באמת יכולים לדבר, לדעתי. אבל מה לעשות, אנחנו התכנסנו כאן כדי לדבר על האלבום הראשון, ולכן שמענו את הגרסה הקצרה והמקורית, שגם נכנסה בסוף לאלבום.
1: אבל אנחנו עוד לא שם. אנחנו עוד בשנת 73, הבא שמש שמש יוצא ומאיר לאריאל זילבר פנים. לייט ראשון שלו בעברית, במקביל הוא גם חוזר לארץ, אבל אי אפשר להגיד שבשלב הזה הוא כבר ממש פנים מוכרות. לדעתי בשלב הזה הוא עדיין במעין תהליך. תהליך כזה של הבנה מה הוא רוצה להביא למוזיקה הישראלית, מה הוא אוהב במוזיקה שלו, אבל גם מה הקהל הישראלי רוצה לשמוע. בוא נשמע את זה במילים שלו.
2: הייתי מנגן פיאנו בר אצל רפי שאולי. הייתי עושה כל מיני שירים, כל מיני שירים ארץ ישראלים. אני זוכר, הייתי מנגן את השירים, אז כוורת היה להיט גדול פה. הייתי מנגן את השירים שלהם באותו אקורד, כל הזמן, אותו... דני סנדרס, יום אחד בא, הוא בא אליי מאחור, הוא אומר, אתה יודע, יש... כל מיני אקורדים.
0: טוב, זה אירוני נורא שהוא קיבל עצה מדני סנדרסון איך לנגן את כוורת, כי תכף ימשכו אותו למחנה השני, ללהקת תמוז. אבל זה לא יקרה מיד. תמוז תקום על חורבות של

0: הרכב אחר, יוזמה של מתי כספי בכלל, ללהקה ברוח קרוסבי סטילס נשן יאנג, או בשמם הישראלי, כספי, ליטני, זילבר וחנוך. לא בהכרח בסדר הזה. הלהקה הזאת לא האריכה ימים, אבל הקשר בין אריאל זילבר לשלום חנוך, דווקא כן.
1: שמי, אפשר להבין את זה, יש להם המון במשותף. שניהם כבר חצו את הקווים לאנגליה וצרפת וחזרו הביתה ללא התהילה, ושניהם רוצים התחלה חדשה כאן בארץ, אבל בינתיים לא קורה איתם יותר מדי. אבל לא עוד הרבה זמן.

0: הולך בטל, אריאל זילבר, בשיר מתוך להקת תמוז שקמה ב-74. היום, יותר מ-50 שנה אחרי, אנחנו כבר יודעים להגיד שהלהקה הזאת הצליחה בענק. אבל בתקופת הפעילות המקורית של הלהקה, לא היה שום רמז להצלחה הזאת. בעיות כלכליות, חילוקי דעות, ובעיקר לא הייתה שם חברות. כל הבעיות האלה התחילו לצוף בזמן הקלטת האלבום שלהם, סוף עונת התפוזים, שאליו הצטרף לואי להב כמפיק מוזיקלי.
1: אריאל בשלב הזה כבר יודע מה הוא רוצה להביא, הוא אוהב את המיין בלגן הזה, האי סדר בשירים שלו שכל כך אופייני אצלו, וזה גם מה שכל כך כיף בשירים שלו.
0: ומצד שני, לואי להב שרוצה להביא משהו שונה לחלוטין, שירים הרבה יותר מעובדים, אין אלתורים, אין אי סדר, הכל ידוע מראש עד התו ואחרון.
1: ובשביל אריאל הדבר הזה לא עובר חלק.
2: לא רציתי לעשות ככה הקלטה. ויום אחד הם באו להופעה. הם הקליטו בלי שאני ידע, אני לא יודע אחרים, אני לא ידעתי שהם מקליטים. פתאום באמצע הופעה אני רואה שהם מקליטים, הוא התחלתי לחרב. חרבתי את ההקלטה. בסוף השתמשתי בזה, בככה תרציס הזה, כן, זה מצחן בין החירובים שלי.

0: אז אילון, מי הפסיק את הזרם בסניף המרכזי?
1: תראי, זאת אולי באמת השאלה שעד היום מטרידה את מעריצי תמוז. מי בעצם אחראי לפירוק הלהקה? אז כנראה שאין לזה תשובה אחת, אבל ברור שלגישה הבלתי מתפשרת של אריאל, יש חלק בדבר. בסוף הוא גם מעיד על עצמו שהוא סוליסט מושבע.
0: ויש גם את אגדת רוצי שמוליק. הסיפור על השיר שהביא אריאל ללהקה, וחברי תמוז לא הסכימו לקבל בטענה שהוא יותר מתאים לרפרטואר של כוורת, ופחות לרוק המחוספס שלהם. עד היום אריאל נוהג לספר שמדובר בסיפורי סבתא, אבל מצאנו הקלטה נדירה שלו כאן בגלי צהל, שבה הוא נשמע אחרת.
2: נשמתי, תראה, אם היום זה היה, לא הייתי עושה כך. הייתי נלחם על הדרך שלי. אז זהו, רוצי שמוליק. זה היה להיט גדול. אם הייתי יודע שזה יצא כזה בום, אני לא חושב שהייתי עוזב את תמוז. הייתי מתכנן את זה יותר טוב. כי היינו צריכים הצלחה, תמוז לא הצליחה, בעצם. זה היה סיפור של כישלון. כן. ברגע שהתחלנו להתפרק, ברגע שאמרתי שאני מפרק והלכנו לעורך דין למרגן, והוא אמר שאנחנו חייבים לו 80,000 לירות, ואני מבקשה לעבוד עוד 3 חודשים של להחזיר לו, אז הוא הצליח, התחלנו, מילאנו את בית החייל, ואת עוד כמה מקומות גדולים.
0: אבל זה היה אחרי שכל החוזים כבר היו חתומים. כדי להצליח לקיים את ההופעות האחרונות, היו להם התניות די מוזרות. אריה למשל לא הסכים לשיר את אגדה יפנית, ובגלל זה מאיר ישראל החליט שהוא לא עושה סולו באהבה שקטה.
1: תראי, באמת אפשר להמשיך לדבר בלי סוף על כל החיכוכים וההתנגשויות שהיו להם, אבל בסוף אני חושב שאריאל פשוט רצה להמשיך לבד. הוא לא רצה יותר להיות בלהקה. ואיך אפשר להמשיך לבד בלי השיר הזה שיושב לך בקנה כל כך הרבה זמן ולא מקבל את ההזדמנות שאתה חושב שמגיעה לו?

0: אריאל זילבר שר את שיר הנושא של האלבום שאנחנו חוגגים לו 50 שנה הערב, אלבום הבכורה שלו, רוצי שמוליק. הביטוי הזה, רוצי שמוליק, הפך להיות כל כך אהוב ושגור, שאני בספק אם פעם עצרנו לחשוב, מי זה שמוליק הזה בכלל? אז אני אספר לכם שמדובר בלא אחר מהכותב והמלחין של השיר הזה, שמוליק צ'יזיק, שהיה גם חבר וגם שותף דומיננטי מאוד לדרך המוזיקלית של אריאל זילבר. בואו נשמע אותו מספר על שמוליק ליואב קוטנר כאן בגלי צהל.
1: קודם כל היה לו אופטימיות גדולה מאוד בשירים שלו.
2: כן, גם שהם עצובים יש
1: להם אופטימיות. כן, כן. והיה לו דיוק, הוא היה מדייק מאוד במילים שלא יפריעו למנגינה. והמנגינה שלא תפריע למילים. כל מילה שאומר נדבקת למנגינה, זה לימד אותי הרבה בכלל לכתוב שירים.
3: שמוליק נפטר בגיל 41 והשאיר אחריו תהילה מצומצמת אמנם, אבל מורשת מפוארת של לעתים, בעיקר כאלה שנולדו מהחיבור שלו לאריאל. החל מרוצי שמוליק ששמענו דרך החברה להגנת הטבע ועד מישהו שיצא כבר אחרי מותו.
0: האמת שאני כל השנים הייתי בטוחה שאת כל השירים האלה שמנית אילון, אריאל כתב והלחין בעצמו. כי יש בהם כל כך הרבה מהאיכות היצירתית והשובבות הזאת שמאפיינת את הכתיבה של אריאל לגמרי. לכן, מעניין לחשוב על הרגע שבו שני הכישרונות האלה התכנסו ליצירה אחת. זה קרה כבר באלבום הראשון של אריאל זילבר עם השיר תני לי מחסה. שמוליק תרם את המילים ואת הלחן הם כתבו יחד. שני ענקים על פסנתר אחד.

0: אריאל זילבר, דרך ללא מוצא. קצת אירוני להגיד שעם השיר הזה אנחנו מגיעים כבר לסוף הדרך שלנו כאן, בתוכנית מיוחדת לכבוד 50 שנה לאלבום הבכורה של אריאל זילבר. אבל בכל מה שקשור לדרך של אריאל, ברור שהשיר הזה והאלבום כולו היו רק ההתחלה. 50 שנות קריירה הוא מתחזק מאז, לא מעט אלבומי מופת, עברו בנהר, הופעות מרגשות, וגם איחוד של תמוז היה, לא נשכח לו את זה. ובסוף איכשהו דווקא שירי האלבום הראשון הם עד היום היהלומים הכי נוצצים בסטליסט שלו. פסקול ישראלי נצחי, ואת זה היה אפשר להרגיש, אני חושב, לאורך כל השעה.
1: אבל אילון, יש עוד שיר אחד מאוד גדול מהאלבום שעדיין לא שמענו כאן. אם תגיד ששמרנו את הטוב לסוף, אני לא אתווכח איתך. שיר שנקרא אגדה יפנית, שאת המילים שלו כתב אהוד מנור, ואת הלחן כמובן אריאל זילבר. זה שיר שאני חושבת שלפני שעשינו את התוכנית הזאת, לא נתתי באמת את הדעת על המילים שלו, כי הלחן והמנגינה הם כל כך סוחפים ועוצמתיים, שהרבה פעמים אני מרגישה על עצמי בכלל, שהמילים קצת נבלעות לי, ואני לא עד הסוף. יורדת לסף דעתו של המשורר, במקרה הזה של אהוד מנור, ובאמת הכנו את התוכנית, והקשבתי שנייה למילים, והתאפנתתי מהיופי שלהן, מהעומק שלהן, ובעיקר מהסיפור הזה, שהוא אחד הסיפורים המעניינים ביותר, שמלמדים אותנו כאילו על חיות, אבל בתכלס על בני אדם. אז חברים, תקשיבו למילים, אני מקווה שאנחנו שולחים אתכם מכאן עם חיוך ענק, ושעשינו לכם נוסטלגיה טובה בלב. נגיד תודה רבה לאייל הוברמן שעל הסאונד. תודה לך אילון די.
0: תודה לך נוגה.
1: בוא נשמע את אריאל.
0: יאללה.
1: אגדה יפנית.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: יום הכיפורים, תשפ"ז, בגלי צהל. בשני, במוצאי יום הכיפורים בתשע בערב, המיקרופון של כלא אבסיה. ג'קי חוגי, בתוכנית מיוחדת עם הקלטות שבויי צהל במצרים ממלחמת יום הכיפורים.
2: תגידו לשאול אותי, אתה רוצה למסור דעת? אני בא לכתוב, אומר לי, עצור רגע.
1: בעשר, מישי הרמן עם סיפורים ישראליים על יום הכיפורים. וב-12 בלילה, בן פרג' ושחר אמנו בציפורי לילה עם פיוטים ליום הכיפורים ולשנה החדשה. גמר חתימה טובה מגלי צהל.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. תושב מזרח ירושלים בשנות ה-60 לחייו נעצר בחשד לרצח הנעדרת פאטמה רג'בי שנעלמה מביתה מתחילת השבוע. גופת אישה הותרה ערב במזרח ירושלים ונשלחה לזיהוי במכון לרפואה משפטית. במשך השבוע האחרון חיפשו כוחות אחר רג'בי, תושבת סילואן. החשוד ברציחתה יובא מחר לבית משפט השלום בירושלים לדיון הארכת מעצרו. כוחות צהל הרחיקו חיילים של צבא לבנון שחצו למרחב הביטחוני בדרום לבנון. מספר חיילים לבנוניים הקימו חסמים במקום ללא תיאום מראש ובניגוד להסכמות עם ישראל. בצהל אומרים כי הבהירו בצירים המקובלים שעל הלבנוניים לצאת מהמרחב, ולאחר שלא נסוגו הכוחות פעלו להרחקתם. חיילי צבא לבנון יצאו מהמרחב לאחר מכן. ממשל טראמפ הסתיר מהציבור מספר מקרי נפילת חיילים אמריקניים במלחמה עם איראן, כך מסרו גורמים אמריקניים לוושינגטון פוסט. חמישה גורמים מסרו לעיתון כי לפחות 22 חיילים בצבא ארצות הברית נהרגו במלחמה, ארבעה יותר מהמספר שמופיע במאגר הנתונים הציבורי של הפנטגון. גורם נוסף מסר כי 23 חיילים אמריקניים נפלו מאז תחילת מבצע זעם אפי. לפי הדיווח, לא כל מקרי מוות שלא דווחו לציבור קשורים ישירות למלחמה, אך הם כוללים אנשי צבא אמריקניים ששהו במזרח התיכון ברקע הסלמה, והפנטגון סירבו להתייחס לפרטים. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר כי יטיל חרם על שלושה כלי תקשורת אמריקניים, CNN, פוליטיקו ו-MSNBC. בהודעה ברשת שוב כתב טראמפ כי יאסור על עיתונאים מכלי התקשורת להיכנס לבית הלבן בשל הפצת פייק ניוז, חדשות כזב לדבריו. עוד כתב כי יטיל חרם על כלי תקשורת נוספים בקרוב, וכי אסור שגופי תקשורת ידווחו שקרים על הנשיא, על ממשל טראמפ או על ארצות הברית. כך טראמפ מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ קליל מור. כדורגל מהליגה הספרדית, הכדורגלן הישראלי רוי רביבו בישל שני שערים במשחק קבוצתו אלצ'ה נגד אספניול. אלצ'ה מוליכה 2-0 כשהיא בחיסרון מספרי בעקבות כרטיס אדום. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורגל מהליגה האנגלית, צ'לסי וברנדפורד בשוויון 0 במחצית המשחק במסגרת המחזור החמישי. מזג האוויר לסוף השבוע, הלילה ועד שעות הצהריים, מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף ובצפון, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: יש אלבומים שנולדים מתוך כאב. יש כאלה שנולדים מתוך כעס, ויש אלבומים שפשוט נולדים מתוך תחושה אחת. מאוד פשוטה, אבל גם מאוד מסובכת. אהבה. ב-2016, מיק מילר היה כבר אחרי שנים של קריירה. הוא הגיע מפיטסבורג, התחיל את הדרך שלו כנער. הפך לאחד השמות הבולטים של הדור שלו. הוציא אלבומים, הופיע מול אלפי אנשים, והתרגל לכך שהקהל מכיר אותו בתור הראפר הצעיר והאנרגטי. אבל אז הוא עצר.
3: במקום לספר לנו על החיים שלו דרך כסף, מסיבות, הצלחה או ראפ, הוא החליט לספר לנו על משהו הרבה יותר אישי.
2: על להתאהב, על לרצות מישהי, על הפחד שהיא תלך, על אינטימיות, ובעיקר על מה שקורה לנו שאנחנו מאפשרים לאדם אחר לראות אותנו באמת.
3: ב-16 בספטמבר 2016 יצא האלבום הרביעי של מק מילר. 10 שירים, סיפור אחד. והשם שלו?
2: The Divine Feminine. או בעברית, הנשיות האלוהית.
3: אז היי לכם, אתם על רצועת הספשיילים של גלי צהל, קרן רון כאן על הביצוע הטכני.
2: לי קוראים ליאל טיזיטיין גידאיו.
3: אני לינוי רובה. והיום אנחנו חוזרות 10 שנים אחורה, אל האלבום שבו מק מילר הוריד את כל השריון.
2: והחליט לדבר על אהבה.
4: מה שחוז... אוקיי.

0: Congratulations, השיר שפותח את האלבום. כבר מהפתיחה אפשר להבין שאנחנו עומדים לפגוש מק אחר. לא את המק של האלבומים הקודמים, לא את הילד מפיטסבורג שרוצה לכבוש את העולם, אלא אדם שמסתכל על מישהי וחושב.
1: איך הגעתי למקום הזה? איך דווקא עכשיו מצאתי מישהי שגורמת לי להרגיש ככה? וזה למעשה הרעיון של האלבום.
0: מק לא מנסה ללמד אותנו מהי אהבה, הוא מנסה להבין אותה בעצמו.
1: האלבום יצא כאלבום האולפן הרביעי שלו. הוא מסביר על בחירת השם מנקודת מבטו על האישה והערצה כלפיה.
2: It's just like my perspective on love and kind of like adoration towards a female, you know what I mean? Like the that love story and it's not like there's just no like negativity involved in it. There's not like like there's pain but there's not like an angry breakup song or anything like that. It's just very like sacred towards the female.
1: מק לא מגיע לאלבום עם תשובות, הוא מגיע עם שאלות. מה זה אומר לאהוב מישהו? כמה רחוק אפשר לתת למישהו להיכנס? והאם אהבה יכולה להפוך אותנו לגרסה טובה יותר של עצמנו?
0: אבל כמו שכל מי שהתאהב אי פעם יודע, ברגע שמצאת משהו שאתה באמת אוהב, מגיע גם הפחד לאבד אותו.

0: אם congratulations היה הרגע שבו מק אומר, מצאתי אותך, אז דנג הוא הרגע שבו הוא מתחיל להבין, רגע, עכשיו יש לי משהו להפסיד. ואיזה שיר טוב יותר להעביר אותנו לשם מאשר דנג?
1: אנדרסון פאק מצטרף למק, והכל פתאום נהיה יותר פאנקי, יותר צבעוני, יותר חי. אבל דווקא מתחת לכל האנרגיה הזאת, מסתתר פחד. כי יש משהו מאוד אירוני בהתאהבות. בהתחלה אנחנו רק רוצים להרגיש, אבל ברגע שאנחנו באמת מרגישים, אנחנו הופכים גם פגיעים. האלבום בכלל התחיל כרעיון לאיפי קצר, של 5 שירים, אבל כשהוא יצר את דנג, הוא הבין שיש עוד הרבה מה להגיד בתוך העולם הזה.
0: וזה אולי אחד הסיפורים הכי יפים מאחורי האלבום. הוא לא התחיל כפרויקט ענק, הוא התחיל מרעיון, מאהבה.

0: עכשיו אנחנו עוברים לסטי. כאן הקצב יורד, האווירה הופכת אינטימית. ואם קודם מק דיבר על התחלה, עכשיו הוא כבר מדבר על אפשרות של סוף. לא בהכרח סוף דרמטי, לא פרידה, אלא הפחד הקטן הזה שמופיע בתוך קשר. מה אם היא תלך? מה אם משהו ישתנה? מה אם הדבר הכי טוב שקרה לי לא יישאר?
1: וזה אחד הדברים שמבדילים את The Divine Feminine מאלבומי אהבה קלאסיים. אין כאן אהבה מושלמת, יש אהבה אמיתית, כזאת שיש בה גם חרדה, גם חוסר ודאות וגם רצון להחזיק את הרגע עוד קצת.
0: סינדרלה הוא אחד השירים הגדולים והשפטניים באלבום, בו דולה סיין מצטרף למק. הוא כמעט 8 דקות וזה אומר משהו. בעולם שבו שירים הולכים ומתקצרים, מק דווקא בוחר להאריך את הרגע. לא למהר, לא לסיים, להישאר בתוך התחושה. וזה בדיוק מה שקורה כאן.
1: מק עצמו אמר שהחלק השני של סינדרלה הוא אחד הרגעים האהובים עליו באלבום, דווקא בגלל שהוא מרגיש לו הכי פגיע.
2: The second part of Cinderella is like my favorite moment on the album. Just most vulnerable is just me singing and then like how I made that song come together, like, you know, it's just special.
1: וזה מעניין, כי מבחוץ השיר יכול להישמע כמו שיר על תשוקה, אבל מבחינת מק הרגע החשוב באמת מגיע דווקא כשהוא מפסיק להסתתר.
0: וזה בדיוק המקום שבו The Divine Feminine מתחיל לעבור מאני לאנחנו. Hey,

0: ועכשיו מגיעה השאלה הגדולה. סולמייט, האם באמת יש דבר כזה? אדם אחד שנועד בשבילנו מישהו, שנכתב מראש בתוך הסיפור שלנו, או שאנחנו פוגשים מישהו, מתחברים אליו, ובונים יחד את הסיפור. מק לא נותן לנו תשובה.
1: אבל אולי הוא גם לא צריך, כי The Divine Feminine הוא לא אלבום עם מסקנה. הוא תהליך, הוא מסע. אנחנו מתחילים ב-Congratulations, במקום שבו הכל חדש.
0: עוברים דרך דנג, שבו מתחיל הפחד.
1: מגיעים לסקין וסינדרלה, שבהם הגוף הופך לחלק מהסיפור. ואז מגיעים לפלנט גדם ולסולמייט. פה אנחנו כבר לא מדברים רק על משיכה.
0: אנחנו מדברים על משמעות.
2: You can do anything you want. You are bound by nothing.
3: Yeah. Are you my soulmate? My angel?

0: ביץ'.
1: אתם על רצועת הספיישלים של גלי צה"ל, חוגגים עשור לדה דיוויין פמינין.
2: זוכרים שאמרנו שעוברים מעני לאנחנו? אז הנה המילה הקטנה בשיר שמשנה את הכל. וי. עד עכשיו זה היה מק. אני רוצה, אני מפחד, אני מרגיש, אני מתאהב. אבל עכשיו, אנחנו.
1: כאן סילו גרין מצטרף, והסאונד הופך שוב לחם ומלא נשמה, וזה מרגיש כמו שלב חדש במסע. כי אהבה מתחילה באדם אחד, אבל אם היא מצליחה להתפתח...
2: היא הופכת למרחב ששני אנשים חולקים. זה כבר לא מה שאני מרגיש, זה מה שאנחנו יוצרים.
1: ואז מגיע אחד הרגעים המזוהים ביותר עם האלבום, My Favorite Part. אריאנה גרנדה מצטרפת אליו. החיבור בין השניים הפך כמובן לאחד הדברים שהקהל דיבר עליהם הכי הרבה סביב האלבום, במיוחד בגלל מערכת היחסים הרומנטית שהייתה ביניהם באותה תקופה.
2: אבל אם אנחנו מסתכלים על האלבום עצמו, יש כאן משהו הרבה יותר מעניין מהרכילות. כי השיר הזה הוא כבר לא רק על לרצות מישהי, הוא על להעריך אותה, על לראות את האדם שמולך, על הדברים הקטנים, הפגמים, ההרגלים, הדברים שרק מי שמכיר אותך באמת שם לב אליהם. וזה אולי השלב שבו האהבה של מק הופכת מילדותית לרומנטית ובוגרת יותר.

0: ועכשיו אנחנו מגיעים לסוף. God is fair, sexy nasty. קנדריק למר מצטרף, והשיר מתחיל להרגיש כמעט כמו עולם אחר. וזה לא במקרה. כי אם האלבום מתחיל בהתאהבות, הוא לא יכול להסתיים רק בתשוקה. הוא צריך להגיע למשהו עמוק יותר, למשהו שנשאר. וזה בדיוק מה שקורה כאן.
1: לקראת סוף האלבום אנחנו שומעים קול נוסף. קולה של סבתו של מק. פתאום אחרי כל הדיבור על אהבה, אינטימיות, משיכה ופגיעות, אנחנו מקבלים משהו הרבה יותר פשוט. אהבה שנמשכת. אהבה שמכירה זמן שהיא כבר לא רק פרפרים בבטן, אלא חיים. וזה הרגע שבו כל האלבום מתחבר.
0: כי אולי The Divine Feminine מעולם לא היה באמת אלבום על אישה אחת. הוא היה אלבום על מה שקורה לנו שאנחנו מאפשרים לעצמנו לאהוב. על איך אדם אחר יכול לגרום לנו להכיר צדדים בעצמנו שלא הכרנו.
1: על איך תשוקה יכולה להפוך לאינטימיות, איך אינטימיות יכולה להפוך לחיבור, ואיך חיבור יכול להפוך לאהבה.
0: מק מילר הוציא את The Divine Feminine שהיה בן 24. הוא היה עדיין צעיר, עדיין מתפתח, עדיין מנסה להבין את עצמו. באלבום הזה היה עוד שלב בהיפתחות הזאת. והיום, עשור אחרי היציאה שלו, אנחנו יכולים להסתכל עליו קצת אחרת. כי אנחנו יודעים איך הסיפור של מק המשיך. אנחנו יודעים שהוא עוד לא הספיק להגיע לכל המקומות שאליהם הוא עוד רצה. אבל בתוך The Divine Feminine, יש רגע שבו הוא עוצר. לא רץ.
1: לא מנסה להיות הכי גדול. פשוט מרגיש. וזה אולי הדבר הכי יפה שהוא השאיר לי.
0: עשור ל-The Divine Feminine. ואם זה לא הספיק, אז גם יש סיבה מיוחדת לחזור אליו דווקא עכשיו. בשניים באוקטובר 2026, צפויה לצאת מהדורת יום השנה העשירי של האלבום, שתכלול שלושה שירים שלא פורסמו בעבר. אחד מהם, Butterflies, כבר נחשף.

0: אחרי שהאלבום יצא, אנחנו מקבלים עוד הצצה לתקופה שבה מק מילר ניסה להבין את עצמו דרך אהבה. וזה מרגיש כמעט כמו לפתוח יומן ישן, למצוא בו משהו שלא ידענו שהיה שם.
1: להבין שאולי לפעמים הזמן לא משנה את המשמעות של מוזיקה, הוא רק נותן לנו דרך חדשה להקשיב לה.
0: אז זה היה The Divine Feminine, אלבום על אהבה, אבל לא רק, על התאהבות, על תשוקה, על פגיעות, על פחד ועל הרצון למצוא אדם אחד שיגרום לנו להרגיש קצת פחות לבד. מק מילר התחיל את האלבום כשהוא מסתכל על אישה וחושב שהיא משהו כמעט אלוהי.
1: אבל בסוף המסע הוא מגלה משהו על עצמו, כי אולי זו האמת על אהבה. אנחנו חושבים שאנחנו מתאהבים באדם אחר, אבל תוך כדי אנחנו גם פוגשים גרסה חדשה של עצמנו.
0: אז תודה שהייתם איתנו. קרן רון כאן הייתה על הביצוע הטכני, את ליאל טיזיטה אינגידאיו.
1: את לינוי וובה.
0: זה היה את הדיוויין פמינין של מק מילר.
1: ואולי עכשיו, כשאתם שומעים אותו שוב, תנסו לא רק להקשיב למה שהוא שר, תנסו להקשיב למה שהוא מרגיש. You

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: אתם מאזינים לגלי צה"ל.

0: גלי צהל, עכשיו חצות. שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. תושב מזרח ירושלים בשנות ה-60 לחייו נעצר בחשד לרצח הנעדרת פאטמה רג'בי שנעלמה מביתה מתחילת השבוע. גופת אישה הותרה הערב במזרח ירושלים ונשלחה לזיהוי במכון לרפואה משפטית. במשך השבוע האחרון חיפשו כוחות אחר רג'בי, תושבת סילואן. החשוד ברציחתה יובא מחר לבית משפט השלום בירושלים לדיון הארכת מעצרו. כוחות צהל הרחיקו חיילים של צבא לבנון שחצו למרחב הביטחוני בדרום לבנון. מספר חיילים לבנוניים הקימו חסמים במקום ללא תיאום מראש ובניגוד להסכמות עם ישראל. בצהל אומרים כי הבהירו בצירים המקובלים שעל הלבנוניים לצאת מהמרחב, ולאחר שלא נסוגו הכוחות פעלו להרחקתם. חיילי צבא לבנון יצאו מהמרחב לאחר מכן. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר כי יטיל חרם על 3 כלי תקשורת אמריקניים, CNN, פוליטיקו ו-MSNBC. בהודעה ברשת שוב כתב טראמפ כי יאסור על עיתונאים מכלי התקשורת להיכנס לבית הלבן בשל הפצת פייק ניוז, חדשות כזב לדבריו. עוד כתב כי יטיל חרם על כלי תקשורת נוספים בקרוב, וכי אסור שגופי תקשורת ידווחו שקרים על הנשיא, על ממשל טראמפ או על ארצות הברית. כך טראמפ. בדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ קליל מור. לפי שעה בבית הלבן לא ננקטו צעדים מעשיים למניעת כניסתם של נציגים מכלי תקשורת אלה. כתבתנו דרור הפרל מציינת כי טראמפ ענה לשאלות כתבים הערב בבית הלבן, כולל מכלי התקשורת שהצהיר כי יחרים. ממשל טראמפ הסתיר מהציבור מספר מקרי נפילת חיילים אמריקניים במלחמה עם איראן, כך מסרו גורמים אמריקניים לוושינגטון פוסט. 5 גורמים מסרו לעיתון כי לפחות 22 חיילים בצבא ארצות הברית נהרגו במלחמה, 4 יותר מהמספר שמופיע במאגר הנתונים הציבורי של הפנטגון. גורם נוסף מסר כי 23 חיילים אמריקניים נפלו מאז תחילת מבצע זעם אפי. לפי הדיווח, לא כל מקרי המוות שלא דווחו לציבור קשורים ישירות למלחמה, אך הם כוללים אנשי צבא אמריקניים ששהו במזרח התיכון ברקע ההסלמה. בפנטגון סירבו להתייחס לפרטים. כדורגל מהליגה הספרדית, הכדורגלן הישראלי רוי רביבו בישל 2 שערים בניצחון קבוצתו אלצ'ה 3-1 על אספניול. רביבו השלים 77 דקות במשחק. כתב הספורט יובל ישראל מוסיף כי בכדורגל מהליגה האנגלית ברנטפורד ניצחה 3-0 את צ'לסי במסגרת המחזור החמישי. מזג האוויר בסוף השבוע, הלילה ועד שעות הצהריים מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף ובצפון. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך נועם נקש.
1: מוזיקה זה גלגלת. גלגלת, עם החיילים והחיילות.

סער, התחדד, חיכיתי לו, וואי, וואי, וואי, איזה סדרת מופעים היא עכשיו נותנת על 30 שנות קריירה שלה, ובאמת, אני מקנה שאני עדיין לא הלכתי לאף אחת מהן, ווואו. חצות ועוד 6 דקות, שלום לכם, שלום לכן, אתם על גלץ וגלגלץ עכשיו, אנחנו באיכות שידורים אחד גדול ויפה, אז הנה, בואו נעים לכם את הזמן עם מוזיקה, שגלקנו בוחרת עבורנו, לי קורא מידן סין, נוי לאופר על הביצוע הטכני, ממשיכים עכשיו עם הודעה, שכל פעם משגעת את כולנו, אבל זו הצעקה האחרונה, פאפית. פאפית.

מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

0: אנחנו לא עושים רונדנים, רק הולכים לכיוון אחר של המוזיקה. הנה איתי לוי עם האלבום שלו 13 שזכה בתואר אלבום השנה אצלנו במצעד של תו שין פי וו, ונשמע מתוכו גם את הלהיט 03.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה נעמה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: טוב, מתישהו זה קרה, אבל נהיינו מסיבתיים. אז בשביל זה אנחנו קוראים לנורוז לעזור לנו עם זה. פלפלית.
1: וואלה חמישי בערב, אווירה סבבה. אני וכמה חברים יושבים על הספה, ופתאום מצלצל אליי חבר, אני תהיה לו.
2: חפלות.

לישון. תביאו לי כוס מים, עשתה אותי אדום. לא רואה בעיניים, שורפת בלשון. צלצל 102, שרפה את המ...

ריאנה, Don't Stop Music. אנחנו ניקח את ההמלצה הזו בחום, ונמשיך עכשיו לישי סוויסה מתוך האירוח שלו אצל סרול. הביצוע הזה כמובן מאוד מאוד מאוד עושה רעש בטיקטוק בפלטפורמות, וזה גם כמובן זמין בכל הפלטפורמות שלנו כאן בגלגלץ גם, וזה לבוא תגיד שלום כמובן.

0: אפס.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן?

BTS Dynamite, טוב, תראו, 12:54, אנחנו אוטוטו באחת, וזה אומר שאוטוטו גם החדשות, אז אין דרך אחרת להגיד את זה, אנחנו צריכים להיפרד מהשעה הזו, כמובן שאחרי החדשות יש לנו עוד שעה ביחד כאן, בגלץ וגלגלץ, איחוד השידורים הנהדר הזה. אז עד שהוא יגיע, עד שהשעה הבאה תגיע, הנה, Love Shack.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ.
1: בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
2: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 1. שבת שלום באולפן תומר גולן עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית הגיעה להסכם עם דנמרק המעניק לה שליטה קבועה על הביטחון בגרינלנד, כך על פי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בהודעה ברשת טרוץ כתב טראמפ כי ההסכם מתייחס באופן מלא לכל הדאגות של ארצות הברית בנושא. עוד כתב טראמפ, הבטחנו שלארצות הברית לנצח תהיה היכולת לעשות מה שנדרש בגרינלנד, נתחיל מיד בפיתוח נוכחות צבאית גדולה בשטחה. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר כי יטיל חרם על כלי התקשורת האמריקניים CNN, פוליטיקו ו-MSNBC. על פי ההצהרה, יאסר על עיתונאים מכלי התקשורת להיכנס לבית הלבן, בטענה שהם מפיצים פייק ניוז, חדשות כזב. CNN הגיבה על ההחלטה וקראה לה התקפה בלתי חוקית על חופש העיתונות. לפי שעה, בבית הלבן לא ננקטו צעדים מעשיים למניעת כניסתם של נציגים מכלי תקשורת אלה, והערב טראמפ ענה לשאלות כתבים בבית הלבן, כולל מכלי התקשורת שהצהיר כי אחרים. ידיעה שריכזו כתבתנו כליל מור ודרור הפרל. תושב מזרח ירושלים בשנות ה-60 לחייו נעצר בחשד לרצח הנעדרת פאטמה רג'בי, שנעלמה מביתה מאז תחילת השבוע. גופת אישה הותרה הערב במזרח ירושלים ונשלחה לזיהוי במכון לרפואה משפטית. במשך השבוע האחרון חיפשו כוחות אחר רג'בי, תושבת סילואן. החשוד ברציחתה יובא מחר לבית משפט השלום בירושלים לדיון בהארכת מעצרו. כוחות צהל הרחיקו חיילים של צבא לבנון שחצו למרחב הביטחוני בדרום לבנון. מספר חיילים לבנוניים הקימו חסמים במקום ללא תאום מראש ובניגוד להסכמות עם ישראל. בצהל אומרים כי הבהירו בצירים המקובלים שעל הלבנונים לצאת מהמרחב, ולאחר שלא נסוגו, הכוחות פעלו להרחקתם. חיילי צבא לבנון יצאו מהמרחב לאחר מכן. כדורגל מהליגה הספרדית. הכדורגלן הישראלי רוי רביבו בישל שני שערים בניצחון קבוצתו אלצ'ה 3-1 על אספניול. רביבו השלים 77 דקות במשחק. כתב הספורט יובל ישראלוף מוסיף כי בכדורגל מהליגה האנגלית, ברנפורד ניצחה 2-0 את צ'לסי במסגרת המחזור החמישי. מזג האוויר לסוף השבוע, הלילה ועד שעות הצהריים מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף ובצפון. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזינינו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך לי עד חזיזה.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. אז הנה

שבק סמך, ולא שוכחים גם את פישי הגדול, והחשוב, תתקעו בחצוצרה, פישי הגדול נותן פה בכלל את החלק הראשון, והבאמת אדיר שלו, ובעצם פותח גם 7 דקות אחרי 1, פותח שעה, שלום לכם, שלום לכן, אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, ככה בתוך הסופש ממש כבר, אז הנה עוד שעה שגלקנו מעורכת ובוחרת עבורנו, נוי לאופר על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, אוכלת תסביך רע, זיקר בסטילה. בוללות עוני ואת מטפסים על התקרה,

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: טוב, הכל מעצבן את נסרין. אבל, דודו אהרון, רק דבר אחד יש לו להגיד.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

דיוויד גטה ואקון. ממשיכים עכשיו לרינג מיי בל, אבל בגרסה המסומפלת שעשה כל כך הרבה רעש באינטרנט. וואו.

הכל בסדר, אם זה הפתיע אתכם, זה רק הייתה רוזליה בבליינינג לייטס של דה ויקנד, נכנסת שם ברמיקס. טוב, אנחנו מסיימים, שיהיה לכם אחלה של לילה, תודה רבה לגל אקלום שערכה את המוזיקה, לנוי לאופר על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, אנחנו ניפרד, ונאחל לילה טוב ושקט עם ג'ירפות.

0: יצאו למלחמה ולא שבו, אך איש לא יודע מעלה בגורלם. בערב יום הכיפורים, שיר מאיר עם סיפורי הנעדרים ממלחמת יום הכיפורים. ראיונות עם בני משפחה של נעדרים שנתגלו אחרי שנים, וגם של אלה שלא נמצאו עד היום הזה.
1: העובדה שאין קבר, ולחכות ולהמתין, זה משהו שמאוד קשה להבין.
0: עקבות בחולות, תוכניתן של אלמה נורא חסון ואוסנת שנקמן. ראשון, ערב יום הכיפורים ב-10 בבוקר, בגלי צהל.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 2, שבת שלום, באולפן תומר גולן עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית הגיעה להסכם עם דנמרק המעניק לה שליטה קבועה על הביטחון בגרינלנד. בהודעה ברשת טרוף כתב נשיא ארצות הברית טראמפ כי ההסכם מתייחס באופן מלא לכל הדאגות של ארצות הברית בנושא. עוד כתב טראמפ, הבטחנו שלארצות הברית לנצח תהיה היכולת לעשות מה שנדרש בגרינלנד, נתחיל מיד בפיתוח נוכחות צבאית גדולה בשטחה. בדנמרק אישרו את דברי טראמפ והודיעו כי ההסכם יחתם בשבוע הבא. ידיעה שהביאה כתבת חדשות החוץ, שירה טר. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר כי יטיל חרם על כלי התקשורת האמריקניים CNN, פוליטיקו ו-MSNBC. על פי ההצהרה, ייאסר על עיתונאים מכלי התקשורת להיכנס לבית הלבן, בטענה שהם מפיצים פייק ניוז, חדשות כזב. CNN הגיבה על ההחלטה וקרא לה התקפה בלתי חוקית על חופש העיתונות. לפי שעה, בבית הלבן לא ננקטו צעדים מעשיים למניעת כניסתם של נציגים מכלי התקשורת האלה, והערב טראמפ ענה לשאלות כתבים בבית הלבן, כולל מכלי התקשורת שהצהיר כי אחרים. ידיעה שריכזו כתבותינו כליל מור ודרור הפרל. תושב מזרח ירושלים בשנות ה-60 לחייו נעצר בחשד לרצח הנעדרת פאטמה רג'בי שנעלמה מביתה מאז תחילת השבוע. גופת אישה הותרה הערב במזרח ירושלים ונשלחה לזיהוי במכון לרפואה משפטית. במשך השבוע האחרון חיפשו כוחות אחר רג'בי תושבת סילואן. החשוד ברציחתה יובא מחר לבית משפט השלום בירושלים לדיון בהארכת מעצרו. כדורגל מהליגה הספרדית. הכדורגלן הישראלי רוי רביבו בישל שני שערים בניצחון קבוצתו אלצ'ה 3-1 על אספניול. רביבו השלים 77 דקות במשחק. כתב הספורט יובל ישראלוף מוסיף כי בכדורגל מהליגה האנגלית, ברנטפורד ניצחה 2-0 את צ'לסי במסגרת המחזור החמישי. מזג האוויר לסוף השבוע, הלילה ועד שעות הצהריים מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף ובצפון. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזינינו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך ליעד חזיזה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

עוד סיפור אחד של אהבה, שימי תמורי. לילה טוב. איזה כיף שאתם כאן איתנו לשלוש שעות של מוזיקה שתעביר לכם את הדרך הביתה, מיציאה, שמירה, כל מקום שאתם בו כרגע. את המוזיקה בחרה לנו נועה בר-און, טכנאים שלנו עם נוי לאופר ואלון סמיד. לי קוראים קרן רון, ממשיכים את הלילה הזה עם פטל, אריאנה גרנדה, מתוך האלבום החדש שלה.

קורח, אמיר ישראל, ההפקה המוזיקלית והמילים העמוקות הופכות השיר הזה לכל כך יפה ומיוחד, אז אם לא יצא לכם עוד לשמוע אותו, לגמרי שווה לתת לו רגע. 2 ועוד 18 דקות, עוברים עכשיו לעדן חסון, גדל לי קצת זקן.

0: אמריקן פאי, דון מקלין. 2:33 דקות, אתם על גלי צהל. אני מקווה שהלילה והמוזיקה מעבירה לכם את הזמן בטוב, בכל מקום שתהיו בו. אנחנו איתכם עד השעה 5. ממשיכים עכשיו עם מוניקה סקס, שנים חסומות.
1: שנים חסומות!

0: פנסי, צ'רלי אקסי אקס ואיגי אזליה. ממשיכים את הווייב של המוזיקה המרימה. אם אתם עכשיו על הכביש, שימו לב שהעיניים לא נעצמות, אם העייפות מגיעה, תעצרו, ורק אז תמשיכו. ממשיכים עכשיו עם נועה קירל, פנטרה.
1: אני פנטרה, אני עירה וכולם ישנים, הם אומרים שאני מוזרה.

0: בילמוס, אנריקי אגלסיאס. טוב, הזמן עבר מהר ונגמרה השעה, אבל מהצד השני של החדשות מחכה לנו עוד מלא מלא מוזיקה טובה, אז תישארו איתנו, עד אז, פרח בשממה של איתי לוי.
1: פרח בשממה, כל כך שונה, עד שמש בלילות, שר בשני קולות.

0: היום זה יושב על הקצה של הלשון וזה רק בתכליית התיאבון. רוצה להשתגע, אני לא רוצה לישון, רק אוהב לשמוע שאומרים לי.
1: שמע את הגאון.
0: אימאלה, אימאלה, מה זה ג'וק? לא, זה אני אף באוויר ידפוק להגיד לך מה מפריע לי בדיוק.
1: מה מפריע?
0: כלום,

0: אפס.
1: מה? מה, לא טוב?
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: שבח השיר ועוד הלב.
4: בערב יום הכיפורים, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על פיוטי נשים במשך הדורות.
5: היא נותנת לנו הרבה מאוד תפילות. אמא שמגייסת את הבן לצבא שהפכה להיות פה התפילה.
4: לבנת בן חמו עם סיפורי הכותבות בתולדות העם היהודי.
6: שחם עלינו ממרומי.
4: פתחי לי אחותי, ראשון, ערב יום הכיפורים ב-12 בצהריים, גלי צהל.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.

גלי צהל, השעה 3. שבת שלום באולפן תומר גולן עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית הגיעה להסכם עם דנמרק המעניק לה שליטה קבועה על הביטחון בגרינלנד. בהודעה ברשת טרוף כתב נשיא ארצות הברית טראמפ כי ההסכם מתייחס באופן מלא לכל הדאגות של ארצות הברית בנושא. עוד כתב טראמפ, הבטחנו שלארצות הברית לנצח תהיה היכולת לעשות מה שנדרש בגרינלנד, נתחיל מיד בפיתוח נוכחות צבאית גדולה בשטחה. בדנמרק אישרו את דברי טראמפ והודיעו כי ההסכם יחד